0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Pred chvíľou doznela úžasná pieseň Biela holubica, ktorú nám spievala Lucie Biela a Marian Čekovský. A zdôrazním to preto, lebo autorom tohto textu je rovnako náš host Jaroslav Moravčík. Jarko, opäť taká protivojnová pesnička, ktorá uprednostňuje alebo zdôrazňuje tú ľudskosť, akú by sme mali mať v sebe. Ako vznikla tá pieseň?
2: Bolí ma tento svet. Pozerám sa na to, že aký sme niekedy voči sebe proste zlí. Poviem to takto jednoducho a preto hovorím, že buďme na seba dobrí, drahí priatelia, lebo tá láska naozaj, ako to bolo aj v tom Pietrovi Lučiu, tá zvíťazí nad všetkým a musí zvíťaziť, lebo bez nej naozaj sa zvlčíme. A napísal som tento text, zhudobnil to Marko Pílo, Ľudská Biela prišla do Rusoviec, tam, kde bývam, sadne sme si, prebrala to, nahrala to, páčilo sa jej to veľmi. A aj Marian Čekovský a ja, ktorý pracuje celý život s nohami a ako tanečník, zrazu som sa stal v úvodzovkách majster pera a začal som robiť texty, básničky a je to pre mňa taká druhá zasa dimenzia, druhé dvere otvorené do nejakého inej umeleckej činnosti. Ja rád sa všelikde predieram a keď to naspievali takéto veľké osobnosti, tak zrejme to má nejakú váhu.
1: Jarko, skôr ako si vypočujeme vaše verše, tak predsa len by som sa vrátila trochu do minulosti. Ako asi jediný slovenský choreograf ste pracovali so solistami Balšovho teatra v Moskve a aj so svetovými hviezdami opernými, aj baletnými z baletných domov. Precestovali ste viacero krajín a takú nemalú umeleckú pečať sa vám podarilo zanechať v susednej Českej republike. Ja si spomínam na obdobie, keď ste v jeden deň cestovali do Prahy, potom v Ostrave ste niečo robili a vrátili ste sa do Národného divadla v Bratislave. Ja som si vtedy dávala otázku, ako je to možné? Všetci máme 24 hodín. Čo ten Jaro Moravčík žije navyše? No tak, alebo ako to je?
2: To je tá ohnivá gula, viete, lebo ja som proste nevedel povedať nie a mal som strašne veľa ponúk počas toho môjho tvorivého života, choreografického, režijného. A ja som vlastne robil 13 premiér do roka, čo je šialené, takže som musel niekedy robiť v troch divadlách za jeden deň naraz. Tak naozaj som, ja neviem, robil som s Bednárikom ráno v Prahe, potom som sa presúval 400 km do Ostravy, tam som robil od 18. do 20. a potom som sa ešte presunul do Českého Tešina a tam som ešte pracoval do polnoci, vrátil som sa do Prahy, potom som išiel Košice, potom som išiel Bratislava, Brno. Denne som bol v tom aute niekedy 800 až 1000 km a v aute som aj obedoval, jedol a tam počúval to tú muzičku, a ktorá mi všetko do tej hlavy písavala, tie choreografie. Tam som aj istým spôsobom tvoril. Žil som viac menej v autách a na hotelových izbách a v divadelných šatniach. Takže ohnivá guľa, no.
1: Ohnivá guľa. Choreografie, tanečné diela, pohybové žánre, v ktorých ste naozaj majstrom, to aj pre nezainteresovaného má logiku. Ale kde v týchto podobách umenia je to slovo hovorené alebo aj spievané? Stal sa z vás básnik. Pripravujete knihu básni, ktorej chcete dať názov Spod klobúka.
2: Áno.
1: A niektoré básne odzneli vraj už aj v slovenskej televízii v podaní Janka Galoviča alebo Jozefa Šimonoviča. A my si vypočíme spolu teraz jednu vašu báseň Kroj.
3: Sme národ do krásy čipiek odetý. Tie v každom kúte zeme odlišné majú podoby. Všitý je v nich život, je v šate prestretý, v ňom zračí sa náš i tisícročie poroby. Veď odev, čo hrdo kroj my zveme, ten v každej jednej vieske inú čipku má. V pestrých našich krojoch tiež túžba drieme. Je v nich skryté slnko, smiech, slzy i tma. Je v nich skrytý mozol, láska, bôľ i pot. Je v nich skrytá obloha, roľa, Žlúky klas. Je v nich ľudská duša i náš celý rod. Je v nich rodná hruda, kronika o nás.
1: Báseň, ktorú sme počúvali v interpretácii Jozefa Šimonoviča, ako by otvorila takú vašu ďalšiu činnosť. Viem, že každoročne pripravujete aj scenár, choreografiu, javiskovú réžiu pre Slovenský deň kroja, ktorý vysiela potom aj Slovenská televízia. O čom je deň kroja, ak ho niekto nezachytil?
2: Tak je to oslava ľudového umenia, folklóru a ako je už aj v názve toho kroja nášho krásneho, lebo ktorý je v každej dedine iný a možno na konci dediny iný ako na začiatku dediny. Takže my sme naozaj v tomto veľmi bohatí a možno určite najbohatší na svete. Takže je to oslava toho kroja, kde sa stretnú z celého Slovenska tisíce a tisíce ľudí a oslavujú celý deň v Banskej Bystrici. A potom to vrcholí tým gala programom, pre ktorý ja pripravujem scénár.
1: Aj dokumentárne filmy, ktoré zachytávajú vlastne.
2: Áno, aj teraz, dneska som ešte vo vlaku strihal jeden. Sú také dokumentárne filmiky, ktoré oni, ten deň kroja chodí, natáča po tých obciach, po tých súboroch. Natáčajú vlastne, ako žijú tam tí ľudia ešte s tou tradíciou, kde existujú folklórne skupiny, folklórne súbory a tak. Vždy si dáme nejakú tému, bude to tanec vo folklóre, alebo teraz mám takú, že robota. Na každý deň ťa mám, lebo v podstate ten človek a život, tá práca bola cez leto iná, cez zimu iná, keď sa oná. Takže vlastne je to tiež taká bohatá téma, lebo sú to tradície, sú to oslavy, sú to fašianky, sú to svadby a tak ďalej. Vždy to nejakú
1: Videla
2: tému.
1: Som vás, Jarko, tancovať v rôznych krojoch, ale ktorý je pre vás taký duši najbližší? Ktorý si rád obliekate? Alebo ktorý tak nejak dokáže zachytiť ten váš pohyb, to, čo vo vás je?
2: Ja som sa ženil v detvianskom kroji. Mám krásnu fotografiu aj s mojou manželkou Vlastou v detvianskom kroji. Svadba bola v Strečne, lebo Stráňavy nemali faru ešte vtedy. Ale nosím goralský klobúk. Goral mi je tiež veľmi blízky.
1: A dnes ste prišli do rozhlasu s tým klobúkom.
2: Goralský klobúk mám stále na hlavu. Už si ani neviem predstaviť, že by som bez toho bol. A Goralské združenie ma pred 3 rokmi oslovilo, že by mi spravili takú slávnosť, či by som neprijal pasovanie za Gorala. Nie som Goral, ale oni mi zo starého Smokovca na krojovanom sprievode na koňoch, s kočmi, s muzikou ma vyviezli na hrebienok. Tam som zložil prísahu a tam ma pasovali za Gorala, dali mi o tom certifikát. Takže som Goral. Takže
1: čo to znamená pre vás byť Goralom, Jarko? Zavezuje vás to k niečomu? Alebo to je len taká ako podsta?
2: Je to podsta tým, že ja ten klobučík mám stále na hlave a mám ho na hlave aj v divadle alebo niekde na Pražskom hrade. Mám to rád. Boli aj ten Kubánka ho nosieval, aj Majerčík ho nosieval. Hovorím si, nebudem ja nosiť nejakú šiltovku americkú, ale dám si slovenský klobučík a ten ma ochrání aj pred tým slnkom.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Zo starého stromu suché lístie padá. To do jeho žitia jeseň sa už vkráda. Nad korunou mraky ako čierne tiene, korene má strom už v zemi uložené. V tieni toho stromu stará žena sedí. Lístie tíško padá do jej hebkých šedín. Rozhovor s ním vedie cez tie padlé listy. Rástla tá s tým stromom, rástla od kolísky. Od púčikov jary do zrelosti leta, jeden do druhého ich život sa vpletá. A teraz spoločne takto prepletené, cez to leto zrelé, došli do jesene. Do tých suchých listov strom spomienky ukryl. Sú v nich smiech i slzy, sú v nich i detské hry. Od prvých sukničiek z listov či plátienka na zrelé ovocie zostala spomienka. Sedí žena stará a strom pri nej stojí. Plod s jadierkom v zemi Pán Boh u nich spojil. Vyoral oráč čas brázdy do jej tváre. Končí sa už cesta na života čiare. Až koruna stromu zafarbí sa srieňom, zaľahne tá žena k nemu gu koreňom. A keď v chladnej zime padne biely sneh, poberú sa spolu tam na druhý breh. Každý jeden človek má kdesi svoj strom. Nájde ho, keď ľahne k jeho koreňom.
2: Báseň Korene v podaní Jána Galoviča je tiež z dielne, autorské dielne nášho večerného hostia, neopakovateľného človeka i umelca, choreografa, režisera, tanečníka pána Jaroslava Moravčíka. Jarko, báseň na premýšľanie. Každého z nás sa to týka.
3: Ja som veľmi rád, že Janko to nahovoril, lebo Janko je charizmatický človek, neuveriteľným hlasom a s dobrou srdcou a má tú lásku v srdci, o ktorej celý čas hovoríme. A on to tak krásne povedal, že ani sa mi nechce veriť, že som to napísal ja. Je to podmazané muzičkou Vlasta Redla, ktorý je môj taký ako kamarát, brat. Zoznámili sme sa pri tvorbe muzikálu Kubo ešte s Martinom Ťapákom na Novej scéne. On tam robil muziku, aj tá muzička je z toho taká scenická vybratá a týmto podfarbené a Jankovým hlasom proste nahovorené má to pre mňa nesmiernu ako cenu. Aj
2: nie len pre vás, ale áno. V posledných rokoch ste sa venovali aj hudobno-dramatickým žánrom a pod vašim režisérským vedením na českých divadelných scénach ste získali umelcov, paletu a muzikálu, aj prestížne ceny Thálie. Vy ste vytvorili aj pekný projekt Snehurka na lede. O čom to je?
3: Tak v tých Čechách som ja veľa robil a lietal som tam, aj teraz som tam naposledy bol a raz ma oslovili tak, ako povedal by som šokujúco, že či by som nespravil muzikál na lade. Na lade som vlastne ešte nikdy nerobil, korčuliarov a tak ďalej, tak som na to v slabej chvíli, ak som už hovoril, že nevedel povedať nie, tak kývol. A s Vaškom Patejdlom sme urobili Snehurku na lade, ktorá bola krásne scenicky s Pálkom Andraškom a kostýmovou Ľudkou Várošovou doplnená a vypredávala
2: naozaj... Obrovský úspech, že to malo vtedy.
3: Malo to obrovský úspech, lebo to vypredávalo štády.

0: Ionia. Troška nám to tá pandémia potom zastavila, lebo bolo Poľsko vypredané 35 predstavení a zrovna vtedy prišla tá pandémia, tak sa to zastavila.
1: Museli ste zrušiť, to je škoda.
0: No, je to veľká škoda, lebo naozaj deti z toho žili, dospelí z toho žili, bolo to vizuálne, bolo tam akrobati, boli tam, bol tam majster Európy, ten nám tancoval princa a tak ďalej, Tomáš Werner, a úžasné, úžasného som mal takého manažera technického, ktorý pracoval Holiday Inn, robil projekty pre olympiády a pre Shakiri a pre všetky ako tie svetové mená. Takže mal som strašne dobrý tím a tí to naozaj aj tak zvizualizovali, že som bol z toho aj sám unesený.
1: Okrem tej poézie, ktorú sme počúvali, vytvorili ste aj veľa piesňových textov. Tie sme počúvali Ľudskú Bílou. A tieto vaše texty majú vo svojom repertoári menej aj viac známi interpreti, ale ja som do dnešného vysielania pripravila aj ukážku pesničky Vtáča, ktorú ešte takým detským hláskom spieva iba 12-ročná rockerka Melissa Mandy Marušková.

0: Jarko, spomínajte, ako vznikla táto spolupráca s Melisou? Je to veľmi príjemné dievčatko. A kedy to vzniklo vlastne táto pieseň Vtáča?
1: No, keď má 12 rokov a už má 15.
0: Už je
1: takže
0: staršia.
1: Ona vlastne našla jednu moju báseň, toto Vtáča, na jednej sociálnej sieti a prišla otázka, že či to môže zhudobniť. A poslala mi takú demo nahrávku a ja som ostal úplne v šoku.
0: Či toto
1: dievčatko? Ona zložila hudbu, upravili sme ten textík troška do toho a nahrali sme aj pekný klip, vlastne, lebo je to tiež o láske a aj troška o tej tragédii, ako sa stávame my ľudia k tej prírode, ako si ju ničíme a vlastne...
0: No teraz ste ma prekvapili, Jarko, že ona aj tú hudbu...
1: No a ona si robí muziku sama, neuveriteľné. Potom som ešte robil taká Vzorná či Bláznivá, alebo teraz sme naposledy spravili takú piesen Strom. Tiež je to pekné, ako opúšťa to hniezdo, ale rada sa vráca, hej, tej máme a tak ďalej, že tiež k tým koreňom a tak. Takže Melisa je veľmi šikovná, ona dokáže hrať gitary.
0: Že budeme ešte o nej počuť,
1: ja si myslím, že určite je to
0: dieťa.
1: Kočka, je talentovaná, veľmi spevačka a hudobníčka. Aj skladateľka.
0: Ja musím povedať, že ma prekvapili nielen verše básni z tej vašej autorskej dielne, ale aj texty piesní. A vysvetlím prečo. Jarko, nikdy som vás nevidela zle naladeného, pôsobíte bezstarostne, a aj také neľahké situácie zvládate s humorom a s tým nadhľadom. Atmosféra vo vašich veršoch a textoch je trochu iná. Vypočula som si napríklad aj pieseň pod názvom Bolesť, ktorú spieva Lera, a v tom klipe tancuje aj vaša dcera Kristinka. Ako keby to boli dvaja Jarkovia Moravčíkovia. Jeden, ktorý je výbušný, ktorý tancuje o život, a druhý je lirický, ktorý sa zamýšľa nad tým všetkým, čím žijeme.
1: Je to tak. Ja mám veľa básní, ktoré sú humorné a hovoria skôr o mne ako o srandistovi a tak. A mám toho naozaj veľa. Ale niekedy ten život mi ponúkne tému, že ach, toto... Proste tá inšpirácia padne niekedy na mňa aj v tejto ťažkej téme, alebo ťažkej téme. Životnej téme, ktorú treba, mám pocit, že treba popísať a povedať ľuďom. A áno, lebo to sa vyvažuje. Aj ten humor, aj tá vážnosť a tak ďalej. Tá dynamika, aj tá lirika musí v tom človeku byť vyvážená, aby nebol len ohňostroj, ale aby aj vedel zastať a vedel porozmýšľať, vedel povedať dobré slovo a povedať niečo múdre, nielen srandovné a odozdať vlastne poslucháčom alebo svetu to, čo on cíti, čo ho bolí a čo by malo byť a nie je.
0: Tú spomínanú pieseň Bolesť som ja vnímala ako protivojnový song. Ale pre mňa, Jarko, to nemalo záver, aký chceme, taký ten rozprávkový, že sa všetko dobre skončilo a oni žili, teda šťastní, kým nepomreli. Nebolo to ako v rozprávke tejto piesni.
1: No tak zaľahla bolesť do postele, už bolelo telo celé, hej. Takže je tiež akože ubolená tá bolesť, to je taká troška parafráza na to, no, že bolí nás všetko, čo nie je dobre vlastne.
0: Musíte aj nejaký optimistický záver
1: dať. Optimistický záver, no čo ju necháme? Necháme tú bolesť, ktorá zaľahla do tej postele, zomrieť, alebo teda ju uzdravíme, tak nech odíde navždy. Tam ten záver je v tom, že nech odíde navždy z tohto sveta, hej? Tak tá
0: dobre,
1: bolesť
0: to je optimizmus.
1: Odíde. To je optimizmus.
0: Niektoré pesničky z vašim textom sprevádzate aj na bicích, že?
1: Áno. Máme takú skupinu normálne, ja robím pre ňu texty a hrám tam na bicie, takže som sa vrátil o 50 rokov naspäť a trošku som akože búchal a tak ďalej, ale hovorím, že k tým textom a trošku tak Zdeněk Barták, veľký praský skladateľ, ktorý robil také hity pre Michala Davida non-stop a Nenapovide a milióny muzikálov a všelijaké hity on urobil, tak on prvý im ponúkol dve piesne, či by som neotextoval a nahral to Vašo Patejdl, naspievala to Tereska Králíková, takže ja som začal s takými veľkými v podstate hviezdami, s takou malou dušičkou. Ale
0: ako na vás prišiel Barta?
1: Ja som s Bartakom robieval Bartak veľa muzikálov. Akože robili sme aj Romeo a Julia, robili sme Jedna noc na Karlštejne, Hrádky s čertem a tak ďalej. Takže sme aj takí
0: poznali
1: kamaráti, poznali sme sa. A, asi vedel, že mám niečo v sebe a je aj taký kamarát Janka Kubiša a ten zase vedel, že asi niečo básním. Takže vyskúšali to a pre tú Terezku niečo chceli spraviť. Ona krásne spieva. Téma to bola ťažká, lebo Terezka má sestru s Downovým syndromom a na tú tému chcela to venovať tej sestre, takže taká ťažká téma tiež, ale vraj sa to vydarilo.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: S našim vynikajúcim všestranne zameraným umelcom, povedala by som renesančným človekom, Jaroslavom Moravčíkom, sme vstúpili do poslednej časti dnešných večerných reflexí. Pán Moravčík, pred chvíľou ste s takým nadšením počúvali vášho priateľa Vlastu Redla. A ja musím povedať, že v tejto chvíli si asi zaslúži poklonu aj naša hudobná dramaturgička Daša Čuríková za výber tejto hudby. Ako by vás počula a videla?
2: Potešilo ma to veľmi, lebo Vlasto je naozaj ako môj brat, chodíme spolu na dovolenky, navštevujem a v Rusovciach, aj na Liptove bol teraz u mňa na Zrubíku, takže sme kamaráti. On mal to 50. výročie minulý rok, čo je na profesionálnej scéne, mal krásny koncert v Lucerne, takže bol som sa pozrieť a je to naozaj par excellent, čo on dokázal robiť aj s tou ľudovou piesňou a ako to dokázali aj s tým Hradišťanom a ako on vlastne aranžuje a rozmýšľa hudobne.
1: Doteraz sme, pán Moravčík, hovorili o vašej práci, ale nespomenuli sme, čo ste za ňu dostali. A teraz samozrejme nemám na mysli nejakú finančnú sumu v eurách, ale tie rôzne ocenenia, naše aj medzinárodné. Spomeniem také naše: osobnosť Bratislavy, osobnosť Rusoviec, osobnosť Bratislavského kraja, výročná cena Samuela Zocha, Brusňanská, Brusnica, to je Bednárikova.
2: To je Bednárikova cena. Tam každoročne prebieha taký festival, ktorý robí Janko Kubíš Bednárikov a tam som bol za muzikálový prínos ocenený takou brusňanskou prestížnou cenou Brusnica.
1: A v zahraničí mimoriadne prestížne medzinárodné ocenenie Trebia. Vraj na Pražskom hrade.
2: To som na Pražskom hrade prebral.
1: Prebrali ste,
2: áno. Ešte som to prebral od pána Harapesa a Dášky Havlovej. Sedeli sme pri jednom stole, bola to pre mňa veľká čest, lebo to sedí medzinárodná porota a vyberá takých akože špičkových umelcov z celého, ale nie len umelcov, ale osobnosti aj v iných žánroch z celého sveta. To bolo v Smotanovej sieni, vysielané priamým prenosom aj na českej, aj slovenskej televízie. Išlo to aj cez YouTube do celého sveta.
1: Málo Slovákov má toto ocenenie.
2: Málo Slovákov to má naozaj, takže to bola taká veľká udalosť pre mňa, no tak teším sa z toho naozaj.
1: Teraz vás trochu prekvapím, Jarko. Pred vysielaním počúvali viacerí poslucháči uputávku na dnešné večerné reflexie a poznajú vás ľudia, lebo jedna pani mi povedala, ale nech aj vám dá občas slovo, lebo on je taký zapálený človek, že rozpráva. Ale telefonovala mi aj bývalá baletka, úžasná tanečná pedagogička, pani Magdalenka Týrová, ktorá mi kázala, aby som pozdravila nielen vás, ale aj vašu manželku Vlastu a dceru Kristinku. Neviem, či Kristinku vašu dceru aj učila?
2: Áno, Kristinka začínala u Týrovej, takže učila prvé kroky baletu a vlastne potom Kristinka prešla na konzervatórium a po konzervatórium bola baletka v Národnom divadle v Čechách. Potom sa vrátila, tancovala aj folklór, bola v Sľuku 2 roky a je potom ma spravila detkom. Takže máme Dariusa a je na voľnej nohe a hosťuje v Národnom divadle na Novej scéne, v Nitre, v Čechách, v divadlách, takže aký titul príde, tak pendluje. A ja si uberávam aj ako asistentku, keď som teraz robil v Čechách, režiroval som krásnu Helenu Offenbachovú, tak mi robila asistentku.
1: To bola taká vaša veľká práca teraz, tá Offenbachová?
2: Tak áno, okay. Áno.
1: Hej, Kristinka tancuje, potatila sa, ale vaša manželka Vlastička?
2: Vlastička netancuje? Tá učí, ale my sme sa spoznali, keď ona spievala v Sľuku, ale keď tatino behal a nemali sme nikoho v Bratislave k našim deťom, tak ona obetovala kariéru spevačky a tým, že má pedagogické vzdelanie, tak začala učiť na základnej škole a venuje sa tomu stále a teraz na staré kolena, dúfam, že ma za to nezaúškuje.
1: Zabije, lebo
2: začala
1: začala lebo žiadne spievať. Staré kolena
2: ona
1: nemá.
2: Ona je tiež Majová, tiež bude mať teraz narodeniny, takže mamunka moja, prepáč, nemyslel som to tak, ale práve som jej telefonoval, tak bola na skúške zboru a spievajú krásne.
1: Ja som sa vás chcela opýtať, Jarko, že keď ste tak pendlovali medzi tou Prahou, Ostravou a Bratislavou, A prežívali ste kus toho celého dňa v tom aute, kde ste aj pospali, aj večerali, aj renekovali. Čo na to hovorila vaša manželka Vlastička? Nedala vám, obrazne povedané, nôž pod krk? Počúvaj, Jaro, buď sa budeš venovať rodine, alebo...
2: Je to veľké, veľké vyznamenanie. Jej musím za to dať naozaj, že ona... Ja musím ešte spomenúť nášho syna Matúša, ktorý vlastne už pracuje v Brne, študoval Masarykovú univerzitu, matematika, informatika, úplne iná disciplína, odumenia a chalan mapa. On od malička chodil ako taká encyklopédia, šikovný a dobré deti máme. A to je naozaj aj vďaka tej vlasti, ktorá sa im venovala maximálne a vychovovala ich... tak ľudský.
1: Ano.
2: Proste, že oni nevedia tiež, čo je alkohol, nevedia, čo je cigareta, sú rozladení, sú poslušní, sú dobrí, proste sú takí ľudskí. Takže aj ten Matúško, ktorý ostal žiť teraz v Brne, tak je to radosť a to je vďaka tej vlasti, lebo Matúš, keď sa narodil, ja som išiel na 9 týždňov do Ameriky. Proste vlastne zostala s nimi sama. Ja narodila sa Kristinka, na druhý deň som letel do Japonska na 7 týždňov, takže a my v Bratislave sme nikoho nemali a ona stále a ja len tak, tak. Je mi to teraz ľúto, samozrejme, že niekedy mi to ušlo medzi prstami, keď som prišiel domov, snažil som sa s tými deťmi niečo, ale ona tú kariéru obetovala a bola s nimi a venovala sa tým deťom.
1: Je to
2: deťom.
1: Úžasné a viete, čo, Jarko, je dobré, že si to uvedomujete. Že ak nás teraz počúva vaša manželka, možno vy máte slzy v očiach, má aj ona tie slzy v očiach, ale treba to dať najavo, že ten človek stál vedľa vás a neodišiel, keď by druhý odišli.
2: Áno. Človek niekedy to nevie tak povedať, ako to cíti, hej, lebo je s tým človekom, ale naozaj je to 40 rokov, čo sme sa spoznali a tá vlasta v podstate sa stará aj nielen, že o tú rodinu, ale aj o ten dom, keď ja som preč, aj o záhradu a ona je fantastická, ako keby aj kuchárka, varí nám, vypeká, takže radosť mať takú manželku.
1: Ostávajú nám posledné 2-3 minúty, pán Moravčík, nášho stretnutia. Budete sa chystať na nejaké oslavy, teraz tie narodeninové a tie výročia, alebo čo vás čaká najbližšie?
2: Idem na moje narodeniny v Prešove, má súbor Šarišan vystúpenie, také vlastne pre ten Šarišan som tiež veľa robil a aj tam Prepuls pre Podukelský umelecký ľudový súbor, teraz mali 70-ku som nerobil, tak oni mi tam nejakú oslavu, možno, že tam pôjdem sa pokloniť na javisko a niekde takto. Pripravujem tie dokumentárne filmy, pôjdem do Čiech na nejaký muzikálik.
1: Ja sa pýtam na oslavy.
2: Ja na
1: Vy
2: oslavy.
1: Hovoríte o práci
2: ja
1: stále,
2: na oslavy. No ja počúvate, dám si výborné nealkoholické víno. To som objavil, jedna kamarátka mi to nosí z Francúzska, normálne uložené vonom, odalkoholizované a samozrejme nejakú tortu, sladkosť a tak a v rodine, v rodinnom kruhu. Nie som ja veľký, ako som stále medzi tými ľuďmi a chcem si to užiť v rodinnom kruhu, lebo no čo budem oslavovať? Narodil som sa, keď mŕtve more ešte žilo, takže už vlastne ani nie je čo oslavovať. Ale je to samozrejme radosť a určite si to pripomeniem aj s kamarátmi a s tými najbližšími.
1: Ja si uvedomujem, že občas robím niečo, čo nechcem, ale musím. Napríklad, keď sa musím rozlúčiť s mojou vnúčkou Karlinkou, keď ju dávam do náručia jej mame alebo tátovi. No a v tejto chvíli tiež nechcem, ale prišiel čas rozlúčiť sa s hosťom dnešných večerných reflexí a bol ním skvelý spoločník, nespisovne poviem, každým coulem vynikajúci umelec, Jaroslav Moravčík. Aj za vás, milí poslucháči, mu ďakujem za nesmierne také človečenské rozprávanie počiarknuté jeho zážitkami zo sveta tanca, divadla a hudby. Oceniem, Jarko, aj váš nadhľad a humor. Aj vo chvíľach, keď sa, ako sa hovorí, nejde iba o fazulky. Ďakujem, že ste tu boli.
2: Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie a vážim si to. Pozdravujem všetkých poslucháčov Reginy.
1: A v tejto chvíli ja ďakujem aj môjmu kolegovi Michalovi Nefe za to, ako vynikajúco mixoval tie komplikované zvuky. A za pozornosť vám ďakuje Janka Blejová. Nech ste zdraví.
3: Tam, kde sú moje korene, rájom tú zem nazveme. Tam, kde

0: tam sú moje korene.
1: Kde našiel som cit?
2: Lásku i zmierenie.
3: Kde národ môj pradávny,
4: no večne mladý,
3: učil ma pokore
5: i prekonať pády.
1: Tam sú moje korene.
2: Kde matkina neha a otcova múdrosť
0: všetko zlé zaženie.
3: Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
5: Tam moja duša zaspí.

Na úvod dnešnej relácie Zahrajte mi túto sme počuli vrchársky orchester Juraja Pecníka, spieval Milan Matuška. Príjemné stredajšie popoludne, milí poslucháči. Symbol je znak, ktorý splynul so svojím významom do vnútornej jednoty. Zastupuje či reprezentuje niečo iné na základe istej podobnosti. Nuž a dnes máme symboly hneď dva. Sme uprostred troch zamrznutých, ktorí sa zároveň naplno realizujú a máme aj 13. A číslo 13 má tiež svoju symboliku. O tomto všetkom si dnes budeme rozprávať a to všetko v spoločnosti ľudovej hudby, ale aj Petra Gazareka a Zuzany Trugovej.

Traja zamrznutí, alebo aj traja ľadoví svätí, Pankrác, Servác, Bonifác. 12. až 14. mája slávime troch svätcov, ktorých mená tiež tradícia spája s obdobím, keď sa citeľne ochladí, hrozia studené dažde i prízemný mráz. A to všetko teraz aktuálne aj prežívame. Dnes máme v kalendári Serváca. Kto to bol? Pochádzal z Arménska, pôsobil ako biskup v belgickom Tongerene. Ten jediný z troch svätých skonal nenásilne na zimnicu 13. mája v roku 384, a to v Maastrichte. Toto holandské mesto dnes symbolicky Servác aj ochraňuje, je jeho patrónom. Ľudia Serváca v minulosti vyzývali a modlili sa k nemu, aby im pomohol proti májovým mrazom, ktoré ničili úrodu. Nuž a pranostiky špeciálne na Serváca? Pred Servácom nie je leta, po Serváci nie je mrazu, alebo aj pred Servácom nespoliehaj na leto. K ďalším pranostikám sa dnes iste ešte dostaneme.

čo je to teda pranostika? Je to ustálený výrok, ktorý vyjadruje súvislosť prírodných javov. Pranostiky sú zamerané na počasie a poľnohospodárske práce a majú prognostickú funkciu. Korene pranostík však možno hľadať v dávnej mágii slova. Paralelia zhody nájdeme v kultúre už starých Sumerov, babylonských Chaldejcov, Asýrčanov, Židov, ale aj v dielach antických klasikov a samozrejme aj vo folklóre európskych národov. Okrem ústneho podania sa šírili aj odpisovaním a tlačou. A aké pranostiky poznáme? Najznámejšie sú tie kalendárne. Tie predpovedajú počasie alebo úrodu v časovo vzdialených intervaloch, vyjadrujú pravidelne sa opakujúce výkyvy počasia v istom ročnom období a podobne. Také sú aj tie práve na Pankráca, Serváca a Bonifáca. A potom sú pranostiky, ktoré vyjadrujú krátkodobú predpoveď. Takými sú napríklad rôzne znaky, ako je sfarbenie či tvar slnka, mesiaca, hviezd, alebo atmosférické úkazy, správanie sa zvierat, rastlín či aj ľudské pocity. Pranostiky mali predovšetkým praktický význam. V súčasnosti sa ešte používajú ale iba v hovorovej reči a najmä v médiách ako informatívny a štýlotvorný prvok.

30-percentná. A kto vlastne boli títo traja svätí? O dnešnom Servácovi som už hovorila, ale v starovekej Frígii sa narodil Pankrác. Bol patrónom detí aj mladej vegetácie a zároveň bol pomstiteľom krivých prísah. Dožil sa však iba 14 rokov. V roku 304 ho totiž v Ríme sťali v rámci prenasledovania kresťanov, a to presne včerajšieho 12. mája. Nuž a opačným smerom, čiže z väčšného mesta Ríma do Malej Ázie, v rovnakom období viedli cesty zajtrajšieho Bonifáca. V tureckom Tarzuse sa neochvejne zastal trýznených a tiež ho umučili. A to veľmi drasticky, ponorením do vriacej smoly. O dnešnom Servácovi sme si už hovorili.

Po Jankovi Palovičovi vám už ponúkame informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku v pravidelnej rubrike Folklórne spravodajstvo. Žilinské folklórne súbory Stavbár a Stavbárik pozývajú na spoločný program pod názvom Vedno v hre i tanci. Na jednom javisku sa stretne hravosť detí s energiou a skúsenosťou dospelých tanečníkov. Program uvedú v piatok o 18. hodine v Dome odborov v Žiline. Uvidíte v ňom pestrú mozaiku tancov, hudby a spevu z rôznych regiónov Slovenska. V Krupine vás v sobotu privítajú na jarnom gazdovskom jarmoku. Súčasťou podujatia už od 8. hodiny bude aj prezentácia tradičných ľudovo-umeleckých remesiel a dnes skôr o 11. hodine začne program, v ktorom budú účinkovať veselé seniorky Krupinka a súbor Hont. V sobotu zase môžete zájsť do obce Priechod pri Banskej Bystrici. O 10. hodine sa tam začne prvý ročník podujatia Priechod skôr kyslo, súťaž vo varení kyslých jedál. Okrem tradičných a možno aj netradičných kyslých jedál, na vás v sobotu v Priechode čaká aj vystúpenie folklórnej skupiny Priechodian, detského folklórneho súboru Radosť z Banskej Bystrice a ďalší program. V cykle Klenotnica ľudovej hudby vás v sobotu popoludní pozývam počúvať rozprávanie Jaroslava Haslingera o piesňach z CD albumov, ktoré ľudová hudba Jara Haslingera nahrala v roku 2018 so ženskou speváckou skupinou Marina Zozvolena a v minulom roku zasa s Veronikou Koubovou Malatincovou a Ankou Šatanovou. Vo Zvolenskej Slatine uvedú spomienkový koncert na počesť husľového virtuóza Rinalda Oláha. V programe, ktorý sa v kultúrnom dome začne v nedeľu o 15. hodine, budú účinkovať Miroslav Podfajt kvarteto, Temperament cymbal orchestra, klarinetista Radoslav Gajdoš, detský spevácky zbor Mandulina zo základnej umeleckej školy Zostošku, Miroslav Dvorský a Danka Sihelská. Múzeum Liptovskej dediny v Pribiline pozýva na ovčiarskú nedeľu. Program v areáli Liptovského skanzenu od 10. do 16. hodiny ponúkne návštevníkom valaský sprievod spevy, tance a zvyky, rozprávanie bačov o živote na salaši, valaskú školu aj ukážky tradičných remesiel, vrátane spracovania ovčej kože, špeciality z ovčieho mesa a brinze. Súčasťou podujatia bude výstava venovaná liptovským bačom, odborné prednášky a súťaž slovenských čuvačov. Ovčiarska nedeľa bude aj v Múzeu slovenskej dediny v Martine. Folklórna skupina Smrečany a gajdošská ľudová hudba súboru Turiec Dulickí pastieri vystúpia o 10:30, o 13:30 a o 14:30. Súčasťou podujatia budú ukážky ručného strihania oviec, ukážky tradičného spracovania ovčieho mlieka, tvorivé dielne venované krampľovaniu, plsteniu či pradeniu ovčej vlny, výstavy od Juraja do Mitra, pastierstvo a ovčiarstvo v tradičnom prostredí. Temperament cymbal orchestra oslavuje 20 rokov účinkovania. Pri tejto príležitosti bude v piatok, 5. júna, na nádvorí Výgražského zámku koncert, ktorým kapela oslávi svoje výročie a predstaví aj nový album Temperament cymbal orchestra 20 rokov vedno. V programe galakoncertu budú účinkovať aj Iveta Budinská-Bystrianská, Robert Puškár, Ján Chabada-Chovan, Veronika Koubová-Malatincová, Jozef Martinský, Katarína Mosnáková-Bagľašová, Karolína Buzáková a ďalší. Rubriku Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku vám v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Sľúbila som vám aj inú symboliku. Číslo 13 je považované za číslo s nešťastným významom. Aj vy poznáte od detka to staré známe 13, Pán Boh pri nás. A ako je to všeobecne vo svete? V západnej kultúre je číslo 13 spojené s nešťastnými historickými udalosťami, ako sú napríklad Posledná večera alebo veľmi známy piatok 13. Z numerologického hľadiska sa číslo 13 skladá z čísel 1, to znamená nové začiatky, a číslo 3 zasa znamená tvorivosť. Číslo 13 symbolizuje aj tradíciu, organizáciu a tvrdú prácu, pričom sú to ľudia s veľkou intuíciou a schopnosťou transformovať svoje zlé vlastnosti na dobré. Nuž a číslo 13 je tiež považované za číslo s veľkou mocou a symbolizuje zmeny, ktoré sú potrebné na rast a osobný rozvoj. Toto číslo je považované aj za znamenie, že sa nachádzate na prahu dôležitého životného kroku a je dôležité prehodnotiť smerovanie svojich rozhodnutí. Nuž, ale v slovenských tradíciách mali svoje miesto predovšetkým iné čísla, najmä násobky čísla 3, číslo 7 a podobne. Veď si spomente napríklad, koľko hláv mal drak alebo koľkokrát sa dôležité veci opakovali v našich rozprávkach.

S ľudovou hudbou Pokošovcov spievali Dominika a Diana Margetové a spievali o daždi. Verili by ste, že aj dážď má svoje heslo v encyklopédii tradičnej kultúry? Akoby aj nie, veď všetci aj práve zažívame, ako veľmi je dážď dôležitý. A teda, ako to bolo s dažďom v tradičnej kultúre? Osožnosť či škodlivé účinky dažďa celoročne súviseli s prosperitou roľníkov. A v tom čase roľníci mali oveľa dôležitejšiu úlohu ako v súčasnosti, pretože každý sa musel sám uživiť. Princípy predpovedania dažďa obsahujú pranostiky a známe boli aj viaceré magické praktiky. Potrebu vyvolať dážď odôvodňovali v niektorých regiónoch Slovenska až do konca 19. storočia a používali na to pálenie ohňov na kopcoch v období letného slnovratu. K základným prvkom tradičných obradov na vyvolanie dažďa patrilo polievanie oráča a žníc vodou či namáčanie poľnohospodárskeho náradia. Dážď malo privolať aj narušenie mraveniska, alebo dokonca aj zakopanie živých rakov pod oblok. To robili na Spiši. Oddialiť dážď pri žatve sa zasa pokúšali riekankami. Na západnom Slovensku prikazovali napríklad deťom volať neprž, neprž dážď, povezieme raž, na koláčky, na pagáčky, tebe dáme tiež. Už pri hrabaní sa naplatil znova zákaz klásť hrable na zem zubami nahor, aby sa nerozpršalo. Ale na druhej strane, májový dážď mal podnietiť vegetáciu i rast nie len rastlín, ale aj vlasov. Malé deti však od neho mohli ostať pehavé. Nuž toto by sme si mali teraz v tomto máji užiť čím viac. Májový dážď, a to nie kvôli tým pehám, ale kvôli tým poliam.

Dostávame sa k pranostikám, ktoré som vám sľúbila, a to ku trom zamrznutým. Kto je pán Cerbony, to asi viete však, no pre istotu zopakujem, jeho meno vzniklo z mien pán Krác, Servác a Bonifác. Asi najznámejšia je pranostika, že pán Cerbony páli stromy. Ďalšie sú pán Krác, Servác, Bonifác, zamrznutý svätý, Žofia ich potvrdí a Urban uzatvára. Ak nezamrazia ľadoví bratia Pankrát, Servác, Bonifác, tak aspoň ochladia. Na ľadových svätých mráz všetky kvety spáli, Pankrát, Servác, Bonifác si raňajky mrazom varia, alebo aj bez dažďa viniciam moc darujú. Nuž a traja ľadoví boli svätí, ale často sú najviac prekliaty. A ako je to s predpovedou počasia na zajtrajšieho Bonifáca, štvrtok 14. mája na strednom Slovensku? Má byť jasno až polooblačno, v priebehu dňa od juhozápadu ďalšie pribúdanie oblačnosti a k večeru ojedinele dážď alebo prehánky. Ráno v údoliach ojedinele hmla. Najvyššia denná teplota 16 až 21, na Orave a Liptove okolo 14 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 5 stupňov.

Dostali sme sa k záveru dnešnej relácie. Zahrajte mi túto z Banskobystrického rozhlasového štúdia. Želám vám, milí poslucháči, aby ste pána Serbonyho zvládli vy aj vaše polia a záhrady. Aby ste si potom s radosťou užili úrodu a výsledky vašej celoročnej práce v záhrade. A želám vám tiež, aby dnešná 13-ka nemala vplyv na príjemnú atmosféru dnešnej stredy. My z Rádia Regina Stred sme sa tiež čo to posnažili. Zo štúdia v Banskej Bystrici vám za vašu pozornosť ďakujú a na stretnutie znova o týždeň sa tešia Peter Gazarek a Zuzana Drugová.

0: Príjemný stredajší podvečer želáme všetkým priaznivcom dobrej dychovej hudby, dnes zvlášť tým, ktorí majú radi bicie nástroje. Hovoriť totiž budeme o súťaži, ktorá sa bude už po 8 krát konať v Nových Zámkoch. V našom štúdiu vítam vzácnych hostí, pána Gejzu Farkaša.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: A Andreja Palacku.
2: Dobrý deň.
0: A s týmito dvoma pánmi si povieme o spomínanej súťaži, čo si viac. Zostaňte s Reginou až do 18. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: riaditeľ súťaže, zástupca riaditeľky Základnej umeleckej školy v Nových Zámkoch, pán Gejza Farkáš, je zodpovedný za organizáciu celej súťaže, tak si poďme tak stručne povedať, kto sa do nej mohol, respektíve ešte môže zapojiť a pre koho je určená.
1: Je to celoslovenská súťažná prehliadka varená bicích nástrojov, ktorá je určená pre žiakov základných umeleckých škôl a súkromných základných umeleckých škôl, vlastne pre deti zo Slovenskej republiky. No a zapojiť sa do nej môže každý, kto študuje hru na bicích nástrojoch.
0: Keď sa povie bicie nástroje, tak ja osobne si predstavím len tú sadu, ktorú bežne vídam v dýchovke, ale asi to tak nie je, Andrej. Na čom všetkom deti hrajú?
2: Deti budú súťažiť v troch kategóriách. Hre na malý bubon, hre na tú biciu sadu, ako ste spomínali, a hre na melodické bicie nástroje, to môže byť xylofón, marimba, vibrafón, ale zväčša to je ten xylofón.
0: Je o takýto typ hudobného vzdelávania záujem, respektíve, ako to vnímate za tých 8 rokov, čo organizujete túto súťaž, rastie počet tých účastníkov, respektíve záujem pedagógov prihlásiť svojich zverencov do súťaže?
1: Ako je to veľmi zaujímavé, pretože v podstate na základe našej tejto súťažnej prehliadky, respektíve iniciatívy. Snažíme sa o to, aby sa tento hudobný nástroj dostal do väčšieho povedomia a máme takú spätnú väzbu, že i na tých základných umeleckých školách, kde sa doteraz nevyučovali bicie, tak noví kolegovia začínajú pôsobiť na týchto školách, majú nových žiakov, respektíve aj celkovo škola má väčší počet žiakov. Čo nás samozrejme veľmi ťaží.
0: Ja keď si predstavím, že keď sa postaví nejaká kapela, tak tomu vo folklore zväčša cymbalistovi to najdlhšie trvá, než sa pripraví, a teda v orchestri alebo v dýchovej hudbe je to práve ten bubeník, než sa teda rozloží s celým tým svojim nástrojovým inštrumentárom. Je to vec, ktorá sa teší záujmu rodičov, že keď majú teda tomu decku zabezpečiť ten bicí nástroj domov, ako to je? Majú kde cvičiť? Cvičia v školách alebo cvičia doma?
2: Tak zväčša záleží od toho, že či deti bývajú v panelákoch, bytoch alebo v rodinnom dome. V rodinnom dome je to určite lepšie, môžu mať tú klasickú biciu sadu. V tých panelákoch je to väčšinou o tých elektrických bicích sadách. Není to úplne to, čo by sme chceli, ale v rámci možností nemáme na výber.
0: Tak si niečo pekné, kde solo budú hrať bicie nástroje, teraz zahráme.

0: Keď sa povie súťažná prehliadka, znamená to, že hodnotiť výkony tých detí, ktoré sa do nej prihlásia, respektíve prihlásili, bude nejaká porota. Kto ju bude tvoriť?
1: Áno, na každej súťaži máme odbornú porotu, ktorá pozostáva v podstate z nejakých známych bubeníkov u nás na Slovensku, aj zo zahraničia, pretože každý rok si nosíme niekoho alebo pozývame zo zahraničia. Súťaž je rozdelená do rôznych vekových kategórií. Je v Dome kultúry v Nových Zámkoch, koná sa vo veľkej a malej sále a prota je trojčlenná vo veľkej sále a malej sále tiež trojčlenná. K tomu Andrej asi vie povedať.
2: Zloženie poroty, predseda poroty bude Štefan Bugala, bicista známy, ďalej tam bude Adam Druga, ďalej jazzový bubeník Kristián Kuruc, pedagóg na konzervatóriu v Nitre Juraj Gergej a
1: hosť zo zahraničia, tentokrát to bude z Budapešti, známy perkusionista Kornel Moďoro.
0: Takže aj porota bude naozaj zaujímavá. Budú mať možnosť tí účastníci tej súťaže sa možno s tými porotcami porozprávať aj osobnejšie na nejakom hodnotiacom seminári alebo nejaký workshop je súčasťou tejto prehliadky?
1: Workshop je každoročne súčasťou, pretože my sme chceli vždy to, aby deti proste nie len sa ukázali, aby sa spoznávali, ale aby si z tej súťaže niečo pozitívne odniesli, nejakú novú metodiku, nejaký nový zážitok, čiže vždy ten hosť, ktorý prichádza, tak spraví pre deti taký workshop a vždy to robíme tak, že deti posadíme okolo toho hostia, aby vlastne cítili ten rytmus naživo tam priamo v tej miestnosti, aby dýchali ten rovnaký vzduch. A je to veľký zážitok pre tie deti.
2: Prípadne môžu si spolu aj zahrať.
1: Aj odfotiť sa.
0: Fantázia. Tak my si zahráme teraz tiež.

0: Aj v rámci takej tej základnej hudobnej výchovy sa hovorí, že práve rozvoj tých rytmických dispozícií dieťaťa patrí k takým najzákladnejším. A viem, že sa to rieši už niekde v materských školách pri takej tej muzickej výchove. Ale asi ako pedagógovia sa často stretávate s tým, že hoci je dieťa možno aj dobre disponované, dobre nasmerované, tak príde to obdobie, kedy radšej aj tie paličky, aj všetko pustí takto z ruky a ide hrať futbal. Prečo to tak je, Andrejko?
1: No, to sa pýtame aj my. A nevieme doteraz. Tak proste je to taký vývoj toho dieťaťa. Každý sme si tým asi aj prešli. A ja sám osobne určite niekoho baví to, potom zase niečo iné. Ale sme radi, že sa k tomu aj časom vrátia naspäť.
0: Ty si praktický muzikant, takisto. Častokrát sa o tom aj rozprávame, že je iné naozaj hrať, povedzme, v nejakom ansambli, ktorý hrá muziku takú uchulahodiacu, povedala by som, že takú počúvateľnú, a potom byť vymakaným jazzovým bubeníkom. Že kde sa to ako keby láme, alebo akým spôsobom sa dokáže to decko prepracovať až do toho levelu a hrať ten jazz, Gejza?
2: Ja si myslím, že je to ten prvotný vplyv, je vždy ten pedagóg. Proste, že kde ten pedagóg, ako k čomu inklinuje, tak akokoľvek proste chce alebo nechce, tak vedie k tomu svojho žiaka. Samozrejme, my máme žiakov, ktorí chcú hrať, ja neviem, rockovú hudbu, metálovú hudbu, a potom sú takí, ktorí chcú hrať ľahší pop, alebo nejakú jazzovú, dokonca latín, alebo rôzne techniky na dvojkopák a tak ďalej. Proste je toho strašne veľa. Ale najdôležitejšie je, aby sme robili to, čo v podstate toho žiaka baví, pretože tým ho aj inšpirujeme a dostávame ho proste do toho ďalšieho levelu toho hudobného vývoja a cítenia.

0: Takže páni, pred záverom si ešte raz zhrňme, kde a kedy sa bude konať súťažná prehliadka v hre na bicích nástrojoch?
1: Tak súťaž sa bude konať 19. mája v Nových Zámkoch, Dome kultúry, od rána od 9. do večera do... Kedy neskončíme, nevieme.
0: Ešte možno taká posledná poznámka. Pripraviť takéto niečo, to je asi taká dlhodobejšia záležitosť. Koľko mesiacov vám to trvá, respektíve?
2: Tak určite tá príprava je strašne dlhá, pretože naozaj dbáme každým rokom na niečo, aby to stále bolo lepšie, dokonalejšie. Máme vždy spätnú väzbu z toho predošlého ročníka, ktorú vlastne sa snažíme splniť. Možno áno, vidia nás dvoch, ale za nami je proste veľký tím nejakých 15 ľudí. Aj počas samotnej súťaže v zákulisí proste prebieha pracné vypisovanie proste nejakých diplomov, administratív a tak ďalej. A samozrejme celá táto záštita je základná umelecká škola pod vedením riaditeľky Veroniky Madarás. A máme aj to šťastie, že vlastne primátor mesta Otokar Klein je profesionálny muzikant, ale nie, že by sme to mali ľahšie, o toto máme ťažšie, pretože je tam taký odborný dozor nad nami.
0: Páni, ja vám ďakujem za váš čas a držím vám palce, aby aj 8. ročník vašej súťaže dopadol čo najlepšie a uspeli tí najlepší a budem sa tešiť na stretnutie opäť na budúce. Mojimi hostiami v relácii Zahrajte mi túto z Bratislavy boli dnes Gejza Farkáš.
2: Ďakujeme za pozvanie.
0: A Andrej Palacka.
1: Ďakujeme.
0: Krásny zvyšok stredajšieho večera vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Čínsky prezident sa v Pekingu stretol s Donaldom Trumpom. Hovoriť budú hlavne o obchode. Francúzske úrady zmiernili zákaz opúšťať výletnú loď pri Bordeaux, na ktorej je 1700 ľudí. Dnes bude jasno až polooblačno, postupne viac oblakov na západe aj s dažďom a 14 až 21 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Čínsky prezident Xi Jinping privítal amerického prezidenta Donalda Trumpa na jeho prvej oficiálnej návšteve Číny od jeho nástupu do úradu v minulom roku uprostred obchodnej vojny medzi oboma superveľmocami. Rozhovorom, ktorých cieľom je zlepšiť obchodné vzťahy, predchádzal ceremoniál pred prezidentským palácom a vojenská prehliadka. Čína a USA by mali byť partnermi, stabilita ich vzťahov je dobrá pre svet, povedal Xi Jinping. Donald Trump vyhlásil, že vzťahy oboch krajín budú lepšie ako kedykoľvek predtým. Zástupcovia súkromných škôl a evanjelických škôl podávajú podnet verejnému ochrancovi práv pre prešetrenie postupu v súvislosti so systémom elektronických prihlášok a automatizovaným vyhodnocovaním prijímacieho konania. Podľa zástupcov ide o vážne riziko zásahu do základných práv detí a ich rodičov. Pokračuje riaditeľka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Eva Ohraďanová.
2: Aby preveril mieru transparentnosti, preskúmateľnosti a opraviteľnosti automatizovaného rozhodovania, aby posúdil, či sú zabezpečené dostatočné mechanizmy ochrany najlepšieho záujmu dieťaťa a zvážil využitie jeho zákonných oprávnení vo vzťahu k príslušným orgánom verejnej správy.
1: Tvrdí napríklad, že rezort nevie zaručiť, že automat pracuje so správnymi dátami a nevie spravodlivo prideliť školy k žiakom. Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD si za systémom stojí.
3: Tu mnohí, ktorí sú možno v nižšom umiestnení na tej škole, oni by boli prijatí na to miesto, keby bolo jasné, že rodičia to miesto nepríjmu. Toto je dlhoročný problém a po druhé uzatvárame výrazný priestor na špekulácie. A moja otázka sa opakuje, v koho záujme sú tieto požiadavky Asociácie súkromných škôl? No len v ich, nie určite v záujme detí.
1: Senát USA potvrdil Kevina Warsha do funkcie šéfa americkej centrálnej banky. Do funkcie ho nominoval prezident Donald Trump a nahradí súčasného Jeroma Powella. Jeho funkčné obdobie sa končí 15. mája. Jerome Powell sa opakovane stal terčom Trumpových útokov pre rozhodnutia Fedu o úrokových sadzbách. Šéf Bieleho domu vyzýval na ich zníženie s cieľom stimulovať ekonomiku. Francúzske úrady zmiernili zákaz opúšťať výletnú loď, ktorá kotví pri Bordeaux, na ktorej predtým zaviedli karanténu kvôli výskytu črevnej chrípky u niektorých z viac ako 1700 pasažierov a členov posádky. Teraz môžu loď opustiť osoby bez príznakov ochorenia. Podľa úradov chrípka nespôsobila nikomu vážnejšie problémy. Úrady vylúčili akúkoľvek súvislosť s prípadmi hantavírusu na lodi Hondius. Preventívne karanténne opatrenia majú podľa nich za cieľ predísť akejkoľvek panike v súvislosti so súčasnou medzinárodnou situáciou aj fámami o možnom výskyte hantavírusu na palube. Futbalisti Slavie Praha obhájili titul v najvyššej českej súťaži. V skupine o titul zdolali Jablonec 5-1 a dve kolá pred koncom majú na čele tabuľky nedostihnutelný náskok. Majstrovský titul získali aj slovenskí útočníci Ivan Šranc a Erik Prekop. Dnes bude jasno až polooblačno, na západe až oblačno, od juhozápadu postupne pribúdanie oblačnosti a neskôr popoludní na západe miestami dážď alebo prehánky, inde zrážky len ojedinele. Teplota vystúpi na 16 až 21, na Orave a pod Tatrami okolo 14 stupňov a prevažne južný vietor do 30, popoludní v nárazoch lokálne okolo 50 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Zdravíme na cesty krátko po piatej, tie sú pokojné, premávajú aj kompy podľa prevádzkového poriadku, takže šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
5: Tak tu je Rádio Regina Stred. Krásne dobré ráno vám želajú Peter Káloši a Gabriela Tomajková. Sme radi, že ste s nami aj dnes ráno. Máme, myslím, že ak dobre hovorím, posledného zamrznutého, tak sa samozrejme o pár minút porozprávame aj o počasí. Toto je skupina Hex a spomienky na Paríž 2.

O 2 minútky bude 14. Dnes máme posledného zamrznutého. Latinské meno Bonifát znamená človek dobrého osudu. Ich osobné číslo je 6. Nežnosť. Sú milí, zdvorilí, tajúplní a starostliví. Bonifácovia sa príležitosti boja nemajú radi, keď sú v spoločnosti. Vedia byť neistí a neriskujú. Snažia sa, aby boli príbuzným autoritou. Meno je vhodné pre znamenia blíženci, baran, strelec a leu. Všetko najlepšie Bonifácom.

0: predpoveď počasia.
1: O 5. hodine 19. minúte nám ju v rádiu Regina Stred ponúkne Cyril Siman zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želám pekné dobré ráno.
2: Dobré ráno, prajem.
1: Tak máme posledného zamrznutého z tej trojice. Pán Kracervác, Bonifáca je dnes. Tak je aj ráno nejaký prízemný mraz v našich lokalitách? Ako to vyzerá?
2: Áno, máme chladné ráno aktuálne na území stredného Slovenska. Máme zväčšie jasné alebo málo oblačné počasie, ale už začína pribúdať oblačnosť od západu a pribúdla najmä na Žilinský kraj, oblasť Žiliny, Kysuc a Oravy. Tam už oblačnosť teraz v týchto chvíľach pribúda. Pofúkuje nám iba slabý vietor, alebo máme bezvetrie na viacerých miestach.

0: majú 0, Žilina 3, aj Čadca 3, Oravské Veselé má 0, Liesek 2 stupne, Liptovský Mikuláš má 0, Poprad 2, Štrbské Pleso 1, Telgard 0, Chopok má minus 3 stupne, Brezno 0, Banská Bystrica 1, Sliač 1, aj Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica 2, Dudince 0, Bzovík 2, Bolkovce majú 2 stupne, Rimavská Sobota 1, Revúca 2, Alom nad Rimavicou 4 stupne.
1: Aký deň je pred nami?
0: Očakávame, že bude pribúdať oblačnosť, počiatku jasno až poloblačno, iba ojedinele zväčšená oblačnosť, ale táto pribúdanie oblačnosti od juhozápadu až západu a vyskytnú sa ojedinele aj zrážky v podobe dažďa alebo prehánok. Najvyššia teplota 16 až 21 stupňov, na Orave Liptove bude chladnejšie okolo 14 stupňov, vo výške 1500 metrov čakáme 5 stupňov a postupne sa rozfúka vietor južných smerov do 30, v narazoch to bude ojedinele okolo 50 km za hodinu.
1: S meteorologom Cyrilom Simonom sa o počasí v rádiu Regina Stred porozprávame aj po 6. Zatiaľ pekné ráno a príjemnú službu.
0: Do počutia, pekný deň.
2: Príjemný štvrtok s rádiom Regina Stred.

0: Zelená vlna.
1: 2 minúty pred pol šiestou z rádia Regina Stred, pekné ráno. Za volanty v obci Túrie na hlavnom ťahu opravujúce starý vozovku prejdete striedavo. Na ceste vo Višňovom budujú kanalizáciu, premávka je zúžená do jedného pruhu na vjazde a do Hruští na Zoravského podzámku opravujú elektrické vedenie, prejdete striedavo. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
1: V Žiline by mali vyrásť nové nájomné byty. Mesto ich chce postaviť v rámci štátom podporovaného nájomného bývania spolu so súkromným investorom. Časť mestských poslancov však upozorňuje na viaceré riziká tohto projektu. Téme sa budeme venovať pred šiestou, no ešte predtým zablahoželáme dnešnej oslávenkyni Beate Dubasovej. Pekné ráno z Rádia Regina Stred vám aj naďalej želajú Peter Káloši a Gabriela Tomajková. No a keď sme pri Beate Dubasovej, tak pokojne môžeme spomenúť aj vaša patédla, pretože majú aj spoločné pesničky, táto je ale jeho.

0: Vo Filakove dokončili rozsiahlu obnovu historickej radnice sídla mestského úradu. Ide o jednu z najväčších investícií v dejinách mesta. Náklady na modernizáciu dosiahli takmer 3,5 milióna eur. Vynovené priestory majú ekologické prvky. Otvorenie monitoroval Radovan Kondrlík.
1: Má viac ako 100 rokov a patrí medzi symboly Filakova. Navštívili ju prvý československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk a zažila aj štrajk robotníkov. V posledných rokoch však bola vo veľmi zlom technickom stave, preto musela samospráva konať. Primátor Attila Ágoč.
2: Predovšetkým riešenie energetickej hospodárnosti tejto starej budovy z plánu obnovy, to znamená, vymenili sme okna na izolačné sklá, menili sme ústredné kúrenie, dali sme tu rekuperáciu vzduchu a podobne. Čo sa týka zelených opatrení, napríklad zbierame dažďovú vodu, ktorú zachytávame v 10 000 litrovej nádobe na nádvorí a z toho polievame zelené plochy tam, ktoré vznikli navyše.
1: Predvláni na začiatku rekonštrukcie vydala radnica významné svedectvo minulosti. Pripomína primátor Attila Ágoč.
2: Veľmi vzácnú časovú schránku pod tabulou, ktorá pripomína, kedy to bolo postavené. Bolo to tam zamurované. Nezvyčajné bolo to, že tam boli veľmi rozsiahle písomnosti. V 10 skupinách skoro 80 ručne písaných dokumentov, pamätných spisov od vedenia mesta, od rôznych inštitúcií, od banky, od požiarníkov a rôzne spolky, ktoré tu v tom čase fungovali. Je to veľmi krásny otlačok doby, kde si vtedajší Filakovčania popisujú, ako si žijú, kedy založili svoje inštitúcie, organizácie, spolky. Naozaj veľmi zaujímavý exkurs do toho obdobia prelomu 19. a 20. storočia vo Filakove.
1: Zhotoviteľ sa snažil sklbiť pôvodnú architektúru s modernými prvkami, ktoré majú priniesť úsporu energií. Architekt projektu Žolt Pap.
3: Najnáročnejšie asi bolo nájsť tú pravú architektúru akože pôvodnú, pretože objekt bol prestavaný v 60 alebo 80 rokoch. Objekt je vybavený inteligentným systémom na riadenie, meranie tepla, reaguje na všetky zásahy, napríklad keď otvoríte okno, tak automaticky vypne klimatizáciu. Každá miestnosť sa dá nastaviť samostatným režimom fungovania.
1: Do nových priestorov sa vrátili zamestnanci po 2 rokoch. Je medzi nimi i účtovníčka Rebeka Tohotová.
4: Veľmi pekne, už úplne iné ako bolo predtým.
1: Keby ste to mali porovnať?
4: Fú, úplne iné. Aj atmosféra, aj všetko.
1: Obnovená radnica už poskytuje v nových priestoroch služby pre obyvateľov.
5: Sú ohodne krajšie ako boli predtým. Už konečne to bude akože na úrovni.
6: Veľmi sa mi páči, ja si myslím, že už bolo na čase ju obnoviť.
1: Citovú väzbu má k historickej budove komunálna poslankyňa Teréz Zubko.
7: Môj prastarý otec bol akoby starosta vtedy Filakovo, keď to začali stavať tú radnicu a teraz ja ako mestská poslankyňa som pri tom, keď to je obnovené, tak som veľmi spokojná.
1: Samospráva Filakova v rámci sprístupnenia radnice zriadila novú časovú schránku pre budúce generácie. Uložila do nej dokumenty o rôznych aktivitách v meste, vrátane pamätných mincí a suvenírov.
8: Rádio Regina aj vo vašom meste. Filakovo 88,2. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Dnes bude malá miestami zväčšená oblačnosť, od juhozápadu pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe dážď alebo prehánky. Denná teplota 16 až 21, na Orave a pod Tatrami okolo 14 stupňov. Fúkať bude južný vietor do 30, v nárazoch okolo 50 km za hodinu. Je 5 hodín 42 minút.

0: Rádio Regina Stret, kalendár.
1: 63 rokov dnes oslavuje speváčka Beata Dubasová.
2: Naši mali v harmoniku, si pamätám gombikovú harmoniku, otec hral na harmonike, mamka hrala, mamka si vždy spievala, keď prála alebo niečo také, to si pamätám. No a z rádia, ja neviem, mňa to fascinovalo. Na východe je veľa takých spievavých ľudí, akože nás to, sa mi to páčilo, počúvala som to v rádiu, nahrávala som si to potom na kazeťák, tie pesničky, učila som sa ich. Všetko som mala pod palcom, zbierala som všetky, mal som zošit, kde som si lepila o spevákoch. Bola to moja veľká záľuba. A taká 6-ročná, čo takú mám spomienku, tak som bola, vlastne sa spievala na 1. mája v Stropkove na námestí pred všetkými. A to mi veľmi utkvelo v hlave, ako ten pocit, že tam stojím a všetci mi tlieskajú. Ten pocit, ktorý vlastne my stále máme speváci, keď sme niekde na pódiu a máme tú spätnú väzbu od publika. A preto je aj veľmi ťažké spevákom odísť z pódia. Spievajú do posledných chvíľ, lebo to človeku strašne dá takú výbornú energiu do života. Ako ja z toho ťažím veľmi. Ja som veľmi trpela počas korony, keď sa nedalo spievať. To bol môj najhoršie časy v živote.
1: Tak dúfame, že Beatka Dubasová bude pre nás spievať ešte veľmi dlho. Jej dnešným narodením nám všetko najlepšie. Hráme si jednu z nej najnovších pesničiek, Pierko pravdy. Už viem.

0: 5 hodín 49 minút. Pekné dobré ráno z Rádia Regina Stret. V Žiline by mali vyrásť nové nájomné byty. Mesto ich chce postaviť v rámci štátom podporovaného nájomného bývania spolu so súkromným investorom. Časť mestských poslancov však upozorňuje na viaceré riziká tohto projektu. Pozrela sa na nej Julia Kavecká.
1: Mesto Žilina aktuálne vlastní približne 1100 nájomných bytov. Všetky boli postavené prostredníctvom štátneho fondu rozvoja bývania a slúžia ako nájomné byty pre sociálne slabších obyvateľov. V poradovníku na ne čaká ešte viac ako 180 rodín. O štátom podporované bývanie v Žiline prejavilo záujem ďalších takmer 700 ľudí. Primátor Peter Fiabane.
2: Základný problém, ktorý dnes riešime a ktorý je záujmom aj mesta Žilina vyriešiť, je zabezpečiť obyvateľom tohto mesta z rôznych dôvodov cenovo dostupné bývanie, ktoré obyvateľe mesta od nás žiadajú.
1: Teraz by malo v lukratívnej časti Bôrik pribudnúť ďalších takmer 300 bytov. Radnica bude o ich výstavbe rokovať so súkromným investorom. Ako vysvetlil Peter Fiabane, mesto vloží do projektu pozemky, investor zabezpečí financovanie, výstavbu aj správu.
2: Keď prišiel štát s možnosťou stavať byty cez agentúru štátom podporovaného nájomného bývania, tento pilier vnímame ako pomerne veľmi dôležitý a hodný pozornosti, pretože my ho identifikujeme z viacerých dôvodov, ktoré sme komunikovali, ako spôsob, kedy pomerne veľmi rýchlo vieme v meste Žilina stavať nájomné byty, a to s tým, že rizika za samotnú výstavbu prebará investor a to, čo pre nás je dôležité, je rýchlosť, ktorou je možné tieto byty a dostupné byty stavať.
1: Proti takejto výstavbe ostro vystupuje poslanec Peter Cibulka. Zámeru vyčíta, že do projektu má mesto vložiť svoje najlukratívnejšie pozemky.
3: Nie je len jeden pozemok, je to spoločnosť, do ktorej sa majú vkladať tie najlukratívnejšie mestské pozemky, o ktoré navždy prídeme. To je ten najväčší problém.
1: Peter Cibulka priznáva, že mesto nové byty potrebuje, ale presadzuje, aby ich radšej stavalo cez štátny fond rozvoja bývania.
4: Naozaj jedinou zodpovednou a fungujúcou cestou výstavby nového bytového fondu je spolupráca so štátnym fondom rozvoja bývania, kedy staviame ekonomicky veľmi výhodne a na vlastných pozemkoch. Byty budú po dokončení naše a my ako mesto vieme udržať aj veľmi výhodné nájomné pre Žilinčanov.
1: Predseda sociálnej, zdravotnej a bytovej komisie Ľubomír Bechný ale upozornil, že výstavba bytov cez štátny fond rozvoja bývania a ich následný prenájom sa riadi prísnymi pravidlami.
5: Tam sú veľmi prísne kritériá na výšku platu a ten človek nesmie žiadnu nemovitosť ani 5% mať na celom území Slovenska, takže tieto byty by sme mali prázdne.
1: Developerská spoločnosť mesta Žilina pracuje aj na ďalších projektoch. Chce sa uchádzať o dotačné či úverové prostriedky zo štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu bytového domu s 11 bytmi na Predmestskej ulici. Pripravená je aj štúdia na výstavbu bytového domu v centre mesta, kde by malo pribudnúť 39 bytov.
6: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Ja by som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
2: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu aj samu seba.
1: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
2: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Kyjev je opäť terčom intenzívneho útoku. Čína a USA by mali byť partnermi, povedal čínsky prezident. Podľa Donalda Trumpa budú vzťahy lepšie ako kedykoľvek predtým. Dnes prevažne oblačno, na západe k večeru so zrážkami a 14 až 21 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Ukrajinské hlavné mesto Kyjev čelí masívnemu nočnému útoku ruských striel a dronov, informovali miestni predstavitelia. Zasiahnutých podľa nich bolo niekoľko budov vrátane obytných domov. Ukrajinské letectvo oznámilo, že útoky cielili aj na ďalšie regióny vrátane Charkovskej, Sumskej a Černihivskej oblasti. Podrobnejšie informácie o materiálnych škodách či prípadných obetiach zatiaľ nie sú známe. Nová vlna útokov prichádza potom, keď včera Rusko vyslalo proti Ukrajine najmenej 800 dronov, ktoré zabili 6 ľudí a desiatky ďalších zranili. Najmasívnejšiemu útoku od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu včera čelila aj Zakarpatská oblasť. Čínsky prezident Xi Jinping privítal šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa pri jeho prvej oficiálnej návšteve Číny od vlaňajšieho nástupu do funkcie. Xi Jinping na začiatku rokovaní vyhlásil, že Čína a Spojené štáty by mali byť partnermi a nie rivalmi a že stabilita ich vzťahov je dobrá pre svet. Trump vyhlásil, že vzťahy oboch krajín budú lepšie ako kedykoľvek predtým. Rokovania sa majú týkať najmä posilnenia vzájomného obchodu a spolupráce v oblasti technológií. Témou bude pravdepodobne aj vojna s Iránom. Situácia v Hormuzskom prielive nevedie k dohode medzi Iránom a USA, myslí si analytik Milan Mikulecký. V relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedal, že problémom sú najmä maximalistické požiadavky Iránu, ktorý sa odmieta vzdať svojho jadrového materiálu a žiada plnú kontrolu nad prielivom, ktorým prúdi až 20% svetovej ropy.
2: Je nutné vždy pripomenúť, že jaderný program má dve nohy. Jedna noha je ta samotná jaderná zbraň, to znamená to obohacování uranu, a druhý je vývoj a výroba nosičů takové zbraně. V případě Iránu je to ten balistický program a Irán v něm rozhodně chce pokračovat a pokračuje v něm.
1: Patová situácia bude v oblasti podľa analytika Jozefa Hrabinu pokračovať ešte niekoľko týždňov.
3: Nemyslím si, že záujme všetkých zúčastnených eskalovať ten konflikt ďalej, ale zároveň táto dohoda zatiaľ nebude. Čiže uvidíme možno len maximálne nejakú obmedzenú eskaláciu.
1: Predseda novej maďarskej vlády Péter Maďar po prvom zasadnutí vyhlásil, že nepodpíše odstupné odchádzajúcim ministrom. Kabinet podľa neho preberá krajinu vo veľmi zlom hospodárskom stave s vysokým dlhom, infláciou a problémami v zdravotníctve, pričom rozpočtový deficit už dosiahol 90% z celoročného cieľa. Odstupné nepodpíše nie len ministrom, ale ani štátnym tajomníkom. Premiér oznámil aj sériu zásadných politických, ekonomických a inštitucionálnych zmien v reakcii na nepriaznivý stav krajiny, zavedením úsporných opatrení, revíziou štátnych výdavkov, odtajnením citlivých dokumentov a prehodnotením vzťahov s európskymi inštitúciami. Teniska Tereza Mihalíková postúpila spolu s Britkou Oliviou Nicholsovou do semifinále štvorhry na Antukovom Challengeri v Paríži. Tajvansko-japonský pár Vuová Hozumiová zdolali 6-1, 6-2. Dnes prevažne malá, miestami zväčšená oblačnosť, od juhozápadu pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe dážď alebo prehánky. Teplota 16 až 21, na Orave a pod Tatrami okolo 14 stupňov. Južný vietor do 30, v nárazoch okolo 50 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Z Rádia Regina stred po 6. Pekné ráno aj na cesty. Kolóna sa už tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Zdržíte sa pol hodinu. Cestári v obci Túrie na hlavnom ťahu opravujú vozovku. Prejdete striedavo. Vo Višňovom budujú kanalizáciu. Premávka je zúžená do jedného pruhu a na viazde do Hruštína z Oravského podzámku opravujú elektrické vedenie. Prejdete striedavo. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
4: Príslovie z Podpolania nás dnes ráno upozorní na rodinné hádky. V Rádiu Budíku pred 7:30 zistíme, ako storočia overili výrok nie to domu bez dymu. Pekné ráno želajú Peter Káloši a Gabriela Tomajková a aj spevačka Kristína.

0: Kristýna spieva o tom, že život je vždy fajn a nezáleží ani na počasí. V každom prípade dnes sa nám končia traja zamrznutí, pretože máme Bonifáca. No tak či teda vyšli tie pranostiky, či máme naozaj také chladné počasie, asi trúfnem povedať, že asi áno, ale necháme to samozrejme na odborníkov. V tejto chvíli je už v rádiu Regina Stret pripravený odpovedať na moje otázky Cyril Siman zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Je 6 hodín 9 minút.
1: Predpoveď počasia.
0: Tak dá sa povedať, že naozaj vyšli tí traja zamrznutí v tomto roku?
2: Pekné ráno prajem. Áno, vyšli na viacerých miestach stredného Slovenska. Dnes ráno sme zaznamenali prízemný mráz. Asi tak na 80-90% plochy teplota vzduchu vo výške 5 cm nad povrchom klesla na hodnoty zväčša od minus 1 po minus 4 stupne Celzia. Vo výške 2 m nad zemským povrchom toho mrazu bolo pomenej, ale aj v tejto výške sa najmä v dolinách mráz vyskytol. Aktuálne máme na strednom Slovensku jasné alebo malooblačné počasie, ale viac oblačnosti máme najmä v Žilinskom kraji, kde teraz v týchto ranných hodinách oblačnosť pribudla. Pofúkuje nám ešte stále slabý vietor a na viacerých miestach máme bezvetrie. No a teplota vzduchu je nasledovná. Prievidza má 4 stupne, Turčianske Teplice 2, Žilina 4, Čadca má 5 stupňov, Oravské Veselé 1, Liesek 3, Liptovský Mikuláš 1 stupeň, Poprad má 3 stupne, Štrbské Pleso 1, Telgard má 0, Chopok minus 3, Brezno 1 stupeň, Banská Bystrica 3, Sliač 1 stupeň, Žiar nad Hronom aj Banská Štiavnica 2, Dudince 1, Bzovík 3, aj Boľkovce pri Lučenci 3 stupne, Rimavská Sobota 2, Revúca 2 a Lom nad Rimavicou 4 stupne.
0: Budú tie teploty nejako výraznejšie stúpať dnes, alebo je pred nami skôr chladnejší deň?
2: Nejako výrazne to nebude, oproti tomu ránu áno sa oteplí, ale nebude výrazne teplejšie ako včera, iba o málo. Očakávame, že bude jasno až polooblačno, v Žilinskom kraji až oblačno a postupne od juhozápadu až západu ďalšie pribúdanie oblačnosti a ojedinele sa vyskytnú aj zrážky v podobe dažďa alebo prehánok. No a maximálna denná teplota vzduchu dnes bude v intervale od 16 do 21 stupňov, na Orave a Liptove okolo 14 stupňov, čiže relatívne chladnejšie. Vo výške 1500 metrov okolo 5 stupňov a postupne sa miestami rozfúka vietor južných smerov a to rýchlosťou do 30 a v nárazoch to bude ojedinele okolo 50 km za hodinu.
0: No a zajtra by to celé mala uzatvoriť Žofia, ona sa tak ešte priraďuje k tým trom zamrznutým. Bude sa meniť počasie alebo ešte aj zajtra bude chladno?
2: Áno, hovorí sa, že Žofia je ich kuchárka, teda toho Pankrata Servaca a Bonifáca a že ešte prináša tie mrazy, ale už teraz by sa mrazy nemali vyskytnúť, pretože počasie začne ovplyvňovať zvlnený studený front a priniesie veľa oblačnosti aj zrážky a vďaka tej oblačnosti teplota vzduchu v noci nebude tak klesať. Takže očakávame, dá sa povedať, po všetky 3 dni od piatka až do nedele, že by malo byť zväčša oblačné až zamračené počasie a v rámci stredného Slovenska na viacerých miestach prakticky do tej nedele všade sa vyskytnú zrážky a miestami budú zrážky aj výdatné do konca týždňa. Na niektorých miestach by malo spadnúť až okolo 50 mm zrážok. Takže čakajú nás pomerne daždivé 3 dni. Asi najviac zrážok by malo byť v sobotu, kedy by mali byť aj najvýdatnejšie. No a vzhľadom k tomu, že bude veľa oblakov, takmer žiadne slnko, zrážky, tak bude aj chladnejšie, najchladnejšie na severe, severozápade a na Kysuciach, kde bude teplota vzduchu iba slabo nad 10 stupňov a naopak najteplejšie bude na juhu stredného Slovenska, na juhu južnom Gemeri, kde by maxima mohli byť okolo 18 stupňov.
0: Hovorí meteorológ Cyril Siman. Vďaka za predpoveď počasia, želám príjemný deň.
2: Do počutia, pekný deň.
1: Príjemný štvrtok s rádiom Regina Stret.

0: Z rádia Regina Stred, Pavol Hamela, skupina Prúdy, Papierové lásky. 6 hodín, 20 minút, príslovie z Podpolania nás upozorní na rodinné hádky.
1: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Konflikt

0: Ostatne viacero rodín a samozrejme, že dochádzalo k nejakým nezhodám.
1: Niekedy úsmevné, inokedy vážne vyústenie mali konflikty. Najskôr ten horší príklad z rozhlasovej povesti.
2: Vlastnými rukami som zniesol zo sveta svoju manželku.
3: Kým stúpam tým, rád stúpam s ním až tam.
1: Nie to domu bez dymu. Pomerne úsmevný príklad z jednej z podpolianských rodín.
0: Ja osobne si pamätám výpoveď našej jednej informátorky, ktorá nám vravela, ako sa dve nevesty povadili kvôli deťom, lebo sa pobili navzájom tie deti, tak si rozdelili dom, ani nie dom, keďže oni žili v jednej izbietke, tak medzi dvere zabili kolík, natiahli špagát a vzájomne zakazovali tým deťom chodiť na tú druhú polovicu, pretože to je strinino, hej, že neopováž sa tam ísť. Ale zase máme aj výpovede také, ako sa dokázali dohodnúť, že keď sa napríklad chystalo nejaké jedlo alebo sviatočné jedlo, tak sa pri tej peci striedali a fungovala tam tá koordinácia, rešpekt vzájomný.
4: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Ak by ste chceli prejsť všetky kysucké osady, máte čo robiť.
2: Niekde som čítal, že Kysuce majú až okolo 800 viac osad.
1: Osídlenia v horách ukrývajú prekvapenia. Napríklad v osade u Šulcov sa môžete cítiť ako v krajine Dona Kichota.
2: Stojíme pri veternom mlyne. V minulosti vďaka tej vrtuli, keďže osada nebola v tom čase zrejme elektrifikovaná, na tom lete sa využívala iba sila vetra.
1: Na túru cez osady v okolí obce Korňa na Kysuciach vás zoberieme v reportáži Silvie Hoffmanovej. V piatok po 10.
0: Portréty.
1: Už ako chlapec chodieval okolo budovy Martinského národného domu, kde dnes sídli Slovenské komorné divadlo, a chcel byť jej súčasťou. Podarilo sa.
3: Ja to mám fakt dodnes, keď si uvedomím, viem ako keby tak herecky vystúpiť z postavy a uvedomiť si, že to fakt ja som tu, som v divadle, už tu pracujem, nebo aj teraz už som riaditeľ.
1: Na stretnutie s riaditeľom Slovenského komorného divadla Martin, Tiborom Kubičkom, vás pozýva Katarína Kovačechová v pondelok o 17.30.
0: Zelená vlna.
4: Presne o pol 7 v rádiu Regina Stred prinášame aktuálne informácie z dopravy. Pozor medzi Hontianskými Nemcami a Prenčovom na odstavené auto v zákrute. Radar meria na viazde do Kotešovej z Veľkého Rovného, na viazde do Krupiny zo Zvolena a vo Zvolene na Strážskej ceste smerom na Rákoš. Šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
4: Stolní tenisti Valče v Martinskom okrese opúšťajú po jednoročnej anabáze mužskú extraligu. Hoci im predposledná extraligová priečka umožňovala hrať najvyššiu súťaž aj v ďalšom ročníku, funkcionári z Turca sa rozhodli pre prvú ligu. Na dôvody tohto kroku sa opýtame už o pár minút.
0: Ráno s Gabrielou Tomajkovou.

Pred pol hodinou hlásila Banská Bystrica plus 3 stupne Celzia, Banská Štiavnica 2, Brezno 1, Čadca 5, Chopok minus 3, Dudince plus 1, Poprad plus 3 stupne, Prievidza 4 stupne Celzia. No a čo nás dnes čaká, tak bude malá miestami zväčšená oblačnosť, od juhozápadu pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe dážď alebo prehánky. Denná teplota 16 až 21, na Orave a pod Tatrami okolo 14 stupňov Celzia. 6 hodín 34 minút.

0: Šport.
1: Stolní tenisti Valče v Martinskom okrese opúšťajú po jednoročnej anabáze mužskú extraligu. Hoci im predposledná extraligová priečka umožňovala hrať najvyššiu súťaž aj v ďalšom ročníku, funkcionári z Turca sa rozhodli pre prvú ligu. Na dôvody tohto kroku, ale aj na zhodnotenie celej sezóny sa manažéra STO Valča Martina Ďuračíka opýtal redaktor Mário Hanzel.
2: Máte za sebou tretiu návštevu v stolnotenisovej extralíge. Skončili ste na predposlednom mieste. Ako v tomto smere hodnotíte to vaše opätovné nakúknutie do takej stolnotenisovej slovenskej smotánky?
3: Tá sezóna sa vyvíjala, by som povedal, na také dve fázy. Úvod sme troška nezachytili a sme na začiatku podľa mňa neboli dobre pripravení, čo sa týka hráčov. V prvej polke nám nevyšli dva domáce zápasy. Dovolím si tvrdiť, že tie boli kľúčové doma s Trenčínom a s Močenkom, ktoré sme mali vyhrať. Keby sme ich vyhrali, tak si myslím, že v tej druhej polovici potom by sa nám hralo ľahšie.
2: Ten úvod asi bol dosť psychicky náročný, 10 zápasov bez víťazstva, vlastne až v tom 11. sa vám podarilo bodovať.
3: Presne ako hovoríte, že tých 10 zápasov sme prakticky boli aj psychicky troška dole, ale hovorím, že tam sme mali tie dva zápasy vyhrať, tam by to bolo troška iné. Potom nás tá jedna výhra nakopla. V tom Trenčíne sme mali bodovať, čo sa nám zase nepodarilo, čiže my sme prakticky s tým posledným ústvom, ktoré zostúpilo, prehrali 3x zo 4 zápasov, čo bolo asi kameň úrazu, prečo sme boli 11.
2: Podľa súťažného poriadku by ste papierovo de facto mali vypadávať aj vy, nakoniec ale vypadávalo oficiálne iba posledné mužstvo, keďže nebol záujem z nižších súťaží doplniť tú súťažnú 12, ale aj napriek tomu, že ste mohli aj v budúci rok pokračovať v extralíge, nakoniec ste sa rozhodli, že tú vašu licenciu zameníte, čo bolo teda takým dôvodom tohto kroku.
3: Tak my sme po sezóne troška zhodnotili tú našu situáciu a jednak sme teda tak triezvo sa na to pozerali, že čo by sme teda hrali, na aké umiestnenie by sme mali. A druhá vec bola troška taká tá frustrácia, lebo ten kader na túto sezónu bol na vyššie umiestnenie ako na to predposledné miesto, čiže troška aj tieto veci zohrali svoju úlohu a nakoniec sme sa zhodli v klube, že licenciu predáme alebo teda vymeníme. A v tej prvej lige chceme mútiť zase tabuľku v tej vrchnej časti. Môžeme aj povedať, že sme mali naše B mužstvo v druhej lige, kde chalani vlastne postúpili z tej druhej ligy. Tam vyhrali všetkých 24 zápasov, čiže to bola ako formula F1 od štartu až po cieľ.
2: Aké sú také výhľady do budúcnosti? Ešte sa pokúsite zabojovať o extraligu, alebo na tie možnosti a podmienky klubu vám asi viac vyhovuje tá prvá liga?
3: Teraz v súčasnosti chceme troška aj náš kader prekopať a nejakých hráčov vymeniť. Ako do budúcna možno nevylučujeme, že by sme sa ešte pozreli do extralígy, ale závisí to aj od formátu, ako sa bude hrať, lebo extralíga sa hrala, poviem, 2 roky dozadu ešte do 6 bodov, teraz sa hrala prakticky na 4 body a po novom sa neviem, či nebude hrať na 3 body, čiže závisí to aj, aby nám to troška vyhovovalo, aby sa aj tí chalani tam zahrali, čiže bude tam viac faktorov rozhodovať, ale začal budeme hrať tú prvú ligu.
0: Rádio Regina Stret.

0: tipy na voľný čas.
1: Svetoznámy muzikál Donna H. mal premiéru na Broadway v roku 2000 a o to slovenské režijné a dramaturgické spracovanie sa nepostaral nik iný ako renomovaný choreograf a režisér Ján Ďurovčík. Divadlo Janart odohrá tento broadwayský hit na javisku bývalého domu kultúry v Žiari nad Hronom o 18. hodine. Pôvodná komorná komédia Stanislava Štepku v Adamovom rúchu je akoby štylizovanou literárnou sondou či svojským pokusom o dramatickú a humornú sebareflexiu dramatika jeho tvorby. Tým kruto spovedaným, ak nie aj doslova odhaľujúcim sa dramatikom na scéne je dramatik Adam. Dozvedáme sa intimné veci o dramatikovi, ale aj jeho tvorbe a dobe, ktorú dramatik žil spolu s nami. O 16.30 a o 19.00 v kine Palace v Sliači. Zažite kúzlo najväčších rokových hitov počas jedinečného večera, kde legendárne melódie zaznejú v podaní Sláčikového kvarteta pri svetle stoviek sviečok. Ožijú skladby najznámejších kapiel Queen, Metallica, Nirvana, Aerosmith, Guns N' Roses, Led Zeppelin, Pink Floyd, Deep Purple či Bon Jovi. O 19.00 vo veľkej scéne Domu odborov v Žiline. Kapela Heligonika pri príležitosti 10 rokov fungovania na hudobnej scéne a takisto k vydaniu ich jubilejného 10. CD sa rozhodla po minulom úspešnom koncerte opäť zavítať do Čadce. Eniesa a Martin Geisberg spolupriateľsky naladení v krásnych priestoroch Kaštieľa Kubíny vo Vyšnom Kubíne. Piesne Martina Geisberga oslovujú všetky generácie. Poézia zvukov, slov, tiché pohomkávanie a hlasné vyspievanie pocitov, ale i humor a nadhľad. To všetko môžete zažiť na koncerte tohto originálneho človeka, dramaturga, hudobníka, textára. Eniesa je slovenská hudobníčka, speváčka a autorka, ktorá prepája hudobné aj obrazové svety. Okrem hudby do filmov, divadiel či multižánrových predstavení má na konte už 6 autorských albumov plných hostí zo Slovenska aj zo sveta. Najväčší úspech zaznamenala jej spolupráca s frontmanom kapely Čechomor, Frantou Černým, s ktorým spoločne vytvorili new folkový album Jablko. Jej najnovšia tvorba vyšla na jeseň 2024 pod názvom Efarmosa. Je to pesničkársky album plný duetov s českými a slovenskými interpretmi. Texty v slovenčine a češtine prenášajú do svetov a planet v nás, na ktoré sme možno už zabudli. Hudba albumu tvorí aj rovnomenné Eniesine multižánrové predstavenie o vode, láske, slobode, plné tanca, akrobácie a projekcie. O 19.00 v Kaštieli Kubíny vo Vyšnom Kubíne. Temné, keď si už dobre poznáte, je tradičná temnota, nevhodné reči a smiech cez slzy. 2 hodiny nabité tým najčiernejším humorom o 19.00 v Liptovskom Mikuláši. Považská galéria umenia v Žiline pozýva verejnosť na komentovanú prehliadku kolektívnej výstavy Kebab. Podujatie sa uskutoční o 17.00. Výstavou bude sprevádzať jej kurátorka Kristýna Hermanová. No Start From Zero sa pohybuje okolo jednej základnej myšlienky, že nič nevzniká z prázdna. Každý život, telo, vzťah, obraz či gesto vstupuje do už existujúceho historického, spoločenského, rodinného alebo materiálneho prostredia a zároveň ho ďalej pretvára. Otvára tiež otázku, ako sa identita jednotlivca utvára v rámci vzťahov pamäti a širších spoločenských či historických štruktúr. Stredoslovenské múzeum pozýva na vernisáž výstavy Vzbúra baníkov, ktoré sa uskutoční o 16. hodine v Turzovom dome v Banskej Bystrici. No a posledný tip je na Liptov. Seniori a seniorky v Liptovskom hrádku sa radi hýbu, dnes sa stretnú na mestskom štadióne, aby si zmerali sily v ľahkej atletike. Aj keď musím povedať, že hod vaľkom nie je štandardnou atletickou disciplínou a dnes sa v Liptovskom hrádku bude súťažiť aj v tomto. Ale tiež chôdzi a vrhu guľov, športovci budú tiež hádzať granátom na cieľ a kopať loptu na bránku. Začiatok je o 9:30. Kto chce, môže sa k športujúcim seniorom a seniorkám v Liptovskom hrádku pridať.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: Prežite deň plný hudby, spevu, tanca, ľudových tradícií a nádherných krojov. Slovenský deň kroja už 15. augusta od 10. na námestí SNP v Banskej Bystrici. Zaregistrujte sa na deňkroja.sk, príďte v kroji a získajte množstvo benefitov.
2: Aj tentokrát čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na osviežujúci Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Naplňte si váš košík Fresh ešte s mnohými produktami a v akciovej ponuke od štvrtka Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Svet sa nachádza na križovatke, vyhlásil Xi Jinping na schôdzke s Donaldom Trumpom, ktorý predpovedá najlepšie vzťahy oboch krajín v histórii. Šetrenie, ale aj zásadné politické zmeny sľubuje nový maďarský premiér, včera poprvý raz rokoval jeho kabinet. Dnes bude chladnejšie ako včera, najviac 21 stupňov, popoludne aj s prehánkami. Dobré ráno vám želá Juraj Mikula.
0: Rádiožurnál.
1: Dohoda na prorastových opatreniach zatiaľ zrejme nie je. Vláda mala o nich hovoriť na včerajšom rokovaní. Po zasadnutí kabinetu však nikto z ministrov medzi novinárov neprišiel. Témou sa majú zaoberať aj popoludní na koaličnej rade.
2: Návrhy prorastových opatrení vláda zatiaľ nezverejnila. Avšak podľa neoficiálneho dokumentu má byť jedným z opatrení aj rušenie športových a rekreačných poukazov. Predseda koaličnej SNS Andrej Danko to označil za politickú drzosť.
3: Pre mňa rekreačné a športové poukazy sú hranicou, pretože ťažko sa rodili, ľuďom pomáhajú.
2: Proti je aj minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak zo strany Vidieka, nominant Smeru SD. Pre cestovný ruch to podľa neho predstavuje 116 miliónov eur. Na rokovanie koaličnej rady plánuje predložiť iný návrh.
4: My tam ideme s vratkami DPH. Prináša tomuto štátu miliardu, pretože to je zhruba cena podvodu, ktorá sa tu deje na občanov Slovenskej republiky pre každú rodinu. Ročne to robí 660 eur.
2: Otázne je aj zrušenie transakčnej dane. Hoci to minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD avizoval, šéf rezortu financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD dohodu na zrušení obratom poprel. Pokračuje jeho stranícky kolega minister Richard Takáč.
5: Pokiaľ budeme chcieť robiť kroky, ktoré budú mať vplyv na štátny rozpočet tým, že pôjde do minusu, musíme vedieť aj podľa čím nahradíme ten výpadok.
2: Na prehodnotenie transakčnej dane vyzval vládu aj prezident Peter Pellegrini. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Čínsky prezident Xi Jinping v Pekingu prijal šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa na jeho prvej oficiálnej návšteve Číny od minuloročného nástupu do funkcie. Na začiatku stretnutia vyhlásil, že Čína a Spojené štáty by mali byť partnermi a nie rivalmi, keďže stabilita ich vzťahov je dobrá pre svet.
6: Potom, keď dve najväčšie ekonomiky sveta minulý rok viedli obchodnú vojnu a zavádzali trojciferné clá, sa rokovania prezidentov majú týkať najmä posilnenia vzájomného obchodu a spolupráce v oblasti technológií. Donalda Trumpa sprevádza delegácia popredných amerických podnikateľov a očakáva sa uzavretie dohôd o nákupe amerických lietadiel a potravín. Americký prezident po začiatku úvodných rokovaní povedal, že vzťahy medzi ním a čínskym prezidentom sú fantastické.
7: Poznáme sa už dlho. Vzťah medzi našimi krajinami je najdlhší, aký kedy mali dvaja prezidenti, a to je pre mňa česť. Keď sme mali nejaké ťažkosti, zatelefonovali sme si a vyriešili sme ich. Čaká nás fantastická budúcnosť.
6: Donald Trump síce pred odchodom do Pekingu vyhlásil, že pomoc Číny v súvislosti s Iránom nepotrebuje. Podľa vyjadrení šéfa americkej diplomácie Marka Rubia, Spojené štáty predsa len dúfajú, že presvedčia ázijskú veľmoc, aby zatlačila na Teherán v súvislosti s blokádou Hormuzského prielivu. Čínsky režim pred stretnutím lídrov vyzval Washington, aby prestal predávať zbrane Tajvanu. Prítomnosť tejto témy na rokovaniach je preto podľa pozorovateľov nespochybniteľná. Spoločné rokovania budú pokračovať aj zajtra. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
1: Doplním aktuálnu informáciu. Čínsky prezident počas rokovania zdôraznil, že Čína a Spojené štáty sa môžu kvôli Tajvanu dostať do konfliktu. Tajvan, ktorý Čína považuje za svoju súčasť a USA podporujú jeho nezávislosť, označil za najdôležitejšiu tému čínsko-amerických vzťahov. Maďarsko čaká séria zásadných politických, ekonomických a inštitucionálnych zmien, oznámil premiér Péter Maďar po prvom zasadnutí vlády. Ministri jeho kabinetu si dnes oficiálne preberú agendu od odchádzajúcich šéfov rezortov, ktorým predseda vlády odkázal, aby nerátali s odstupným.
8: Peter Maďar vyhlásil, že presné čísla budú mať k dispozícii až po nahliadnutí do všetkých spisov na jednotlivých ministerstvách. Už teraz je ale isté, že krajinu preberajú vo veľmi zlom ekonomickom stave.
9: Költségvetési és pénzügyi területen egészen gyalázatos.
8: V oblasti rozpočtu a verejných financií je situácia podľa predsedu vlády doslova otrasná. Maďarsko trápi vysoký dlh a inflácia. Rozpočtový deficit už dosiahol vyše 90% z tohto ročného plánu. Oznámil preto revíziu štátnych výdavkov a zdôraznil, že všetkým väčším nákupom a investíciám bude musieť v akomsi prechodnom období dávať zelenú minister financií Andráš Kármán. Premiér Maďar doplnil, že v najbližšom čase budú vždy dve zasadnutia vlády týždenne a že na stole sú už prvé ústavné zmeny, napríklad zrušenie kontroverzného úradu na ochranu suverenity, ktorý okrem iného preveroval organizácie a médiá financované zo zahraničia. William Hauser, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
10: Ukrajinské hlavné mesto Kyjev čelí masívnemu útoku ruských striel a dronov, informovali miestni predstavitelia. Zasiahnutých podľa nich bolo niekoľko budov vrátane obytných domov. Ukrajinské letectvo oznámilo, že útoky cielili aj na ďalšie regióny vrátane Charkovskej, Sumskej a Černihivskej oblasti. Podrobnejšie informácie o materiálnych škodách či prípadných obetiach zatiaľ nie sú známe. Americké ministerstvo obrany zastavilo nasadenie viac ako 4000 vojakov bojovej brigády v Európe, čo prekvapilo niektorých vojenských predstaviteľov. Vojaci mali byť pôvodne nasadení v Poľsku v rámci plánovanej 9-mesačnej rotácie. Americká armáda v marci uviedla, že brigáda nahradí iné sily ako súčasť bežnej rotácie. Podľa denníka Wall Street Journal už bola časť techniky a personálu na ceste. Koalícia izraelského premiéra Benjamina Netanyahua predložila návrh zákona na rozpustenie parlamentu, čím urobila prvý krok smerom k predčasným voľbám, ktoré by sa mohli konať ešte tento rok, oznámila Netanyahuova strana Likud. Predbežné hlasovanie sa má uskutočniť najskôr na budúci pondelok. Viac ako 20 ľudí, vrátane 8 detí, zahynulo včera potom, keď Izrael zintenzívnil svoje útoky na Libanon. Letecké údery zasiahli približne 40 lokalít na juhu a východe krajiny. Izraelská armáda uviedla, že zasiahla infraštruktúru militantného hnutia Hizballah. Hnutie naopak informovalo o útokoch na izraelské sily na juhu Libanonu.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Americký senát schválil Kevina Warsha vo funkcii šéfa Fedu na štvorročné obdobie. Zahlasovalo 54 a proti bolo 45 senátorov.
11: Kevin Warsh nastúpi na čelo Fedu v čase, keď inflácia za minulý mesiac stúpla na 3,8%, čo je trojročné maximum. Napriek tomu prezident Donald Trump žiada zníženie kľúčovej úrokovej sadzby na posilnenie rastu. Warsh v minulosti tento krok, ktorý môže infláciu zrýchliť, podporoval. Za Trumpovho nominanta hlasoval v Senáte iba jeden demokrat. Zvyšok sa vyslovil proti. Demokratická senátorka Elizabeth Warrenová varovala. Senát by nemal pomáhať Trumpovi ilegálne ovládnuť Fed tým, že potvrdí vo funkcii šéfa Fedu ním nastrčenú bábku. Toto je pozvánka pre korupciu a ekonomickú katastrofu. Mali by sme to zastaviť. Kevin Warsh počas výsluchu v Senáte tieto obvinenia odmietol. Som hrdý, že ma prezident nominoval a budem vo funkcii konať nezávisle. Jerome Powell dnes skončí na čele centrálnej banky, ale zostane pôsobiť v rade guvernérov. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Je 7 hodín 8 minút. Európska komisia chce zjednodušiť cestovanie vlakom. Navrhuje jednotný lístok pre celú úniu. Cestujúcim by tak ponovom stačil len jeden, aj v prípade, že cestuje cez viacero krajín a vystrieda dopravcov. Brusel by chcel zjednodušiť aj vyhľadávanie a nákup cestovných lístkov. Návrh musia schváliť členské štáty a aj Európsky parlament.
12: Jedna cesta, jeden lístok, to je nová cestovateľská vízia Európskej komisie. Cieľom je, aby mohli občania cestovať naprieč európskymi krajinami jednoduchšie. Nový návrh Bruselu sa týka vyhľadávania a kúpy cestovných lístkov. Eurokomisár pre dopravu apostol Cicikostas vysvetľuje, že cestujúci by už nemuseli prechádzať viaceré webové stránky, porovnávať nesúvisiace systémy alebo sa obávať toho, že ich lístky nebudú kompatibilné s inými. Cieľom je, aby sa kúpa lístkov zjednodušila a ľudia mohli porovnávať a kombinovať od rôznych dopravcov. Inak povedané, komisia navrhuje jednotný cestovný lístok. Rozšíriť sa ale majú aj práva cestujúcich, napríklad v prípade zmeškaného spojenia. Cestujúci má podľa návrhu právo na presmerovanie do cieľovej destinácie bez toho, aby musel platiť za nový lístok. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Stovky odberateľov z Česka aj Slovenska. Tisíce balení Ivermectinu a zisk, ktorý mal presiahnuť 20 000 eur. Takto mal podľa obžaloby vyzerať nelegálny biznis manželského páru na Hornom Zemplíne. V čase pandémie COVID-19 v roku 2021 lieku prepisovali liečivé účinky a na dôvere ľudí si postavili biznis. Včera sa postavili pred súd.
13: Podľa obžaloby mali manželia obchodovať s liekom Ivermectin, ktorého predaj je viazaný na lekársky predpis. Reaguje hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová.
14: Predmetné trestné veci okresný súd Humenné koná o obžalobe doručenej mu 16. októbra 2024 vo vzťahu k dvom obžalovaným pre zločenie oprávnené za obchádzanie s liekmi, liečivami a zdravotníckymi pomôckami.
13: Liek ponúkali na predaj prostredníctvom sociálnych sietí. Jednu tabletu predávali za 1 euro. Podľa obžaloby ho predávali stovkám zákazníkov. Reaguje obhajca Sergej Romža.
15: Obhajoba konzistentne tvrdí a je toho názoru a nepopiera teda, že obžalovaní distribuovali. Dokonca, že distribuovali neoprávne. Ale podľa názoru obhajoby pre vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti sa vyžaduje, aby neoprávnene distribuovali, a to by som zdôraznil, ale nepovolený liek, čo celkom evidentne nie je tento prípad.
13: Niektorí ľudia v čase pandémie lieku Ivermectin pripisovali výrazné účinky, vysvetľuje infektológ Peter Sabaka.
16: Ivermectin je liek, ktorý je používaný na liečbu parazitárnych ochorení, čiže nie na liečbu vírusových ochorení, ale vyslovene na liečbu parazitov, napríklad na liečbu svrabu. Pak neskôr boli realizované veľké kvalitné štúdie, ktorým sa nepodarilo preukázať, že by Ivermectin akokoľvek pri COVID-19 zlepšoval priebeh, alebo že by mohol niekomu zachrániť život.
13: Vzhľadom na vysoký počet svedkov je naplánovaných viacero hlavných pojednávaní. Lucia Benetinová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
7: Do záverečnej nominácie slovenskej hokejovej reprezentácie na majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku sa nezmestili Ryan Petrovický, Jakub Lacka a Šimon Petráš, tréner Vladimír Orsák.
17: Vždy je to náročná voľba, vy tých hráčov len nevítate, ale takisto si mial určite, takže vždy je to také nepríjemné, hlavne pre hráčov, ktorí sami boli dlhý čas a zobrali sme podľa nás tých najlepších, ktorí máme.
7: Slováci cestujú na šampionát dnes, prvý zápas odohrajú v sobotu proti Norsku. V play-off zámorskej NHL Colorado postúpilo do finále západnej konferencie. Nad Minnesotou vyhralo 4-3 po predĺžení a v sérii triumfovalo 4-1 na zápasy. Po konci trénera Vladimíra Vajsa sa s futbalovým Slovanom Bratislava lúčia aj prví hráči. Po sezóne hlavné mesto opustia Guram Kašia a Martin Trnovský. Slavia Praha obhájila český titul, pred prázdnymi tribúnami zdolala Jablonec 5-1 a dve kolá pred koncom má nedostihnutelný náskok. Za Sláviu hral Erik Prekop do 67. minúty, Dominik Javorček bol na striedačke a Ivan Šranc chýbal pre zdravotné problémy. Za hostí nastúpili Sebastian Nebila aj Dominik Holý. Rekordný 14. francúzsky titul získal Paris Saint-Germain, ktorý vyhral na trávniku Racingu Lens 2-0. V Taliansku oslavuje double Inter Milano, vo finále pohára triumfoval na olympijskom štadióne nad Láciom Rím 2-0. Slovenských hádzanárov čaká v rozhodujúcej časti kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta dvojzápas proti Severnému Macedónsku. Prvý duel odohrajú dnes od 19. v Prešove, kapitán Marián Žernovič.
18: Je to možno jednom vynikajúcom výkone, bude určite treba nejaké tie individuálne výkony, ale v prvom rade samozrejme kolektívny. Vieme, že sme o toho blízko, takisto vieme, že sú favoriti oni, ale musíme jednoducho dupnúť a nechať tu všetko a už uvidíme, na čo to bude stačiť.
7: Po troch rokoch sa v Jasnej opäť uskutoční svetový pohár v zjazdovom lyžovaní žien. Slovenské stredisko bude slalom a obrovský slalom hostiť v roku 2027 riaditeľka pretekov Jana Palovičová.
19: Nakoniec sa nám podarilo potvrdiť koniec januára. Tie rokovania prebiehali intenzívne a výsledok je jasný. Štvrtýkrát svetový pohár.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Koaličná rada by mala popoludní rokovať o prorastových opatreniach. Americký prezident Donald Trump je na návšteve Číny. V Moldavskom Kišiňove sa začína dvojdňové rokovanie výboru ministrov Rady Európy. Témou je vytvorenie zvláštneho tribunálu pre zločin ruskej agresie proti Ukrajine. V dnešnej relácii z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále budeme hovoriť o hantavíruse, o jeho prenose, rizikách a aj o prevencii.
0: Rádiožurnál počasie.
10: Dnes prevažne malá, miestami zväčšená oblačnosť, od juhozápadu pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe dážď alebo prehánky, teplota 16 až 21, na Orave a pod Tatrami okolo 14 stupňov. Južný vietor do 30, v nárazoch okolo 50 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Ranný spravodajský sumár pripravili a vysielali editor Tomáš Šandor, zvuková technička Jana Mikovičová, zo štúdia pozdravujú Katarína Štepánová, Samuel Prekop a Juraj Mikula.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
20: Nehoda na D2 aj pred Zvolenom, pokračujeme správami z dopravy. V Bratislave na D2 za tunelom Sitina smerom na most Lanfranconi pribudla nehoda, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Národná diaľničná spoločnosť uzavrela ľavý pruh aj v tuneli Sitina smerom na most Lanfranconi, zdržíte sa pol hodiny. Nehody sú aj pred Kuchyňou smerom z Rohožníka a pred Zvolenom smerom z Krupiny, tu si postojíte 10 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí hodinu, na R7 na vjazde do Bratislavy zo Šamorína stratíte 15 minút. 10 minútovú rezervu si pripravte do kolón na trase z Rajca do Žiliny, na trase z Turčianskych Teplíc do Martina, na vjazde do Liptovského Mikuláša z Podturne, na vjazde do Popradu z Hozovca, na vjazde do Košic Šace z Čečejoviec, na trase zo Šarišských Michalian do Prešova a aj na trase z Kapušian do Prešova stratíte 10 minút. Jazdite opatrne a ohľad úplne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
21: Dnes budeme v našom vysielaní hovoriť aj o ostrovnom ekosystéme v dolinke pri Štiavnici, kde predstavte si, vyrábajú aj kefír. No a práve ten je našou rannou témou. Máte ho radi, pijete ho? Alebo veľmi nemusíte. Ako ste na tom s kyslým mliekom? Pošlite nám hlasovku na WhatsAppové číslo 0919 248 200 a hrajte aj dnes o dve vstupenky na koncert Václava Neckáža, ktorý bude 20. mája vo Zvolene. Pekné ráno s Rádiom Regina Stred, vám aj naďalej želajú Peter Káloši a Gabriela Tomajková.

Kefír je fermentovaný mliečny nápoj s mierne kyslastou chuťou, jemnou krémovou textúrou a charakteristickými kefírovými kultúrami, ktoré mu dodávajú povesť probiotickej superpotraviny. Máte ho radi?

0: 7 hodín 22,5 minúty, to je presný čas z Rádia Regina. Stret vám želáme krásne, dobré ráno a príjemné počúvanie.
1: Rádio Regina Stret, svet malých vecí.
0: Už rímsky filozof a cisár Marcus Aurelius počiarkoval význam myšlienok, ktoré buď ovládajú vás, alebo ovládate vy ich. Prechádzajú do činov a tie menia náš deň. Aj ráno. Vám to ide ako. Tento týždeň má slovo kariérna poradkyňa Miriam Krpelánová.
2: Ja som dlho nevedela prísť na to, ako nejakým spôsobom nelietať v emóciách. A už som si tak hovorila, že bože, žena, veď už si dosť stará na to, aby si sa dokázala nejak udržiavať v nejakej hladine, že nebyť v tých výkyvoch. Tak mi pomohlo zase nejaké video od Jiřího Ledvinky, ktorý v podstate hovoril o tom, že skús pozorovať tú emóciu, skús pozorovať tú myšlienku, čo s tebou robí. A bol to neuveriteľne ťažký tréning, ktorý som dala sama sebe. Niekedy som fakt už som sa na sebe smiala, niekedy som už od zúrivosti plakala, že mi to nejde, ale naozaj najlepšie, čo človek môže spraviť, je pozorovať myšlienky, pozorovať svoje emócie, lebo to formuje naše správanie. A ako náhle máme pod kontrolou myšlienky a emócie, tak myslím si, že to z nás robí lepších ľudí, lebo sme viac prítomní, či už pre seba, ale aj pre to okolie a vieme sa vedome rozhodnúť, ako budeme vystupovať, ako budeme reagovať na situáciu.
1: Rádio Regina Stret, svet malých vecí.
0: Našou rannou témou je dnes kefír. Krásne dobré ránko z Liptova, kyslé mliečko je mňamka. Práve dnes sa chystám na obed pripraviť brinzové halušky a k ním samozrejme kefír neodmysliteľne patrí. Napísala nám Vierka a zapojil sa aj Milan zo Zvolena. Kefír veľmi nepijem, ale niekedy, keď som bol malý, tak sme chodili s otcom na salaš a tam som mal veľmi rád žinčicu, bola to lahôdka.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Priechodskuo Kyslo. Tak sa volá podujatie, ktoré bude v sobotu po prvýkrát v priechode pri Banskej Bystrici. Jedlá bude ochutnávať a hodnotiť aj známy šéf-kuchár Jaroslav Žídek.
2: Máte rádi jedlá na kyslo? V tom prípade vás pozývam 16. mája na priechod, kde sa budú konať prvé slovenské majstrovstvá v varení jedál na kyslo a bude vyhlášený kyslý majster.
1: V piatok predpoludním sa do priechoda vyberieme s mikrofónom. Dozviete sa, ako vyzerajú prípravy na podujatie, ale aj zaujímavosti z histórie obce. Už po 8. sa naživo prihlási Katarína Kovačechová.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: V sobotu vám ponúkneme tipy, ako na jar vylepšiť svoj zdravý životný štýl a zaklopeme na dvere v coworkingovom centre v Lučenci. Po 11. bude našou hostkou spoluzakladateľka Združenia Podnikavci Novohradu, koučka a odborníčka na zručnosti budúcnosti Žanet Horstmann.
3: U nás aj momentálne najsilnejšie je to analytické myslenie, ktoré predpokladá sa, že bude naďalej veľmi potrebné, ale v prepojení s tým kritickým myslením.
1: Mária Špilberger vás pozýva počúvať v sobotu od 9.
0: Zelená vlna.
4: Minútu pred pol 8. Pekné ráno na cesty. Nehoda sa stala pred Zvolenom smerom z Krupiny. Zdržíte sa 10 minút. Kolóna sa tvorí na viazde do Banskej Bystrice z Brezna. Zdržíte sa tiež 10 minút a rovnaký čas si počkáte aj na viazde do Liptovského Mikuláša z Podturne. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
4: Vedeli ste, že kefír vzniká spojením mlieka a kefírových zrn, ktoré obsahujú probiotické baktérie, kvasinky a polysacharid kefirán, zodpovedný za mnohé zdravotné účinky? Jeho názov pochádza z tureckého slova kejf, ktoré označuje dobrý pocit po jedle. No a takto má s kefírom Matej z Martina.
5: Ja pijem len kyslé mlieko, acitko, zakysanku a podobne.
4: A robíte dobre, Matej, pretože kefír obsahuje desiatky kmeňov prospešných mikroorganizmov naraz, takže je často účinnejší než bežné probiotika vo forme doplnkov. Zaujíma nás váš názor na kefír, pijete ho, alebo to nie je váš obľúbený nápoj. Pošlite hlasovku na WhatsAppové číslo Rádia Regina Stret 0919 248 200.
0: Ráno s Gabrielou Tomajkovou.

0: Predpoveď počasia.
1: V kalendári je dnes posledný zamrznutý Bonifác. O tom, aké nás čaká počasie, povie Cyril Siman zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.
2: Očakávame, že bude jasno až polooblačno, v Žilinskom kraji až oblačno a postupne od juhozápadu až západu ďalšie pribúdanie oblačnosti a ojedinele sa vyskytnú aj zrážky v podobe dažďa alebo prehánok. No a maximálna denná teplota vzduchu dnes bude v intervale od 16 do 21 stupňov, na Orave a Liptove okolo 14 stupňov, čiže relatívne chladnejšie, vo výške 1500 metrov okolo 5 stupňov a postupne sa miestami rozfúka vietor južných smerov, a to rýchlosťou do 30 a v nárazoch to bude ojedinele okolo 50 km za hodinu.
1: Z Rádia Regina presný čas 7:39.

0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
1: Ak ste raz ochutnali paradajky, ktoré boli dopestované doma, tak na ne nedáte dopustiť. Za pôvodnú domovinu rajčiaka jedlého sa považujú peruánske Andy. Taká zaujímavosť na úvod. O pestovaní paradajok nám porozpráva Marcela Nemcová, pestovateľka z Devičian v Honte.
2: Tým, že my nie sme úplne paradajkovo-papriková zóna, sme už taká podhorská oblasť a tá zem je u nás ťažšia a jedno chladnejšie. Ja som si vybrala, vyselektovala odrody, ktoré sa u nás trošku aklimatizovali. Pestujem hybridné paradajky, tak si semienka nechávam. Pestujem hlavne ťahavé rajčiny.
1: Kedy je taký vhodný čas, aby sme priesady, alebo teda predpestované rastlinky paradajok dávali do tej voľnej pôdy v záhrade?
2: Je to tak polovička mája po tých zamrznutých, pretože rajčina paradajka je veľmi chulostivá na tie mrazíky. Môže sa stať, že vymrzne potom väčšina čas a znovu vyrazí od koreňa, ale je to strata toho obdobia. Musí to dobehnúť.
1: Treba pôdu pred vysadbou paradajok aj nejako pripraviť, alebo dávate tam kompost?
2: Zastávam tak, že nie celkom asi štandardnú záhradu mám. Ja tým, že záhradu nerilujem. Čo sa týka paradajky, nepotrebujem ako skypriť pôdu. Urobím len to hniezdočko priamo, kde sadím tú priesadku. To je trošku tak pripravím. Dávam rajčiny tiež na plochy, ktoré boli rok alebo dva roky dozadu vyhnojené, čo potrebuje takú výživnú zem. A ako náhle je priesada zakorenená, tak nastielam, zakrývam tú zem okolo nej.
1: Ja som sa dočítala, že jednou z najväčších chýb, ktorú záhradkári robia pri paradajkách, je, že ich nesadia dostatočne hlboko. Ako je to vo vašom prípade?
2: Paradajka to práve že má rada, to hlboké nasadenie, je to tak, pretože ona je schopná vypustiť si korienky ešte aj zo stonky, ktorá je pôvodne nad zemou. Ak máme vytiahnutú tú priesadu a je veľmi vysoká, kľudne ju môžeme ako keby celú utopiť do tej zeme, dať ju tam položiačky a len taký malý chocholík môže trčať. Ona vlastne je schopná zakoreniť a tým pádom má potom veľmi silný akože nábeh a rastie.
0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.
3: Paradajky sú zdravé rovnako ako kefír, o ktorom sa dnes ráno rozprávame. Jan z Dobrenivy napísal, kefír je skvelý, výživný, voňavý a k dobrým brinzovým haluškám aj všetko, čo vonia mliekom, acitko, žinčica, kyslé mlieko, brinza či tvaroch.

0: Príjemné vstávanie s Rádiom Regina.
1: Napriek tomu, že je kefír jednou z najlepších probiotických potravín, nie je ideálny pre každého. Ide o ľudí s alergiou na kravské mlieko, histaminovou intoleranciou, ťažším priebehom kandidózy, pri zhoršení syndromu dráždivého čreva či oslabenej imunite.

0: súťaž Rádia Regina Stred.
1: Aj dnes hráte o dve vstupenky na koncert Večer s Václavom Neckážom, ktorý bude 20. mája v Dome kultúry Podborová vo Zvolene. No a získaj jeden alebo jedna z vás, ktorí sa zapojíte do našej dnešnej rannej témy, ktorou je kefír. Tak nám dajte vedieť, či ho máte radi. Potešíme sa najmä vašim hlasovkám.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Vychádza špeciálne vydanie magazínu Ona vie o háčkovaní a pletení. Prináša detailné návody a postupy k ručnej tvorbe. Vyrobte si módne kúsky a doplnky, dekorácie či roztomilé zvieratká. Nechýbajú pohodlné deky a vankúše. Špeciál Ona vie, háčkovanie a pletenie je už v predaji.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. Už tento piatok na zábavou nabité župné vni Košického kraja do Michaloviec. A od piatka až do soboty na podujatie Vôňa Agátu do Malého Horeša. Sobotný večer bude patriť Košickej noci múzeí a galérií a rovnako v sobotu na vás v múzeu v Trebišove čaká módna prehliadka renesančných šiat a šperkov v podaní skupiny Fringia. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Poslanec Jan Beliak bude kandidovať na post primátora mesta Zvolen. Tunel Višňové je po jarnej údržbe už plne k dispozícii motoristom. Dnes bude jasno až polooblačno, 14 až 21 stupňov. Dobrý deň želá Vladimíra Legíňová. Vláda sa zatiaľ zrejme nedohodla na prorastových opatreniach. Podľa neoficiálneho dokumentu má byť jedným z návrhov aj rušenie športových a rekreačných poukazov. Predseda koaličnej SNS Andrej Danko, ktorý poukazy presadil, to označil za politickú drzosť.
4: Pre mňa rekreačné a športové poukazy sú hranicou, pretože ťažko sa rodili, ľuďom pomáhajú a musím v mene Slovenskej národnej strany povedať aj verejné nie.
3: Proti je aj minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak zo strany Vidieka, nominant Smeru SD. Pre cestovný ruch to podľa neho predstavuje 116 miliónov eur. Na dnešné rokovanie koaličnej rady plánuje predložiť iný návrh.
5: My tam ideme s vratkami DPH. Prináša tomuto štátu miliardu, pretože to je zhruba cena podvodu, ktorá sa tu deje na občanov Slovenskej republiky pre každú rodinu. Ročne to robí 660 eur.
3: Podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja Jan Beliak bude kandidovať na post primátora mesta Zvolen. Podporí ho koalícia KDH, SASP, Hnutie Slovensko a Demokrati. Medzi jeho priority patrí dokončenie rozpracovaných investícií, výstavba mestského domova sociálnych služieb, nová plaváreň či rozvoj parkov a cyklotrás. Zároveň chce kandidovať aj za krajského poslanca.
6: Tým, že som vicežupán pre eurofondy, som obraze aj v tom, kde sa nachádzajú projekty vo Zvolene. Úplne prvé budeme musieť ísť nie až tak ďaleko odtiaľto, a to je na druhú stranu zámku, zachytné parkovisko Hlbiny, ktoré treba dokončiť majetkoprávne vysporiadanie. Táto istá situácia je aj s cyklotrasami, čiže úplne prvé bude vyhynúť si rukávy a urobiť maximum preto, aby sme mali tie projekty, ktoré boli rozpracované, aby sme ich dotiahli dokončiť, aby sme stihli financovanie z tohto eurofondového obdobia.
3: Národná diaľničná spoločnosť oznámila, že už sprejazdnila aj pravú tunelovú rúru diaľničného tunela Višňové smerom do Košíc. Prevádzku v ľavej rúre smerom do Bratislavy obnovili diaľničiari včera okolo poludnia. Po jarnej údržbe je tak najdlhší slovenský diaľničný tunel už plne k dispozícii motoristom. V Muránskej Hute v okrese Revúca dokončili obnovu historickej klinčiarne z 19. storočia. Obec na rekonštrukciu získala z plánu obnovy vyše 690 tisíc eur. V budove vznikne informačné centrum, pamätná izba aj zázemie pre turistov. Starosta Marian Szent-Andrási.
7: Stavbu sme ukončili, samozrejme teraz nabehne strašne veľa prác ohľadom papierovačiek a tak ďalej. Hľadáme ďalšie zdroje na to, aby sme tú budovu dokopli úplne, ale stratil sa ten škaredý zjav, ktorý sme mali pri vstupe do obce, čiže tento priestor, kde práve stojíme, bude kedykoľvek pre turistov otvorený. Hlavne by sme radi víkendy a také, kedy sú tie návaly väčšie.
3: V rámci Muránskej planiny išlo z plánu obnovy v uplynulých rokoch na rozvoj udržateľného cestovného ruchu približne 9 miliónov eur na 15 projektov. Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter.
8: 550 km cyklochodníkov, ktoré tu sú, ktoré sme aj minulý rok obnovili v spolupráci s Národným parkom. A pozeral som sa na štatistiky návštevnosti. Meradlo počtu cyklistov na rôznych úsekoch hovorí o tom, že v roku 2024 to bolo 17 000 cyklistov a minulý rok 25 to už bolo 22 500 a môj typ je, že tento rok to bude cez 30 000 a určite máme potenciál rásť ďalej a budeme rásť.
3: Do záverečnej nominácie slovenskej hokejovej reprezentácie na majstrovstva sveta vo Švajčiarsku sa nezmestili Rajan Petrovický, Jakub Lacka a Šimon Petráš, tréner Vladimír Orsák.
9: Vždy je to náročná voľba, vy tých hráčov len nevítate, ale takisto si mňa lúčite, takže vždy je to také nepríjemné, hlavne pre hráčov, ktorí s nami boli dlhý čas a zobrali sme podľa nás tých najlepších, ktorí máme.
3: Slováci cestujú na šampionát dnes, prvý zápas odohrajú v sobotu na poludnie proti Norsku. Dnes jasno až polooblačno, od juhozápadu ďalšie pribúdanie oblačnosti a k večeru ojedinele dážď alebo prehánky. 14 až 21 stupňov, prevažne južný vietor do 30, v nárazoch lokálne okolo 50 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: Nehodu hlásite pred Zvolenom smerom z Krupiny, zdržíte sa 10 minút. Rovnako dlho čakáte aj na trase z Turčianskych Teplíc do Martina a na viazde do Banskej Bystrice z Brezna. Hodinová kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a 25 minút sa zdržíte na trase z Rajca do Žiliny.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
3: 8 hodín 5,5 minúty.
2: Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
10: Dnes ráno sa v Rádiu Regina Stred rozprávame o kefíre, ktorý vyrábajú v dolinke pri Štiavnici v obci Kozelník, kam po 8:30 aj zájdeme. História kefíru je skoro až rozprávková. Prvé zmienky pochádzajú z Kaukazu, kde mal povesť nápoja dlhovekosti. Domáci pastieri strážili kefírové zrná ako poklad, verili, že sú darom od bohov. Do Európy sa kefír dostal až začiatkom 20. storočia a dlho bol považovaný skôr za liek ako za potravinu. Tak nám dajte vedieť, či vy pijete kefír alebo nepatrí práve medzi vaše obľúbené nápoje. Pekný štvrtok vám aj naďalej z Rádio Budíka želajú Peter Káloši a Gabriela Tomajková. Je presne 8 hodín 6 minút.

0: Dobré ránko, pozdravuje vás Zuzana. Dnešná téma kefír ma veľmi zaujala, nakoľko toto mliečko som doteraz veľmi nepila a som si prečítala, že je veľmi zdravý, hlavne na imunitu a o úpravu črevnej flóry, takže budem sa snažiť, aby som si ho viacej dávala do jedálnička.
1: No to budete, Zuzka, dobre robiť. Je 8 hodín 9 minút. O kefíre sa ešte dnes budeme rozprávať, tak ako som hovorila, po pol deviatej. Teraz nám dospievava Jana Kirchner, keď zatvorím oči. Je 8 hodín 9 minút a teraz si dáme úplne inú hudbu.
2: Pesnička poslucháča.
3: Ahojte, ja sa volám Hanka a som z Rudna nad Hronom a momentálne moja najobľúbenejšia pesnička alebo pesnička, ktorú si púšťam často, je pesnička z muzikálu Phantom Opery, pretože som dostala spolu so sestrou a maminou od ocina lístky do Londýna na zrovna tento muzikál a mám na tento zážitok príjemné spomienky a táto pesnička ma bere naspäť do tých spomienok a je to príjemné. To bol hlavne neočakávaný zážitok, že ani jedna sme nečakali, že sa nám ten Phantom Opery bude tak veľmi páčiť, ako sa nám páčil. Bol to fakt, že nezabudnutelný zážitok aj pre mňa, aj pre moju sestru, aj pre maminu, lebo my chodíme do divadla celkom často, ale toto bolo úplne iný level, aj to predstavenie, aj tá hudba, aj všetko okolo. Úprimne som bola prekvapená, ako veľa ľudí tam prišlo, že v teplákoch alebo v legínach. My sme prišli v lodičkách, pol hodinu sme išli od hotela pešo v lodičkách, čo bol výborný nápad mojej sestry. Bolo to veľmi na vysokej úrovni. V tom Londýne teda majú možnosť to robiť na veľmi vysokej úrovni a aj to bolo vidno.

dnes sa rozprávame o kefíre. Jan zo Zvolena napísal kefír a acidofilné mlieko pijem pravidelne každý týždeň. Inak je niekoľko druhov kefírov, napríklad mliečný, ten je najbežnejší, jemne kyslastý, krémový a bohatý na probiotika. Potom je grécky, ten je taký hustejší, podobný jogurtu. Nízkotučný je ľahší pre trávenie, vhodný pri minimalizácii kalórií. Zasa plnotučný je taký krémovejší a sýtejší, bezlaktózový, vhodný pri laktózovej intolerancii. No a poznáme aj rastlinný kefír, ochutený, domáci a dokonca aj vodný.

0: predpoveď počasia.
1: Máme ju pre vás pripravenú v rádiu Regina Stredajovú o 8 hodine 18. minúte a ponúkne nám ju Štefan Dlhoš zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Tak pekný štvrtok želám na Kolibu.
2: Dobré ránko, prajem.
1: No, máme teda poslednutého, zamrznutého Bonifáca a hovorili sme predtým aj o tom, že teda naozaj sa pochlapili títo chlapci, že naozaj boli také tie mrazivejšie prízemné mrazy a mrazivejšie rána. Tak ako to vyzerá dnes aktuálne? Už idú teploty hore?
2: Áno, tak samozrejme, potom naozaj pomerne chladnom ráne, ktoré sme zažili, mrzlo nám v 2 metroch, možno na nejakej tretine územia stredného Slovenska Spíša a prízemné mrazy sa vyskytli aj na väčšej ploche. Čo sa týka teploty vzduchu aktuálnej, tak samozrejme už to väčšinou vstúpa, 9 stupňov máme v Prievidzi a v Turčianskych Tepliciach, Žilina 8, Čadca 10, Oravské Veselé 7, Liesek 9 stupňov, Liptovský Mikuláš aktuálne 6 stupňov Celzia, Poprad 10, Štrbské Pleso 5, Telgard 8, mrzne nám na Chopku, kde sú minus 3 stupne, Brezno 5, Banská Bystrica 7, podobne aj Sliač a Žiar nad Hronom, taktiež 7 stupňov aj Banská Štiavnica, 11 máme v Dudinciach a Bzovíku, 10 hlási Lučenec, Rimavská Sobota 9, Revúca 11, Lom nad Rimavicou 7 stupňov a čo sa týka oblačnosti, tak v Banskobystrickom kraji je väčšinou slnečné počasie, také skôr prevažne oblačno máme v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši.
1: Bude slnečná pekne aj cez deň?
2: Postupne, v podstate v tom Žilinskom kraji tam očakávame počas dňa prevažne to oblačné počasie a v Banskobystrickom kraji a na Spiši tej oblačnosti by mohlo predsa len v priebehu dňa trochu pribudnúť, tam by mohlo byť také polooblačno až oblačno, takže dá sa povedať, že tam z tohto hľadiska bude skôr taký celkom pekný jarný deň. Zrážky, ak sa vyskytnú, tak to bude len ojedinele, najmä na krajnom západe v neskôr popoludní sa tam dajú očakávať zrážky, ale nemalo by ich, čo sa týka výdatnosti, veľmi veľa. Maximálna denná teplota 16 až 21 stupňov. Na Orave a v Podtatranskej oblasti bude okolo 14. Kto by sa chystal na hory, tak v 1500 metroch popoludní bude okolo 5 stupňov. A vietor teraz väčšinou len slabý, prípadne mierny, ale postupne sa rozfúka miestami južný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
1: Predpovedá meteorológ Štefan Dlhoš. Ďakujeme a želáme príjemný deň.
2: Ďakujem pekne, do počutia.
0: Príjemný štvrtok s rádiom Regina.

Kefír poznám, naučil nás ho piť ocko, neviem ako ho robil, ale pili sme ho už ako deti. Mám 69 rokov. Keď začal internet, objednal si kefírové zrná a postupne nimi zásoboval celú rodinu. Mlieko používal zásadne z mliečného automatu alebo kozie. Doteraz mám kefír rada, ale už si ho občas kupujem a pijem ho len tak od smedu. Teraz máme v dedine ovčiu farmu, tak máme výbornú žinčicu. Napísala nám Alenka Sponík, je 8 hodín 25 minút.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Taký slávny bonmot je, že žena bez minulosti nemá budúcnosť. A takisto súčasná hudba bez tej minulej tiež nemá. Čiže všetko na seba naväzuje.
2: Hovorí speváčka Eva Sepešiová, ktorá sa v týchto dňoch dožíva 80-ky. Archívnu reláciu Túto hudbu mám rád s jubilantkou z roku 2012 vám ponúkne Vlado Franc v nedeľu po 10.
0: Studnička.
2: Peter Sedmák privíta folkloristku, krojárku a organizačnú vedúcu folklórneho súboru Hont Alžbetu Kockovú. Spoločne sa vydajú do regiónu Hont, zaspomínajú na jej detstvo medzi krojmi, starými fotografiami a ľudovou hudbou, nazrú aj do zákulisia folklórneho súboru Hont a reč bude aj o tom, prečo majú tradície stále svoje miesto medzi mladými ľuďmi. Počúvajte v nedeľu po 15.
0: Zelená vlna.
3: Minútu pred pol deviatou si vypočujete aktuálne informácie z dopravy. Nehoda sa stala pred Zvolenom smerom z Krupiny. Krátko sa zdržíte. Kolóna sa tvorí na trase z Rajca do Žiliny. Zdržanie 15 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte až 40 minút. Medzi Banskou Štiavnicou a Banskou Belou pobehuje štenia ovčiaka. Tak dávajte pozor. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na Strednom Slovensku očakávame.
3: Čo sa bude diať v Banskej Bystrici, vo Zvolene, vo Zvolenskej Slatine, ale aj v Liptovskom Mikuláši, to už vie Vladimíra Legiňová.
4: A začnem práve v tej Banskej Bystrici. Mesto odovzdá stavenisko na základnej škole Golianova. Radnica na rekonštrukciu vyše 60-ročnej budovy získala už pred 2 rokmi takmer 3 milióny eur z programu Slovensko a teraz sa začínajú stavebné práce. Vo Zvolene dnes otvárajú zrekonštruovanú materskú školu, zriadili aj triedy pre zdravotne znevýhodnené deti. Vo Zvolenskej Slatine otvárajú novú stanicu záchrannej zdravotnej služby a o 10:00 sa začína rokovanie mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši.
3: Teraz je presne pol 9:00, ale o 9:00 sa vám so správami prihlási opäť Vladimíra Legiňová.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

tvoj bezpečný a verný pocit. Neboj sa strachu, nemá kľúč k moci. Keby si vo voze alebo v koči, budeš mi klenotom pre moje oči. Budeš mi bezpečím.

0: Rádio Regina u vás.
1: 8 hodín 37 minút, Janka Grajciarová sa v tejto chvíli už nachádza v dolinke pri Štiavniku v obci Kozelník. Bude hovoriť o regeneratívnom hospodárstve a gazdovstve na lazoch, o zdravom prostredí pre život a prácu. A práve v tejto dolinke pri Štiavnici inak vyrábajú kefír, o ktorom sa dnes ráno rozprávame. Tak Janka, asi máš aj zdravé ráno?
2: Áno, krásne zdravé ráno želám z dolinky pri Štiavnici. Je to naozaj tak, tu aj chystajú takú pracovnú dielničku počas soboty, tu bude vlastne pracovný seminár o výrobe kefíru. Ja som tu aj s autorom knihy o kefíre a som prekvapená, že tá kniha má viac ako 250 strán, 280, neviem, či som si dobre zapamätala. Takže predstavte si, toľko to sa dá napísať o kyslom mlieku. K tomu sa pravda, že ešte dostaneme, ale ja hlavne si tu vychutnávam takéto pokojné ráno. Áno, také ticho, také v podstate zážitkové ráno. Napríklad aj Kristýna je tu s nami, ktorá má dve deti. A vy ste sa zobudili v Maringotke. Aké je to také ráno zobudiť sa takto s krásnym výhľadom?
3: Dobré ráno želám. Ja mám deti 4. A milujem život v Maringotke práve preto, že keď otvorím oči a pozriem sa z okna, tak vidím samú zeleň a potom otvorím dvere a bosa s deťmi môžem ísť rovno na lúku a tak bolo aj dnešné ráno.
2: Krásne. A zakladateľom tohto projektu je Matej Tomás, ktorý prešiel niekoľko krajín. Inak, ako sme sa tu rozprávali, tak všetci si prešli niekoľko krajín, kým sa dostali sem nad Kozelník. Kristýna napríklad cez Nový Zéland sem prišla. No a Matej cez Barcelonu.
4: Cez rôzne krajiny, ale naposledy z Barcelony priamo na Slovensko a stal sa zo mňa lázník.
2: Lázník, ale taký by som povedala aj trošku s poznaním, s veľkým poznaním, pretože vy sa tomuto kúsku krajiny venujete naozaj tak, aby tu napríklad, keď sa odsťahujete, tak od 10 rokov už nikto nepoznal, že tu niečo bolo.
4: To neviem presne, ako myslíte, že...
2: Regeneratívne hospodárstvo, tak si to predstavujem, že je to čo najmenej zásahov do krajiny a že je to taký ekosystém.
4: Človek v podstate ten ekosystém nejakým spôsobom ovplyvňuje a napojí sa na prírodné toky tej krajiny, ale myslím si, že nie je to úplne to, že by to nechal úplne na prírodu, skôr nejakým spôsobom zmysluplne spolupracuje s tou prírodou, ale takéto pasienky napríklad by tu neexistovali bez vplyvu človeka, aj keď je to biologický spôsob manažmentu, že udržiavame ekosystém, ale keď sa napríklad človek vytradí z krajiny, stal by sa z toho les a tento vzácny ekosystém s mnohými druhmi, ktorí na ňo naviazaní, by zanikol. Takže ten človek je v podstate vie byť regeneratívny činiteľ a je dobré, aby si to ľudia aj, myslím, takto sa k tomu stávali.
2: Pracuje tu aj veľa zahraničných dobrovoľníkov. Vy ste mi hovorili, že od Mexika cez Japonsko. Najviac Francúzov sem chodí, potom Nemci, ale ja som tu dnes ráno stretla aj sympatického Drewa zo Škótska. Drew, how was your morning today?
5: Today? Beautiful. It's a lovely day today. I woke up with the sun and before coffee we go to the cows. Matej is milking the cows and I help to clean up the manure and put the manure in the garden for compost.
3: Drew hovorí o svojom ráne a o tom, že sa zobudil už so slnkom a predtým, ako si s Matejom vychutnali rannú kávičku, tak išli ku kravám, podojiť, postarať sa o kravy a všetko, čo s tým súvisí.
2: A Matej Svorad Sabo, tak ten sa už pripravuje na sobotný pracovný seminár, na dielničku o kefíre, takže už tu máme kyslé mlieko na stole. Len jedna veľmi taká stručná otázka. Či ste začali dnešné ráno kyslým mliekom?
6: Zatiaľ nie, ale už sa chystám. Mám to tu na stole. Scedíme si kefír, je to veľmi rýchle, jednoduché a už sa teším na tú chuť.
2: Dúfam, že máte poháriky aj pre nás a my sa prihlasíme po 9.
0: Rádio Regina u vás.
1: Janka Grajciarová teda z dolinky pri Štiavnici v obci Kozelník hovorili o ostrovnom ekosystéme a aj o kefíre, o ktorom sa rozprávame, bude po 9. reč.

O 2 minúty bude 3:45. O 8:00 namerali meteorológovia v Banskej Bystrici 6 stupňov Celzia, Banská Štiavnica hlásila 7, Brezno 5, Čadca na Kysuciach 10, Chopok minus 3, Dudince 10, Liptovský Hrádok 6, Poprad 9, v Prievidzi bolo 8 stupňov, v Revúcej 10, v Rimavskej Sobote 8 a Ružomberok hlásil 6 stupňov Celzia. No a aký deň je pred nami? Bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, od juhozápadu pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe dážď alebo prehánky. Denná teplota 16 až 21, na Orave a pod Tatrami okolo 14 stupňov. Fúkať bude južný vietor do 30, v nárazoch okolo 50 km za hodinu. O minútku bude 3:45 a toto už je fantastický Karol Duchoň a jeho Čardáš dvoch srdc.

Kefír v našej rodine sa dosť pije, pretože sa hodí k haluškám s brinzou a tie sú u nás ako jedlo na prvom mieste. Pije ho malá vnučka, ale aj deduško, ktorý má 93 rokov. Lístky na koncert Václava Neckářa vo Zvolene získava Henrieta Moravíková zo Zvolena.

0: V dopoludnejšom vysielaní sa zameriame na policajnú akciu na diaľnici.
1: Vodič nákladného motorového vozidla predchádzal iné nákladné motorové vozidlo. Doprava sa týmto predchádzaním ťažších vozidiel brzdí, keďže tie vozidlá idú 90 km za hodinu, tak aj ostatní účastníci, ktorí majú povolenú rýchlosť na diaľnici 130 km za hodinu, musia pribrzdiť a musia rešpektovať, kým ten vodič predíde to vozidlo.
0: Vo Vysokých Tatrách sa darí zachraňovať pôvodnú drevinu Slovenska jedľu bielu.
2: Tá jedľa je poškodovaná zverou a viac menej tá zver jej častokrát až úplne zabraňuje, aby proste rásla, aby bola schopná sa presadiť v tých porastoch. Ako drevina, ktorá je tieňomilná, tak je to ideálna drevina, ktorá je použiteľná práve pre takýto spôsob hospodárenia, to čo nazývame prírode blízkym hospodárením.
0: Od konca júla budú musieť zamestnávatelia na Slovensku zabezpečiť rovnosť v odmeňovaní mužov a žien. Viac sa dozviete po 9. hodine. Už teraz sa na vás teší Ladislav Eliáš. No a doteraz vám spoločnosť robili Peter Káloši a Gabriela Tomajková. A ja sa na vás teším opäť zajtra ráno. Do počutia.

0: Čarovné rozprávky, rozhlasové minihry, príbehy z knižiek Mačky abecedy a aj rozprávania plné odvahy z cyklu Bola raz jedna povesť. Keď sa končí týždeň, večer na Regine patrí najmenším a ich rodičom. Regina deťom každý piatok v novom vysielacom čase o 19:00 a v repríze v sobotu o 18:15.
1: Slovenská televízia Rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Ja by som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
3: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
2: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla, mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
3: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
4: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
5: Vychádza špeciálne vydanie magazínu Ona vie o háčkovaní a pletení. Prináša detailné návody a postupy k ručnej tvorbe. Vyrobte si módne kúsky a doplnky, dekorácie či roztomilé zvieratká. Nechýbajú pohodlné deky a vankúše. Špeciál Ona vie, háčkovanie a pletenie je už v predaji.
6: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, pratelná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Mesto Banská Bystrica varuje pred zvýšeným výskytom medveďov na Urpíne. V Liptovskom Hrádku pokračuje rekonštrukcia amfiteátra pod Skalkou. Dnes bude jasno až polooblačno, najviac 21 stupňov. Pri mikrofóne je Vladimíra Legíňová. Každý šiestý Slovák žije v chudobe, hoci sa na Slovensku ročne vyhodí takmer 600 000 tón jedla. Pomôcť by mal jednotný systém redistribúcie, ktorý pripravuje platforma potravinovej pomoci. V septembri chce spustiť pilotné projekty v 5 lokalitách. Do projektu sa zapojí napríklad aj občianske združenie Potravinové dary v Detve, hovorí jeho predseda a zakladateľ Jozef Výbošťok.
2: Je to úspešný projekt, ktorý sme dotiahli do konca cez PPAčku. Zachránime viacej potravín a pokryjeme ešte väčší počet občanov, ktorí ako tú potravinovú pomoc potrebujú.
1: Výkonná riaditeľka a odborná garantka platformy potravinovej pomoci Alexandra Kolárik hovorí, že im okrem iného chýbajú aj skladové kapacity.
3: Chýbajú nám auta na prepravu chladených produktov a takisto chýba nejaká profesionalizácia v rámci tých organizácií tak, aby sa naozaj dodržiavala potravinová bezpečnosť.
1: Občianske združenie Potravinové dary zakúpilo dodávku aj budovu vo Výgľaši. Slúžiť budú na uskladnenie a redistribúciu potravín pre celý Banskobystrický kraj. Mesto Banská Bystrica a štátna ochrana prírody upozorňujú na zvýšený výskyt medveďa hnedého na vrchu Urpín. V lokalite sa aktuálne pohybuje najmenej 6 jedincov. Ochranári oblasť monitorujú, pokračuje hovorkyňa primátora Zdenka Marhevková.
4: Keďže Urpín je obľúbenou rekreačno-športovou oblasťou, vyzývame všetkých návštevníkov, aby boli pri pohybe v teréne mimoriadne obozretní. Zároveň odporúčame vyhýbať sa pohybu v tejto lokalite, najmä v čase od 8 hodiny večer do 8 hodiny ráno, keď je aktivita zverí najvyššia.
1: V Liptovskom Hrádku pokračuje rekonštrukcia amfiteátra pod Skalkou. Nový kultúrny areál za približne 2 100 000 eur z eurofondov ponúkne moderné zázemie, vyše 1700 miest na sedenie a bude slúžiť na koncerty, kino či mestské podujatia. Primátor Branislav Tréger.
5: Projekt ostáva v pôvodnom stave, to znamená všetky tie veci týkajúce sa napríklad zelených striech, opravu tej klembovej pivnice, protišmykový povrch napríklad na javisku a všetky ostatné veci ostávajú v pôvodnom stave. Čiže tak, ako sa to naprojektovalo, naplánované, ako bol výkaz, výmer spravený, tak v takomto smere ideme ďalej. Myslím si, že s dodávateľom sme sa dohodli, že termín dokončenia prác bude k 30.6. okrem drevených častí v hľadisku, kde je dlhšia dotáčná doba, a to hovoríme o 2 týždňoch.
1: Slovenský rybársky zväz spolupracuje s vodohospodármi aj slovenskými elektrárňami na stabilizovaní hladín vodných nádrží počas neresu rýb. Rybári požadujú udržiavanie minimálnej výšky hladín najmä na Orave a Váhu, a to počas približne týždňa inkubácie ikier. Elektrárne aj vodohospodári väčšinu požiadaviek podľa rybárskeho zväzu akceptujú. Problémom však môže byť extrémne sucho. Po 3 rokoch bude v Jasnej opäť svetový pohár v zjazdovom lyžovaní žien. Slovenské stredisko bude slalom a obrovský slalom hostiť v januári 2027. Riaditeľka pretekov Jana Palovičová.
6: Som strašne rada, že nakoniec sa nám podarilo potvrdiť koniec januára. Tie rokovania prebiehali intenzívne a výsledok je jasný. 4. krát svetový pohár.
1: Dnes jasno až polooblačno, od juhozápadu ďalšie pribúdanie oblačnosti a ojedinele dážď alebo prehánky. Teplota 14 až 21 stupňov. Prevažne južný vietor do 30, v nárazoch lokálne okolo 50 km za hodinu. Zelená vlna. Dopravnú nehodu hlásite pred Zvolenom smerom z Krupiny, výrazne sa tam však nezdržíte a 25-minútová kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 4,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
7: Mnohí si vo svojom okolí všímate čisté potoky či rieky a ak aj nie sú čisté, tak sa pri rôznych susedských akciách stretávate na brigádach. Aktuálnych ekologických tém je niekoľko, aj my sa budeme dnes jednej venovať. Deti z komunitného centra v Šobove spoznávajú, ako správne nakladať s elektroodpadom.
8: Som tiež zapojená v programe Halo počúvam, kde chodíme navštevovať dôchodcov a toto mi tiež prišlo ako nová skúsenosť a možno mi to aj pomáha odburávať predsudky.
7: A v okrese Banská Štiavnica zostaneme aj po pesničke. Nevieme, či pijete pravidelne kefír, my sa naživo spojíme s Jankou Grajcierovou, ktorá bude hovoriť aj o tvorbe kefíru. Do 12. budú dnes s vami Peter Gazarek a Ladislav Eliáš. Želáme vám príjemné počúvanie.

0: Rádio Regina u vás.
1: Janka Grajcierová sa teraz nachádza u vás v dolínke pri Kozelníku v okrese Banská Štiavnica a hovoriť bude o regeneratívnom hospodárstve a tvorbe kefíru s autorom knihy o kefíre Matejom Svoradom Sabom a aj o tvorivej dielničke, ktorá bude v sobotu s týmto názvom Mazel v pohári, trávenie uzdraví. Pozdravujeme ťa, Janka.
2: Presne tak. A všetkým poslucháčom aj štrngáme na zdravie.
3: Na zdravie.
2: Na zdravie s kefírom. Je naozaj výborný. Je to taký iný kefír, ako kupujeme v obchode. Čím je iný, tak to sa dozvieme. Ale začneme najprv Matejom Tomasom, ktorý založil v podstate túto farmu Dolinka pri Šťavnici. Usmieva sa, je spokojný, pretože funguje to, ide to. A vaša motivácia, vaša inšpirácia bola aj tá, aby ste ďalej odovzdávali takú možnosť pre ľudí, že dá sa žiť aj takto, nemusíme žiť len v meste.
4: Zdravím všetkých poslucháčov. V prvom rade máme tu krásne ráno, vtáčiky, števocu. A teda dôležitá je dobrá spoločnosť pri každom projekte, čo určite tu sa nám to podarilo. No, náš v podstate cieľ je aj inšpirovať ľudí k tomu, aby si uspokojovali svoje potreby, či už materiály, alebo aj duchovné, v súlade s prírodou a spôsobom, ktorý tú prírodu ešte zlepšuje, nielenže udržateľne, ale dokonca regeneratívne. Myslíme si, že je to možné.
2: Tak nielen pracujete, nielen že dojíte kravy, máte záhradu zaujímavú a všetko, naozaj práce je tu veľa, veľa, ale vy organizujete aj vzdelávacie semináre.
4: Teraz sa rozbiehame, pretože infraštruktúra už je vhodná k týmto aktivitám a veľmi radi by sme sa podelili s ľuďmi o tento spôsob žitia, ktorý tu realizujeme.
2: A môžete sa prísť teda podeliť spolu s tými, ktorí tu žijú už najbližšiu sobotu. Už túto sobotu je tu pripravený pracovný seminár alebo pracovná dielnička o výrobe kefíru a bude ju viesť práve Matej Svorad Sabo, ktorý je autorom knihy o kefíre. A takto zdravo vyzerá, vy ho teraz nevidíte, ale môžete si ho pozrieť na našej facebookovej stránke Rádia Regina Stred. Matej, čím je iný kefír kúpený v obchode a takýto kefír, ktorý si vyrobí človek spolu s kefírovou kultúrou?
5: V obchode viete kúpiť kefírové mlieko, ale to je už nápoj vytvorený na základe pár kmeňov kultúr, ktoré boli vybraté z toho kefíru. Nie je to už plnohodnotná vec. A vy si viete, ale ten skutočný kefír, to je spoločenstvo niekoľkých desiatok mikrobiálnych druhov, ktoré vytvárajú z toho mlieka liečivý nápoj s probiotickými účinkami, ktoré sa vyrovnajú vo veľa ohľadoch tým probiotikám, čo si kupujete v lekárni. A zároveň je to niečo ako domáce zvieratko. Je to taký mazel v pohári, o ktorého sa viete starať, dávať mu to mliečko a on vám niečo vracia naspäť.
2: Áno, vrácia nám veľa dobrých zdravotných účinkov. Akých? Aj to sa môžete dozvedieť, ak prídete v sobotu sem na dolinku pri Šťavnici. A Kristina nám možno prezradí viac o programe, ktorý sa začne o 10.
6: Srdečne vás vítame v sobotu. Stretávame sa tak, ako bolo spomenuté, o 10. A pred 10. Ak máte chuť stráviť krásne ráno na dolinke, ste veľmi vítaní prískôr a užiť si to ticho. A stretneme sa, predstavíme si priestor, predstavíme sa navzájom, povieme si, že kto, prečo tu prišiel, čo nás prilákalo, povieme si a ukážeme si, ako tu žijú kravy, ako sa o nich možno starať a povieme si, ako taký kefír funguje, ako si ho založiť, kde ho získať. A strávime čas spolu v peknom priestore, zahráme si hry a tie hry sú samozrejme aj pre dospelých, ale sú vítané aj deti. A tie hry, je to intuitívna pedagogika, takže čokoľvek, čo príde, čo bude treba, tak to sa tam bude diať. A je to ako, po tých hrách sa budeme cítiť tak, ako keď vypijeme ten kefír a ako sa cíti naše brucho po tom kefíri.
2: Tak určite, určite výborne. A už naozaj posledná otázka pre Drewa, ktorý je zo Škótska. Tak, how do you like this kind of drink?
7: I love it. I think it's super important to have these kind of local products using traditional methods and yeah, it's really wonderful. I love it.
4: Drew miluje kefír a považuje za dôležité, aby sa ľudia oboznámili s týmto druhom lokálnych ekologických výrobkov.
2: Pozdravujeme do štúdia.
1: Ďakujeme za živý vstup. S Peťom Gazarekom sme aj my dostali chuť na kefír. Na zdravie teda všetkým. A Janka vo svojej pracovnej ceste dnes pokračuje ďalej. Po 11. bude naživo pri otvorení novej záchrannej zdravotnej služby vo Zvolenskej Slatine. A vy budete vďaka Regine pritom.
0: Rádio Regina u vás.

0: O 9. hodine 20. minúte vás pozdravujeme z Rádia Regina Stred. Telefonovanie počas jazdy, predchádzanie na diaľnici či prekročená hmotnosť. Banskobystrickí krajskí policajti sa pred pár dňami zamerali na vodičov nákladných aut a kamiónov. Pravidlá však porušovali aj šoféry osobných aut. Na cesty s policajtmi vyrazil aj redaktor Alexander Ernest.
1: Kamión, ktorý na rýchlostnej ceste predchádza druhý kamión. Aj takéto situácie sme videli počas policajnej akcie v minulom týždni. Na Slovensku je však takéto predchádzanie kamiónov zakázané. Pokračuje riaditeľ krajského dopravného inšpektorátu v Banskej Bystrici Vladimír Farkaš.
2: Stáva sa to pravidelne, dokonca boli sme dnešnej akcii svedkom toho, že vodič nákladného motorového vozidla predchádzal iné nákladné motorové vozidlo. Doprava sa týmto predchádzaním ťažších vozidiel brzdí, keďže tie vozidlá idú 90 km za hodinu, tak aj ostatní účastníci, ktorí majú povolenú rýchlosť na diaľnici 130 km za hodinu, musia pribrzdiť a musia rešpektovať, kým ten vodič predíde to vozidlo.
1: Krajskí policajti sa okrem toho počas akcie v minulom týždni zamerali aj na hmotnosť, technický stav či odpočinok vodičov kamiónov. Nákladné vozidlá kontrolovali priamo na stanovišti v Dobrej Nive. Pokračuje príslušník oddelenia špeciálnych kontrol Rastislav Valentík.
3: Odhaľujeme priestupky v rámci sociálnej legislatívy, nebezpečné prepravy nebezpečného nákladu, kontrola hmotnosti vozidiel, technického stavu vozidiel. Tak porušenia sme dneska mali vodičov v sociálnej legislatíve, kde bola zaznamenaná aj jazda bez karty v tachografe, nedodržanie odpočinkov. Kolegovia mali zistené porušenia v rámci technického stavu a teraz máme prevážené jedno vozidlo.
1: No a priamo na mieste sme stretli aj vodiča, ktorého nákladné auto vážilo viac ako malo.
4: Na budúce čo, dáte si pozor?
5: Dám si pozor, samozrejme. Niekedy.

0: Telefonovaní počas jazdy. Pokračuje opäť Vladimír Farkaš.
1: Áno, zo skúsenosti je veľmi častým javom, že nevenovanie sa po nevedeniu vozidla nás spôsobuje možno až 60-70% dopravných nehôd aj v rámci Slovenska.
0: Vodičov sme sa pýtali aj to, čo si myslia o tých, ktorí počas jazdy telefonujú.
2: Však samozrejme, nemalo by sa to diať a deje sa to. Bohužiaľ, mrzí ma to, sú takí ľudia.
3: Z môjho pohľadu je to veľký problém a osobne by som veľmi silno pokutoval za to.
0: Okrem mobilov je veľkým problémom aj mikrospánok, čítanie novín, jedenie či otáčanie sa. Cieľom takýchto policajných akcií je najmä to, aby vodiči jazdili na cestách bezpečnejšie.

0: Rádio Regina ponúka. Zvony nad krajinou.
1: Obec Horovce v okrese Púchov patrí k najstarším v okolí. Upútajú vás tu historické pamiatky, množstvo zelene, ale najmä milí a prajní obyvatelia. Tí vám bez veľkých rečí povedia, čím je ich dedina výnimočná.
2: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omládla.
1: Všetko, čím žijú Horovce, vám sprostredkujú Janka Blejová a Peter Buček. V nedeľu o 11.
0: Pohotovosť.
1: Čo všetko sa deje, keď pacient počas operácie spí? Ako dnes anestéziologovia pomáhajú zachraňovať životy onkologických pacientov? A prečo sú moderné ciemne vstupy či intenzívna medicína revolúciou v liečbe? Hostkou Moniky Kryškovej bude anestéziologička a primárka Východoslovenského onkologického ústavu Tunde Korčeková. O bolesti, strachu z anestézie a momentoch, keď rozhodujú sekundy, sa budeme rozprávať v pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme vás na stredoslovenské cesty. V obci Turie na hlavnom ťahu opravujú vozovku, prejdete tadiaľ striedavo. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne zdržíte 25 minút. Ak viete dopravné informácie doplniť, zavolajte na bezplatné číslo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Pozdravujeme vás, Reginy Stred. Mnohí si už plánujete víkend, ale počasie vám môže vaše plány prekaziť. Na strednom Slovensku má byť daždivo. Ak ste sa chystali na otvorenie sezóny do kúpeľného parku v Sliači, organizátori nás poprosili o oznam v rádiu Regina Stred. Podujatie sa kvôli nepriaznivému počasiu neuskutoční. O náhradnom termíne budú včas informovať na svojej internetovej stránke. No a na podujatí mala byť aj Zuzana Smatanová, tak si ju vypočujte aspoň z nášho vysielania. Pieseň s názvom Gravitácia.

0: predpoveď počasia.
1: Pekný deň vám želáme z Rádia Regina Stred. O 9. hodine namerali meteorológovia v Žiline 8,5 stupňa Celzia, v Martine tiež 8,5, v Prievidzi 12, v Žiari nad Hronom 9, v Dudinciach 13,5, v Sliači 8,5, v Liesku na Orave 9 stupňov, na Chopku minus 2,5, v Bolkovciach pri Lučenci 12, v Telgárte 9 a v Poprade 10,5 stupňa Celzia. Aké počasie bude dnes, to vám prezradí Štefan Dlhoš zo Slovenského hydrometeorológa. Ústavu.
2: V podstate v tom Žilinskom kraji tam očakávame počas dňa prevažne to oblačné počasie. V Banskobystrickom kraji a na Spiši tej oblačnosti by mohlo predsa len v priebehu dňa trochu pribudnúť, tam by mohlo byť také polooblačno až oblačno, takže dá sa povedať, že tam z tohto hľadiska bude skôr taký celkom pekný jarný deň. Zrážky, ak sa vyskytnú, tak to bude len ojedinele, najmä na krajnom západe. Neskôr popoludní sa tam dajú očakávať zrážky, ale nemalo by byť ich, čo sa týka výdatnosti, veľmi veľa. Maximálna denná teplota 16 až 21 stupňov. Na Orave a v Podtatranskej oblasti bude okolo 14, kto by sa chystal na hory, tak v 1500 metroch popoludní bude okolo 5 stupňov a vietor teraz väčšinou len slabý, prípadne mierny, ale postupne sa rozfúka miestami južný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu.

0: Pozdravujeme vás domov aj do vašej práce alebo na cesty a teraz pokračujeme v našom vysielaní Rádia Regina Stred. Ako sa časom mení partnerský vzťah, mení sa aj intimita v ňom. Posvietime si na to, ako si ju udržať.
1: Rádio Regina Stred, liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Aj intimita vo vzťahu je niečo, o čo sa treba vedome starať. Veľkou skúškou intimity pre vzťah je príchod nového člena rodiny. Dopĺňa koučka, terapeutka, lektorka Jana Lepiešová.
3: Podľa mňa o intimite po pôrodoch sa veľmi málo hovorí. Častokrát sa stane, že ten pôrod u tej ženy neprebehne tak, ako si to naplánovala a ako to chcela, a to je z rôznych dôvodov. Dôležité je, že vlastne nastáva zmena, lebo je v novej roli, je v novej roli mami. A potrebujeme to zrešpektovať a znova len, a to je veľmi dôležité, mali by o tom najskôr hovoriť ženy medzi sebou, aby sa žiadna z tých žien necítila, že je to niečo, čo nikto iný nemá, len ona, a že je to niečo, čo je tabu, a že je to niečo, čím nechce zaťažiť to svoje okolie, tých najbližších priateliek, pretože čím viac nás o tom bude hovoriť, tak tým takou pokojnejšou a prirodzenejšou sa táto téma stane. Je veľmi dôležité, že častokrát sa stane, že príchodom bábetiek do rodiny už tie bábetká spávajú vlastne ako keby v jednej posteli s rodičmi. Za mňa je to veľmi správne riešenie, len dôležité je, kde to bábetko bude umiestnené. Ak je to bábetko medzi tými rodičmi, tak je to niečo, čo tam dáva ten signál, že tu je stopka. Ak je to bábetko po jednej strane maminky a z druhej strany je stále ten muž, to znamená, že ten muž sa vie tak pritúliť, tá maminka je v strede a bábetko je tam, tak každý má svoje miesto a o všetkých je postarané. Takže intimita po pôrode je často poznačená aj tým, že do tej spálne sa dostanú deti, ale na nie úplne správne miesto v tej posteli.
2: Podľa Jany Lepiešovej, deti v rodičovskej spálni v posteli medzi rodičmi zostávajú napokon až príliš dlho, až dôjde k určitému odsudzeniu partnerov.
3: Až sa častokrát stane, že jeden z tých rodičov, častokrát teda najmä muži, potom spávajú v obývačke a potom spávajú v nejakej druhej izbe, a toto je niečo, čo tej intimite veľmi škodí. Ak sa odpojíme na príliš dlhý čas, tak to môže mať naozaj veľmi vážne následky.
1: Rádio Regina Stred, liek na dušu.

0: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Visit Liptov.
1: Prežite deň plný hudby, spevu, tanca, ľudových tradícií a nádherných krojov. Slovenský deň kroja už 15. augusta od 10. na námestí SNP v Banskej Bystrici. Zaregistrujte sa na deňkroja.sk, príďte v kroji a získajte množstvo benefitov.
2: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva už tento piatok na zábavou nabité župné v Košického kraja do Michaloviec a od piatka až do soboty na podujatie Vôňa Agátu do Malého Horeša. Sobotný večer bude patriť Košickej noci múzeí a galérií a rovnako v sobotu na vás v múzeu v Trebišove čaká módna prehliadka renesančných šiada šperkov v podaní skupiny Fringia. Viac

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Súkromné a evanjelické školy podávajú podnet ombudsmanovi pre elektronické prihlášky na stredné školy. Výluka na železničnej trati za Telgártom sa po vyše roku skončila. Dnes jasno až polooblačno, teploty do 21 stupňov. Pekný deň želá Ivana Kapráliková. Zástupcovia súkromných škôl a evanjelických škôl podávajú podnet verejnému ochrancovi práv pre prešetrenie postupu v súvislosti so systémom elektronických prihlášok a automatizovaným vyhodnocovaním prijímacieho konania. Podľa zástupcov ide o vážne riziko zásahu do základných práv detí a ich rodičov. Pokračuje riaditeľka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Eva Ohraďanová.
2: Aby preveril mieru transparentnosti, preskúmateľnosti a opraviteľnosti automatizovaného rozhodovania, aby posúdil, či sú zabezpečené dostatočné mechanizmy ochrany najlepšieho záujmu dieťaťa a zvážil využitie jeho zákonných oprávnení vo vzťahu k príslušným orgánom verejnej správy.
1: Tvrdí napríklad, že rezort nevie zaručiť, že automat pracuje so správnymi dátami a nevie spravodlivo prideliť školy k žiakom. Minister školstva Tomáš Drucker z hlasu SD si za systémom stojí.
3: Sú mnohí, ktorí sú možno v nižšom umiestnení na tej škole. Oni by boli prijatí na to miesto, keby bolo jasné, že rodičia to miesto nepríjmu. Toto je dlhoročný problém a po druhé uzatvárame výrazný priestor na špekulácie. A moja otázka sa opakuje, v koho záujme sú tieto požiadavky Asociácie súkromných škôl? No, len v ich, nie určite v záujme detí.
1: Japonské oceliárne Nippon Steel preberú košické oceliárne US Steel do priamého vlastníctva. Stane sa tak 1. októbra. V ten istý deň sa zmení aj názov spoločnosti na Nippon Steel Slovakia. Ako firma uvádza v tlačovej správe, v Košiciach bude využívať najmodernejšie technológie na posilnenie podnikateľskej základne, pričom podporí viaceré investície vrátane dekarbonizácie podniku. Z písomného stanoviska vyberáme.
4: Priamým vlastnením spoločnosti Nippon Steel etabluje US Steel Košice ako kľúčové centrum svojich európskych operácií v rámci globálnej stratégie a bude priamo zapojená do zvyšovania ziskovosti a zrýchlenia rastu svojho európskeho podnikania.
1: Výluka na železničnej trati za Telgártom sa po vyše roku skončila. Z Banskej Bystrice sa tak do Slovenského raja dostanete priamo. Pôvodne mala výluka trvať len do februára, no termín sa predlžoval. Hovorkyňa železníc Slovenskej republiky Petra Lániková.
5: Realizáciou stavby sa odstráňa rizika vplyvu súčasného zastaraného a opotrebovaného železničného zvršku na plynulosť, bezpečnosť dopravy a prepravy na predmetnej časti trate.
1: Letný historický vlak Horehronský expres však aj tento rok pôjde len po Červenú skalu, odkiaľ vás ďalej odvezú autobusy. Pokračuje výkonná riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Horehronie Petra Ridzuňová-Hlásniková.
6: Návštevníci však majú pripravený bohatý program a ďalšiu doplnkovú dopravu, ktorá ich vlastne dovezie k atraktivitám či v obci Šumiac alebo Telgard.
1: Za nového rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku bol včera na vedeckej rade zvolený Tomáš Jablonský, ktorý vystrieda súčasného rektora Jaroslava Demka. Nový rektor je v súčasnosti vedúcim katedry pedagogiky a psychológie. V minulosti pôsobil ako poradca primátora mesta Ružomberok pre oblasť školstva. Slovenskí hokejisti odcestovali na majstrovstvá sveta do Švajčiarska. Z Bratislavy odišiel 24-členný káder, posledný člen výpravy, obranca Jozef William Kmet sa k mužstvu pripojí na letisku v Cürichu. Iba včera prišiel zo zámoria útočník Martin Chromiak.
7: V podstate hneď z letiska som išiel sem stretnúť chalanov a čo najrychlejšie sa aklimatizovať na tento časový posun. Ja som sa na to veľmi tešil, že sú to vlastne všetci moji kamaráti, s ktorými som minimálne raz už hral niekde, takže sa znova môžeme spolu stretnúť a znova si spolu zahrať.
1: Slováci vstúpia do turnaja v sobotu zápasom s Norskom, v nedeľu ich čaká Taliansko. Dnes jasno až polooblačno, ojedinele dážď alebo prehánky, teplota 14 až 21 stupňov. Prevažne južný vietor do 30 km za hodinu. Zelená vlna. Kolona je pred Kysuckým, Novým mestom, smerom z Čace. Stratíte tam asi pol hodinu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
8: Od konca júla budú musieť zamestnávatelia na Slovensku zabezpečiť rovnosť v odmeňovaní mužov a žien. Téme sa budeme venovať už o pár minút, zájdeme aj do Šobova, kde deti spoznávajú, ako správne nakladať s elektroodpadom.
9: Som tiež zapojená v programe Halo počúvam, kde chodíme navštevovať dôchodcov a toto mi tiež prišlo ako nová skúsenosť a možno mi to aj pomáha odburávať predsudky.
8: A naživo sa spojíme so Silviou Hofmanovou. Naďalej vám pekný deň želajú Peter Gazarek a Ladislav Eliáš.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Toto bola skupina Jelen z Rádia Regina Stret, 10 hodín 13 minút. A teraz zajdeme do obce Háj. Háj poznáte aj zo stredného Slovenska v okrese Turčianske Teplice. Ale teraz so Silviou Hofmanovou zajdeme za hranice nášho regiónu. Tento rok si pripomíname takmer 60 rokov vysielania relácie Rádio Víkend, ktorú pripravujeme do Rádia Slovensko spolu so Silviou každú sobotu z Banskobystrického štúdia. Silvia nahráva teraz v Košickom okrese. Aké krásy prírody si všímaš teraz?
1: Pekné predpoludnie prajem. No, krásy prírody sú úžasné, pretože tu v obci Háj, v okrese Košice okolie, je pekné počasie, tak je len jemné mráčky, sa sem tam objavujú, to sú len také záclonky, takže svieti slniečko, trošku pofukuje. No a všímam si špeciálne krásy prírody, pretože do Hája som prišla pozrieť sa do záhrad, do dvoch súkromných záhrad, ktoré budú zapojené do víkendu otvorených parkov a záhrad. Ten bude v 1. júnový víkend a to je samozrejme tiež celoslovenské podujatie, takže určite aj na strednom Slovensku bude veľa parkov, veľa záhrad zapojených do tejto akcie. A ja som teraz v súkromnej záhrade pani Amálie Holíkovej, ktorá je zároveň aj keramikárkou, takže tá záhrada vlastne vypovedá o tom, pani Holíková, čo robíte. Ale pýtam sa najprv, vy ste sa prvýkrát do víkendu otvorených parkov a záhrad zapojili v minulom roku. Prečo? Čo vás k tomu viedlo?
2: V minulom roku som sa zapojila ináč dobrý deň sem, kvôli tomu, pretože ma už dlhé roky nahovárali, aby som sa pripojila, ale moja záhrada, teda ja som ju nepovažovala za hodnú pripájať sa k tomuto podujatiu. Ale minulý rok som, teda predminulý rok som bola vo Francúzsku a na bicykli a v jednej dedine, respektíve v takom mestečku, viete si predstaviť na juhu Francúzsku, proste samé úzke uličky, potom kamenné domy, sa teda konal, prebiehalo toto podujatie. A čo som tam videla, tak rozhodne som si povedala, že áno, moja záhrada je hodná na toto podujatie. Viete, tá mestečko bolo obývané rôznymi remeselníkmi, tak ako aj u nás v Háji, ale tak samozrejme v inom rozmere. A každý ten remeselník, aj keď mal len naozaj maličkú záhradu alebo proste nejaký pozemoček, ale vlastne vyložil si svoje výrobky, a v podstate videli sme tam nádherné výrobky s udupanou trávou, tak za to moja záhrada je asi krajšia.
1: To určite áno, pretože ja sa teraz na ňu pozerám. Vy svoju keramiku ale naozaj v tej záhrade aj používate, aj umiestňujete. A spomeňme teda aspoň taký príklad, že mnohé vaše rastlinky, kvietky sú zasadené v takýchto črepníkoch. A dá sa povedať, čo črepník, to príbeh. Takže tam máte také petúnie vedľa, zasadené v zaujímavých črepníkoch. Čo sú to za črepníky?
2: Áno, tak predovšetkým by som spomenula, že kvety majú radi neglazované povrchy. No a keďže som hrnčiarka, áno, tak vlastne svoje črepníky vyrábam sama. A to, čo sme videli, alebo teda čo petunky milujú a muškaty taktiež, tak sú to črepníky, ktoré boli vypalované v peci na drevo. Na tieto pece mám aj na záhrade. Nož a okolo 900 stupňov. Ale čo sú to za čak? Toto bola prvotná otázka. Takže sú tam črepníky, ktoré sú kopiami napríklad germánskej keramiky nájdenej v Blažiciach s pečiatkami keramickými. Áno, kedy si môj dobrý kamarát, archeológ Janko Rákoš priviedol k tejto myšlienke urobiť kopie germánskych nádob. No a tak môžem spomenúť treba, že Germáni nežili od 200 do 400 rokov nášho letopočtu v blízkosti Košic. No a potom sú tam napríklad keltská keramika z Havránku. Havránok poznáme, že nad Liptovskou Marou kedysi keltská osada a tiež boli tam vykopané nádoby, ktoré používali. No a potom napríklad bobkový list je v keramike lúžickej kultúry tiež pravekej.
1: Tak aj toto budete môcť vidieť v záhrade pani Amálie Holíkovej v obci Háj v okrese Košice okolie, ak by vás zo stredného Slovenska zaviali nejaké cesty v 1. júnový víkend počas víkendu otvorených parkov a záhrad do týchto končín.
0: Silviu pozdravujeme do Hája, radi by sme vás pozvali počúvať. Turistické prechádzky máme pre vás v Rádiu Regina Stret každý piatok po 10. hodine.

0: Rádio Regina, Svet práce.
1: Od konca júla budú musieť zamestnávatelia na Slovensku zabezpečiť rovnosť v odmeňovaní mužov a žien a všeobecne všetkých zamestnancov tak, že budú vykazovať výšku miest a sprístupňovať to na nahliadnutie. Viac informácií má Mário Špilberger.
2: Za rovnakú prácu rovnaká mzda. Zákon, ktorý nedávno schválil slovenský parlament, pôvodne pochádza z Európskej únie. Prichádza do prostredia, kde ženy na rovnakej pozícii zarábajú niekedy aj o tretinu menej ako ich mužskí kolegovia.

0: zamestnávateľ bude po novom povinný od 31. júla tohto roka zaviesť štruktúru odmeňovania, pričom hodnotenie práce sa bude vykonávať na základe objektívnych kritérií, ktorými sú zložitosť, zodpovednosť, namáhavosť a pracovné podmienky vzťahujúce sa ku konkrétnej pracovnej pozícii. Okrem toho sa budú hodnotiť aj tzv. Mäkké zručnosti ako sociálne a komunikačné zručnosti.
1: Simona Šalateková z občianskeho združenia Akčné ženy očakáva, že zákon zníži rozdiely v platoch mužov a žien.
2: Uvidíme, ako dostačujúce to bude. Už to je veľmi dôležité, že sa táto téma rozoberá. Budú nastavené nejaké pravidlá, ktoré sa musia dodržiavať. Verím, že do budúcna sa výsledky ukážu, či to malo nejaký zmysel a čo ešte vieme viac spraviť preto, aby to bolo prehľadné.
1: Miroslav Dravecký z portálu platy.sk hovorí, že táto legislatíva zvýši informovanosť zamestnancov o odmeňovaní vo firme.
3: Veľká časť pracujúcich na Slovensku ani nevie, podľa akých pravidiel dostáva svoju mzdu. Nevedia ju porovnať s trhom a prakticky nemá nikto prístup k informáciám o rodových rozdieloch v odmeňovaní. Smernica Európskej únie o transparentnom odmeňovaní, ktorú implementovali do slovenskej legislatívy, toto dosť zásadne zmení.
1: O výške miest budú vedieť zamestnanci, ale dozvie sa o nich aj ministerstvo práce. Opäť Zuzana Viciaňová.
0: V prípade firiem s 250 a viac zamestnancami sa správa bude predkladať každoročne. Zatiaľ, čo firmy so 100 až 249 zamestnancami raz za 3 roky. Správa bude obsahovať zákonom stanovené ukazovatele, ako je rozdiel v odmeňovaní, medián rozdielu v odmeňovaní, podiel mužov a žien v jednotlivých mzdových pásmach a ďalšie údaje umožňujúce objektívne posúdenie rovnosti odmeňovania.
1: Férovejšie by mali byť aj pohovory.
0: Zamestnávateľia budú musieť v inzerátoch a pracovných ponukách ešte pred prijatím zamestnanca uviesť výšku odmeny a jej rozpätie v danej kategórii. Zároveň si zamestnanec bude môcť ponovom vyžiadať informáciu o výške svojej odmeny, ako aj o priemernej odmene v jeho kategórii.

0: Rádio Regina ponúka. Priechodskôr Kyslo. Tak sa volá podujatie, ktoré bude v sobotu poprvýkrát v priechode pri Banskej Bystrici. Jedlá bude ochutnávať a hodnotiť aj známy šéf-kuchár Jaroslav Žídek.
1: Máte rádi jedlá na Kyslo? V tom prípade vás pozývam 16. mája na priechod, kde sa budú konať prvé slovenské majstrovstvá v varení jedál na Kyslo a bude vyhlášený kyslý majster.
0: V piatok predpoludním sa do priechoda vyberieme s mikrofónom. Dozviete sa, ako vyzerajú prípravy na podujatie, ale aj zaujímavosti z histórie obce. Už po 8. sa naživo prihlási Katarína Kovačechová.
2: Zelená vlna. Naďalej vás pozdravujeme z Reginy Stred. Pred Zvolenom smerom z Krupiny sa stala nehoda, nezdržíte sa. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa v kolóne zdržíte 15 minút a radar meria rýchlosť na výjazde z Veľkého Rovného na Bytču.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 10.41, počúvate Reginu Stret. Deti z komunitného centra v Šobove, osade na okraji Banskej Štiavnice, spoznávajú, ako správne nakladať s elektroodpadom. Gymnazistky zo Štiavnického bilingválneho gymnázia Andrea Kmeťa tam priniesli v rámci dobrovoľníckej skupiny projekt Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica s názvom Elektroodpad dopad. V posledných mesiacoch tak pravidelne navštevujú miestnu rómsku komunitu priamo v Šobove. Redaktorka Andrea Chudová najprv oslovila deti z komunitného centra.
1: My sa teraz nachádzame v komunitnom centre na Šobove a rozprávam sa s kým. Môžeš povedať svoje meno?
2: Jasmín Suchá. Sabina Kandračová.
1: Viete, čo je to elektroodpad?
2: Sú to nejaké elektrické veci.
1: Môžeš aj vymenovať, aké poznáš?
2: Mobil, robot, televízor, rádio.
1: Áno, a kam sa takéto veci dávajú? Dávajú sa normálne do spoločného odpadu so všetkým, alebo sa niekde separujú?
2: Separujú.
3: Ja sa volám Zuzana Brojová a som z gymnázia Andreja Kmeťa v Štiavnici.
1: Čo bola vaša motivácia zapojiť sa do tohto projektu?
3: Tak ja som tiež zapojená v programe Halo počúvam, kde chodíme navštevovať dôchodcov a toto mi tiež prišlo ako nová skúsenosť a možno mi to aj pomáha odburávať predsudky.
4: Ja som Denisa Viragová, som komunitná pracovníčka, pracujem tu 6. rok. Mojou náplňou práce je vlastne práca s komunitou. Väčšinou mapujem, sieťujem a zbieram podnety od ľudí. A náš bežný deň je taký, no venujeme sa deťom, do obeda máme poradenstva a po obede po tej druhej máme prácu s deťmi.
1: A taká doplňujúca aktivita, teda chodia k vám aj študentky, áno, ktoré vám po obede robia takýto najvyšší program. Vítajte takúto pomoc.
4: Áno, sme veľmi radi, že máme takú z mesta pani Katarínu Harvanovú, ktorá doniesla týchto študentov a veľmi zapadli u nás, lebo deti ich veľmi majú radi a robia s nimi rôzne aktivity, za čo som veľmi rada.
5: Ja som Sofia Karolina Murinová a študujem na gymnáziu Andreja Kmeťa v bilingválnej sekcii.
1: Pamätáte si, keď ste prišli do rómskej komunity na Šobove prvýkrát, aký to bol zážitok?
5: Bolo to veľmi chaotické, ale tie detičky, keď tam prišli, alebo tí mladí ľudia, keď tam prišli, tak veľmi, veľmi ochotne s nami chceli spolupracovať a veľmi sa tešili, že tam sme. A vlastne každým dňom, čo tam chodíme ďalej, tak vždycky tam príde oveľa viac ľudí a oveľa viac detičiek a je to veľmi zlaté.
1: Aké skúsenosti máte v tejto rómskej komunite s elektroodpadom? Je to taký problémový odpad, aj pre majoritu je to proste problém.
5: Určite áno. A keď som sa ich pýtala minule na otázky ohľadom, že ako separujú tento odpad, čo s ním robia, kam ho berú, tak vlastne vedeli, čo to je. Vedeli mi povedať nejaké spotrebiče, ale povedali mi, že ho normálne zahadzujú do koša. Potom my vlastne každým stretnutím, že tam chodíme s týmto elektroodpadom, tak vlastne im hovoríme, že kam ho dávať. Oni si to vždycky pamätajú, sú veľmi zlatočké. A vlastne je tým vidno, že vedia, čo to je, ale asi nevedia, aké to má nejaké dopady.
1: Čiže možno aj tak štartujete takú novú generáciu, ktorá to uchopí a dokáže potom už s tým fungovať.
5: Dúfame, že áno.

0: Z Reginy Stret vám želáme pekný deň. Slovenské príslovie z Podpolania nás teraz upozorní na rodinné hádky.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Konflikty, hádky, spory.
3: Bari by sporná polemika na dobro umlkla a zostala by iba dokladom prirodzenej a pravdaže i chválihodnej nejednotnosti pri vytváraní koncepcie.
2: Patrili k vzniku veľkých diel a patria aj do rodiny. O tom, že sa aspoň občas konflikty stanú v každej rodine, hovorí aj príslovie z Podpoľania. Nie to domu bez dymu. Marcela Černáková z Centra tradičnej kultúry v Detve.
4: Tak takým základným znakom existencie tradičnej rodiny bola taká spoločná koordinácia nielen bývania, ale aj stravovania, sviatkovania, deľby práce a majetku. No a v jednom dome žilo samostatne viacero rodín a samozrejme, že dochádzalo k nejakým nezhodám.
2: Niekedy úsmevné, inokedy vážne vyústenie mali konflikty. Najskôr ten horší príklad z rozhlasovej povesti.
5: Vlastnými rukami som zniesol zo sveta svoju manželku.
6: Kým stúpam, rád stúpam s ním, až tam.
2: Nie to domu bez dymu. Pomerne úsmevný príklad z jednej z podpolianských rodín.
4: Ja osobne si pamätám výpoveď našej jednej informátorky, ktorá nám vravela, ako sa dve nevesty povadili kvôli deťom, lebo sa pobili navzájom tie deti, tak si rozdelili dom, ani nie dom, keďže oni žili v jednej izbietke, tak medzi dvere zabili kolík, natiahli špagát a vzájomne zakazovali tým deťom chodiť na tú druhú polovicu, pretože to je strinino, hej, že neopováž sa tam ísť. Ale zase máme aj výpovede také, ako sa dokázali dohodnúť, že keď sa napríklad chystalo nejaké jedlo alebo sviatočné jedlo, tak sa pri tej peci striedali a fungovala tam tá koordinácia, rešpekt vzájomný.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Čarovné rozprávky, rozhlasové minihry, príbehy z knižiek Mačky abecedy a aj rozprávania plné odvahy z cyklu Bola raz jedna povesť. Keď sa končí týždeň, večer na Regine patrí najmenším a ich rodičom. Regina deťom každý piatok v novom vysielacom čase o 19:00 a v repríze v sobotu o 18:15.
1: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Železničná spoločnosť Slovensko odmieta automaty na staniciach. Považské múzeum sa opäť zapojí do podujatia Noc múzeí a galérií. Dnes jasno až polooblačno, teploty do 21 stupňov. Pekný deň želá Ivana Kapráliková. Na základnej škole Kniežaťa pri Binu v Nitre sa vyskytol prípad žltačky typu A. Ide o infekčné ochorenie, ktoré sa šíri fekálno-orálnou cestou. Zvýšený výskyt žltačky bol v nitrianskom regióne vlani na jeseň. Odvtedy sa situácia stabilizovala. Úrad verejného zdravotníctva v Nitre potvrdil, že v aktuálnom prípade bol vyčlenený okruh osôb podozrivých z kontaktu s prenosným ochorením a bol im nariadený lekársky dohľad a očkovanie. Zriaďovateľom školy je mesto Nitra, hovorca Tomáš Holúbek.
3: Žiačka tejto školy je v nemocnici, ostatné dievčatá zo spoločných priestorov sú v karanténe a majú nariadené očkovanie. Všetci ostatní žiaci sa riadne učia, avšak za zvýšených hygienických opatrení. Škola bola vydezinfikovaná a vedenie školy postupuje presne podľa pokynov od hygienikov.
2: Tlak verejnosti a cestujúcich na železničnú spoločnosť pokračuje. Vlastné automaty na lístky na staniciach osádzať nechcú. Aj preto by mohlo byť riešením namontovať automaty priamo do vlaku. Pokračuje odborník na železnice Jiří Kubáček.
4: Je to nevyhnutné riešenie vlastne, pretože ľuďom sa musí dať možnosť kúpiť si lístok aj za hotové peniaze alebo kartou vlastne. Tá ponuka, že sa to môže urobiť na najbližšej pošte a nie je otvorená po celý deň, alebo obmedziť to len na používanie akejsi aplikácie, to je teda nefér.
2: Dopravca však trvá na svojej pôvodnej stratégii. Zo stanoviska hovorcu Železničnej spoločnosti Slovensko Jána Bačeka vyberáme.
5: Železničná spoločnosť Slovensko nemení svoju stratégiu, neplánuje investovať do vlastných predajných automatov, no je pripravená spolupracovať na riešeniach, ktoré rozšíria dostupnosť predaja moderným a ekonomicky udržateľným spôsobom.
2: Ministerstvo školstva vydalo manuál pre využívanie AI na školách. Záväzne platný bude od septembra tohto roka. Pedagógovia upozorňujú, že AI by nemala nahrádzať samostatné myslenie žiakov, ale pomáhať porozumieť učivu a rozvíjať kreativitu. Na základnej škole Juliusa Juraja Turzu v Detve napríklad so školským internetovým správcom vytvárajú lokálneho chatbota, ktorý sa bude špecializovať práve na prírodovedné predmety. Geobot, ako ho pracovníci nenazývajú, bude mať v softvéri natiahnuté overené stránky a informácie z prírodovedných ústavov, hovorí učiteľka zo spomínanej školy Gabriela Kuklišová.
6: Prišla tá umelá inteligencia, absolútne museli zmeniť prístup k projektom a k výstupom, lebo o jednoduché prezentácie a niekedy, čo sa robilo, to dneska nemá zmysel, lebo takúto prezentáciu vám urobí umelá inteligencia do 30 sekúnd. Oni keď odovzdávajú nejaký projekt, tak oni si vytvoria prezentáciu, ale zvyšok musia rozprávať.
2: Považské múzeum sa opäť zapojí do podujatia Noc múzeí a galérií s programom v Žiline a v Rajeckých Tepliciach. Návštevníkov v sobotu 16. mája čakajú zážitkové prehliadky Budatinského hradu a večerné prehliadky múzea dopravy s modelovým kolejskom a funkčnými exponátmi. Podujatie prinesie aj príbehy zo zákulisia hradu a netradičnú nočnú atmosféru expozícií. Dnes jasno až polooblačno, ojedinele dážď alebo prehánky, teplota 14 až 21 stupňov. Prevažne južný vietor do 30 km za hodinu.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda je pred Zvolenom smerom z Krupiny, kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace, no a policajný radar je na výjazde z Veľkého Rovného na Bytču.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
2: 11 hodín 4,5 minúty.
1: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
7: Vo Vysokých Tatrách sa darí zachraňovať pôvodnú drevinu Slovenska, jedľu bielu. Dozviete sa, čo jej najviac škodí.
8: Tá jedľa je poškodovaná zverou a viac menej tá zver jej častokrát až úplne zabraňuje, aby proste rástla, aby bola schopná sa presadiť v tých porastoch. Ako drevina, ktorá je tieňomilná, tak je to ideálna drevina, ktorá je použiteľná práve pre takýto spôsob hospodárenia, to čo nazývame prírode blízkym hospodárením.
7: A naživo sa spojíme s Jankou Grajciarovou, práve teraz by už mala byť vo Zvolenskej Slatine. Do 12. budú s vami Peter Gazarek a Ladislav Eliáš a posielame vám Elán. Príjemné počúvanie.

0: Rádio Regina Stred na cestách s Jankou Grajciarovou.
1: Dnes otvárajú stanicu záchrannej zdravotnej služby vo Zvolenskej Slatine, ktorá je súčasťou prebiehajúcej reformy siete záchrannej zdravotnej služby a je zároveň prvou stanicou na strednom Slovensku. Pozdravujeme ťa, Janka.
2: Príjemné predpoludne, želám všetkým. Tak stanica už bola otvorená, ale myslím, že fungovať oficiálne začne až od 16. mája. Dnes to bolo také slavnostné otvorenie. A ja som si tu trošku zopakovala mapu Banskobystrického regiónu spolu s Martinom Michalovom, ktorý je hlavný lekár Zamedu. A nie je to teda prvá stanica v Banskobystrickom kraji, ale je to tretia, pretože aj Vinica a Slovenské Ďarmoty už takúto stanicu majú. Tak priznám sa, že keď som sa pozerala na mapu, tak sa mi zdalo, že toto je určite prvá stanica na strednom Slovensku. Nie je to tak, no ale v každom prípade vo Zvolenskej Slatine sa z toho tešia, pretože budú mať rýchlejší dojazd zdravotníckej služby k pacientovi, pokiaľ samozrejme bude potrebovať pomoc. Starostka Zvolenskej Slatiny, pani Mária Klimentová, tak pre vás to bolo také milé prekvapenie, keď ste sa od ministerstva dozvedeli, že práve u vás zriadia takúto stanicu.
3: Dobrý deň, pozdravujem všetkých poslucháčov. No samozrejme, boli sme veľmi príjemne prekvapení, keď nám prišlo z ministerstva zdravotníctva rozhodnutie, že od 16.5.26, bolo to ešte v minulom roku, bude tu pôsobiť rýchla záchranná stanica.
2: Mali ste ale takú dôležitú úlohu, že ste potrebovali vytipovať priestor.
3: Áno, hneď nás oslovili teda zástupcovia spoločnosti Zamed, aby sme teda poskytli nejakú súčinnosť a my veľmi radi sme sa do toho pustili a sme s pani prednostkou teda sa snažili vytipovať nejaké miesta, hlavne nám išlo o polohu, aby to bolo v strede obce. Boli sme pozerať spolu s zástupcami spoločnosti viacero priestorov, ale teda tieto tu v strede obce, kde bola predtým bývala predajňa sama, ktorá sa akurát teda sťahovala do iných väčších priestorov a majiteľ bol veľmi ústretový, takže my sme veľmi radi, že teda budú pôsobiť tu v strede obce.
2: Je tu s nami aj hlavný lekár Zamedu, pán Martin Michalov, tak určite ste spokojní s priestormi, predpokladám.
4: Dobrý deň, pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Regina a veľmi sa tešíme, že môžeme byť v takýchto krásnych priestoroch v obci Zvolenská Slatina.
2: Povedzme aj také praktické informácie pre posluchačov, ktorí nás počúvajú. Vy ste neštátna zdravotnícka služba a sanitka takisto funguje cez 155, prípadne cez 112.
4: Pacient nespozná rozdiel. V prípade ohrozenia života treba volať na linku tesňového volania 155, alebo keď ste kdekoľvek v Európe, aj na Slovensku funguje číslo 112. A na základe hovoru na linku tesňového volania operačné stredisko vysiela tú posádku záchrannej služby, ktorú pacient potrebuje a ktorá je k nemu najbližšie. Týmto istým spôsobom sme aktivovaní aj my a pacient spozná to, že sme sa pri ňom ocitli my až na základe nášho kvalitného prístrojového vybavenia, ktoré je nad rámec zákona a na základe nášho pripraveného personálu, ktorému sa venujeme a ktorý je vzdelávaný aj u nás v tréningovom centre.
2: To som sa práve chcela spýtať. Bolo náročné získať profesionálov, záchranárov, pracovníkov pre túto stanicu?
4: S nami už viacerí kolegovia spolupracujú dlhodobo a s tým, že žijú v Zvolene alebo v Banskej Bystrici a v podstate sa veľmi potešili a veľmi to privítali, že Zamed otvára stanicu aj bližšie k miestu ich bydliska, takže nebudú musieť tak dlho dochádzať.
2: V tlačovej správe som si prečítala, že máte super rýchle nové auto, ktoré akurát len vyšlo z linky na automobily.
4: V Komárne, čo je vlastne naša centrála, naše miesto, kde máme aj riaditeľstvo, tak prevádzkujeme ambulanciu lekársku v stretávacom režime randevu alebo RV a využívame pri nej práve osobné vozidlo, ktoré rýchle dostane lekára a zdravotníckého záchranára za pacientom, ktorý je v tiesni a tam sa stretáva zase s druhou záchranárskou posádkou. Máme tak väčší rádius, pokrieme väčšie územie a k tomu pacientovi donesieme špecializovanú starostlivosť a špecializované prístroje.
2: Držíme palce. Čo najmenej pacientov, pravda, že aj keď ťažko povedať, ale v každom prípade program pokračuje ďalej. Napríklad bude tu predstavená kniha Juliusa Pauča Sanitka plná nádeje. Je to kniha o príbehoch zo sanitky a zároveň budú tu mať aj žiaci základnej školy súťaž, ktorí sú už pripravení, napríklad Štefan a Monika. Povedzte mi, čo vy viete o prvej pomoci?
5: No tak, prvá pomoc záleží na tom, aby toho človeka nejako prebudili, keď sa stane nejaká nehoda. No, tak...
2: Súťaž bude v resuscitácii, tak to ste si už aj vyskúšali?
6: Áno, ja mám maminu lekár, no, sestričku v Rozvaltovej nemocnici a tam ma od malička učí, že by som sa mohla tomuto venovať, pretože je to veľmi dôležité.
2: Tak program Zvolenské slatenie pokračuje aj ďalej. Ak máte čas, príďte.
1: Ďakujeme pekne za pozvánku a za živý vstup Janke Grajciarovej. Pozdravujeme do Zvolenskej slatiny.
0: Rádio Regina Stred na cestách s Jankou Grajciarovou.
7: V zapadnutom horičné

0: Pavol Hamel a skupina Prúdy z Rádia Regina Stret. Vo Vysokých Tatrách sa darí zachraňovať pôvodnú drevinu Slovenska, jedľu bielu. V minulosti jej škodili najmä exhaláty z priemyslu a dopravy. Tie poklesli a tak sa jedľa môže vrátiť do prírody. Lesníci ju využívajú pri prírode blízkom hospodárení, pri ktorom nevznikajú veľké rúbaniská. Téme sa venuje Milan Velecký.
1: Stanislav Kuzbel pôsobí na katedre pestovania lesa Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. Hovorí, že v pôvodných lesoch na našom území jedľa biela medzi ihličnanmi dominovala. Dnes rastie asi na desatine zalesnenej plochy.
2: Najväčší problém, ktorý bráni momentálne nejakému väčšiemu rozšíreniu a návratu jedle do porastov, tak určite z môjho pohľadu je zver. Čiže tá jedla je poškozovaná zverou a viac menej tá zver jej častokrát až úplne zabraňuje, aby proste rásla, aby bola schopná sa presadiť v tých porastoch. No a druhá vec je samotný spôsob hospodárenia, pretože tá jedla ako drevina, ktorá je tieňomilná, čiže skôr jej vyhovujú podmienky pod porastom, tak je to ideálna drevina, ktorá je použiteľná práve pre takýto spôsob hospodárenia, to čo nazývame prírode blízkym hospodárením. Čiže budovanie štruktúrne diferencovaných porastov, kde máte na malej ploche zastúpené rôzne hrúbky, rôzne výšky stromov. Pre takýto spôsob hospodárenia je jedla ideálnym drevinovým druhom, takže to určite by pomohlo.
1: Vertikálne pestrý les, teda taký, ktorý nemá len vysoké a staré stromy, ale aj zelenú mladinu v dolnej časti, je nie len na pohľad krajší, ale aj odolnejší voči škodcom alebo vetru. Lesníci z celého Slovenska si takýto les prezreli vo Vysokých Tatrách, kde vznikol v rámci projektu občianskeho združenia Pro Silva Slovakia, hovorí jeho predseda Michal Tomčík.
3: Sme v ukážkových lesoch so zameraním na jedľu bielu, na drevinu, ktorá je pôvodná v rámci Slovenska, je to naša domáca drevina, žiaľ je na ústupe vďaka dlhodobému emisnému zaťaženiu, ktoré pochádzalo z priemyselného využívania krajiny. To sa podarilo zastaviť, že teraz je ten vzduch čistejší, tá jedla sa ako keby nadýchla. A takisto

vieme tu v to porastie udržať. Čiže máme taký cyklus, že tu jedlu bez finančných požiadaviek alebo náročnosti ľudskej pomoci vieme tu zabezpečiť takýmto spôsobom. No jedla je z nášho pohľadu veľmi cenená drevina, má veľa výhod, môže poskytnúť náhradu za smreka, ktorého ničí dosť veľa likožud alebo vetrové kalamity. No a potom aj vytvára takú dobrú mozaiku v tom lese a zvyšuje tie mimoprodukčné funkcie lesa v danej lokalite.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Ak by ste chceli prejsť všetky kysucké osady, máte čo robiť.
2: Niekde som čítal, že Kysuce majú až okolo 800 a viac osad.
1: Osídlenia v horách ukrývajú prekvapenia. Napríklad v osade u Šulcov sa môžete cítiť ako v krajine Dona Kichota.
2: Stojíme pri veternom mlyne. V minulosti vďaka tej vrtuli, keďže osada nebola v tom čase zrejme elektrifikovaná, na tom lete sa využívala iba sila vetra.
1: Na túru cez osady v okolí obce Korňa na Kysuciach vás zoberieme v reportáži Silvie Hoffmanovej. V piatok po 10.
0: Portréty.
1: Už ako chlapec chodieval okolo budovy Martinského národného domu, kde dnes sídli Slovenské komorné divadlo, a chcel byť jej súčasťou. Podarilo sa.
3: Ja to mám fakt dodnes, keď si uvedomím, viem ako keby tak herecky vystúpiť z postavy a uvedomiť si, že to fakt ja som tu, som v divadle, už tu pracujem, nebudaj teraz už som riaditeľ.
1: Na stretnutie s riaditeľom Slovenského komorného divadla Martin, Tiborom Kubičkom, vás pozýva Katarína Kovačechová v pondelok o 17.30.
0: Zelená vlna.
4: Presný čas z Reginy stred 11.31. Na diaľnici D1 za Levočou smerom na Poprad stojí na krajnici nákladné auto s defektom. Radar meria rýchlosť na výjazde z obce Tatranské Matliare do Tatranskej Lomnice. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Nečakané výdavky sú vecou, ktorá nepoteší. A práve nečakaným výdavkom sa budeme venovať v našej rubrike o finančnej gramotnosti.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Pokazí sa nám práčka alebo auto. To najčastejšie považujeme za nečakaný výdavok. Čo sú a nie sú nečakané výdavky a akú rezervu si treba vytvoriť, o tom povie odborníčka na financie Monika Dianová.
3: Nečakané výdavky, pokazí sa pračka, rúra, a to sú tie krátkodobé sporenia, že musí mať odložené nejaké peniaze, auto sa pokazí, televízor, to, čo potrebujem.
2: A čo už nie je nečakaný výdavok, ale považujeme to za nečakaný výdavok. Niekto sa napríklad vyberie, že na nejaký neplánovaný výlet, je to nečakaný výdavok?
3: To je nečakaný výdavok, ale aj tam by mal rátať, ak idem na výlet, že určite ma to bude niečo stáť. Ak idem do hor alebo na lyžovačku, tiež musí rátať, že to niečo bude stáť dopredu. A ešte, keď už hovorím o tých výdavkoch, tak mnoho ľudí nevie, že keď niečo sa stane, že sa zavolá záchranný vrtuľník, tak to nehradí zdravotná poisťovňa. Na to funguje cestovné poistenie aj na Slovensku a to sú dozrajé výdavky. Takže ak niekto ide, že týždeň, dva dohovor, tak by mal mať cestovné poistenie na Slovensku, čo kryje takúto záchrannú službu.
2: Koľko mať peňazí na to, aby som pokryl nečakané výdavky, ktoré sú nečakané, čiže neviem, koľko to bude, hej, je to taký otáznik.
3: Doporučujem tak 10-20% odložiť z výplaty, keď sa to dá, mesačne.
2: Postupne to naakumulovať na koľko, 3 mesačné výdavky?
3: 3 až 6 mesačné výdavky by som povedala. Záleží to od toho, aké máte doma zariadenie.
1: Ekonomická abeceda.

Naďalej počúvate Regino Stred, blíži sa jedno celoslovenské podujatie, a to 22. ročník Noci múzeí a galérií. Toto celoslovenské podujatie ponúka jedinečnú príležitosť objaviť múzeá a galérie v netradičnom večernom čase. Kultúrne inštitúcie otvoria svoje brány, aby návštevníkom priblížili svoju prácu, význam a bohatstvo kultúrneho dedičstva hravou a tiež zážitkovou formou. No, my sa budeme tomuto podujatiu venovať aj v našom vysielaní. Dáme vám tipy, kam sa oplatí zájsť do galérií a múzeí na strednom Slovensku. Zatiaľ si napíšte dátum, bude to sobota 23. mája. A teraz už z Reginy Stred, skupina Gravis, želáme vám príjemné počúvanie.

0: Ďakujeme, že ste si zapli dnes Rádio Regina Stred. Dnes popoludní zavítame do cirkevnej materskej školy v Trstenej.
1: V našej materskej škole sa snažíme viesť deti k formovaniu charakteru. Spevácka súťaž Dilongáčik je krásnym vrcholením tohto úsilia. Je priestor, kde deti môžu ukázať nielen svoj talent, ale aj odvahu, sebavedomie a radosť zo spevu.
0: V rubrike Z hlasu do rozhlasu si vypočujete rozhovor s Fedorom Mikovičom a zoberieme vás aj na náš jediný plochodrážny štadión do Žarnovice, kde štartuje rozsiahla rekonštrukcia.
2: Sú tam veľké úniky tepla, je tam v podstate s vykurovaním problém, strecha už má, čo to za sebou je, zateká a tak ďalej, takže sú tam kadejaké takéto rôzne problémy a sme teda radi, že sa idú riešiť.
0: Príjemné popoludnie vám dnes po 13. hodine zažila Peter Magurský. Od 9. boli s vami Peter Gazarek a Ladislav Eliáš. Želáme vám dobrú chuť k obedu a tešíme sa na vás opäť zajtra v rovnakom čase. A teraz si už vychutnajte pieseň od Tiny Turner.

0: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: 10 11 3 ovečky 4 ovečky. Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
2: Aj tentokrát čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na osviežujúci Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Naplňte si váš košík Fresh ešte s mnohými produktami a v akciovej ponuke od štvrtka Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Dron pri ukrajinských hraniciach otvoril otázku našej bezpečnosti. Vojenský analytik apeluje na zvolanie bezpečnostnej rady. Rusko opäť útočilo dronmi aj balistickými raketami. Zasiahli aj Kyjev. Hlásia desiatky zranených aj obete. Útoky odsúdilo aj Slovensko. Nová vláda v Maďarsku postupne preberá moc v krajine. Obáva sa ničenia spisov aj otázok verejného majetku. Počúvať vás pozýva Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: V súvislosti so včerajším dronovým incidentom v Zakarpatskej oblasti na Ukrajine, nedaleko hraníc so Slovenskom, sa opätovne otvára otázka našej bezpečnosti. Jednou z alternatív by mohla byť aj dronová ochrana. Výrobu bezpilotných prostriedkov plánujú v leteckých opravovniach Trenčín. Pre lepšiu koordináciu armády je potrebné urobiť aj legislatívne zmeny.
2: Na včerajšie masívne útoky dronov na území Ukrajiny zo strany Ruska reagovali aj niektoré krajiny východného krídla NATO. Kým v Poľsku sa dostali do pohotovosti stíhačky, v Maďarsku si chcú predvolať ruského veľvyslanca. Aké kroky podnikne Slovensko, sme sa pýtali úradu vlády. Ten reagoval, že nám na naše otázky odpovie v krátkom čase. Podľa vojenského analytika Vladimíra Bednára je v prvom rade nevyhnutné zvolať bezpečnostnú radu.
3: Samotné útoky blízko nášho územia de facto znamenajú signál, že územie Slovenskej republiky v podstate môže byť kedykoľvek ohrozené. To riziko je relatívne veľké.
2: O potrebe legislatívnych zmien v oblasti bezpečnosti nedávno hovoril aj dnes už bývalý náčelník ozbrojených síl Daniel Zmeko. Apeloval na zavedenie inštitútu stavu ohrozenia, ktorý by podľa neho pomohol k efektívnemu zapojeniu armády v neočakávaných situáciách. Prezident Peter Pellegrini na samite v Bukurešti potvrdil, že sa o zmene diskutuje.
4: Stále prebieha diskusia a pevne verím, že bude úspešná aj o zmene legislatívy. A o tom som dnes tiež hovoril kolegom, že v čase mieru potrebujeme legislatívu, ktorá umožní ozbrojeným silám prípadne zneškodniť letiaci objekt na Slovensku aj v čase, keď je Slovensko v čase mieru a naše ozbrojené sily sú nie v žiadnej bojovej pohotovosti.
2: Slovensko v súčasnosti nedisponuje tzv. Dronovou armádou ako niektoré iné európske krajiny. Podľa šéfa rezortu obrany Roberta Kaliňáka by sa to malo v blízkej budúcnosti zmeniť.
5: Už máme vlastne vyvinutý FPV dron, ktorý vlastne sa už vyrába v leteckých opravniach Trenčín, rovnako tak pozorovací dron a momentálne sa robí vývoj klasického stíhača alebo counterdrona, alebo proste toho, ktorý interceptor, ktorý vlastne bojuje proti väčším dronom.
2: Bezpečnosť na hraniciach monitoruje aj polícia. Pokračuje Zuzana Hrabovská z odboru komunikácie a prevencie prezídia policajného zboru.
6: Bezpečnostnej situácii v súvislosti s ochranou východných hraníc Slovenskej republiky a vnútornou bezpečnosťou venujeme zvýšenú pozornosť a jej vývoj priebežne monitorujeme. Zároveň sme v neustálom kontakte s ostatnými bezpečnostnými zložkami štátu.
2: Minister zahraničných vecí Juraj Blanár okrem iného povedal, že takáto eskalácia obmedzuje priestor pre mierový dialog. Jakub Marton, Slovenský rozhlas.
1: A Rusko pokračovalo v masívnom ostreľovaní Ukrajiny aj nad ránom. Kyjev čelil nielen útokom dronov, ale aj balistickým raketám. Jedna zo strieľ zasiahla obytný panelák a vyžiadala si najmenej jednu obeť.
7: Len pár dní po skončení prímeria, na ktorom Moskva trvala počas oslav konca druhej svetovej vojny, Rusko opäť útočí masívnymi vlnami dronov aj rakiet. V noci ruská armáda vyslala okrem stoviek bezpilotných lietadiel aj 3 hypersonické rakety Kinjal a 18 balistických striel Iskander. Nová vlna útokov zasiahla aj hlavné mesto, hovorí starosta Kyjeva Vitalij Kličko.
8: Prímerie bolo blaf, videli sme to už mnohokrát, nemôžete veriť Putinovi.
7: Na jednom zo sídlisk raketa zasiahla 9 poschodový panelák, zničených je 18 bytov a zranených približne 30 ľudí. Podľa Klička môže počet obetí ešte stúpnuť, keďže niektorí obyvatelia pravdepodobne zostali pod troskami. Raketa dopadla v husto zastavanom sídlisku, kde je panelák na paneláku, opisuje jedna z miestnych obyvateliek Valentína.
9: A sa udarčej. Videla som ten zásah na vlastné oči. Potom som sa pozrela a medzi týmito dvoma budovami bola zrazu medzera, ktorá tam predtým nebola. Ešte pred chvíľou tam boli byty a teraz je z toho takáto tragédia.
7: Zatiaľ, čo Ukrajina na jednej strane čelí ruskej agresii, doma vedie boj proti korupcii na najvyšších miestach. Pred súd sa postavil kedysi druhý najmocnejší muž krajiny a pravá ruka Volodymyra Zelenského Andrij Jermak. Pre podozrenie z prania špinavých peňazí rozhodol súd o predbežnej väzbe, pričom ako alternatívu stanovil kauciu vo výške viac ako 2,5 milióna eur.
10: Môj právny tím podá odvolanie. Nemám toľko peňazí. Na toto som sa nepripravil. Mám dosť priateľov a známych. Dúfam, že by mohli pomôcť.
7: Pomoc Andrij Jermak vyhľadávala aj u kievskej astrologičky. Prokurátorka na súde čítala viaceré správy, v ktorých si bývalý prezidentský poradca pýtal rady pri dôležitých rozhodnutiach, napríklad pri výbere kandidátov na významné posty. Pri budúcich ministroch či premiéroch tak podľa všetkého nepovažoval za dôležitú len bezpečnostnú previerku, ale aj dátum narodenia. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
11: Európska únia sa rozhodla v súvislosti s výskytom hantavírusu aktivovať unijný krízový mechanizmus, ktorý má uľahčiť výmenu informácií medzi štátmi a inštitúciami. Lotyšská premiérka Ivika Siliňová oznámila, že podá demisiu. Pre tento krok sa rozhodla deň po oznámení koaličnej strany Progresívci o stiahnutí svojej podpory premiérke. Rezignácia šéfky lotyšskej vlády prichádza iba niekoľko mesiacov pred parlamentnými voľbami, ktoré sa musia uskutočniť do 3. októbra. Filipínsky senátor a bývalý šéf národnej polície Ronald de la Rosa utiekol zo senátu, kde sa ukrýval pred zatykačom vydaným Medzinárodným trestným súdom. De la Rosa je obvinený zo zločinov proti ľudskosti, ktorých sa údajne dopustil v rokoch 2016 až 2018 počas tzv. Vojny proti drogám, ktorú viedol vtedajší prezident Rodrigo Duterte. Toho zatkli vlani v marci a vydali Medzinárodnému trestnému súdu v holandskom Hágu. V Maďarsku sa skončil stav núdze, ktorý v krajine okrem krátkeho obdobia platil 6 rokov. Vyhlásili ho počas pandémie ochorenia COVID-19 a následne ho vláda predlžovala od mája 2022 pre vojnu na Ukrajine.
1: Ministri nového maďarského kabinetu popoludní oficiálne preberú agendu od odchádzajúcich šéfov rezortov. Premiér Péter Maďar sa obáva, že mnoho spisov zničili a tak bude ťažké vypátrať, kto a na čo konkrétne použil štátny majetok.
12: Národný úrad pre navrátenie a ochranu štátneho majetku. Založenie tejto inštitúcie je pre novú vládu prioritou. Podľa premiéra Maďara je už pred zosumarizovaním všetkých údajov z jednotlivých ministerstiev isté, že krajinu preberajú vo veľmi zlom ekonomickom stave.
13: Vo všetkých oblastiach je to zlé, no pri rozpočte a verejných financiách je situácia doslova otrasná. Maďarsko trápi vysoký dlh a inflácia. Rozpočtový deficit už dosiahol vyše 91% z tohto ročného plánu.
12: Pred dnešným preberaním agendy na ministerstvách sa prostredníctvom sociálnej siete ozval ex-premiér Viktor Orbán, ktorý podal akúsi záverečnú správu o stave krajiny.
14: Minimálna mzda narástla oproti roku 2010 viac ako štvornásobne. Podobne narástol aj priemerný plat. Devízové rezervy štátu sú najväčšie v histórii. Toto je štartovacia pozícia liberálnej vlády, len aby to nepokazil.
15: Innen indul, csak erre roncsák.
12: Péter Maďar reagoval, že jeho predchodca zámerne zamlčal skutočný stav ekonomiky. Oznámil tiež revíziu štátnych výdavkov a zdôraznil, že všetkým väčším nákupom a investíciám bude musieť v akomsi prechodnom období dávať zelenú minister financií Andráš Kármán. Predseda vlády medzitým na sociálnych sieťach vešia videá z návštev doterajšieho premiérskeho úradu, ministerstiev a ukazuje ľuďom, v akom prepichu doteraz politici v Maďarsku žili a čo všetko si dopriavali.
13: Tu je knižnica s veľmi vzácnymi knihami. Tu zasa cigarová miestnosť, tam terasa s výhľadom na mesto. Pozrite sa na tie lustre. Vyzerá to tu ako v minulosti u Čaušeska.
12: Koniec papalašizmu, to je tiež jedna z priorít nového maďarského kabinetu. Peter Maďar už oznámil, že zasadnutia vlády nebudú v luxusných priestoroch na budapešťanskom hradnom kopci a jeho úrad bude v budove doterajšieho ministerstva dopravy ďaleko parlamentu. William Hauser, Slovenský rozhlas.
1: Čína a Spojené štáty majú spoločné záujmy a navzájom si ponúkajú príležitosti. Musia sa však úspešne popasovať s otázkou Tajvanu, inak hrozí až konflikt, povedal počas rokovaní s americkým prezidentom Donaldom Trumpom čínsky líder Xi Jinping. Ťažiskom stretnutia v Pekingu sa javí byť obchod a azijská veľmoc podľa experta môže v záujme stability ustúpiť požiadavkám Spojených štátov.
16: Donald Trump sa do Číny vrátil po 9 rokoch a rovnako ako pred cestou aj na začiatku rokovaní nešetril chválou na adresu lídra Xi Jinpinga.
17: Vždy sme mali fantastický vzťah a keď boli problémy, vedeli sme ich vyriešiť. Podľa niektorých je toto najväčší summit všetkých čias. Americko-čínske vzťahy budú lepšie ako kedykoľvek predtým.
16: Šéf Bieleho domu so sebou do Pekingu vzal čelných predstaviteľov kľúčových amerických firiem od Apple cez Boeing po BlackRock, čím podľa pozorovateľov potvrdil, že jedným z hlavných záujmov USA je nakopnúť clami poznačenú obchodnú spoluprácu. Xi Jinping avizoval, že americkí podnikatelia budú mať v Číne dvere čoraz viac otvorené.
18: Čína a Spojené štáty ťažia z kooperácie a strácajú na konfrontácii. V novej ére by sme preto mali nájsť spôsob, ako spolu vychádzať a prosperovať.
16: Ako najvážnejší problém v bilaterálnych vzťahoch však čínsky líder podľa štátnych médií označil Tajvan. Bielý dom naopak v súhrne stretnutia ostrov ako tému vôbec nespomína. Chen Ming-shi z Tajvanského inštitútu pre výskum obrany a národnej bezpečnosti pre slovenský rozhlas hovorí, že to ukazuje priority oboch strán.
10: Znamená to, že Spojené štáty sa nechystajú vo svojej politike voči Tajvanu nič meniť, budú ho ďalej podporovať vrátane predaja zbraní. Preto sa na rozdiel od Číny počas samitu zameriava viac na obchod a na Irán, keďže to sú americké záujmy.
16: Čína a USA stroho oznámili, že situácia na Blízkom východe bola predmetom rokovaní lídrov. Zhodli sa, že Irán nesmie vlastniť jadrovú zbraň a že Hormuzský prieliv musí zostať otvorený. Bližšie podrobnosti však zatiaľ nie sú známe a Peking podľa experta ani nebude mať záujem výraznejšie obmedziť podporu Teheránu. Z Tchajpeja Michal Dzúrik, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
11: Aprílová inflácia na Slovensku opäť zrýchlila. Spotrebiteľské ceny medziročne vzrástli o takmer 4%, čo bola druhá najvyššia hodnota od začiatku roka. Vyplýva to z údajov štatistického úradu. Najvýraznejšie zdražila doprava, bývanie a energie, pričom analytici upozorňujú, že situáciu začína čoraz citeľnejšie ovplyvňovať aj geopolitické napätie na Blízkom východe. Kontrola v predajni Langošov v Kvetoslavove podľa prezidenta finančnej správy Jozefa Kiša nebola o diakritike, ale o tom, že pokladničný doklad nespĺňal zákonom stanovené náležitosti.
19: Na základe toho, ako ten pokladničný doklad vyzeral pri kontrole, je na strane finančnej správy opodstatnené podozrenie, že došlo asi k nesprávnemu zasilaniu informácií a dát z registračnej pokladne tohto subjektu do centrálneho evidenčného systému finančnej správy.
11: V prípade pokračuje odvolacie konanie. Ak sa preukážu procesné pochybenia na strane kontrolórov, finančná správa príjme potrebné opatrenia, vrátanie zastavenia konania. Advokátka podnikateľa Ľubica Rajs-Kňazová už predtým uviedla, že jediné odôvodnenie, prečo bola pokuta uložená, je, že na pokladničnom doklade neboli interpunkčné znamienka.
20: V skutočnosti však podľa zákona možno pokutu uložiť len preto, ak e-kasa nesplňa funkcionalitu interpunkčných znamienok. Mám však za to, že táto elektronická pokladnica spĺňala túto požiadavku.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Viac ako 80 000 učiteľov základných a stredných škôl bude môcť používať umelú inteligenciu vo vzdelávaní. Rezort školstva im do konca roka sprístupní licencie nástroja ChatGPT Edu od medzinárodnej firmy OpenAI. Rovnaké licencie majú od začiatku roka k dispozícii aj študenti pedagogických fakult. Dáta firmy ukazujú, že až 20% konverzácií s umelou inteligenciou sa týka výučby a vzdelávania.
21: Učitelia budú môcť model využívať na dobrovoľnej báze, hovorí minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD.
22: Umelá inteligencia nemôže a nemá ambíciu nahrádzať ľudský rozmer vzdelávania. Za cieľ ho má posilniť, odľahčiť mnohých učiteľov od rutiny a dať im viac priestoru na to, čo je dôležité, venovať sa žiakom.
21: Nástroj umelej inteligencie ChatGPT Edu od januára používajú aj študenti učiteľských odborov. Model na rozdiel od bežnej verzie pracuje len s overenými zdrojmi, lepšie sa pohybuje v odborných problémoch a nemá limit na generovaný obsah ani jeho kvalitu. Budúcej pedagogičke Emanuele najčastejšie pomáha s prípravou na vyučovanie počas praxe.
3: Keď aj robíme prípravu na vyučovanie, asi povieme, že teraz by som potrebovala aktivitu, ja neviem, na rozvoj kritického myslenia s tým, že budeme riešiť tému sociálne siete, ono to vie vypracovať tú aktivitu. Bez toho, že my by sme nad tým závili, že pol dňa, že ono nám tam normálne vypracuje pomôcky, vie nám vypracovať pracovný list k tomu, vie nám vypracovať nejaké otázky, čo by sme sa mali deti pýtať.
21: Výhodou tohto modelu pre vzdelávací systém je, že nebude trénovaný dátami zo slovenských škôl. Oceňuje odborník na IT a šéfredaktor Žive.sk Filip Hanker.
4: Keď tam učiteľ niečo vloží, či už vlastnú prácu alebo niečo od študenta, nemalo by hroziť, že ten model sa bude učiť na tých dátach. Tak to znamená, nemali by sa tie výstupy študenta alebo tá práca pedagoga objaviť počase v nejakej inej odpovedi pre niekoho iného.
21: Dodáva, že najväčším rizikom pre učiteľov bude kvalita zadania alebo požiadavky pre model, teda vstupné dáta. Aj preto je podľa neho dôležité vzdelávať pedagógov, ako efektívne pracovať s nástrojmi umelej inteligencie. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
5: Jana Obrancová, Nitra. Na základnej škole Kniežaťa pri Binu sa vyskytol prípad žltačky typu A. Ide o infekčné ochorenie, ktoré sa šíri fekálno-orálnou cestou. Zvýšený výskyt žltačky bol v nitrianskom regióne vlani na jeseň, odvtedy sa situácia stabilizovala. Úrad verejného zdravotníctva v Nitre potvrdil, že v aktuálnom prípade bol vyčlenený okruh osôb podozrivých z kontaktu s prenosným ochorením a bol im nariadený lekársky dohľad aj očkovanie. Zriaďovateľom školy je mesto Nitra, hovorca Tomáš Holú.
23: Žiačka tejto školy je v nemocnici, ostatné dievčatá zo spoločných priestorov sú v karanténe a majú nariadené očkovanie. Všetci ostatní žiaci sa riadne učia. Škola bola vydezinfikovaná, vedenie školy postupuje presne podľa pokynov od hygienikov.
24: Barbora Tomková, Revúca. Mesto získalo od ministerstva životného prostredia 1 200 000 eur na zavedenie množstvového zberu odpadu, ktorý má byť adresnejší a spravodlivejší. Pokračuje primátor mesta Julius Buchta.
25: Vybudujeme 45 stoísk, kde bude 5 až 7 tisíc 100 litrových nádob a bude to adresné z toho dôvodu, že každý bytový dom bude mať svoje vlastné stoisko a tým pádom my budeme vedieť, ktorý bytový dom koľko odpadu odseparoval.
24: Podľa rezortu životného prostredia by produkcia odpadu na jedného obyvateľa mala klesnúť o viac ako 15 kg ročne.
26: Mark Šebo, Bratislava. Obľúbené jazero Veľký Dražďak v Petržalke je pripravené na nadchádzajúcu letnú sezónu. Počas čistenia vytiahli potápači zo spolku ochrancov vôd Octopus približne polotony odpadu z jeho dna a brehov. Doplňa hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.
27: K najkurióznejším úlovkom patrí detská šmykľavka a ťažké ocelové lano obrastené lastúrnikmi. Nechýbalo množstvo rybárskych háčikov, silónu, črepov či častí športových potrieb. Tradične sa k odpadu na Dražďaku radia aj sklenené fľaše, plechovky a plastové poháre.
26: Mestská časť zároveň apeluje na návštevníkov, aby dbali na čistotu areálu a využívali smetné nádoby v okolí jazera.
0: Rádiožurnál Šport.
28: Slovenskí hokejisti sú už na ceste do Švajčiarska, kde sa zajtra začnú 89. majstrovstvá sveta. Z Bratislavy odišlo 24 hráčov. Obranca Jozef William Kmec sa k týmu pridá na letisku v Curychu. V kádri sú iba dvaja hráči z NHL. Útočník Martin Pospíšil z Calgary a útočník New Yorku Rangers Adam Sikora.
29: Všetci sa veľmi tešíme, máme mladý tým, myslím, že najmladší na tom turnaji. Dneska som to ráno pozeral, čiže veríme, že to prenesieme tú energiu na ten ľad, bolo by to pekné. V tomto štvrťfinále tak sme sa bavili aj v kabine aj s chalami, takže určite to je taký náš hlavný cieľ. Ale také tie menšie určite dokážu zápasy 100% pripravení a verím, že ako budú tie zápasy vypadať, tak budú aj takisto aj výhry.
28: Slovákov dnes večer čaká prvý tréning vo Friburgu, kde odohrajú základnú B skupinu. Do šampionátu vstúpia v sobotu od 12:20 zápasom s Norskom. Všetky stretnutia našej reprezentácie vysielame v Rádiu Slovensko. V play-off zámorskej NHL hokejisti Colorado postúpili do finále západnej konferencie. Nad Minnesotou vyhrali 4-3 po predĺžení a v sérii triumfovali 4-1 na zápasy. Lavíny pritom v piatom stretnutí prehrávali po prvej tretine 0-3. Duel však otočili. Ich súper vzíde zo súboja Vegas-Anaheim. Zlatí rytieri vedú v sérii 3-2. Káder extraligovej Žiliny rozšíril kanadský útočník Brad Ritchie. 32-ročný krídelník má na konte 401 štartov v zámorskej NHL. V minulosti už v slovenskej najvyššej súťaži pôsobil v drese Nitry, naposledy hral za Sheffield. Po konci trénera Vladimíra Vajsa sa s futbalovým Slovanom Bratislava lúčia aj prví hráči. Po sezóne hlavné mesto opustia Guram Kašia a Martin Trnovský. Futbalisti Slavie Praha obhajili český titul, pred prázdnymi tribúnami zdolali Jablonec 5-1 a dve kolá pred koncom majú nedostihnutelný náskok. Za Sláviu hral Erik Prekop do 67. minúty, Dominik Javorček bol na striedačke a Ivan Šranc chýbal pre zdravotné problémy. Za hostí nastúpili Sebastian Nebila aj Dominik Holý. Rekordný 14. francúzsky titul získal Paris Saint-Germain, ktorý v dohrávke 29. kola vyhral na trávniku Racing Lens 2-0. V Taliansku oslavuje double Inter Milano, vo finále pohára triumfoval na olympijskom štadióne nad Láciom Rím 2-0. Albert Rusnák sa v zámorskej MLS podielal gólom na víťazstve Sietlu nad San Jose 3-2. Rusnák v 43. minúte z pokutového kopu vyrovnal na priebežných 1-1. Bol to jeho tretí zásah v 10 dueloch tohto ročníka. Domáci natiahli šnúru bez prehry v lige na 9 stretnutí a v tabuľke západnej konferencie im patrí tretia priečka. Slovenských hádzanárov čaká v rozhodujúcej časti kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta dvojzápas proti Severnému Macedónsku. Prvý duel odohrajú dnes od 19. v Prešove. Kapitán Marián Žernovič.
2: Boli už tieto šance párkrát, nepodarilo sa nám to využiť. Je to možno v jednom vynikajúcom výkone, kde bude určite treba nejaké tie individuálne výkony, ale v prvom rade samozrejme kolektívny. Takže my vieme, že sme o toho blízko, takisto vieme, že sú favoriti oni, ale musíme jednoducho dupnúť a nechať tu všetko a už uvidíme, na čo to bude stačiť.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Slovensko odsudzuje masívne letecké útoky Ruska na ukrajinské územie v Zakarpatskej oblasti pri hraniciach so Slovenskou republikou, kde žije aj početná slovenská menšina, vyhlásil to minister zahraničia Juraj Blanár. Ukrajinský protikorupčný súd na základe obvinení z prania špinavých peňazí zatkol Andrija Jermaka, bývalého šéfa kancelárie a blízkeho spojenca prezidenta Volodymyra Zelenského. Európska únia sa rozhodla aktivovať krízový mechanizmus v súvislosti s výskytom hantavírusu. Má uľahčiť výmenu informácií medzi členskými štátmi a inštitúciami únie, aby mohol lepšie monitorovať šírenie nákazy.
0: Rádiožurnál Počasie.
11: Dnes prevažne malá, miestami zväčšená oblačnosť, od juhozápadu pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe dážď alebo prehánky, teplota 16 až 21, na Orave a pod Tatrami okolo 14 stupňov. Južný vietor do 30, v nárazoch okolo 50 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť vám ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Ivan Šucha, od mikrofónov Katarína Štepánová, Samuel Prekop a Tobias Petra. Po poludňajšom rádiožurnále pokračujeme diskusnou reláciou Z prvej ruky. Budeme hovoriť o hantavíruse, o jeho prenose, rizikách a o prevencii.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: 12 hodín, 22,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Dojči, kolóna v Senici. Pokračujeme správami z dopravy. Pred Dojčom smerom z Osenice pri firme OMS sa zrazili tri vozidlá. Prejdete, ale zvýšte opatrnosť. Kamión, ktorý bol mimo cesty na D2 pred Malackami smerom z Bratislavy na 32. kilometri odtiahli, úsek je opäť plne prejazdný. V kolónach si postojíte na viazde do Senice z Lopašova 15 minút a na viazde do Hlohovca z D1 10 minút. Pred Vernárom smerom z Popradu je na ceste spadnutý strom. Na D1 za Levočou smerom na Poprad na 347. kilometri stojí na hranici nákladné auto s defektom. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Prežite deň plný hudby, spevu, tanca, ľudových tradícií a nádherných krojov. Slovenský deň kroja už 15. augusta od 10. na námestí SNP v Banskej Bystrici. Zaregistrujte sa na deňkroja.sk, príďte v kroji a získajte množstvo benefitov. Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.

0: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Finančná správa navrhuje zmeny v evidencii tržieb. Pokuty majú byť primeranejšie. Mesto Čadca získalo viac ako 3 milióny 100 tisíc eur na projekt zavedenia množstvového zberu komunálnych odpadov. Zajtra oblačno až zamračené a teploty do 21 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Finančná správa pripravuje pre ministerstvo financií návrh novely zákona o evidencii tržieb. Súčasné nastavenie je platné už od roku 2008. Zmeny by mali priniesť primeranejšie pokuty, jasnejšie pravidlá a lepšie podmienky pre poctivých podnikateľov. Prezident finančnej správy Jozef Kiš poukázal aj na medializovaný príklad pokuty pre predajcu langošov v Kvetoslavove.
2: Tento prípad takisto neberieme na ľahkú váhu. My pripravujeme legislatívny návrh pre ministerstvo financií, aby sme zmenili aj zákon 384 vo vzťahu nejakej proporcionalite, vo vzťahu k tomu, aký rozsah toho porušenia pri danom subjekte zistíme. Naši zamestnanci konajú zmysel zákona a ten zákon dnes jednoznačne hovorí, ak pokladničný blok nesplňa náležitosti zmysel zákona 384, tak naši kontrolóri sú povinní uložiť pokutu minimálne vo výške 1500 eur. S konkrétnym prípadom v Kvetoslavove sa vysporiadame, je tam odvolacie konanie, ktoré beží, je tu možnosť zastaviť celé konanie.
1: Pripomenul, že len v lani boli uložené pokuty za neevidenciu tržieb a zle vystavené pokladničné doklady vo výške takmer 3,5 milióna eur. Mesto Čadca získalo dotáciu viac ako 3 milióny 100 tisíc eur z eurofondov na projekt zavedenia množstvového zberu komunálnych odpadov. Minister životného prostredia Tomáš Taraba.
3: Do tohto mesta poputuje subvencia, ktorá pomôže absolútne zmodernizovať odpadové hospodárstvo. Vznikne tu viac ako 120 stoisk, to znamená takých polopodzemných kontajnerov pre odpad, tak aby ľudia naozaj platili iba za to, čo reálne vytvoria.
1: Primátor Čadce Matej Šimášek uviedol, že v mestskom odpadovom hospodárstve je už dlhšie zavedený čipový systém v rodinných domoch.
4: Dostali sme viac ako 3 milióny na riešenie separovaného zberu v meste. Potrebovali sme však z ekologického, ale aj z ekonomického hľadiska začať riešiť bytovú politiku v tejto oblasti, preto bude inštalovaných viac ako 100 stoisk, ktoré vlastne zabezpečia efektívne separovanie odpadu. V konečnom dôsledku prínos pre obyvateľa, pretože bude estetickejšie prostredie, nebude to nahádzané.
1: Šéf Enviro Resortu doplnil, že radnica uspela aj s projektom zníženia energetickej náročnosti v budove materskej školy Fraňa Kráľa. Na komplexnú obnovu získala 475 tisíc eur. Práce by sa mali začať v najbližších dňoch. Národná transfúzna služba v spolupráci s mestom a gymnáziom Augusta Horislava Škultétyho vo Veľkom Krtiši pripravili dnes odber krvi s názvom Kvapky pre všetky matky. Práve gymnázium je jediným odberným miestom, kam môžu darcovia chodiť už takmer 8 rokov. Pokračuje organizátorka Jarka Urbankovičová.
5: A tak za posledné 2 roky máme 370, to sú celkoví darcovia, z toho máme prvodarcov 60 a študentov máme 20. Žiaľ Bohu, študenti sa nám nezapájajú tak, ako by sme to chceli.
1: Študenti stredných škôl zohrávajú kľúčovú úlohu pri darovaní krvi, pričom sa často zapájajú aj do organizovaných kampaní, ako vie napríklad študentská kvapka krvi. Jednou z nich je aj Ema Balová zo strednej zdravotníckej školy v Lučenci.
6: Ja zapisujem tých darcov, pýtam si od nich údaje, čo majú a no tak je tu aj veľa B plus B negatív, nulka negatív, nulka pozitív a tak všetky krvné skupiny sú tu. Tak netreba sa toho bať, proste krv je dosť žiadajúca v tomto zdravotníctve. Málo chodí, ak darovať krv takto v mladšom veku a nie je to nič strašné.
1: Mesto Banská Štiavnica hľadá dodávateľa projektovej dokumentácie na komplexnú rekonštrukciu amfiteátra. Predpokladaná hodnota zákazky je viac ako 168 tisíc eur bez DPH. Mesto chce kompletne zrekonštruovať amfiteáter pre jeho nevyhovujúci technický stav. Na vypracovanie projektovej dokumentácie mesto žiadalo 40 tisíc eur z fondu na podporu umenia, no výsledok ešte nepozná. Zvyšnú sumu uhradí z vlastných zdrojov. Zajtra bude oblačno až zamračené, denná teplota 13 až 21 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor do 30 km/h.
0: Zelená vlna.
1: Kolona je na trase zo Žiliny do Čace a policajný radar je na diaľnici R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Nitru. Rýchlosť tam meria čierne BMW.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 13 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
7: Príjemné popoludnie prajeme z Rádia Regina Stred. V roku 2026 je to už neuveriteľných 60 rokov, čo je súčasťou rozhlasu Fedor Mikovič. Istý čas bol aj riaditeľom nášho štúdia Slovenského rozhlasu Banská Bystrica. Na rozhlasové začiatky bude spomínať už o pár minút v rubrike Z hlasu do rozhlasu.
8: Prišiel 21. august a už všetko bolo inak. My sme sa zapojili po niektorí do vysielania Slobodného slovenského vysielača Banská Bystrica 21. augusta 68. Vysielanie v náhradných, takých utajovaných pracoviskách.
7: No ešte predtým otvoríme problematiku prenájmu mestskej posilňovne v Poltári, ktorý opäť rieši okresná prokuratúra v Lučenci. Pestré témy a príjemnú hudbu budú po vlnách Reginy Stred posúvať priamo k vám Jan Maľa a Peter Magurský.

0: Prenájom mestskej posilňovne v Poltári v prospech tamojšieho primátora opäť rieši okresná prokuratúra v Lučenci. Podobne ako minulý rok, aj prednedávnom podala proti rozhodnutiu komunálnych poslancov dva protesty. Na rozdiel od vlaňajška, zastupiteľstvo s jej výhradami tentoraz nesúhlasilo. Prípad možno skončí na súde. Pokračuje redaktor Radovan Kondrlík.
1: O ďalšom nájme fitness centra pre primátora Petra Sitora, ktorý ho užíval ešte pred nástupom do funkcie, rozhodovali poslanci v lani. Vtedy prokurátorka z Lučenca podala protest po prvý raz. Hovorca krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici Ivan Vozár to na jeseň minulého roka odôvodnil takto.
2: Mestské zastupiteľstvo viedol prednosta mestského úradu, čo podľa zákona nie je prípustné. Ďalej bol porušený zákon, podľa ktorého nemožno dať primátorovi do nájmu mestský majetok. Výnimku tvoria prípady tzv. Osobitného zreteľa, ktoré však v danom prípade neboli preukázané.
1: Zastupiteľstvo v Poltári v reakcii upravilo pôvodné uznesenie. Napriek tomu nedávno dostali dva nové protesty. Krajský hovorca prokuratúry Ivan Vozár zopakoval v podstate pôvodné výhrady.
2: Dôvodom podania týchto protestov prokurátora bola skutočnosť, že týmito uzneseniami boli porušené viaceré ustanovenia zákona o majetku obcí, ktoré zakazujú prenajímať mestský majetok primátorovi mesta. Výnimku tvoria len prípady hodné osobitného zreteľa, ktoré však v tomto prípade neboli priamo zadefinované.
1: Konkrétnejšie prokuratúra namieta napríklad aj to, že nie je určená výška nájomného. Primátor Poltára Peter Sitor odmieta pochybenia.
3: Aký majetok mesta, keď toto všetko som vybudoval ja za svoje peniaze a naopak ja som zveľadil a zhodnotil majetok mesta s tým, že som to zaplatil do posledného centa. Keď raz ja niečo vybudujem za svoje peniaze, prevediem to do majetku mesta, tak asi by bolo veľmi zvláštne, kebyže mám ešte podľa nejakej trhovej ceny nájmu v meste platiť nájom. Bude to slúžiť pre tých športovcov.
1: Novými protestami sa zaoberali poslanci na aprílovom zastupiteľstve. Poslanec Ján Skýpala.
4: Nech už to máme vyriešené a nech je to hlavne zákonne, nech už Fitko môže fungovať tak, ako má, ale nech je to všetko v zmysle zákona.
1: Ďalší poslanec Zdenko Račko.
5: Nevyčítam tie protesty, že chodia. Vyčítam akurát to, že to naozaj neprišlo na jeden krát. Dokedy sa budeme venovať tomuto protestu? Budeme stále hľadať nejakú chybu, alebo dokedy to bude trvať?
1: Právnik Ján Ivančík z organizácie Transparency International Slovensko si myslí, že nejde o prípad, pre ktorý by mala platiť výnimka.
6: Poslanci schválili prenájom z dôvodu hodného osobitého zreteľa, pričom vôbec nešpecifikovali, neuviedli, prečo tento prípad má byť za takýto považovaný, a to je jedna zo zákonných náležitostí, ktoré teda dodržané neboli. Pokiaľ sa bavíme o tých prípadoch hodných osobitého zreteľa, tak majú ísť naozaj o výnimočné situácie, kedy je benefit, ktorý dostáva obec alebo tá verejná inštitúcia, prevažujúci. Samozrejme, také to prípady nie je možné taxatívne vymedziť ani v žiadnom internom predpise obce, ani v nejakých zásadách, pretože existuje celý rad prípadov, ktoré sú skrátka jedinečné pre konkrétnu situáciu a nie je možné ich predpokladať.
1: Poslanci v Poltári v hlasovaní nevyhoveli protestom okresnej prokurátorky. Tá zvažuje, že sa obráti na súd. Primátor Peter Sitor sa prípadnému sporu nebráni a rozhodnutie súdu bude rešpektovať.
7: Poludnie s rádiom Regina Stret.

0: Rádio Regina Stred. Z hlasu do rozhlasu.
1: Fedor Mikovič. Jeho hlas patrí k nezabudnutelným a aj v súčasnosti sa množstvo poslucháčov vždy poteší, keď ho z vysielania Reginy Stret opäť započujú. Poďme si jeho osobnosť pripomenúť spolu s Marcelom Pálešom. Na začiatku bol aj konkurs, na ktorý si Fedor Mikovič veľmi dobre spomína.
2: Konkurs bol v 1967. Rok som bol na vojne a 1. augusta 68 som nastúpil do literárnej redakcie ako tvorca Rádio Víkendu.

0: rozhlasu boli veľmi sugestívne. Ale našou úlohou bolo v prvom rade pacifikovať národ, či už slovenský alebo český, národ poslucháčsky. A práve predísť takýmto zásahom, aby nedochádzalo ku konfliktom.
1: Fedor Mikovič bol jedným z prvých tvorcov mimoriadne obľúbenej relácie Rádio Víkend z banskobystrickej produkcie. Dnes im počúvanosť môžeme len a len závidieť.
0: Nebudete dnes veriť, 2 až 2,5 milióna poslucháčov. My sme mali vtedy v Bratislavskom centre metodicko-výskumný kabinet, ktorý každý pol rok vyhodnocoval počúvanosť vysielania Československého rozhlasu. A v tých výsledkoch sme sa vždy tak striedali. Košický maratón, Banskobystrický sobotník, Pozor zákruta bratislavská, Rádio Víkend.
1: No a na záver započúvajme sa do hlasu Fedora Mikoviča v rozhovore s Jozefom Kronerom z roku 1979.
2: Majstre, keď sme si telefonicky dohovárali toto naše stretnutie, bránili ste sa tým, že v súvislosti s udelením titulu Národný umelec ste museli absolvovať takmer 30 rozhovorov s novinármi z rozhlasu, televízie i novín. Neunavujú či nezaťažujú vás pracovné stretnutia s nami, so zástupcami redakcií?
3: No tak, keby som bol úprimný, trošku áno.
2: Najmä časové však.
3: No iste, a ani nie len časové, ale zhodou okolností, keďže sú ich desiatky, pýtajú sa vás skoro na tie isté veci. Takže potom naozaj až späty lovíte, čo múdreho by ste povedali, čo nového, čo zaujímavého by ste poslucháčovi povedali.
2: Aby sa človek neopakoval.
3: Tak, ono je to ťažko.
2: No a priznajte sa, čo by ste chceli, na čo by sa vás novinári nemali pýtať?
3: No asi na to, na čo sa ma už pýtali.
4: Rádio Regina Stred. Z hlasu do rozhlasu. Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: V sobotu vám ponúkneme tipy, ako na jar vylepšiť svoj zdravý životný štýl a zaklopeme na dvere v coworkingovom centre v Lučenci. Po 11. bude našou hostkou spoluzakladateľka združenia Podnikavci Novohradu, koučka a odborníčka na zručnosti budúcnosti Žanet Horstmann.
2: U nás aj momentálne najsilnejšie je to analytické myslenie, ktoré predpokladá sa, že bude naďalej veľmi potrebné, ale v prepojení s tým kritickým myslením.
1: Mária Špilberger vás pozýva počúvať v sobotu od 9.
3: Taký slávny bon mod je, že žena bez minulosti nemá budúcnosť. A takisto súčasná hudba bez tej minulej tiež nemá. Čiže všetko na seba naväzuje.
1: Hovorí speváčka Eva Sepešiová, ktorá sa v týchto dňoch dožíva 80-ky. Archívnu reláciu Túto hudbu mám rád s jubilantkou z roku 2012 vám ponúkne Vlado Franc v nedeľu po 10.
0: Pohotovosť.
1: Čo všetko sa deje, keď pacient počas operácie spí? Ako dnes anestéziologovia pomáhajú zachraňovať životy onkologických pacientov? A prečo sú moderné ciemne vstupy či intenzívna medicína revolúciou v liečbe? Hostkou Moniky Kryškovej bude anestéziologička a primárka Východoslovenského onkologického ústavu Tunde Korčeková. O bolesti, strachu z anestézie a momentoch, keď rozhodujú sekundy, sa budeme rozprávať v pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
4: Z Reginy Stred pozdravujeme za volanty. Kolónu hlásite na výjazde z Kysuckého Nového Mesta do Radole, zdržanie 15 minút a na výjazde do Ružomberka z Hubovej si postojíte 10 minút. Na diaľnici R1 pred výjazdom na Sliač smerom z Banskej Bystrice stoja v pravom pruhu dva kamióny a radar ste videli na diaľnici R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Nitru, meria rýchlosť čierne BMW. Ak máte pre nás aktuálne informácie z dopravy, volajte na bezplatné telefónne číslo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Dolinka pri Štiavnici, osada nachádzajúca sa v Chotári obce Kozelník, predstavuje unikátny príklad prepojenia ekologického života, regeneratívneho dizajnu a sebestačnosti.
1: Milujem život Maringotky práve preto, že keď otvorím oči a pozriem sa z okna, tak vidím samú zeleň a potom otvorím dvere a bosa s deťmi môžem ísť rovno na lúku a tak bolo aj dnešné ráno.
0: A o tomto projekte sa dozviete viac už po pesničke, totiž dnes ráno sa tam zastavila Janka Grajciarová. Tak ak ste to náhodou ráno nestihli, vypočujete si to už teraz v repríze po skladbe kapely PS Nezvestná.

0: Dnes ráno sa Janka Graciarová hlásila naživo z Dolinky pri Štiavnici. Ide o komunitný projekt, ktorý funguje mimo bežnej siete, teda off-grid, obklopený lesmi Štiavnických vrchov.
1: Ja hlavne si tu vychutnávam takéto pokojné ráno, také ticho, také v podstate zážitkové ráno. Napríklad aj Kristína je tu s nami, ktorá má dve deti a vy ste sa zobudili v Maringotke. Aké je to také ráno zobudiť sa takto s krásnym výhľadom?
2: Dobré ráno želám. Ja mám deti 4. Milujem život v Maringotke práve preto, že keď otvorím oči a pozriem sa z okna, tak vidím samú zeleň a potom otvorím dvere a bosa s deťmi môžem ísť rovno na lúku a tak bolo aj dnešné ráno.
1: Zakladateľom tohto projektu je Matej Tomás, ktorý prešiel niekoľko krajín. Inak, ako sme sa tu rozprávali, tak všetci si prešli niekoľko krajín, kým sa dostali sem nad Kozelník. Kristína napríklad cez Nový Zéland sem prišla. No a Matej cez Barcelonu.
3: Cez rôzne krajiny, ale naposledy z Barcelony priamo na Slovensko a stal sa zo mňa lázník.
1: Regeneratívne hospodárstvo, tak si to predstavujem, že je to čo najmenej zásahov do krajiny a že je to taký ekosystém.
3: Človek v podstate ten ekosystém nejakým spôsobom ovplyvňuje a napojí sa na prírodné toky tej krajiny, ale myslím si, že nie je to úplne to, že by to nechal úplne na prírodu, skôr nejakým spôsobom zmysluplne spolupracuje s tou prírodou, ale takéto pasienky napríklad by tu neexistovali bez vplyvu človeka, aj keď je to biologický spôsob manažmentu, že udržiavame ekosystém, ale keď sa napríklad človek vytradí z krajiny, stal by sa z toho les a tento vzácny ekosystém s mnohými druhmi, ktorí na ňo naviazaní, by zanikol. Takže ten človek je v podstate vie byť regeneratívny činiteľ a je dobré, aby si to ľudia aj, myslím, takto sa k tomu stávali.
1: Pracuje tu aj veľa zahraničných dobrovoľníkov. Vy ste mi hovorili, že od Mexika cez Japonsko najviac Francúzov sem chodí, potom Nemci, ale ja som tu dnes ráno stretla aj sympatického Drewa zo Škótska. Drew, how was your morning today?
4: Today, beautiful. It's a lovely day today. I woke up with the sun and before coffee we go to the cows. Mate is milking the cows and I help to clean up the manure and put the manure in the garden for compost.
2: Drew hovorí o svojom ráne a o tom, že sa zobudil už so slnkom a predtým, ako si s Matejom vychutnali rannú kávičku, tak išli ku kravám podojiť, postarať sa o kravy a všetko, čo s tým súvisí.
1: Matej Svorad Sabo, tak ten sa už pripravuje na sobotný pracovný seminár, na dielničku o kefíre, takže už tu máme kyslé mlieko na stole. Len jedna veľmi taká stručná otázka. Či ste začali dnešné ráno kyslým mliekom?
5: Zatiaľ nie, ale už sa chystám. Mám to tu na stole. Cedíme si kefír, je to veľmi rýchle, jednoduché a už sa teším na tú chuť.

0: Aj vás už niekedy potrápili vysunuté platničky? Patria k najčastejším príčinám bolesti našej chrbtice.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko.
2: Vysunutá, vyskočená alebo vytečená. Aj tieto prívlastky môže mať medzistavcová platnička. Ide o tzv. Herniáciu platničky, ktorá postihuje najmä ľudí vo veku od 30 do 50 rokov. Mužov vie potrápiť dvakrát častejšie ako ženy. Týka sa prevažne krčnej a driekovej chrbtice. Medzistavcová platnička je jej kľúčovým prvkom. S vekom alebo po úrazoch na nej môžu nastať degeneratívne zmeny, napríklad strata vody, zúženie platničky alebo trhliny na jej obale. Tieto zmeny vedú k zhoršeniu funkcie chrbtice, bolesti alebo iným neurologickým problémom, vysvetľuje doktor Ján Kotaj z neurologickej kliniky Rooseveltovej nemocnice.
3: Vysunutá alebo povysunutá platnička, ktorá stláča nervový koreň, to je vlastne časť nervu periférneho, ktorý je tesne pri mieche, a daný nervový koreň má na starosti určitý pás, ktorý inervuje, a my vieme presne, ktorý nerv, ktorý pás. Na základe toho teda charakterizujeme ten postihnutý nerv.
2: Nebezpečné je, keď je tlak platničky na nerv veľký.
3: Hrozí odumretie toho nervu, nervového koreňa, čo by bolo nežiaduce, samozrejme strata citlivosti, dokonca až strata motoriky, svalovej síly, čo mu chceme zabrániť. No a v danom prípade treba či už pozvať k spolupráci neurochirurga, ktorý vie operačne zasiahnuť a odstrániť tú vysunutú časť platničky, alebo teda aplikujeme hojivé látky, napríklad kortikoidy do oblasti dotyku platničky a nervu, prípadne zabezpečíme pre pacienta adekvátnu rehabilitáciu, ktorá zabráni tomu, aby sa daný stav zhoršil.
2: Existuje prevencia bolesti chrbtice?
3: Prevencia bolesti chrbtice, čo povedať, no je správne držanie tela, nenosiť ťažké bremena, najmä nie jednostranne, hej, snažiť sa symetricky teda zaťažovať chrbticu, ak už je tá záťaž nutná, pokiaľ možno nedvíhať bremena v predklone, ale v podrepe.
2: A ešte jedna dôležitá rada skúseného neurológa.
3: Čo je asi najdôležitejšie, udržiavať sa fit, to znamená, nemusí každý chodiť do fitka, platiť nejaké drahé peniaze, ale dá sa cvičiť s vlastnou váhou tela. Je nesmierne množstvo rôznych cvíkov, ktorými si udržiavame tzv. Stred tela, posilňujeme si hlboký stabilizačný systém, sú rôzne dýchové cvičenia a posilňovate cvičenia, ktoré nám zabezpečujú, aby naša chrbtica odolávala záťaž.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Ja by som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
2: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
1: Ale najradšej by som, aby mi vyrástli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
2: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
3: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva už tento piatok na zábavou nabité župné v Košického kraja do Michaloviec a od piatka až do soboty na podujatie Vôňa Agátu do Malého Horeša. Sobotný večer bude patriť Košickej noci múzeí a galérií a rovnako v sobotu na vás v múzeu v Trebišove čaká módna prehliadka renesančných šiat a šperkov v podaní skupiny Fringia. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
4: Počúvate Rádio Regina Stratovo.

0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V národnom projekte mapovania brownfieldov došlo k zásadnému posunu. V centre Liptovského Mikuláša postavili takmer 5 metrov vysokú a 25 metrov širokú lezeckú stenu. Zajtra oblačno až zamračené a teploty do 21 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. V národnom projekte mapovania brownfieldov došlo k zásadnému posunu. Cieľom projektu je systematicky zmapovať nevyužívané a zanedbané územia na Slovensku a vytvoriť prvý centrálny register. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ dnes informoval, že projekt prinesie jednotnú metodiku, moderný mapový portál a verejne dostupnú databázu.
2: Je to našim dedičstvom, častokrát sú to aj technické pamiatky a možno mnohé z nich aj kultúrne pamiatky. Mnohé sú zase naopak na úplnom okraji záujmu a boli by ľudia radi, keby tam niečo také ani vôbec nebolo. My dnes robíme systém, ktorý bude uceleným systémom a bude dávať tú základnú, veľmi potrebnú informáciu pre potenciálnych investorov do práve takýchto objektov. Do budúcna by ich dokázali využívať a aby sme jednoducho na stole mali veľmi podrobnú informáciu, koľko takýchto brownfieldov na Slovensku teda máme.
1: Rezort sa inšpiroval v Českej republike, kde takýto systém funguje už niekoľko rokov. Cieľom je, aby sa zbytočne nezastavali zelené plochy, ale aby sa využili už zastavané územia. V centre Liptovského Mikuláša vyrástla takmer 5 metrov vysoká a 25 metrov široká lezecká stena. Lesci ju pripravujú na európsky pohár v športovom lezení v disciplíne boulder, ktorej je asi 16. a 17. mája a zmeriajú si tu sily približne 171 súťažiacich z 32 krajín priamo na námestí osloboditeľov. Predseda Slovenského horolezeckého spolku James Anton Pacek.
3: Takzvaný bouldering je práve toto, čo tá boulderingová stena stojí za nami. Tá je vysoká len 5 metrov, ale na nej sa robia také extrémne pohyby, ktoré maximálne 10 pohybov. Tam žiadne zabezpečovacie zariadenie nie je, čiže nie sú tí športovci listení lanom, ale padajú do mekej podlahy alebo mekých matracov. A v podstate je toto najextrémnejšie, čo vlastne športovci vedia zvládať v športovom lezení.
1: Organizátori chcú inšpirovať širšiu verejnosť skúsiť tento šport. Opäť Anton Pacek.
3: Musia mať dobré svaly, dobré lezečky, dobré magnézium a dobrú predstavivosť, pretože vlastne je to veľmi komplexný šport. Okrem telesnej sily tam treba veľa pohybových daností, inteligencie a tak ďalej.
1: V obci Polúsie v okrese Prievidza bude v piatok 15. mája 8. ročník festivalu v Polúskej dedine. Podujatie prinesie folklórne vystúpenia, tradičné remeslá aj putovnú výstavu krojov. Súčasťou programu budú tanečné workshopy a vystúpenia domácich aj zahraničných folklórnych súborov. Návštevníci môžu ochutnať aj regionálne špeciality. Po troch rokoch sa v Jasnej v Nízkych Tatrách opätovne uskutočnia preteky Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní žien. Naše horské stredisko bude slalom a obrovský slalom hostiť v januári budúceho roka, hovorí riaditeľka pretekov Jana Palovičová.
4: Som strašne rada, že nakoniec sa nám podarilo potvrdiť koniec januára. Tie rokovania prebiehali intenzívne a výsledok je jasný. Štvrtýkrát Svetový pohár.
1: Zajtra bude oblačno až zamračené, denná teplota 13 až 21 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor do 30 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Kolona je na výjazde z Kysuckého Nového Mesta do Radole. Pozor si dajte na diaľnici R1 pred výjazdom na Sliač smerom z Banskej Bystrice. V pravom pruhu tam stoja dva kamióny.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 4,5 minúty.
0: Rádio Regina Stret, v dobrej spoločnosti.
5: Aj po 14. vám popoludne spríjemňuje Rádio Regina Stred. V nasledujúcej hodinke sa budeme v našej pravidelnej rubrike o finančnej gramotnosti venovať nečakaným výdavkom. Predostrieme aj ponuku podujatí, ktoré môžete dnes podvečer navštíviť a zastavíme sa aj v cirkevnej materskej škole v Trstenej. Príjemné počúvanie prajú od mixpultu Jan Maľa, od mikrofónu Peter Magurský. Toto je už kapela Hex.

0: Nečakané výdavky sú vecou, ktorá nikoho nepoteší. A práve nečakaným výdavkom sa budeme venovať v našej rubrike o finančnej gramotnosti.
1: Rádio Regina Stret, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Pokazí sa nám práčka alebo auto. To najčastejšie považujeme za nečakaný výdavok. Čo sú a nie sú nečakané výdavky a akú rezervu si treba vytvoriť, o tom povie odborníčka na financie Monika Dianová.
3: Nečakané výdavky, pokazí sa pračka, rúra, a to sú tie krátkodobé sporenia, že musí mať odložené nejaké peniaze, auto sa pokazí, televízor, to, čo potrebujem.
2: A čo už nie je nečakaný výdavok, ale považujeme to za nečakaný výdavok. Niekto sa napríklad vyberie, že na nejaký neplánovaný výlet, je to nečakaný výdavok?
3: To je nečakaný výdavok, ale aj tam by mal rátať, ak idem na výlet, že určite ma to bude niečo stať. Ak idem do hor alebo na lyžovačku, tiež musí rátať, že to niečo bude stať dopredu. A ešte, keď už hovorím o tých výdavkoch, tak mnoho ľudí nevie, že keď niečo sa stane, že sa zavolá záchranný vrtuľník, tak to nehradí zdravotná poisťovňa. Na to funguje cestovné poistenie aj na Slovensku a to sú dozrajé výdavky. Takže ak niekto ide, že týždeň, dva dohovor, tak by mal mať cestovné poistenie na Slovensku, čo kryje takúto záchrannú službu.
2: Koľko mať peňazí na to, aby som pokryl nečakané výdavky, ktoré sú nečakané, čiže neviem, koľko to bude, hej, je to taký otáznik.
3: Doporučujem tak 10-20% odložiť z výplaty, keď sa to dá, mesačne.
2: Postupne to naakumulovať na koľko, 3 mesačné výdavky?
3: 3 až 6 mesačné výdavky by som povedala. Záleží to od toho, aké máte doma zariadenie.
1: Ekonomická abeceda.

0: 14. maj v kalendári a viete, čo to znamená? Že už zajtra. Zajtra sa zase raz začína to obdobie, kedy budú vlajky na spätných zrkadlách, kedy budeme o niečo viac ako národ držať spolu a fandiť našim hokejistom na majstrovstvách sveta. Ale to ste asi vedeli. Čo ste ale nevedeli je to, že spomedzi všetkých tímov máme najnižší vekový priemer tímu. Náš vekový priemer je rovných 25 rokov a nižší nemá skutočne nikto. Naopak najvyšší majú domáci Švajčiari, ktorí majú vekový priemer takmer 29,4, teda takmer 30 rokov. No a kto vie, možno sa naše mladé pušky postarajú o zázrak a my si z chuti zakričíme tak, ako tomu bolo v roku 2002.
1: Môžeš dopredu, že go pod hlavu má Bondru. Tyška, gól! Dávame gól!
2: Šatán si dáš, hlavá gól! Ondra, gól!
1: Priatelia, na Slovensku budeme majstri sveta! Sme majstri sveta! Sme majstri sveta! Fantasticky to znie! Fantasticky sa to hovorí!
3: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2020.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Priechodskuo Kyslo. Tak sa volá podujatie, ktoré bude v sobotu po prvýkrát v priechode pri Banskej Bystrici. Jedlá bude ochutnávať a hodnotiť aj známy šéf-kuchár Jaroslav Žídek.
2: Máte rádi jedlá na kyslo? V tom prípade vás pozývam 16. mája na priechod, kde sa budú konať prvé slovenské majstrovstvá v varení jedál na kyslo a bude vyhlášený kyslý majster.
1: V piatok predpoludním sa do priechoda vyberieme s mikrofónom. Dozviete sa, ako vyzerajú prípravy na podujatie, ale aj zaujímavosti z histórie obce. Už po 8. sa naživo prihlási Katarína Kovačechová.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: V sobotu vám ponúkneme tipy, ako na jar vylepšiť svoj zdravý životný štýl a zaklopeme na dvere v coworkingovom centre v Lučenci. Po 11. bude našou hostkou spoluzakladateľka združenia Podnikavci Novohradu, koučka a odborníčka na zručnosti budúcnosti Žanet Horstmann.
3: U nás aj momentálne najsilnejšie je to analytické myslenie, ktoré predpokladá sa, že bude naďalej veľmi potrebné, ale v prepojení s tým kritickým myslením.
1: Mária Špilberger vás pozýva počúvať v sobotu od 9.
0: Studnička.
1: Peter Sedmák privíta folkloristku, krojárku a organizačnú vedúcu folklórneho súboru Hont Alžbetu Kockovú. Spoločne sa vydajú do regiónu Hont, zaspomínajú na jej detstvo medzi krojmi, starými fotografiami a ľudovou hudbou, nazrú aj do zákulisia folklórneho súboru Hont a reč bude aj o tom, prečo majú tradície stále svoje miesto medzi mladými ľuďmi. Počúvajte v nedeľu po 15.
0: Zelená vlna.
4: Dopravný servis Reginy Stred začíname kolónou na trase zo Žiliny do Čadce, zdržanie 30 minút a v opačnom smere sa zdržíte 10 minút. Kolónu máme aj na výjazde z Kysuckého Nového Mesta do Radole, zdržanie 15 minút. Na ceste 3. triedy vo Višňovom budujú kanalizáciu, premávka je zúžená do jedného pruhu. Na výjazde do Hruštína z Oravského podzámku opravujú elektrické vedenie, prejdete striedavo. Ak ste toho videli viac ako práve počuli, ak stojíte v kolóne, stretli ste nehody alebo radarí, povedzte nám o tom na bezplatnom telefónnom čísle.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy na voľný čas.
1: Svetoznámy muzikál Donaha v slovenskom spracovaní režiséra Jána Ďurovčíka dnes uvedie divadlo Janart o 18. v bývalom dome kultúry v Žiari nad Hronom. Komorná komédia V Adamovom rúchu od Stana Štepku ponúka humornú aj intímnu sondu do života dramatika Adama. Predstavenia sú dnes o 16.30 aj o 19.00 v kine Palace v Sliači. Najväčšie rockové hity kapiel ako Queen, Metallica či Pink Floyd zaznejú v podaní Sláčikového kvarteta pri svetle sviečok o 19.00 na veľkej scéne Domu odborov v Žiline. Koncert Eniesy a Martina Geisberga prinesie večer plný hudby, poézie a emócií dnes o 19.00 v kaštieli Kubíny vo Vyšnom Kubíne. Deti do 12 rokov majú vstup zdarma. Považská galéria umenia v Žiline pozýva verejnosť na komentovanú prehliadku kolektívnej výstavy Kebab. Podujatie sa uskutoční o 17.00. Výstavou bude sprevádzať jej kurátorka Kristýna Hermanová. A Stredoslovenské múzeum pozýva na dnešnú vernisáž výstavy Vzbúra baníkov o 16.00 v Turzovom dome v Banskej Bystrici.
0: S Reginou Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stret@rozhlas.sk.

0: Regina medzi knihami.
1: V cirkevnej materskej škole v Trstenej pripravili začiatkom mája poprvý raz spevackú súťaž. Tá niesla názov Dilongáčik. Atmosféru podujatia nám priblíži redaktorka Monika Nadčinová.
2: Pedagógovia vo výchovno-vzdelávacom procese dlhodobo podporujú hudobné aktivity. Učiteľka Mária Stančíková zdôrazňuje, že hudba pomáha deťom rozvíjať aj citlivosť, vnímavosť a vzťah k hodnotám.
3: V našej materskej škole sa snažíme viesť deti k formovaniu charakteru prostredníctvom kariet cnosti, ktoré im pomáhajú porozumieť hodnotám, ako sú láskavosť, úcta, trpezlivosť či spolupráca. Tieto cnosti sa však deti neučia len rozhovorom, ale najmä zážitkom. Hudba, spev a tanec sú pre nich prirodzenou cestou, ako tieto hodnoty rozvíjať. Spevácka súťaž Dilongáčik je krásnym vrcholením tohto úsilia, je priestor, kde deti môžu ukázať nielen svoj talent, ale aj odvahu, sebavedomie a radosť zo spevu.
2: Učiteľka Patrícia Mišudová vedie deti k spevu hravou formou.
4: Spev je prirodzenou súčasťou vlastne detského sveta. Pri speve sa nerozvíjajú len tie rytmické zručnosti alebo hudobné, ale napríklad aj reč, fantázia, pamäť, tvorivosť. Veľmi dôležité sú aj emócie pri hudbe. Deti ukazujú radosť, ukazujú aj tú spolupatričnosť. Vždy, keď spievame vo škôlke, tak deti sa z toho tešia a vidím, že sú šťastné. Aj v tej triede je potom taký pokoj, kľud. Táto súťaž je veľmi pekná myšlienka, pretože ani nejde o ten výkon tých detí, ale možno skôr o to, že tie deti sa postavia pre tie ostatné deti a ukážu tú odvahu.
2: Do súťaže sa zapojilo takmer 40 detí, ktoré predviedli pestrý repertoár. Nechýbali moderné, ako aj ľudové piesne.
5: A to bola jej sukňa v nedeli, že by za ňou vláci radeli.
6: Ja som nespievala o zrniečku pesničku. Ja veľmi rada spievam, lebo je to paráda.
7: Ja rád veľmi spievam aj doma s maminkou.
8: Ja som nezaspievala pesničku po nábreží, konie beží, lebo mám veľmi rada zvieratka.
9: Ja som nespievala piesen disco, lebo je zábavná a veselá, ale aj ja rada teším ľudí.
2: Jednotlivé vystúpenia hodnotila odborná porota. Bola v nej aj Mária Strapcová z Trstenej, ktorá vedie miestny detský zbor.
10: Dnešný deň to mala porota naozaj ťažké. Museli sme si všímať celkový prejav detičiek, ako vystupujú pred publikom, ako pracujú s trémou a samozrejme rytmus, tempo, intonáciu piesne. Samotný spev pre človeka je veľmi prínosný. Detičky môžu rozvíjať svoju rečovú aj intonačnú zásobu, dokážu pracovať v kolektíve a verím, že čím viacej takýchto súťaží, že ich budeme motivovať k spevu a budú tam vyrastať šikovní speváci a speváčky.
0: Regina medzi knihami.
1: Som Buranovský, zdravím všetkých poslucháčov Rádia Regina.
11: Dýchaj so mnou vzduch, čo niekto navdal, niekto. Tak dýchaj so mnou stále.
0: Rádio Regina.
11: A spievaj som, čo každý deň som ti hral. Tak poď a žiadne ale.
0: Radosť počúvať.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Prežite deň plný hudby, spevu, tanca, ľudových tradícií a nádherných krojov. Slovenský deň kroja už 15. augusta od 10. na námestí SNP v Banskej Bystrici. Zaregistrujte sa na deňkroja.sk, príďte v kroji a získajte množstvo benefitov.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Národná asociácia realitných kancelárií navrhuje 4 opatrenia na zlepšenie dostupnosti bývania. Vo Zvolenskej Slatine vznikla nová záchranná služba. Zajtra oblačno až zamračené a teploty do 21 stupňov. Pekný deň želá Ivana Kapráliková. Na zlepšenie dostupnosti bývania na Slovensku, ktorá patrí k najhoršej v Európskej únii, treba prijať ďalšie opatrenia. Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska navrhuje prijať 4 základné opatrenia, ktoré by mohli zlepšiť dostupnosť bývania v krátkom čase. Prezident asociácie Jan Palenčár.
2: Prvé opatrenie je znížiť DPH pri kúpe nehnuteľnosti mladými ľuďmi do 35 rokov na 10%, umožniť im 90% hypotéky na takéto byty. Druhým opatrením je znížiť DPH v prípade nehnuteľnosti, ktoré sú stavané s podporou zo štátneho fondu rozvoja bývania na 5%. Tretím opatrením je vznik úradu pre správu nehnuteľného majetku štátu. No a štvrté opatrenie je pomôcť aj družstvenému bývaniu ako ďalšie možnosti získať bývanie.
1: Uvedené 4 opatrenia by sa dali podľa Palenčára veľmi rýchlo realizovať a mohli by zlepšiť dostupnosť bývania. Z hantavírusovej epidémie, ktorá sa objavila na výletnej lodi v Atlantickom oceáne, nevznikne ďalšia svetová pandémia. V relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky to povedal virológ SAV a prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Boris Klempa.
3: Tento Andes vírus sa vyskytuje v Južnej Amerike v podstate stáročia. To len teraz sa zrazu vyskytol na výletnej lodi, tak celý svet je z toho zalarmovaný. Ten vírus tu už máme dlhodobo. K tomu prenosu človeka na človeka prichádzalo aj predtým a nikdy to neprerástlo do takýchto globálnych rozmerov.
1: Infektológ Univerzitnej nemocnice v Bratislave Peter Sabaka doplnil, že máme účinné opatrenia na zamedzenie šírenia tohto vírusu a prenášajú ho iba pacienti, ktorí majú príznaky ochorenia.
4: Najčastejšie sa nakazia práve ľudia, ktorí buď zdieľajú spoločnú domácnosť s tým chorým, alebo sa o neho starajú. Ale pokiaľ používajú osobné ochranné pomôcky ako respirátory, štíty, ochranné odevy, tak to riziko nákazy je veľmi malé až nulové.
1: Na mape záchrannej zdravotnej služby pribudla nová stanica vo Zvolenskej Slatine. Vzýšla z reformy siete, ktorej cieľom je znížiť dojazdový čas k pacientom. Posádka bude kompletne zložená z profesionálnych zdravotníckych záchranárov a k dispozícii bude nepretržite. Hlavný lekár záchrannej zdravotnej služby Martin Michal.
5: Stanica rýchlej zdravotnej pomoci je zložená z dvoch zdravotníckych záchranárov, ktorí sú v 24-hodinovej službe 7 dní v týždni. Ako náhle dostaneme pokyn na vykonanie zásahu, tak do 2 minút sa musí vozidlo hýbať. Sú to akékoľvek neodkladné stavy, ktoré vyžadujú naozaj intervencie záchranárov. Či už sú to úrazy, alebo sú to zhoršenia chronického stavu, prípadne náhle poruchy zdravia.
1: Krajský súd v Žiline dnes o 4 roky zmiernil trest odňatia slobody portugalskému mladíkovi za obzvlášť závažný zločin vraždy. V auguste 2024 nožom pripravil o život 24-ročného Michala v jednom z barov v Liptovskom Mikuláši. Kým okresný súd v Žiline mladému cudzincovi vymeral 11-ročný trest, odvolací súd rozsudok zrušil a odsúdil muža na 7-ročné väzenie. Odsúdený mladík, ktorý vo februári tohto roka dovršil 19 rokov, si trest odpiká v ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých. V platnosti zostal pôvodný trest vyhostenia v trvaní 3 roky. Zajtra bude oblačno až zamračené, denná teplota 13 až 21 stupňov, fúkať bude prevažne južný vietor do 30 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je v Košťanoch nad Turcom na hlavnom ťahu a v Zubrohlave na križovatke Hlavnej a Novej Bobrovskej. No a kolóna je na trase zo Žiliny do Rajca, na trase zo Žiliny do Čace, na viazde do Ružomberka z Hubovej a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
6: Ešte v minulom storočí sa plochá dráha jazdila na 9 miestach na Slovensku, od Košíc, Popradu a Banskej Bystrice cez Zohor až po Bratislavu. No a dnes už na Slovensku zostal len jediný plochodrážny štadión, a to v Žarnovici, kam sa vyberieme v poslednej hodinke dnešného popoludnia.
7: Sú tam veľké úniky tepla, je tam v podstate s vykurovaním problém, strecha už má, čo to za sebou je, zateká a tak ďalej, takže sú tam kadejaké takéto rôzne problémy a sme teda radi, že sa idú riešiť.
6: No reč bude aj o tom, že popradská nemocnica vyzvala Banskobystrickú na futbalový zápas zamestnancov. Ten už aktuálne prebieha, prihlási sa nám odtiaľ naživo Janka Grajciarová. Zo štúdia sa vám hlási vysielacia dvojica Jan Maľa a Peter Magurský.

0: predpoveď počasia.
1: Aktuálne informácie o počasí má už pre nás pripravené Štefan Dlhoš, pozdravujeme.
2: Dobrý deň, prajem.
1: Ako to vyzerá aktuálne na strednom Slovensku?
2: No, tak prevláda nám oblačné počasie, ale zrážky, slabé prehánky sa vyskytujú len ojedinele. A keď sa pozrieme na aktuálnu teplotu vzduchu, tak 19 stupňov máme v Prievidzi, Turčianske Teplice 16, Žilina takmer 18 stupňov, Čadca 16, Oravské Veselé 14, 16 stupňov hlási Liesek a Liptovský Mikuláš, Poprad 15, Štrbské Pleso 11 stupňov, v Telgarte máme 12, na Chopku máme 0, 16 stupňov hlási Brezno, Banská Bystrica 17, 18 má Sliač a Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica 16, najteplejšie máme v Dudinciach, kde je 20, Bzovík, Lučenec, Rimavská Sobota 18, Revúca 17 a v Lome nad Rimavicou máme aktuálne 11 stupňov.
1: Pozrime sa teda ďalej, ako sa to bude vyvíjať, aká je pred nami noc.
2: Áno, tak od juhozápadu do našej oblasti v noci postupí zvlnený studený front, takže očakávame veľ postupne, že bude oblačno až zamračené a v priebehu noci, najmä v tej druhej polovici, očakávame na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Nedá sa vylúčiť aj nejaká tá búrka. Snežiť bude len v najvyšších horských polohách a nočná teplota nám poklesne na 9 až 4 stupne. Vietor bude slabý, prípadne len mierny južný.
1: Teda už dnes v noci nejaké tie prehánky, no a potom piatok, sobota, nedeľa môžeme nazvať upršané dni.
2: Vyzerá to, že áno. Zajtra bude veľa oblačnosti, väčšinou prevažne zamračené. Na mnohých miestach to bude s prehánkami alebo občasným dažďom. Snežiť bude v tých najvyšších horských polohách a je len malá šanca, že by sa niekde vyskytla búrka. Maximum 13 až 18 stupňov, pričom cez deň bude najmä na severe fúkať južný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu. K večeru by mal zoslabnúť. Veterno bude v tých najvyšších horských polohách, tam môže byť prechodne až výchrica, najmä do poludnia. A čo sa týka víkendu, tak vyzerá to, že ten zvlnený studený front sa v našej oblasti bude vlniť aj cez víkend, takže bude mať veľa oblačnosti, bude to aj s dažďom alebo s prehánkami. Búrky sa budú vyskytovať len výnimočne a nedá sa vylúčiť, že ojedinele sa vyskytnú aj výdatnejšie zrážky. Čo sa týka dennej teploty, tak po obi dva dni by to maximum malo byť väčšinou na úrovni 9 až 14 stupňov Celzia. Na juhu to môže byť aj okolo takých 16 stupňov a vietor bude väčšinou slabý južný, prípadne v nedeľu sa môže rozfúkať postupne severný vietor alebo je to len s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
1: Tak možno organizátori outdoorových podujatí sú smutní, ale tá zem to už rozhodne potrebuje a potrebovala. Tieto informácie nám ponúkol meteorológ Štefan Dlhoš. Ďakujeme pekne a prajeme ešte príjemný zvyšok dňa.
2: Pekný deň prajem, do počutia.
0: Jar s rádiom Regina Stret.

0: 15:22, naladenú máte Reginu Stret. Plochodrážny štadión v Žarnovici vybudovali v 50. rokoch minulého storočia a odvtedy sa tam každoročne konajú podujatia aj s medzinárodnou účasťou. Dnes tento areál patrí mestu, ktoré musí do jeho údržby investovať nemalé peniaze. O tom, že mesto v týchto dňoch začína s veľkou opravou jednej z budov areálu, DEPA, zisťoval Radoslav Haring viac od primátorky Aleny Kazimírovej.
1: My sme mali vlastne v rámci toho štadiónu veľký projekt urobený na jednotlivé stavebné objekty a jednou z týchto stavebných objektov bola aj táto budova DEPA. Takže ten projekt sme zaktualizovali a minulý rok sme podali na základe výzvy na environmentálny fond žiadosť, kde sme teda boli úspešní a z modernizačného fondu bola schválená dotácia vo výške 816 703,91 €. Naše spolufinancovanie k tomu teda je 5%, to je zhruba 42 984,42 €. No ale samotná výška alebo ktoré finančné prostriedky použijeme, záleží od výsledkov verejného obstarávania, ktoré aktuálne prebieha proces verejného obstarávania na externý projektový manažment a následne bude prebiehať verejné obstarávanie na stavebné práce.
2: V minulosti už v DEPE prebehlo niekoľko menších rekonštrukcií. Svoje priestory tam majú aj futbalisti a ďalšie organizácie, no najväčšia časť patrí práve plochodrážnikom. Tí si najmä vnútorné priestory viackrát renovovali aj svojpomocne, dodáva predseda Speedway klubu Martin Búry.
3: My sme sa skorej venovali interiéru, toto bude skôr o exteriéru. Plus samozrejme budú tam zásahy, vieme, že tam budú nové WC robené a ďalšie takéto veci, ale to sa nás akože nášho fungovania alebo teda toho, čo sme už robili, netýka, ale sú tam veľké úniky tepla, je tam v podstate s vykurovaním problém, strecha už má, čo to za sebou je, zateká a tak ďalej, takže sú tam kadejaké takéto rôzne problémy a sme teda radi, že sa idú riešiť.
2: Keď projekt v prvom rade rieši úsporu energií a energetickú náročnosť budovy, predsa len prinesie aj niekoľko dispozičných úprav, vysvetľuje primátorka mesta.
1: Obvod budovy nebude zväčšený, ale budú niektoré šatne, alebo teda také tie sprchy, ktoré boli zastaralé, budú nahradené tými priestormi na tie sociálne zariadenia a pre imobilných vstup na toalety. Keďže sa jedná o zníženie tej energetickej náročnosti a zateplenia, tak vymeníme všetky okná, potom niektoré vstupné dvere, zateplíme všetky priestory, fasády a strechy, taktiež bude výmena vykurovania a takisto bude výmenné osvetlenie. A potom od navrhovaných sociálnych zariadení bude vybudované nové kanalizačné potrubie, taktiež bude privedená studená teplá voda a projekt rieši inštaláciu fotovoltaiky na streche budovy a tiež vzduchotechniku.
2: Samospráva má podané ešte ďalšie dva samostatné projekty na revitalizáciu tohto športového areálu. Všetky sa týkajú plochej dráhy. Plochodrážnici sú

0: Rádio Regina ponúka.
1: Ak by ste chceli prejsť všetky kysucké osady, máte čo robiť.
2: Niekde som čítal, že Kysuce majú až okolo 800 viac osad.
1: Osídlenia v horách ukrývajú prekvapenia. Napríklad v osade u Šulcov sa môžete cítiť ako v krajine Dona Kichota.
2: Stojíme pri veternom mlyne. V minulosti vďaka tej vrtuli, keďže osada nebola v tom čase zrejme elektrifikovaná, na tom lete sa využívala iba sila vetra.
1: Na túru cez osady v okolí obce Korňa na Kysuciach vás zoberieme v reportáži Silvie Hoffmanovej. V piatok po 10.
0: Zvony nad krajinou.
1: Obec Horovce v okrese Púchov patrí k najstarším v okolí. Upútajú vás tu historické pamiatky, množstvo zelene, ale najmä milí a prajní obyvatelia. Tí vám bez veľkých rečí

0: Povedia, čím je ich dedina výnimočná.
1: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omladla.
0: Všetko, čím žijú Horovce, vám sprostredkujú Janka Blejová a Peter Buček. V nedeľu o 11.
2: Portréty.
0: Už ako chlapec chodieval okolo budovy Martinského národného domu, kde dnes sídli Slovenské komorné divadlo, a chcel byť jej súčasťou. Podarilo sa.
3: Ja to mám fakt dodnes, keď si uvedomím, viem ako keby tak herecky vystúpiť z postavy a uvedomiť si, že to fakt ja som tu, som v divadle, už tu pracujem, nebo aj teraz už som riaditeľ.
0: Na stretnutie s riaditeľom Slovenského komorného divadla Martin, Tiborom Kubičkom, vás pozýva Katarína Kovačichová v pondelok o 17.30.
2: Zelená vlna.
4: Dve minútky po polštvrtej pozdravujeme na cesty. Na ceste prvej triedy pri Kysuckom Lieskovci smerom na Žilinu hlásite nehodu. Nehodu máme aj v Košťanoch nad Turcom. Na hlavnom ťahu sa v križovatke zrazilo osobné auto s nákladným. Smerom z Martina sa zdržíte asi 25 minút. A do tretice nehoda v Zubrohlave na križovatke hlavnej a novej Bobrovskej. Krátko sa zdržíte. Poďme na kolóny. Stojíte na trase zo Žiliny do Rajca. Zdržanie 10 minút. Na trase zo Žiliny do Čadce 30 minút. A na viazde do Ružomberka z Hubovej zdržanie pol hodinu. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Popradská nemocnica vyzvala Banskobystrickú na futbalový zápas zamestnancov. Priateľské futbalové stretnutie nemocníc sa koná na futbalovom štadióne VŠC Dukla na Banskobystrických Štiavničkách. No a vybrala sa tam Janka Grajciarová. Janka, stále bezgólový stav?
1: Áno, pozdravujem všetkých posluchačov Rádia Regina Stred, aj tých, ktorí si pôjdu popoludní zašportovať. Ak by ste chceli stihnúť ešte druhý polčas tohto zápasu, tak ešte stále môžete prísť, pretože práve je prestávka. No a musím pochváliť samozrejme obidve družstva, pretože hrajú s riadnym nasadením a vybrali si normálnu veľkosť ihriska. Ja by som bola rozhodne za menšiu, keby bolo na mne. No a majú tu veľkú podporu pracovníkov Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Ale dokonca aj ministerskú podporu minister Kamil Šaško je Popradčan, rodak z Popradu, tak asi sa nebudem pýtať, že komu fandíte.
2: Tak sme na domácej ploche Banskej Bystrici, ale samozrejme ja za svoj domáci tým považujem v tomto prípade nemocnicu Poprad, ale to nie je úplne podstatné, dnes vôbec nejde o výsledok. Ja som nesmierne šťastný, že na ploche hrajú proti sebe, ale myslím si, že tým budujú aj priateľstva a ďalšiu spoluprácu. Dve naše vlajkové lode, špičkové nemocnice v Poprade a v Banskej Bystrici. A presne tak to má byť, pretože to, čo ja hovorím stále, spolu sme jeden tým.
1: No, ešte sme zabudli na Martin, lebo ja som zase z Turca, ale v pohode. No, poďme si povedať, že ako napredujú rekonštrukcie, takisto je to takto v dobrom tempe, ako tento futbalový zápas?
2: No tak ako vidíme na ihrisku, že tí chlapci sú naozaj v špičkovej kondícii, tak ja chcem potvrdiť, že k dnešnému dňu všetky tri nemocnice, ktoré spadajú pod ministerstvo zdravotníctva v rámci výstavby, to znamená aj Popradská, aj Banskobystrická a aj Martinská, je v dobrej kondícii. A ja som tomu rád, zajtra absolvujeme ďalší kontrolný deň aj s pánom ministrom Druckerom, rovnako tu a aj v Martine, takže poskytneme tie najnovšie informácie, ale podľa informácií, ktoré mám ja a monitorujem to veľmi pravidelne, tak sme presne v súlade s termíny, ktoré sme si aj spoločne s pani riaditeľkou Lapuníkovou aj s pánom riaditeľom Kandríkom nastavili.
1: Máme len 4 minúty, tak veľmi stručne poprosím pani riaditeľku Rooseveltovej nemocnice Miriam Lapuníkovú. Mám takú otázku, že mali ste dostatok hráčov? Mali chuť prísť zahrať a dobrú kondíciu?
3: Ja najskôr chcem pozdraviť všetkých fanúšikov zdravotníctva a aj športu a práve preto, že toto nás má zbližovať, sme sa snažili urobiť fantastický tím, zverili sme to našim traumatologom, takže ja dúfam, že všetko bude v poriadku a chlapci sa dali krásne dokopy a ja im len držím palce. Dúfam, že Banská Bystrica to dnes dá, ale vždy to platí, že pozdravujeme všetkých fanúšikov športu a dobrú náladu.
1: Stanislav Kandrík, riaditeľ Popradskej nemocnice, tak vám sa už blíži záver rekonštrukcie v lete. No tak máte asi hlavu plnú starosti, ale tak aj pre vás je to taký relax. Prišli ste fandiť na futbalový zápas?
4: Áno, samozrejme u nás momentálne prebieha historicky najväčšia rekonštrukcia, kde sa už blížime ku koncu a 36. ukončujeme túto rekonštrukciu, ale napriek tomu sme si našli čas a zorganizovali, respektive podarilo sa nám zorganizovať tento futbalový zápas. A dnes nie je dôležitý výsledok, ale svojím spôsobom to, že sa tu všetci stretneme a hlavne, že sa nám to podarilo zorganizovať a spojiť dve nemocnice, ktoré sú momentálne najväčšie rekonštrukcii.
1: No v tejto chvíli teda musíme končiť, pretože sa začína druhý polčas. Držíme palce, publikum je nastavené, hráči sa takisto tešia. Nedostali sa k slovu, ale dostanú sa k lopte, veríme.
0: No, doktori hovoria, že vyhrá Poprad, doktori zas, že vyhrajú domáci, uvidíme. Janka, ďakujeme. V každom prípade je to zápas, kde keď nastane nejaké zranenie, tak nejaký doktor bude určite na blízku.

0: Počúvate rádio Regina Stred.
1: Zajtra ráno vám predstavíme Štefana Bodinu, ktorý sa venuje silovému trojboju a tlaku na lavičke, a to v klube Športcentrum Žilina.
2: Všetko vlastne robíme len z našich nákladov, všetko proste je to len na nás, akoby samostatne. Samozrejme, však sú ľudia, čo nám pomáhajú, rodina aj tak, ale ako myslím, že samo ten šport do sebe je tak slabo ohodnotený, ako za tú prácu, čo tam vynaložíme my.
1: V rubrike o záhrade zistíme, ako môže roztok kyseliny citrónovej pomôcť čučoriedkam.
3: Použijete recept 1 lyžičku kyseliny citrónovej polievkovej na 10 litrov vody. Rozmiešame a vlastne touto vodou pekne zalieme tie naše čučoriedky. Toto nás spôsobí, že nám to zníži to pH a umožní čučoriedkam lepšie prijímať živiny zo substrátu.
1: Viac už zajtra ráno od 5. do 9. v Rádiu Budíku Gabriely Tomajkovej.

0: A do nášho štúdia Rádia Regina Stret už vošiel aj Peter Sedmák, ktorý má na starosti reláciu Zahrajte mi túto. O čom bude dnes?
1: Pozdravujem všetkých poslucháčov. Dnes si tak nostalgicky zaspomíname, možno si aj ty pamätáš a možno máš dodnes, možno stará mama alebo mamina majú v kuchyni také tie nástenky vyšívané, kde boli rôzne slogány, ako napríklad bez Božieho požehnania, márne naše namáhania a podobne. Takže pozrieme sa na ne, ako vznikli, ako do našej kultúry prišli a okrem toho 14. máj patrí aj svätému Bonifácovi, ktorý zatvára takéto ľadové trojdnie, tak aj o ňom niečo priblížime počas dnešnej relácie.
0: Toľko malá pozvánka, počúvate reláciu Zahrajte mi túto po 16. Dnešné popoludnie ste trávili v spoločnosti Jana Maľu a Petra Magurského. Prajeme ešte príjemný zvyšok dňa.

0: Čarovné rozprávky, rozhlasové minihry, príbehy z knižiek Mačky abecedy a aj rozprávania plné odvahy z cyklu Bola raz jedna povesť. Keď sa končí týždeň, večer na Regine patrí najmenším a ich rodičom.
1: Albertovi bolo ľúto, že Marcelka tak napochytro odišla a ešte k tomu nahnevaná. Ale kto to kedy slýchal, aby sa porcelánové mačky hýbali?
0: Regina deťom každý piatok v novom vysielacom čase o 19:00 a v repríze v sobotu o 18:15.
2: Vychádza špeciálne vydanie magazínu Ona vie o háčkovaní a pletení. Prináša detailné návody a postupy k ručnej tvorbe. Vyrobte si módne kúsky a doplnky, dekorácie či roztomilé zvieratká. Nechýbajú pohodlné deky a vankúše. Špeciál Ona vie, háčkovanie a pletenie je už v predaji.
3: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva už tento piatok na zábavou nabité župné v Košického kraja do Michaloviec a od piatka až do soboty na podujatie Vôňa Agátu do Malého Horeša. Sobotný večer bude patriť Košickej noci múzeí a galérií a rovnako v sobotu na vás v múzeu v Trebišove čaká módna prehliadka renesančných šiada šperkov v podaní skupiny Fringia. Viac

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Kontrola v predajni langošov v Kvetoslavove nebola podľa finančnej správy o samotnej diakritike. V Rimavskej Sobote vrcholí 17. ročník festivalu odborných zručností stredoškolákov z krajín V4. Zajtra oblačno až zamračené a teploty do 21 stupňov. Pekný deň želá od mikrofónu Ivana Kapráliková. Kontrola v predajni langošov v Kvetoslavove podľa prezidenta finančnej správy Jozefa Kiša nebola o samotnej diakritike, ale o tom, že pokladničný doklad nesplňal zákonom stanovené náležitosti.
2: Na základe toho, ako ten pokladničný doklad vyzeral pri kontrole, je na strane finančnej správy opodstatnené podozrenie, že došlo asi k nesprávnemu zasilaniu informácií a dát z registračnej pokladne tohto subjektu do centrálneho evidenčného systému finančnej správy.
1: V prípade prebieha odvolacie konanie, ak sa preukážu procesné pochybenia na strane kontrolórov, finančná správa príjme potrebné opatrenia, vrátanie zastavenia konania. Advokátka podnikateľa Ľubica Rajs-Kňazeová už predtým uviedla, že jediné odôvodnenie, prečo bola pokuta uložená, je, že na pokladničnom doklade neboli interpunkčné znamienka.
3: V skutočnosti však podľa zákona možno pokutu uložiť len preto, ak e-kasa nesplňa funkcionalitu interpunkčných znamienok. Mám však za to, že táto elektronická pokladnica spĺňala túto požiadavku.
1: Materská škola 1. mája nad Zvolenskou nemocnicou je po kompletnej obnove. Prešla rekonštrukciou za takmer 1 800 000 eur. 200 000 financovalo mesto zo svojho rozpočtu. Samospráva plánuje spustiť plnohodnotnú prevádzku 1. septembra. V zariadení počítajú aj s dvomi triedami pre deti so zdravotným znevýhodnením. Riaditeľka Zuzana Žiaková informovala, že v súčasnosti prijímajú záujemcov.
4: Máme systém e-prihláška, máme systém, kedy zbierame aj papierové prihlášky. Zápis prebieha celý maj, ale týždeň otvorených dverí máme od 11. maja do 15. maja. Vtedy chceme tu privítať všetkých záujemcov. Rodičia sa môžu dozvedieť o tom, čo chystáme, ako vyzerá naša materská škola, na čo sa sústreďujeme v našej materskej škole, aký je náš školský vzdelávací program.
1: Kapacitu zariadenia zvýšia o 40 detí, po novom ich bude môcť navštevovať 120. V Rimavskej Sobote vrcholí 17. ročník festivalu odborných zručností stredoškolákov z krajín V4, známy pod názvom For Fest. Zúčastnilo sa na ňom viac ako 200 súťažiacich. Zápolili v 9 kategóriách ako kuchár, čašník, barman či cukrár. Organizátor podujatia a riaditeľ Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Rimavskej Sobote Jaroslav Bagačka.
5: Sú veľmi dobré signály o zlepšení kvality. Osobitne prichádzajú z kategórie kuchár, kde je to evidentné a kde to tvrdia mnohí odborníci, že tam tie školy na tom pracujú. Festival je naozaj skoro až celoslovenský a podľa môjho názoru a podľa mojich informácií až najväčší na Slovensku svojho druhu. Najväčší záujem bol o barmanov, kde bolo takmer 30 súťažiacich, potom o baristov.
1: V centre Liptovského Mikuláša vyrástla takmer 5 metrov vysoká a 25 metrov široká lezecká stena. Lezci ju pripravujú na Európsky pohár v športovom lezení v disciplíne boulder. 16. a 17. mája si zmerá sily približne 171 súťažiacich z 32 krajín priamo na námestí osloboditeľov. Primátor mesta Jan Blcháč.
6: Keď nás oslovili organizátori vrátane spolku James, tak sme to okamžite podporili a som rád, že prípravy sú v plnom prúde. Zdá sa, že sa máme na čo tešiť. Tým pádom sa mesto Liptovský Mikuláš dostáva na takú mapu, top mapu aj v tomto športe, nielen ostatných.
1: Európsky pohár je obohatením 740. výročia prvej písomnej zmienky o meste Liptovský Mikuláš, ktoré si v tomto roku samospráva pripomína. Zajtra bude oblačno až zamračené, denná teplota 13 až 21 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor do 30 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Kolona je na trase zo Žiliny do Rajca, na trase zo Žiliny do Čace a na viazde do Ružomberka z Hubovej.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
7: Zahrajte mi túto.

príjemné popoludnie v spoločnosti Rádia Regina Stred želáme aj po 16. hodine všetkým našim poslucháčom. V dnešnom vydaní relácie Zahrajte mi túto si zaspomíname na kedysi neodmysliteľnú súčasť každej domácnosti, ktorou boli vyšívané nástenky. Iste sa ešte u mnohých z vás takéto poklady minulosti nachádzajú a aká je ich história, o tom sa dozviete, keď nás budete počúvať aj naďalej. 14. máj patrí aj svätému Bonifácovi, ktorý zatvára ľadové trojdnie zamrznutých svätých, tak aj o ňom bude reč. Taká to je ponuka našich tém. Od techniky pozdravuje Peter Mikloš a od mikrofónu moderátor Peter Sedmák.

Milí poslucháči, určite si každý z vás vie vybaviť kuchyňu u starej mamy, kde kedysi nesmel chýbať jeden detail. Vyšívaná nástenka. Viseli pri umývadle, nad sporákom, pri stole či pri lavičke s vedrami na vodu. A hoci boli jednoduché, pre detské oči mali zvláštne čaro. Pôsobili takmer míticky. Mnohí z nás si ešte dnes spomenú, ako sme ich nápisy slabikovali ako prváčikovia a podľa nich si pamätali domácnosť starej mamy či dobrej tetky. Móda vyšívaných násteniek sa k nám rozšírila z Nemecka. Na našom banickom severe i juhu sa nemecké zvyky šírili rýchlejšie, pretože bane patrili často nemeckým vlastníkom. Prvé nástenky sa objavili už na prílome 15. a 16. storočia v panských domoch. Vtedajšie ženy na dedinách však mali o mnoho viac každodenných povinností, než času na zdobenie príbytkov. Postupne sa však tento zvyk rozšíril aj medzi mešťanov a sedliakov, no a v 19. storočí sa stal súčasťou bežných domácností. Ešte aj v 90. rokoch minulého storočia boli vyšívané nástenky takmer samozrejmou súčasťou kuchyne. Neplnili však iba ozdobnú úlohu. Boli aj akýmsi zrkadlom hodnôt, viery a životnej múdrosti ľudí. Na plátne sa objavovali náboženské motívy, obrázky kvetov, vtáčikov či zamilovaných dvojíc. Okolo nich bývali vyšité rôzne veršíky a ponaučenia. Vydaté ženy si vyberali mravné a rodinné riekanky, dievčatá za znežné, ľúbostné texty s kvetinovými ozdobami. No a ako sa menila doba, menili sa aj nástenky. Priemysel začal vyrábať predtlačené vzory, do ktorých stačilo doplniť jednoduchšiu výšivku. No a napokon prišli aj také, ktoré sa už len zavesili na stenu. No tie pravé, ručne vyšívané nástenky zostali symbolom trpezlivosti, domova a ženských rúk, ktoré dokázali obyčajné plátno premeniť na kus rodinnej pamäti. Ozýva!

Po pekných piesniach na vlnách Rádia Regina Stred sa opäť vraciame k spomienkam na ľudové vyšívané nástenky, ktoré kedysi patrili k atmosfére našich kuchyň a domovov. A práve tieto jednoduché obrázky a veršíky časom získali aj celkom inú podobu. Mnohonásobným kopírovaním sa pôvodné motívy často vzdialili originálu a neraz pôsobili až úsmevne. Dnes by sme ich možno niektorí označili za gíč, lenže pozerať sa na vyšívané nástenky iba očami dnešného výtvarného vkusu by bolo nespravodlivé. Veď skúste si predstaviť, milí poslucháči, starú vidiecku kuchyňu a pohľad vám padne na nápis Bez Božieho požehnania márne naše namáhania. Koncom 50. rokov však začali do domácnosti prichádzať nové technológie aj nové spôsoby bývania. Steny sa natierali olejovou farbou, ktorá vytvorila hladký, lesklý povrch, no a kuchynské nástenky postupne strácali svoj význam. Našťastie tie pôvodné, vyšívané nástenky úplne nezapadli prachom času. Vďaka ľuďom, ktorí ich zbierajú a uchovávajú, si ich môžeme pripomínať aj dnes. Jednou z nich je aj Katalín Gazdagová zo Sazdíc, ktorá počas rokov zhromaždila viac než 300 vyšívaných násteniek rôznych motívov v niekoľkých jazykových podobách. Tak čo, milí poslucháči, máte aj vy doma ešte tú svoju po mamke či starej mame? Ja ich mám niekoľko a dodnes zdobia interiér mojej chalupy.

0: Dnešný deň okrem iného patrí tretiemu zo zamrznutých, svätému Bonifácovi. Po Pankrácovi a Servácovi je práve Bonifác tým, ktorý podľa ľudových predstav uzatvára obdobie nevyspytateľných májových ochladení. Naši predkovia verili, že po jeho sviatku už zima definitívne stráca svoju moc a príroda sa môže naplno nadýchnuť jari. Aj preto sa hovorilo, svätý Bonifác odháňa posledný mráz od nás. Život svätého Bonifáca je opradený legendami a silným príbehom obrátenia, o ktorom vám však už porozprávala včera moderátorka Zuzana Drugová v relácii Zahrajte mi túto. V ľudových tradíciách však Bonifác dostal aj inú podobu. Bol tým, ktorý zatvára dvere studeným ránam. Gazdovia po jeho dni opatrne začínali s výsadbou citlivejších plodín a vinohradníci chodili kontrolovať mladé výhonky viniča, či ich nepoškodil nočný mráz. Bonifác bol teda pre našich predkov nielen svetcom spojeným s chladom, ale aj znamením nádeje, že po posledných mrázoch konečne prídu teplé dni a čas bohatej úrody. A teraz nech už namiesto studeného vetra zaznie príjemná hudba na rádiu Regina Stret.
1: Nad Javorín!

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Žilinské folklórne súbory Stavbár a Stavbárik pozývajú na spoločný program pod názvom Vedno v hre i v tanci. Na jednom javisku sa stretne hravosť detí s energiou a skúsenosťou dospelých tanečníkov. Program, uvedený zajtra o 18. hodine v Dome odborov v Žiline, ponúkne pestrú mozaiku tancov, hudby a spevu z rôznych regiónov Slovenska. Krupine vás v sobotu privítajú na jarnom gazdovskom jarmoku. Súčasťou podujatia od 8. hodiny bude aj prezentácia tradičných ľudovo-umeleckých remesiel a o 11. sa začne program, v ktorom budú účinkovať veselé seniorky, krupinka a folklórny súbor Hond. V priechode pri Banskej Bystrici sa v sobotu o 10. hodine začne prvý ročník podujatia Priechodskuo kyslo, súťaž vo varení kyslých jedál. Súčasťou podujatia bude aj vystúpenie folklórnej skupiny Priechodian, detského folklórneho súboru Radosť z Banskej Bystrice a ďalší program. V cykle Klenotnica ľudovej hudby vás v sobotu popoludní po 15. hodine pozývame počúvať rozprávanie Jaroslava Haslingera o nahrávkach piesní z CD albumov, ktoré ľudová hudba Jara Haslingera realizovala v roku 2018 so ženskou speváckou skupinou Marína zo Zvolena a v minulom roku s Veronikou Koubovou Malatincovou a Annou Šatanovou. Vo Zvolenskej Slatine uvedú spomienkový koncert na počesť husľového virtuóza Rinalda Oláha. V programe, ktorý sa v Kultúrnom dome začne v nedeľu o 15. hodine, budú účinkovať Miroslav Podfajt kvarteto, Temperament cymbal orchestra, klarinetista Radoslav Gajdoš, detský spevácky zbor Mandul.

Iná zo základnej umeleckej školy zo Stožku, Miroslav Dvorský a Dana Sihelská. Múzeum Liptovskej dediny v Pribiline pozýva na ovčiarsku nedeľu. Program v areáli Liptovského skanzenu od 10. do 16. hodine ponúkne návštevníkom valaský sprievod, spevy, tance a zvyky, rozprávanie bačov o živote na salaši, valašskú školu aj ukážky tradičných remesiel, vrátane spracovania ovčej kože, špeciality z ovčieho mesa a brindze. Súčasťou podujatia bude výstava venovaná liptovským bačom, odborné prednášky a súťaž slovenských čuvačov. Ovčiarska nedeľa bude aj v Múzeu slovenskej dediny v Martine. Folklórna skupina Smrečany a gajdošská ľudová hudba súboru Turiec Dulický pastieri vystúpia o 10.30, 12.30 a 14.30. Súčasťou podujatia budú ukážky ručného strihania oviec, ukážky tradičného spracovania ovčieho mlieka, tvorivé dielne venované krampľovaniu, plsteniu či pradeniu ovčej vlny, výstavy od Juraja do Mitra a pastierstvo a ovčiarstvo v tradičnom prostredí. V Hríňovej vás v nedeľu privítajú na 50. ročníku súťaže detí v speve ľudových piesní Rozospievaná mlaď. Program sa v kinosále Mestského kultúrneho strediska začne o 14. hodine. Spevákov bude sprevádzať ľudová hudba Paprčkovci. Temperament Cymbal Orchestra oslavuje 20 rokov účinkovania. Pri tejto príležitosti bude v piatok, 5. júna na nádvorí Výgľašského zámku uvedený koncert, ktorým kapela oslávi svoje výročie a predstaví aj nový album Temperament Cymbal Orchestra 20 rokov vedno. V programe gala koncertu budú účinkovať aj mnohí známi ľudoví interpreti. Rubriku Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Po dňoch, keď si pripomíname zamrznutých svetcov, Pankráca, Serváca a Bonifáca, nemožno nespomenúť aj typickú jarnú vôňu slovenských dedín, ktorú od nepamäti zabezpečuje orgován. Vôňu, ktorá mnohým pripomína detstvo, májové večery, aj časy, keď sa jar merala nie podľa kalendára, ale podľa rozkvitnutých kríkov pod oknami. Orgován obyčajný patrí k rastlinám, ktoré si našli svoje miesto takmer v každom kúte Európy. Pochádza síce z Balkánu, no udomácnil sa aj u nás a dnes si bez neho mnohí nevedia predstaviť vidiecku záhradu. Naši predkovia ho sadili pri domoch nielen pre krásu, ale aj ako znamená k príchodu skutočnej jary. Keď rozkvitol orgován, verilo sa, že studené dni už stratili svoju moc a zem sa definitívne prebúdza k životu. Zaujímavé je, že orgován patrí do rovnakej rastlinnej čeľade ako olivovník. Možno to znie zvláštne, no spája ich odolnosť aj typická vôňa kvetov. A hoci orgován pôsobí jemne a romanticky, je to veľmi húževnatý ker. Dokáže prežiť dlhé roky, často aj celé generácie. Neraz ešte dnes kvitnú orgovány pri starých domoch, kde už dávno nikto nebýva, ako by strážili spomienky minulosti. Orgován však nie je len potešením pre ľudí. Jeho kvety milujú aj včely, motýle a ďalší opeľujúci hmyz. V čase, keď sa príroda po chladných májových nociach opäť rozbieha, je pre ne dôležitým zdrojom nektáru. Aj preto bol orgován oddávna symbolom života, plodnosti a obnovy prírody. A možno práve preto ho naši starí rodičia spájali s nádejou. Keď po zamrznutých svetcoch rozkvitli orgovány, znamenalo to, že prišiel čas siať, sadiť a veriť v dobrú úrodu. Tak nech nám vôňa orgovánu pripomenie krásu obyčajných vecí, ktoré robia máj májom. A teraz si k tejto jarnej atmosfére pridáme aj pekné piesne.

Orgován pre našich predkov nebol iba krásnym symbolom jary a vône rozkvitnutých dvorov. Hoci si ho väčšina z nás spája najmä s romantickými májovými večermi, staré gazdiné a bylinkárky dobre vedeli, že tento nenápadný ker môže byť aj praktickým pomocníkom pre zdravie. V časoch, keď ľudia nemali lekárne na každom kroku, siahalo sa po tom, čo ponúkala príroda a orgován mal v domácich receptoch svoje pevné miesto. Najčastejšie sa využívali jeho voňavé kvety, z ktorých sa pripravovali oleje, sirupy či tinktúry. Práve orgovánová tinktúra patrila medzi známe domáce prípravky na boľavé kĺby, svaly, únavu či bolesť hlavy. Príprava orgovánovej tinktúry bola jednoduchá, no vyžadovala svoju trpezlivosť. Kvety sa zbierali počas slnečných májových dní, najlepšie ráno, keď boli čerstvé a voňavé. Postup výroby vyzeral približne takto. Do čistej a suchej sklenenej fľaše sa nasypali kvety orgovánu a do 3/4 objemu. Tie sa následne zaliali silnejším alkoholom, najčastejšie domácou pálenkou. Kvety museli byť úplne ponorené, aby nezačali plesnivieť. Fľaša sa potom dobre uzavrela a uložila na tmavé a chladnejšie miesto. Tinktúra sa nechávala lúhovať približne 2 týždne. Každý deň sa jemne pretrepala, aby sa účinné látky z kvetov lepšie uvoľňovali do alkoholu. Po vylúhovaní sa tekutina precedila cez jemné plátno alebo sitko do tmavej fľaštičky. Ľudia si ňou potierali boľavé kolená, ramená či unavené svaly po práci na poli. Pri bolestiach hlavy sa malé množstvo tinktúry vtieralo do spánkov a pri prechladnutí si niektorí natierali hruď alebo šiju. A tak, milí poslucháči, ak máte pred domom kvitnúci orgován, pripravte si aj vy takýto zdraviu prospešný nápoj, alebo teda tinktúru, ktorá zaručene pomôže aj bez moderných liečiv.

16 hodín 49 minút, počúvate reláciu Zahrajte mi túto na vlnách Rádia Regina Stred a pred nami je rubrika s počasím a pranostikami, ktoré sú v týchto ľadových dňoch bohato zastúpené. Pankrác, Servác, Bonifác, Zamrznutý svätý, Žofia ich potvrdí a Urban uzavrie. Traja ľadoví muži a Žofia je ich kuchárka. No a ešte jednu so Žofiou kuchárkou, keď prejde zamrznutý kuchárka, sadieva sa paprika. A pozrieme sa aj na piatkové počasie. Čaká nás prevažne oblačný až zamračený deň, na viacerých miestach treba počítať s dažďom alebo prehánkami, vo vyšších horských polohách sa postupne môže objaviť aj sneženie. Ojedinele sa vyskytnú aj búrky a miestami môžu byť zrážky výdatnejšie. Nočné teploty klesnú na 12 až 7 stupňov, miestami, hlavne na východe, môže byť ešte chladnejšie, okolo 7 až 2 stupne. Denné teploty vystúpia väčšinou na 13 až 18 stupňov, na juhu Slovenska a na Zemplíne sa teplota môže pohybovať okolo príjemných 20 stupňov.

0: folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: 16 hodín 54 minút, ešte jeden pohľad na aktuálny čas a my sme sa, milí poslucháči, dostali až na záver dnešného vysielania. Zajtra oslavuje meniny Žofia a o jej menovkyni, svätej Žofii a jej ľadovej moci sa budete môcť dozvedieť v relácii Zahrajte mi túto od moderátorky Hanky Kútikovej v tradičnom čase po 16. Ďakujeme, že ste boli s nami a z vysielacieho pracoviska z Banskej Bystrice sa s vami lúčia Peter Mikloš a Peter Sedmák. A sladkú bodku dá Anna Hulejová a orchester ľudových nástrojov s titulom Tri piesne z Liptovských sliačov. Do počutia.

0: Rádio Regina Stret.
1: Myslím, že ste tak rozsiahle rádio, kde dávate zo všetkého. Aj od politiky, aj od stola, aj pre zabavu, aj pre vedomosť. No, všetko tam je. Preto vás počúvam, lebo ma naplňate tým všetkým, čo chcem počuť.
2: V nedeľu ma baví vôvod dedín a miest, zóny nad krajinou, to ma tak zaujíma. A potom rôzne rozhovory s populárnymi osobnostiami. Také rady o zdraví, o dom, o záhradu, o ovocné stromy a kvietky, také ma baví.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.
3: Vychádza špeciálne vydanie magazínu Ona vie o háčkovaní a pletení. Prináša detailné návody a postupy k ručnej tvorbe. Vyrobte si módne kúsky a doplnky, dekorácie či roztomilé zvieratká. Nechýbajú pohodlné deky a vankúše. Špeciál Ona vie, háčkovanie a pletenie je už v predaji.
4: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: V Nitre sa objavila žltačka na jednej zo základných škôl. Museli prijať prísne hygienické opatrenia. Prešovský samosprávny kraj spustil nový systém objednávania pacientov k lekárom. Sucho a nedostatok vlahy robí problémy liptovským poľnohospodárom, ohrozuje aj živočíšnu výrobu. Príjemné počúvanie želá Ivana Kapráliková.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Žltačka obmedzila fungovanie na jednej zo základných škôl v Nitre. Najviac prípadov od začiatku roka bolo práve v Nitrianskom kraji. Napriek tomu je situácia s nákazou stabilizovaná. Minulý týždeň hygienici zaznamenali 7 nových prípadov. V lani na jeseň to bolo v niektorých obdobiach aj viac ako 100 chorých týždenne.
2: Prípad žltačky sa vyskytol na základnej škole Kniežaťa Pribinu v Nitre, ktorú navštevuje zhruba 550 žiakov, riaditeľka Iveta Miková.
3: Jedno dieťa, ktoré je z 9. ročníka, na základe rozhodnutia RUVZ sme museli exponované triedy oddeliť, majú špeciálne opatrenia.
2: Katarína Tináková, regionálna hygienička, v písomnom stanovisku, z ktorého citujeme, uviedla.
4: Bol vyčlenený okruh osôb podozrivých z kontaktu s prenosným ochorením. U týchto osôb sa nariadili opatrenia, ktoré zahŕňajú očkovanie a lekársky dohľad.
2: V žltačke sa hovorí aj choroba špinavých rúk. V škole preto platia prísne obmedzenia, a to najmä na druhom stupni, ktorý mal s nakazenou pacientkou spoločné toalety. Riaditeľka školy Iveta Miková.
3: V každej triede máme dezinfekčné mydlá, jednorazové utierky, to isté na WC. Nemôžeme miešať deti z prvého, z druhého stupňa, každý musí chodiť na svoje WC a podobne. Musíme aj špeciálne odstravovávať deti.
2: Zrušiť museli aj všetky naplánované školské výlety. Karanténa potrvá až 50 dní. Primárka infekčnej kliniky fakultnej nemocnice v Nitre Jana Andrašovičová-Burdová vraví, že na teraz ide v okrese skôr o ojedinelý prípad. Výrazne viac ich bolo na jeseň minulého roka. Na teraz je situácia stabilizovaná.
5: Toto je jednotkový prípad za veľmi dlhú dobu. Skôr evidujeme naozaj ohniska z okresov Levice a potom z obce Nesvady v Komarňanskom okrese.
2: Prevenciou žltačky typu A je najmä dôsledná hygiena, pravidelné umývanie rúk a očkovanie. Aktuálne sú podľa Slovenskej lekárnickej komory vakcíny dostupné pre deti aj pre dospelých na základe lekárskeho predpisu. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
1: Prešovský samosprávny kraj spustil nový systém objednávania sa k lekárovi. Pridal sa tak na mapu k Trnavskému, Trenčianskému, Žilinskému aj Banskobystrickému kraju. Služba je bezplatná ako pre pacientov, tak aj pre lekárov. Župy sa tým usilujú odbremeniť pacientov od možných poplatkov na iných platformách a zjednotiť systém.
6: Na to, aby sa dostali pacienti k lekárovi, majú v súčasnosti niekoľko možností. Objednať sa telefonicky, online, alebo si tradične musia vyčkať v čakárni na poradie.
7: Ja iba zavoláme sestričke a pani sestrička nás objedná, tak prídeme.
8: Pre nás mladých to online je úplne že super.
6: Pri online objednávaní k lekárom sa však niektorí pacienti stretávajú aj s poplatkami.
9: Ja som platil za to 5 eur.
6: Či sú takéto poplatky v poriadku alebo nie, je dlhodobo diskutované. Téma. Niektorí lekári vidia riešenie v zjednotení systému online objednávok. Pokračuje všeobecný lekár pre dospelých Peter Marko.
10: Naše ambulancie pacient neplatí nič. Určite je dobré, keď sa zaviedol celoštátny systém.
6: Minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD tvrdí, že na riešeniach ohľadom poplatkov a zjednotenia systému pracuje.
11: Na jeseň budú aj predstavené. Teraz o nich diskutujeme s tými, ktorých sa to týka, predovšetkým so zástupcami ambulantného sektora.
6: Niektoré samosprávy sa rozhodli spustiť vlastný bezplatný objednávací systém. Ako prvý s tým prišiel pred pár rokmi Trnavský kraj. Postupne sa pridávajú ďalšie. Náklady hradia župy. Vysvetľuje vedúca odboru zdravotníctva Prešovského kraja Zuzana Sabolová.
12: Z pohľadu pacienta je to veľmi jednoduchý systém. V podstate príde na web, zadá si objednať vyšetrenie.sk, vyhľadá si ambulanciu, na ktorú sa chce objednať, a vyberie si konkrétny termín.
6: Pacient sa nemusí na stránke ani registrovať. Stačí mu zadať svoje meno a telefónne číslo. Reaguje zdravotná sestra Mária Štofaňáková.
13: Určite budeme otvorení aj novým možnostiam, pokiaľ to pomôže pacientom a nám.
6: Nakoľko sa objednávací systém v jednotlivých krajoch zaužíva, závisí najmä od toho, koľko lekárov sa doň registruje. Petronela Mahdalová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate žurnál.
1: Aj liptovskí poľnohospodári bojujú s veľkým suchom a deficitom vlahy. Spôsobuje im to problémy najmä pri rastlinnej produkcii, ktorá následne vplýva aj na živočíšnu výrobu.
14: Ide najmä o ozeminy, repku olejnú aj krmoviny, vysvetľuje predseda Liptovskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Ľubomír Rakita.
15: Už teraz vidíme, že tá úroda bude určite minimálne o nejakých 30% nižšia. Boli roky, že sme o takomto čase už senážovali a tento rok vidím to tak najskôr za nejaké 2 týždne, že začneme.
14: Úroda krmovín je nízka, ovedzí dobytok aj dojné ovce majú nedostatok paše, musia ich dokrmovať. Znamená to zvýšené náklady. Opäť konateľ spoločnosti Agroracio vo Svetom kríži Ľubomír Rakita.
15: 15-20% sú tie náklady momentálne vyššie a do toho nenahráva nám ani nízka cena mlieka.
14: Sucho komplikuje prácu aj v poľnohospodárskom družstve Liptovský Mikuláš. Aj oni očakávali tento týždeň vydatnejší dážď, ktorý by im pomohol. Sucho ovplyvňuje najmä jariny, hovorí predseda družstva Anton Sivák.
16: Výraznejšie to ovplyvňuje jariny. My pestujeme dosť porasty, či už trvalých trávnych porastov, či krmovín na ornej pôde, ďatelinotráv, lucerien. V tomto čase by mali byť oveľa väčšie. O nejaký týždeň, dva by sme už mali ich zberať. Neviem, kedy dorastú, alebo už ani nedorastú. A budeme to musieť zberať pri oveľa nižšej úrode.
14: Obavy o výnosy majú aj v poľnohospodárskom družstve Ludrová. Chovajú hovädzí dobytok, z plodín pestujú predovšetkým ozeminy, pšenicu, jačmen či repku. Predseda Miroslav Števček.
17: To horské oblasti a Liptov, zvlášť a Orava, sú závislé na krmovinách na poľnohospodárskej pôde. Je to jeden z našich hlavných produktov a hlavne krmovinová zásobáreň pre naše zvieratá. To sucho nám ale spôsobilo nielen na týchto pasienkoch a lúkach problémy, ale aj na obilovinách, na repke, na zemiakoch.
14: Z Liptova, Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Na mape záchrannej zdravotnej služby pribudla nová stanica vo Zvolenskej Slatine. Vzišla z reformy siete, ktorej cieľom je znížiť dojazdový čas k pacientom. Posádka bude kompletne zložená z profesionálnych zdravotníckych záchranárov a k dispozícii bude nepretržite.
18: V novej stanici rýchlej zdravotnej pomoci sa bude striedať spolu 9 záchranárov, doplňa hlavný lekár záchrannej zdravotnej služby ZAMET Martin Michalov.
19: Stanica rýchlej zdravotnej pomoci je zložená z 2 zdravotníckych záchranárov, ktorí sú v 24-hodinovej službe 7 dní v týždni. Ako náhle dostaneme pokyn na vykonanie zásahu, tak do 2 minút sa musí vozidlo hýbať.
18: Podľa starostky obce Márie Klimentovej sa budú obyvatelia cítiť vďaka novej stanici bezpečnejšie.
20: Hlavne ide o to, že sa naozaj zlepší tá dostupnosť, že tie služby budú poskytované skôr a najmä, že budú poskytované vo vysokej kvalite podľa toho, čo som tu dnes videla, aj to vybavenie.
18: Novootvorená stanica vo Zvolenskej Slatine bude mať k dispozícii úplne nové sanitné vozidlo s moderným technickým vybavením, ktorého súčasťou bude aj systém mechanických kompresí hrudníka. Vysvetľuje Martin Michalov, hlavný lekár.
19: Sa využívajú vtedy, keď poskytovanie stláčania hrudníka rukami záchranárov by bolo z hľadiska efektivity nepraktické, alebo by to bolo pre záchranára nebezpečné. Využitie týchto prístrojov nám otvára cestu k transportu pacienta, ktorému je možné poskytnúť definitívnu starostlivosť v nemocnici.
18: Zdravotní záchranári využili príležitosť otvorenia novej stanice aj na ukážku záchranárskej práce žiakom aj obyvateľom. Zároveň predstavili novú knihu Juliusa Pauča, ktorý je záchranárom viac ako 25 rokov.
21: Stanitka plná nádej je kniha príbehu záchranárov zo Zamedu. Zmyslom týchto kníh je nielen pre príbehy, ale príbehy, ktoré ľudí poučia a ľudia si niečo odnesú, že aj tí záchranári sú to ľudia, ktorí majú emócie, pocity, city a musia ich spracovať.
18: Stanica záchrannej zdravotnej služby vo Zvolenskej Slatine spustí svoju službu túto sobotu 16. mája presne o polnoci. Práve od tohto termínu bude už viac ako 90% staníc fungovať v lokalitách určených novou reformou záchrannej zdravotnej služby. Zuzana Chrenková-Srncová, Slovenský rozhlas.
1: Každý šiesty Slovák žije v chudobe, hoci sa na Slovensku ročne vyhodí takmer 600 000 tón jedla. Pomôcť by mal jednotný systém redistribúcie potravinovej pomoci, ktorý pripravuje platforma potravinovej pomoci. V septembri tohto roku chce spustiť pilotné projekty v 5 lokalitách. Tie však musia spĺňať isté kritériá. Problémom je nielen legislatíva, ale najmä nedostatočná infraštruktúra.
3: Jednou z lokalít, ktoré sa od septembra do projektu zapoja, je občianske združenie Potravinové dary v Detve. Hovorí jej konateľ Jozef Výbošťok.
4: Najprv sme pôsobili tu v Detve, lebo sme vyvážali len jeden obchodný dom. Potom sa to začalo nabaľovať viacej a viacej. Sme zisťovali medzi jednotlivcami, že ktorej rodine treba pomôcť. A po dvoch rokoch sme sa rozhodli, že si zriadíme takúto výdajničku, v ktorej sa momentálne teraz nachádza.
3: Splnomocnenkyňa vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová pripomína potrebu zapojenia všetkých zložiek spoločnosti.
22: Štát, ktorý prináša kapitál v podobe eurofondov, zaisťuje legislatívu a podnikateľský sektor. To sú potravinové reťazce, ale tú nenahraditeľnú úlohu majú práve mimovládne neziskové organizácie, ktoré sa dlhé roky venujú redistribúcii potravinovej pomoci.
3: Výkonná riaditeľka a odborná garantka platformy potravinovej pomoci Alexandra Kolarik hovorí, že im okrem iného chýbajú aj skladové kapacity.
23: Chýbajú nám auta na prepravu chladených produktov a takisto chýba nejaká profesionalizácia v rámci tých organizácií tak, aby sa naozaj dodržiavala potravinová bezpečnosť.
3: Občianske združenie Potravinové dary zakúpilo dodávku aj budovu v obci Výgľaš. Slúžiť budú na uskladnenie a redistribúciu potravín pre celý Banskobystrický kraj. Opäť Jozef Výbošťok.
4: Je to úspešný projekt, ktorý sme dotiahli do konca cez PPAčku. Zachránime viacej potravín a pokryjeme ešte väčší počet občanov, ktorí ako tú potravinovú pomoc potrebujú.
3: Ľudia majú najväčší záujem o pečivo, ovocie, zemiaky či karfiol alebo vajíčka. Najčastejšie prichádzajú dôchodcovia či rodiny s malými deťmi.
24: Zíde sa nám každá jedna maličkosť, keď nám dajú.
25: Čo ja mám dôchodok 450 eur a z toho žiť aj byt platiť.
26: Ja tu bývam v podnajme a som mama samoživiteľka a tak som sa bola opýtať a začala som sem chodiť, lebo fakt človeku aj k vyplati to prilepší.
3: Nikol Marunčiaková, Slovenský rozhlas.
1: Revúca chce zmeniť systém zberu komunálneho odpadu. Mestu sa podarilo získať dotáciu z programu Slovensko. Obyvatelia zároveň veria, že nový systém prinesie viac poriadku v uliciach.
27: Samospráva plánuje zaviesť množstvo výzber odpadu. Podľa radnice bude systém adresnejší a spravodlivejší. Primátor Revúcej Julius Buchta hovorí.
28: Vybudujeme 45 stoísk, kde bude 5 až 7 tisíc 100 litrových nádob. Každý bytový dom bude mať svoje vlastné stoisko, keďže sa budú tie odpady aj vážiť. Budeme vedieť presne, ktorý bytový dom, koľko odpadu odseparoval, koľko komunálneho odpadu sa odviezlo.
27: Produkcia odpadu by mala podľa ministerstva životného prostredia klesnúť o viac ako 15 kg na obyvateľa ročne. Rezort vo svojom stanovisku ďalej uvádza.
29: Zavádzanie efektívneho systému zberu odpadu motivuje ľudí odpad triediť, prináša spravodlivejšie rozdelenie poplatkov a rovnako znižuje mieru skládkovania. Cieľom je znížiť množstvo vyprodukovaného zmesového komunálneho odpadu minimálne o 10% a zvýšiť množstvo recyklovateľných zložiek odpadu minimálne o 10%.
27: Ministerstvo poskytlo dotáciu na projekt vo výške 1 200 000 eur. Z týchto financií sa vybudujú nielen stoiská kontajnerov. Opäť primátor Julius Buchta.
28: Nové 1100 litrové a 120 litrové kontajnerové nádoby a potom samozrejme ten elektronický systém a tá uzamykateľnosť stojí.
27: Obyvatelia Revúcej zmenu vítajú.
30: Pred tými kontajnermi vždy je tam bordel, neporiadok, takže ja súhlasím.
31: No to je veľmi dobré riešenie, lebo ja som sama a popri tom musím toľko platiť neskutočne, čo takto vyhadzuje aj trávu, aj čo je všetko možné.
27: Odborník na odpady Rado Ivan Potočár upozorňuje, že nový systém môže priniesť aj nežiaduce efekty.
32: Domácnosti získajú silnú motiváciu vyhnúť sa tomu, aby vyhadzovali odpad do zmesového komunálneho odpadu. Tým pádom môže byť väčšie znečistenie triedeného zberu. Ďalším rizikom môže byť väčšia tvorba nelegálnych skládok alebo aj spaľovanie odpadu v domácnosti, čo je žiaľ prax.
27: Revúca začala projekt pripravovať vlani v apríli. Hotový má byť do konca marca 2028. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Vyšeročná nepretržitá výluka na železničnej trati pred Telgartom sa skončila. Do Slovenského raja či priamo do Telgartu sa tak cestujúci odvezú z Banskej Bystrice priamo. Trať je obľúbená aj medzi turistami.
2: Vyše roka museli ľudia na 5-kilometrovej trati medzi Červenou skalou a Telgártom prestupovať do autobusov. Podľa železníc oprava za vyše 11 miliónov eur prinesie vyššiu bezpečnosť, ale aj nižšie náklady na údržbu. Hovorkyňa železníc Petra Lániková.
5: Realizáciou stavby sa odstránia rizika vplyvu zastaraného a opotrebovaného železničného zvršku na plynulosť, bezpečnosť dopravy.
2: Práce na tejto trati mali pôvodne trvať len do februára. Ešte začiatkom roka tu však chýbali kolejnice. Opäť Petra Lániková.
5: Počas realizácie stavebných prác došlo k zisteniu významných stabilitných porúch na zárubnom múre. Z uvedených dôvodov bolo potrebné zabezpečiť opravu.
2: Odborník na železnice Jiří Kubáček však hovorí, že opravovať 5-kilometrový úsek trate vyše roka je príliš dlho.
6: Má to dva dôvody. Jednak sa málo kedy tie výkluky začínajú na čas, tak jak sú plánované. A potom tempo prác obyčajne je poplatné kapacitným možnostiam dodávateľov.
2: Zážitkové historické vlaky, ktoré boli na trati po minulé roky obľúbené, však aj tento rok jazdia len po Červenú skalu. Z nej vás však autobusmi, ako náhradu za chýbajúci úsek, odvezú ďalej. Pokračuje výkonná riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Horehronie Petra Ridzoňová-Hlásniková.
7: Návštevníci však majú pripravený bohatý program a ďalšiu doplnkovú dopravu, ktorá ich vlastne dovezie k atraktivitám či v obci Šumiac alebo Telgard.
2: Návrat historických vlakov na trať s viaduktmi do ďalších rokov turistická organizácia nevylučuje. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
1: Areál bývalých chovných rybníkov v Považskej Bystrici patrí Slovenskému rybárskému zväzu. Taký je verdikt Trenčianskeho okresného súdu v spore o pozemky s firmou, ktorej ich bývalé rybárske vedenie predalo za takmer 3,5 milióna eur. Z peňazí napokon nevidelo ani cent, no majetok prešiel spoločnosti na list vlastníctva. Podľa súdu je ale kúpna zmluva neplatná, pretože obchádza zákon.
8: Bývalí štatutári Rybárskeho zväzu podpísali predmetnú zmluvu v novembri 2018, no bez schválenia rady. Tá rozporovala, že do nej pribudli oproti pôvodnej dohode nesplniteľné podmienky. Súd dospel k záveru, že táto zmluva obchádza zákon, pokračuje hovorca Roman Tarabus.
9: Zmluva totiž upravuje pre predávajúceho aj povinnosť zabezpečiť 102 rôznych úradných dokumentov, čo je povinnosť, ktorá ide nad rámec účelu kúpnej zmluvy.
8: Pred 4 rokmi pritom súd žalobu rybárov na vrátenie nehnuteľnosti zamietol. Krajský súd ale vlani prípad vrátil na nové prerokovanie. Tajomník zväzu v Žiline Bohuš Cintula argumentoval najmä nepriateľnosťou spomínaných podmienok.
10: Ako keby Slovenský rybársky zväz má pripraviť niekomu developerský projekt. Základ je ten, že my sme chceli naozaj predať a dostať peniaze a za to niečo postaviť. My sme nechceli tu nikomu robiť developerský projekt.
8: Ohľadom vyjadrenia k rozsudku sme oslovili aj právneho zástupcu firmy. Na našu žiadosť ale do uzávierky materiálu nereagoval. Opäť hovorca súdu Tarabus.
9: Žalovaná obchodná spoločnosť nemohla na základe zmluvy nadobudnúť vlastnícke právo k predmetným pozemkom a stavbám a preto súd rozsudkom určil, že ich vlastníkom je žalobca.
8: Tajomník Cintula vysvetlil, že 5-hektárový areál sa za vyše 7 rokov dostal z používaného stavu do prakticky zdevastovaného.
10: Vyzerá katastrofálne. Keď to aj získame naspäť, je to zničené. Ani sa to nestrážilo, ani to nebolo uzavreté, takže ten majetok stratil ešte myslím, že hodnotu.
8: Doplnil, že je to pre nich ponaučenie. Navyše takéto zmluvy už po zmene stanov môže odobriť iba kolektívny orgán. Firma bude mať po doručení rozsudku lehotu 15 dní na odvolanie. Rybári pritom upozorňujú, že urobili opatrenia, aby sa s daným majetkom zatiaľ nedalo nakladať. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Budúci kuchári, čašníci, ale aj cukrári či barmani. V Rimavskej Sobote vyvrcholil 17. ročník festivalu zručností stredoškolákov z krajín V4, známy pod názvom Forfest. Zúčastnilo sa na ňom viac ako 200 súťažiacich. Odborníci konštatujú, že úroveň absolventov odborov postupne stúpa.
11: Najväčší záujem bolo súťaž barmanov. Vyžadovala sa presnosť s estetikou. Medzi 30 záujemcami bol aj Michal Marcinek z Lučenca.
12: Mali sme za úlohu namiešať vlastne 4 drinky po dobu 7 minút. Z začiatku bol ten stres, pretože pri príprave niečo nevyšlo tak, ako malo. Som musel improvizovať, ale už keď som prišiel na stage, tak to bolo v poriadku.
11: Stať sa dobrým barmanom nie je jednoduché, upozorňuje generálny sekretár Slovenskej barmanskej asociácie Ladislav Doboš.
13: Súťažiaci musia vo svojom drinku ukázať
4: ukázať, ako pochopili súťažnú tému. A tá témou je vidiek. Samozrejme, je tu nejaký destilát ako základná báza. Som veľmi zvedavý na tie rôzne spôsoby, ako to dokázali vlastne tí mladí ľudia pochopiť, prepojiť formou svojich nápojov.
11: 18 družstiev sa zapojilo do súboja v gastronómii, medzi nimi i Filip Jankovič od Trnavy.
13: Jarné kuriatko so zelerovým pyré, k tomu ragu zo stehna a zabalené v medveďom cesnaku.
11: Chceš sa venovať gastronómii?
13: Určite áno, možno aj niečo vlastné.
11: Premiéru na festivale zažila 16-ročná kuchárka Ema Hříbalová z Českej republiky.
14: Som mala kuřátko, kuřátka som mala roládu, mala som jemnú estragonovú omáčku a ako přílohu chlebovú espumu.
11: Po niekoľkých rokoch zaviedli na Forfeste súťaž cukrárov, mali za úlohu pripraviť 3 dezerty. Súťažiaca Jarmila Palenkášová zo Zvolena.
15: Hlavná ingrediencia je vlastne mrkva a čokoláda. Z toho vznikla vlastne taká hlina plus malinový gel. Baví ma to, robím to vo voľnom čase a je to pekné remeslo.
11: Úroveň festivalu na Gemery každým ročníkom stúpa, odvoláva sa na konštatovanie porotcov organizátor podujatia, riaditeľ strednej odbornej školy v Rimavskej Sobote Jaroslav Bagačka.
16: Sú veľmi dobré signály o zlepšení kvality, osobitne prichádzajú z kategórie kuchár, kde je to evidentné, že tam tie školy na tom pracujú, že pracujú so žiakmi. A samozrejme aj iné, napríklad barmani.
11: V Rimavskej Sobote plánujú písať ďalšiu kapitolu Forfestu aj v budúcom roku. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Ruské drony zasiahli vozidlo úradu OSN pre humanitárne záležitosti v meste Cherson na juhu Ukrajiny, uviedol prezident Volodymyr Zelenský. Moskvu obvinil, že na vozidlo zaútočila úmyselne. Našťastie nebol nikto zranený. Britský minister zdravotníctva Wes Streeting podal demisiu. Očakáva, že premiéra Keira Starmera vo vnútrostranickom súboji vyzve o vedúcu pozíciu v laboristickej strane. Streeting je prvým ministrom, ktorý podal demisiu po minulotýždňových komunálnych voľbách, v ktorých laboristi utrpeli porážku. Českí vládni poslanci schválili uznesenie, v ktorom vyjadrili nesúhlas s konaním zjazdu sudetských Nemcov v Brne. Zároveň vyzval organizátorov, aby od akcie upustili. Tí však už vopred avizovali, že zjazd sa uskutoční bez ohľadu na výsledok rokovania poslaneckej snemovne. Recitujú po slovensky, hoci doma hovoria prevažne po maďarsky. V Komárne sa stretli desiatky žiakov z celého Slovenska aj zo zahraničia na súťaži Dobré slovo JOSO. Organizátori hovoria, že práve poézia pomáha deťom odbúravať strach zo slovenčiny a vytvárať most medzi národmi.
27: Noemi Baláš sa rozhodla na súťaži predniesť báseň od Daniela Heviera.
17: A učiteľ, Pane Bože, bol odetý v kúsku kože. Občas dreval. Vere zabrý, zísa,
18: júsen, dinosauri. Škola v dobe kamennej. Je to dobré, lebo sa tam rímuje, takže som to učila dobre a chápem to.
27: Súťaž Dobré slovo vznikla pred 27 rokmi práve preto, aby si žiaci maďarských škôl našli prirodzenejšiu cestu k slovenčine. Organizátorka Žužana Králik.
19: Kvôli tomu, aby si hlavne obľúbili aj slovenských autorov, slovenských básnikov. A ja si myslím, že tak ľahšie sa dá učiť, že už je tam aj tá literatúra, tá poézia.
27: Pre viacerých súťažiacich je recitácia koníčkom, ku ktorému sa pravidelne vracajú už celé roky. Recituje 12-ročný súťažiaci Konrád Naňo.
20: Šesť rokov už recitujem, ale aj po maďarsky.
21: Mňa to uvoľňuje. Mne je to dobré. Ja to rád robím.
22: Dneska recitoval som román Brat Gogo je zloduch.
23: Podľa mňa mám aj šancu, ale aj ostatní boli veľmi dobrí.
27: Pre mnohé deti z maďarských škôl je práve recitácia jednou z prvých príležitostí, keď začnú slovenčinu používať prirodzene a bez obáv. Pedagogička zo školy s vyučovacím jazykom maďarským Andrea Palová.
24: Najťažšia je pre nich tá výslovnosť. Na tom veľa pracujeme. Napríklad spodobovanie hlások, intonácia a podobne.
27: Okrem žiakov z maďarských škôl sa však do súťaže zapájajú aj školy z Maďarska či Rumunska, kde sa vyučuje slovenský jazyk. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
0: Šport.
1: Zajtra sa začnú 89. majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. Z Bratislavy odišlo 24 hráčov. Obranca Jozef William Kmec sa k týmu pridá na letisku v Curychu. V kádri sú iba dvaja hráči z NHL. Útočník Martin Pospíšil z Calgary a útočník New York Rangers Adam Sikora.
2: všetci sa veľmi tešíme, máme mladý tým, myslím, že najmladší na celom turné, dneska som to ráno pozeral, čiže vieme, že to prenesieme tú energiu na ten ľad a bolo by to pekné. Je to štvrťfinále, tak sme sa bavili aj v kabine, aj s chalami, takže určite to je taký náš hlavný cieľ, ale také tie menšie určite dokážu zápasy 100% pripravení a verím, že ak budú tie zápasy vypadať, tak budú aj takisto výhry.
1: Do šampionátu vstúpia v sobotu zápasom s Norskom.
0: Predpoveď počasia.
1: Zajtra bude oblačno až zamračené, denná teplota 13 až 21 stupňov, fúkať bude prevažne južný vietor do 30 km za hodinu.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Dnešný žurnál pre vás pripravili a vysielali Roman Kebísek, Peter Mikloš a Ivana Kapráliková. Prajeme vám ešte príjemný zvyšok dňa.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 25 minút.
0: Zelená vlna.
3: Kolóna v Hlohovci, radar v Hrabovke, pozdravujeme na cesty. Na vjazde do Hlohovce z diaľnice D1 sa zdržíte 40 minút. V Bratislave Rusovciach smerom z Petržalky stratíte 20 minút. 15 minút si postojíte v Senici na hlavnom ťahu smerom z Jablonice, v Šali na hlavnom ťahu smerom z Kráľovej nad Váhom, na trase zo Žiliny do Čadce a na vjazde do Ružomberka z Hubovej. 10 minút stratíte na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura a na vjazde z Martina do Koštia nad Turcom. Na diaľnici R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Žarnovicu na kilometri 120 je v pravom pruhu železná tyč. Prechádzajte opatrne. Radary merajú v Hrabovke na hlavnom ťahu obojsmerne a na vjazde do Košíc, Šace, Štečejoviec. Z dopravy je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Počúvate jarné Rádio Regina Stred.
1: Slovenský rozhlas uvádza čítanie z knihy Jany Juráňovej Žila som s Hviezdoslavom. Druhá časť. Milá slečno, ako ste sa ráčili zabávať cez sviatky? Hodláte zriadiť divadlo a zábavy? Práve v poslednom liste mi priateľ Tonko o akýchsi klebetách vypráva a utešuje ma, že to není opravdu tak. Ale snáď už dosť. Bo ináčej list môj by pozostával z otázok, ktoré by požadovali zase jeden váš milý dopis. K čomu sotva by ste sa odhodlala? Však možné li, srdečne vás o to prosím. Hnevala sa na neho. Lebo dosiahol, že keď išla na fašiangy alebo na silvestrovskú zábavu, cítila sa tam zle. Myslela na neho, mala výčitky, že on sa tam kdesi trápi a ona sa zabáva. Aby mu nemusela vypisovať o tom, čo robila, nejaký čas mu nenapísala vôbec. Pýtal sa, prečo mu nepíše, či niečo urobil zle. Nenapísala mu, aby nemusela klamať, ako bolo na zábave. Dozvedel sa o tom od iných, vyčítal jej to, potom sa za výčitky ospravedlňoval. A tak sa ich vzťah pomaličky utužoval. Uplynuli 2 roky, vyplnené listami, čakaním na odpoveď, premýšľaním, ako a čo odpovedať, čo napísať a čo nie. Mlčanie a čakania bolo niekedy viac než všetkých listov dokopy. Ale veď kam sa ponáhľať? Keď dlho nepísal, predstavovala si ho v senici s nejakou slečnou, ale nikdy takej predstave celkom neuverila. Nedarilo sa jej vystrašiť samu seba. Pavol bol naozaj veľký ťuťmák. Celkom sa na ňu upel a bál sa, aby sa nevydala skôr, než sa on vráti na Oravu. Lebo vek na to už mala a nebol si istý, či je pre ňu výhodné čakať práve na neho. Keď ho chcela trošku rozvesliť alebo aj podpichnúť, napísala mu, že

chodila na tancovačke a on jej v ďalšom liste vyčítal, že chodí na zábavy, keď je všade naokolo toľko biedy. Vedela, že sa hnevá preto, lebo tam nemohlo byť s ňou a bieda ľudu je len zámienkou. Že sú ľudia ubiedení, to aj sama videla a vedela, že tá bieda sa nezmenší, ak ona nepôjde na bál. Súcitila s chudobnými, veď bola dcérou farára. Pomoc núdznym jej nebola cudzia. Bohu vďaka, ak takú pomoc nepotrebujeme a môžeme ju poskytnúť tým, čo ju potrebujú. To človeka povznesie duchovne aj spoločensky, lebo pomoc blížnym sa cení rovnako ako bohatstvo a Ilona vždy chcela byť spoločensky na výške. Váš prvý list som obdržal práve vtedy, keď som čítal správu peštianského dopisovateľa v Národných novinách, že vláda sa chystá už i posledný azyl nášho národného života, totiž Maticu, zatvoriť. K tomu prišla vaša správa, ako sa veselo zabávate v Orave v takýchto časoch z huby našej. Koľký to kontrast. Musím vyznať, obe správy na mňa špatný dojem urobili. Kým odrodilci naši vraždia nášho ducha, vy Slovenky podávate tým, že odrodilcom pravice k tancu, zabávate sa s nimi bez všetkej zdráhavosti, spravodlivého hnevu na nich. No zmieril ma váš druhý list, v ktorom píšete o vašej bálovej povesti. Áno, Slovenka a pán Slávka, to je chvály a slávy hodné pre slovenskú devu. Dlho hodláte zostať v Trstenej? A prečo ste sa tá utiahli? Snáď len nie preto, že vás v Kubíne za takú pán Slávku vyhlásili. Bože, aké slová. Ako keby jej písal pán učiteľ. Dlho mu neodpovedala. On už písal ďalšie listy, prestrašené, prosiace. Udobrili sa a písali si zasa o všetkom možnom. Písali si a písali a mesiace plynuli. Bol to ťučmák. Okúňal sa, netrúfal si požiadať ju o ruku, ostýchal sa, aj keď sa mu veľmi páčila. V listoch ju najprv oslovoval slečno, milá priateľko, alebo milosť slečno. Neskôr milovaná devo, alebo duša ľúba, duša moja drahá, až sa dopracoval k osloveniu Ilonka moja drahá, milá dobrá priateľko, dobrotivá priateľko. Podpisoval sa Pavol Orsák, pravotár. Neskôr váš priateľ Pavol. A keď si už v listoch všeličo vysvetlili, tak aj tvoj Pavol. Mala svoju taktiku. Keď jej dlhšie nenapísal, alebo písal tak, že nebola spokojná, v ďalšom liste ho mierne rozpálila a potom sa odmlčala. A on sa splašene vypytoval, čo sa deje, či je nedaj Bože chorá, alebo horšie, či už stratila o neho záujem. Potom mu poslala k Vianociam alebo na Pavla darček a on sa jej zhambovo spravedlňoval, že jej žiadny darček neposlal, že zabudol, že na to nemyslel. Za to jej však napísal vrúcny list. A Ilonka vedela, že dlhé mlčanie i darček stáli za to.

Bolo pre neho výhodné byť zaľúbeným do dievčaťa ďaleko, doma na Orave. Na čo sa zahlbovať na novo v Senici, keď tam nechcel zostať? Možno bol aj lenivý, aby začínal nové vzťahy. Ilonka bola vzdialená a mohol si ju vysnívať, ako chcel. A jej sa ten vysnívaný obraz páčil. Chcela byť taká, akú si ju vysníval. Chcela sa podobať na ten sen. Krásny sen. Snívať vedel, veď bol básnikom. No musela ho niekedy aj nechať pochybovať, aby sa celkom neuspokojil. Trošku mu z toho vysnívaného obrazu unikala, len tak máličko. A tak si mali stále o čom písať. A keď prišiel na sviatky domov, už si len potvrdzovali stav, ku ktorému dospeli v listoch. Koľko slov je v tých jeho listoch? Húština. A v niektorých ešte viacej. Kto vie, či si písal najprv koncepty? Nikdy sa ho nespýtala, aby ho neurazila. A nikdy sa mu ani nepriznala, že vtedy, celkom na začiatku, si ona svoje listy dlho premýšľala. Potom si napísala koncept a až potom list starostlivo prepísala na čisto. Napokon sa takto písomne dohodli, že keď on príde na sviatky domov, popýtajú o ruku. Ilonkiny rodičia ho už čakali. Všetci vedeli, že táto návšteva má byť iná, veľmi významná. On prišiel, porozprával sa s nimi a zasa odišiel. Neodhodlal sa. Rodičia zostali prekvapení a ona, aj keď vedela, aký je hanblivý, bola zaskočená. Veď čo chce pre ňu v budúcnosti urobiť, keď ju nedokáže ani popýtať o ruku? Otec už začal o tomto Pavlovi aj pochybovať. Prečo sa už konečne nevyjadrí? Dokedy to chce takto naťahovať? Čo ak je to ľachtikár? Sem tam sa Ilonky pre istotu opýtal, či je všetko v poriadku. A keď videl, že je spokojná, uspokojil sa aj on. Mamička sa na ňu občas z boku skúmavo pozrela, no keď videla, že sa dcéra netrápi, ale žiari šťastím, ďalej neskúmala. Vždy, keď prišiel poštár s listom zo Senice, Ilonka sa utiahla do svojej izby a rodičia napäto čakali, akú bude mať náladu. Zväčša bola spokojná, len niekedy jej mráčik sadol na čelo, nie je veľký, ale veď medzi mladými sa všeličo stáva. A počase ju teda listom požiadal, aby sa s ním potajomky zasnúbila. Súhlasila. Bolo to také romantické. A tak mali tajomstvo, ktoré ich zbližovalo. Nemuseli sa báť, nerobili nič zlé, ani zakázané. Dobre vedela, že nejde proti rodičovskej vôli. V listoch si už tykali, písali si roztúžené riadky plné očakávania, tešili sa, až sa chytia za ruku, pritúlia jeden k druhému. Plánovali si spoločný život, predstavovali si, ako budú spolu žiť. Ešte vždy sa nevedelo odhodlať a prísť ju popýtať, aj keď mu hovorila, že doma už niečo tušia a veľmi by sa potešili. Napokon nadišiel ten deň a Pavol ju požiadal o ruku listom. Adresoval ho Ilonkinmu otcovi. Až neskôr sa veľmi zahambil, že ju nevypýtal aj od mami. No ale hneď sa ju ospravedlnil, že to robil poprvýkrát a tak. Papier, to bola jeho istota, tam sa nepomýlil. Seniorovi spadol zo srdca veľký kameň. O vzťahu Ilonky a Pavla sa už dalo verejne hovoriť, všetkým sa uľavilo. Budúcnosť sa konečne priblížila. Prípravy na ňu sa pomaly, ale iste krátili. On nechcel svadbu, že je to vraj formalita, ale ako by to bolo. Veď je to len raz v živote. A tak mu Ilonka po večeroch šila svadobnú košelu a ona sama chodila ku krajčírke skúšať svadobné šaty. Prípravy bežali a všetko bolo ako treba. Lebo keď sa život odvíja, ako sa má, je to len raz. Raz a navždy. A v dobrom. Pred svadbou, kým on bol ešte v Senici, navštívila jeho rodičov. Keď ju o tom mierne urazenie a netrpezlivo požiadal v liste, už mala návštevu za sebou. Napísala mu to a on jej rozvláčne a pokorne ďakoval. Ilona vedela, že aj keď nič nepovie, je mu trápne, že pochádza z takých veľmi biedných pomerov. To mamička jej poradila, aby ich zašla navštíviť do Vyšného Kubína. Farárova dcéra nesmie byť namyslená. Napokon je to jeho rodina. A čo skoro to bude aj jej rodina.
ako si len cenili, keď za nimi prišla. Až ju to dojalo. Boli o dosť mladší než jej rodičia, no oveľa zničenejší. Matka veľmi pokorná, otec milý, láskavý. Ilona mu videla v očiach krotkosť prekrytú návykom na alkohol. Neskôr sa dozvedela, že býval aj veľmi prchký a veľmi hnevlivý, k deťom neraz aj surový. Matka sa ho bála. Detí sa málo kedy zastala, keď tak len potichu. Radšej všetko vydržala, aby nebolo ešte horšie. Potom jeho rodičia navštívili jej rodičov. Bolo to dojemné a bolo to smutné. Ale všetci boli spokojní, lebo Ilonkin otec si pre svoju dcéru nemohol želať lepšieho zaťa. A Pavol si pre svoju budúcnosť nemohol želať lepšiu rodinu. Jeho matka si lepšiu nevestu ani želať nemohla. A jeho otec vedel, že si celá Pavlova rodina nemôže želať nič lepšieho. A jeho sestra im obom veľmi priala, lebo lepšiu švagrinu si nemohla želať.

Mestečko je ponorené do tieňa stromov. Všade naokolo sa leje síta zeleň. Slnko sa opiera o Ilonine gaštanovo-hnedé vlasy a vykresľuje okolo jej hlavy jemnú líniu zlatistej aury. Keď Ilona vtiahne hlavu do šera izby, jej bledá úzka tvár je opäť lemovaná obyčajnou tmavou korunou vlasov zviazaných vzadu do úzla. V ruke drží malú plechovú krhličku, polieva muškáty tak ako každé ráno. Ich aromatická vôňa jej zostáva na prstoch, keď odštipkáva uschnuté lístky a odkvitnuté korunky. Dáva si pozor, aby nič nespadlo, kam nemá. Vždy si dáva pozor, aby nič nespadlo, kam nemá. Na ulici je čisto. Na oblohe ani mráčika. Ilona má dlane plné odkvitnutých muškátových kvetov. Keď k ním ktokoľvek príde na návštevu, obdivuje tie krásne rastliny, ako sa len nádherne rozvíjajú. A hneď je na svete otázka, ako sa o ne stará, že sa im tak nádherne darí. Ilona by rada porozprávala, čo všetko s kvetmi treba robiť, no za touto otázkou zväčša nenasleduje čas na odpoveď. Hostia už smerujú do mužovej pracovne a pýtajú sa na celkom iné témy. Len zriedka, kedy k ním príde na návštevu žena, a tak Ilona nemá komu porozprávať príbeh týchto kvetov. Muži chvíľu obdivujú verandu, okná, záhradu, pochvália ju, manželku slávneho básnika, že tak dbá o to, aby malo na čom spočinúť básnické oko velikána, a potom už idú za ním do pracovne. Ona im donesie kalište, kávičku, cigarky, chvíľu posedí, no nie je to jej návšteva. A tak sa zakrátko zdvihne a odíde. On má svoj život, svoju tvorbu, svoje básne, svojich recenzentov, svojich vydavateľov. Ona sa stará o to, aby sa on nemusel starať o nič iné, len o svoju tvorbu, lebo je to veľmi dôležité a zároveň aj veľmi namáhavé. A hoci aj teraz dopoludnia obštipkáva muškáty a vyprašuje prachovku tak ako každý deň, dnešný deň bude iný. Včera popoludní odprevadila muža do kúpeľov v Ľubochni. Nádaši ich autom zaviezol k železnici a potom pokračovali vlakom do Ružomberka. V kúpeľoch zostala s mužom jednu noc, aby mu mohla večer pomôcť usporiadať veci v izbe. Zavčas ráno sa s ním ešte naraňajkovala a hneď sa vrátila domov. Na stanicu po ňu zasa prišiel nádaši, veľmi milý mladý človek, priateľ rodiny. Kata mala za úlohu zatiaľ upratať doma ten neporiadok, čo zostal po balení. No nemal ju kto kontrolovať a tak všetko urobila len tak na oko. Ilona sa radšej nerozčuluje, je to zbytočné. Kata je inak dobrá žieňa, len trochu lenivé. Stále ju treba poháňať do roboty, všetko je treba rozkázať. Sama neurobí nič, nič si nedomyslí. Uvarila akýsi obed, to je pravda. Ilona teda ošetrí muškáty, poutiera prach, potom sa naje, oddýchne si. No a hneď popoludní sa pustí do upratovania. Byť treba upratať poriadne. Nestihne to všetko dnes, ale veď aj zajtra je deň. Keď je muž doma, nedá sa to urobiť. Všetko ho vyrušuje. Aj keď je zatvorený vo svojej pracovni, hluk aj tlmený, už len vedomie, že za dverami sa čosi deje inak ako zvyčajne. Ilona s tým musí počkať, až sa vyberie do kúpeľov. Inde ani nechodieva. Už takmer nie. Hneď dnes začne jeho pracovňou. Keď je doma, upratuje tu len úchytkom. Najprv musí vystriehnuť, či sa popoludní vyberie na svoju pravidelnú prechádzku. Vtedy rýchlo vyvetrá, utrie prach, podlahu, poukladá veci, niekedy prikáže, aby Kata umyla okno a to je všetko. Viac sa toho stihnúť nedá.

Ilona má pred sebou 2 týždne bez muža. Celý prvý týždeň bude upratovať. A potom povybavuje návštevy, oddýchne si, bude odpovedať na mužove listy. Veď už to pozná. Tie 2 týždne ujdú ako voda. Možno ho po týždni navštívi, zanesie mu koláč, čisté oblečenie, domov vezme špinavé. Každý deň mu napíše a pošle noviny. Pôjde aj na schôdzu Lipy. Predaj výšiviek sa rozmáha, Ilona sa z toho teší. Zapriahla aj sitku, chovanicu, nech si dievča zarobí, zíde sa jej do výbavy. Tak krásne vyšíva. Ako všetky miestne ženy. Pomáha im dostať ich práce ku kupujúcim, keď je muž doma, nemá na to čas, až keď všetko zariadi okolo neho. Po 2 týždňoch sa bude na neho tešiť. Možno po neho zájde, urobí si malý výlet. Ako rýchlo plynie ten život. Prach z perín, z ulice, špina akéhokoľvek druhu sa ustavične plazí dovnútra cez všetky otvory, prichádza s ľuďmi na ich prstoch, topánkach, odevoch a ona musí špinu vždy nanovo vymetať, vyháňať, vykazovať von. Darí sa jej to, ale chce to veľa námahy. Lebo Ilona má každý deň niečo na programe, nejakú konkrétnu prácu, no a okrem toho ešte aj upratovanie. Počasie je pekné. Do večera stihne veľa. Ilona sa vykloní z okna. Popred dom prechádza jej brat. Dôstojný pán, senior tunajšej evanjelickej cirkvi. Pribral. Či má málo pohybu, alebo sa tak vykrmuje, ťažko povedať. Vykračuje si dôležito, tvári sa dôležito. A vedľa neho akýsi mladý človek. Ilona ho nepozná. Vediem ti hostia, Ilonka. Kričí na ňu veselo a hneď aj dodáva, ale najprv si ho odvediem ja. Ani poriadne nepochopila, o čo ide. Veď len pred chvíľou prišla, tak aký hosť? No brat jej ani neumožní, aby sa opýtala. A už jej vysvetľuje, že hosť je to veľmi vzácny, pricestoval až z ďalekej Prahy. Prišiel do Kubína už ráno a ako inak hľadal tu veľkého slovenského básnika. No veľký slovenský básnik odišiel do kúpeľov, čo hosť z Prahy netušil. Pravda, že bol veľmi sklamaný, s takým niečím nepočítal, veď veľký slovenský básnik má povesť domaseda, vraj nikam nechodí, nikam necestuje, v Kubíne ho možno nájsť vždy v každom ročnom období. Hosť z Prahy predtým pochodil po Slovensku, bol aj v Martine, no a na spiatočnej ceste sa zastavil tu, v Kubíne. Naozaj by mu ani vo sne nezišlo na že básnik nebude doma. Kde inde by mal byť než tu pod Chočom? Tak si to všetci predstavujú. Veľký básnik a vrch Choč. Ani jeden sa nehýbe. Istoty Slovenska. A zrazu je básnik v kúpeľoch. A jeho žena vyprašuje z okna akýsi vankúš. Keď prichádza návšteva, Ilonin muž, veľký slovenský básnik, je vždy doma. Návšteva sa ohlási a ak nie, tak ho zastihne aj neohlásená. Ale čo sa dá robiť? Dnes to vyšlo inak. Keď sa tu niekto zastaví navštíviť veľkého básnika, Iloninho muža, vtedy Ilonin muž, veľký básnik, poruší svoj denný program, v ktorom má každá minúta vopred určené naplnenie a venuje sa hosťovi. Náplňou návštev spravidla býva rozhovor o tvorbe veľkého básnika. Túto tému má veľký básnik, čiže Ilonin muž, veľmi rád, aj keď sa na oko okúňa. Keď sa to tak vezme, všetky iné témy sú mu čoraz väčšmi na ťarchu. Pravda, že niekedy sa stane, že hosť alebo hostia sa s ním chcú zhovárať aj o iných témach, no aj tie, našťastie, zväčša súvisia s témou jedinou pre neho zaujímavou. Napríklad vydávanie jeho kníh, jeho účasť na nejakej oslave, jeho preklady do iného jazyka. Jej muž nie je márnomyselný, je veľmi skromný. Všeobecne sa to o ňom vie, všetci to o ňom hovoria. Chválospevy ho privádzajú do Pomikova. No keby na neho zabudli a neprišli ho pozdraviť napríklad jarmočníci, či už z Martina alebo odinakiaľ, alebo na meniny na Pavla, zľakol by sa, že si ho ľud neváži, že na neho zabudol. A tak je ona, jeho žena Ilona,
Vždy pripravená na prípadnú návštevu. Vždy má prichystané niečo na zajedenie a na zapitie. Tu na Orave je jej muž tak trochu bokom od sveta. Tak sa mu to páči. Nie on chodí do sveta, ale svet chodí za ním. Nie však každý deň, chvála Bohu. Za to on tu každý deň dumá o bôľoch sveta, o veľkých i malých veciach. Bude nešťastný, že mu ušla príležitosť porozprávať sa o svojej tvorbe s profesorom z Prahy, ktorý sa vyzná v literatúre. Čo sa dá robiť? Taký je život.

Aj ho z Prahy sa veľmi tešil, že sa dozvie, nad čím majster v súčasnosti pracuje, čo chystá a čo práve dopísal. Ilona nemá o tom veľký prehľad. Kým žili v Námestove, sedávala pri ňom, keď po práci v úrade po večeroch písaval. Niekedy pri ňom vyšívala alebo čítala, občas si zdriemla. Ako je to už dávno. Vtedy bola rada, keď jej dal prečítať niečo z toho, čo práve nového napísal. No keď chcel počuť jej názor, nevedela presne, čo mu má povedať, lebo ho nechcela uraziť. Aj sa jej páčilo niečo, no niekedy tomu nerozumela. Alebo sa jej zdalo, že by sa to celé dalo skrátiť a povedať jednoduchšie. No mohla mu povedať, že niektoré časti by sa dali zoškrtať. A že tie jeho opisy prírody sú nádherné, ale pridlhé. Jej muž si na ne veľmi potrpel a všetci ho za ne veľmi chválili. Tak sa len usmiala, najľúbeznejšie ako vedela. Ona do prírody nechodievala tak často. Za to on nenadarmo chodil na dlhé prechádzky po oravskej prírode. Celkom na začiatku ich vzťahu mu zo pár raz aj povedala, že tam a tam je priveľa slov, že tam a tam je to pridlhé. Urazil sa. Niekedy sa s ňou aj 2 dni nerozprával, a keď, tak len na pol úst. Napokon mu to aj samotnému bolo trápne, no nevedel sa prekonať. A tak ho prestala kritizovať. Veď možno sa v tom naozaj nevyzná. A on jej už nedával tak často čítať svoje výtvory. Mohla mu byť aj inak nápomocná. Veď aj bola. Po celý život. Profesor z Prahy je ešte mladý, no vo všetkom sa vyzná, najmä v literatúre. Vie aj, že jej muž je slávny a významný básnik. Keby tu jej muž teraz bol, obslúžila by ich oboch, ako vždy doniesla by kávičku, štamperlík, niečo pod zub a potom by si na chvíľku k ním prisadla. Aj by sa niečo opýtala, aj by prehodila slovko dve a dozvedela by sa čo nového v Prahe. Potrpí si na to, že sa dokáže s mužovými návštevami pozhovárať. Má na to vzdelanie a výchovu. No jej muž tu teraz nie je a tak ani z návštevy nič nebude. Škoda. Bude smutný, keď mu napíšem, že ste ho tu hľadali. Určite by sa s vami rád pozhováral. Poďte ďalej na kávičku, aspoň na chvíľku. Povie Ilona hosťovi, aby snáď aspoň niečo zachránila a srdečne sa na neho usmeje. Niekedy inokedy sa tu rád poobzerám, no vidím, máte teraz veľa práce. Tak nejako to povedal, ibaže po česky, keď videl, že básnikova žena sa zrejme práve púšťa do veľkého upratovania. A nechcete sa tu poobzerať teraz? Neskôr budem riadiť, nebude tu pokoj. Áno, to musel uznať aj profesor. Ukázalo sa, že je veľmi zvedavý na všetko, čo sa týka jej muža. A tak vošli spolu dovnútra, aby sa mohol poobzerať v byte, kde veľký básnik žije a tvorí. Hoci bola po ceste unavená, návšteva jej dobre padla. Predlžila mužovú prítomnosť. Vyplnila prázdno, čo po ňom zostane, keď niekam na dlhšie odíde. Aj keď v kútiku duše, sa vždy trochu teší, že bude chvíľu v dome sama. Jej muž nikdy nie je sám doma bez nej. Za to býva niekoľko týždňov v roku bez nej v kúpeľoch. Čo by sám robil doma? Kto by sa o neho postaral? V kúpeľoch je starostlivosť o neho vždy zabezpečená. Byt, stráva, procedúry. Keď sa Ilona vyberie na návštevu alebo na kávičku k známej, on zostane doma, nechodieva s ňou. Ale keď sa zdrží, vyberie sa v stanovený čas po ňu a odvedie si ju domov. Niekedy by ešte rada niečo dorozprávala, no on je už netrpezlivý. Pravda, že jej to lichotí. Čo už? Kto vie, či aj on cíti také prázdno v kúpeľoch, keď je tam bez nej.

Počúvali ste čítanie z knihy Jany Juráňovej Žila som s Hviezdoslavom. Interpretovala Jana Pilcová. Hudobná dramaturgia Ján Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Mária Danadová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2021.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkový seriál Jána Navrátila Čím čarujú vrabce? Rozpráva Kamil Mikulčík. Štvrtá časť Čím ping? Či čím pong?
1: Na čerešňu prišiel maj, chceš čerešne, tak ich maj. Začínajú vrabčie hody, len tú slávu nezmeškaj. Májovky sú naj.
2: Prvákovi Luciánovi stále znela v hlave táto pesnička. Tešilo sa, že po vyučovaní pôjde zasa do čimčárie. Zo školy takmer utekal. Už sa cítil vrabcom. Čvíri, čvíri, otváral bránku, čimčarára vrčal po dvore. Doma odložil školskú tašku, pozdravil mamu, umyl si ruky, s chuťou sa naobedoval. Aj otcovi Geňovi obed chutil.
3: Naša mama je najlepšia čarodejnica v čimčári, teda v kuchyni. Kuchárka v kuchyni je najlepšia. Mňam, už sa mi z tých jej dobrôt jazykuje pletko, teda pletie jazyk.
2: Po obede sa zišla na čerešni celá štvorica kamarátov. Pak a Čik, Lúco a Geňo. Čvirikali o vrabčej robote. Pak a Čik sa vystatovali, až to bilo do očí.
4: Žiaci nemôžu skackať tak vysoko ako vrabce, čvirikal Pak. Nosia ťažké tašky. Celkom sa pod nimi hrbia, chudáci.
5: Ťažké bremená nosia, čvirikal Čik. Keby chodili poza školu, stačili by im ľahké tašky. Mali by v nich iba desiatu a píšťalky, alebo bublifúk. Bublifúky sú ľaholinké ako vtáčie pierka.
2: To sa vrabcovi školákovi páčilo. No tak ukážte prvákom, ako sa chodí poza školu.
4: Nie, razantne vyhlásil Pak. To by bola chyba ako ryba veľryba. Deti musia chodiť do školy, lebo prichádzajú na svet strašne hlúpučké. Nie ako my, rozum chvosty.
1: Čimčarára, bodka, čiara, písmenko a slabika. Vrabec si už vo vajíčku číta, vrabčí slabikár.
2: Čik Pagovi dubkal do taktu nôžkou. Potom sa vymenili. Pak dubkal do taktu a Čik čimčaroval.
1: Čimčarára, bodka, čiara, trikrát, mínus, plus. Vrabec je už vo vajíčku malý, genius.
4: Máme šťastie, kamaráti, že sme vrabce.
2: Pochvaľoval si Pak žičlivý osud.
4: Rozum hlavy nemajú chvostíky, narodia sa s holým zadočkom a musia sa abecedu učiť.
5: Všetko sa musia učiť,
2: doplnil ho Čik. Lúco sa držal otcovej rady. Keď chceš chodiť medzi vrabce, musíš čvirikať ako vrabce.
5: Tak. A ešte k tomu ľudia sejú mak. A pšenicu, slnečnicu, šošovicu pre nás.
4: Ľudia by mali najradšej 100 rúk, aby sa mohli o vrabce lepšie starať,
2: tvrdil Pak a vytasil najsilnejší dôkaz.
4: Niektorí sa idú pre vrabce roztrhať, až z toho ochorejú a musia ísť do chorobnice.
2: Čik už nevedel brata tromfnúť, tak ho aspoň opravil.
5: Do nemocnice chodia.
4: Do chorobnice, škriepil sa Pak. Lebo tam liečia choroby.
5: V nemocnici liečia nemoci.
6: Choroby či nemoci, to je funk, bubli funk.
2: Vyskočil spoza lístia Čibuk. Už dlho čakal na príležitosť pridať na váhu svoje zrnko múdrosti.
6: Skrátka a jasne, ľudia musia navštevovať lekárov.
2: Čibukovi verili. Veď kto iný to má vedieť lepšie ako zdravotník? Každý deň máva službu pri nemocničných oknách a spieva pacientom, aby rýchlo vyzdraveli.
1: Buďme vrabce k ľuďom milé, tešme sa, že sú tu s nami. Pripravme im šťastné chvíle pod slnkom i hviezdičkami.
2: Keď sa vrabce Geňo a Luco vrátili z Čimčárie, otec Eugen sa ponáhľal za mamou. Lucián, akoby na premenu z vrabca na chlapca zabudol, stále skackal ako vrabec. Spod čerešne k besiedke, odtiaľ k trampolíne, cupy cupy do svojej izby, dupy dupy od dverí k oknu, od police s detskými knihami k polici hračiek. Potom skočil k aktovke a vybral z nej nový zošit, na ktorom mal napísané svoje meno. Lucián Vrabec, 1. C. Nevedel kedy, ale asi cez prestávku k nemu nejaký posmeškár pripísal Luco Vrabec, Čimčarák. Bol z toho taký nešťastný, že večer nemohol ani zaspať. Toľko sa krútil v posteli, až k nemu prišla mama.
7: Čo je s tebou, Lúčik?
2: Ale nič, odvetil a skryl si hlavu pod vankúš.
7: Niečo ťa trápi.
2: Mami vidia do svojich detí ako jasnovidky.
7: Povedz čo a vymyslíme na to liek. V dvoch rozumhlavách je viac rozumu ako v jednej.
2: Rozumhlavami ho mama zmiatla.
4: Odkiaľ pozná vrabčie slovo?
2: V tom zmetku sa jej zdôveril.
7: Ty moje slniečko,
2: usmiala sa mama.
7: Vieš, čo urobil tvoj otec, keď sa mu spolužiaci smiali, že sa volá vrabec? Vzal si do školy píšťalku a zahral im nejakú vrabčiu notu.
2: Akú? Pýtal sa Lucián.
7: Napríklad takúto.
2: Prekvapila ho mama, keď vzala do ruky píšťalku.
8: Keď chcem, som dievča, a keď chcem, vtáča.

Vypočuli ste si štvrtú časť rozprávkového seriálu Jána Navrátila Čím čarujú vrabce? Rozhlasová úprava a dramaturgia Beata Panáková. Rozprával Kamil Mikulčík. Majster zvuku Daniel Galovič, hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, hudobné improvizácie Richard Pepucha a Martina Pepuchová, produkcia Jan Tomandl, réžia Veronika Repčík. Slovenský rozhlas 2025.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Шинка – це був цілий світ для наших студентів, тому що стільки знати про культуру Карпат, як знав Микола Мушинка, це, можливо, мало хто знає. Та й взагалі ми сьогодні потребуємо відкриття цієї постаті, бо дуже часто стається так, що коли ця постать поміж нами, то ми її не помічаємо. Тільки коли вона відходить, коли ця тяжість падає на наші плечі, ми починаємо розуміти, наскільки важлива була ця постать у історії, у житті самого суспільства, у житті самої культури.
1: Участь у конференції взяли понад 30 науковців із України та Словаччини. До Ужгорода також приїхали дружина академіка Магда Мушинкова та його сини Ігор та Олесь. Організатори наголошують, що конференція стала не лише науковим майданчиком, а й простором пам'яті, вдячності та осмислення спадщини людини, яка все життя працювала задля розвитку української науки і культури.
2: Перед нашим мікрофоном була ужгородська співпрацівниця Габріела Бровді. Як ми вас уже інформували, у семи регіонах Сходу Словаччини проходять регіональні конкурсні огляди інтерпретаторів народних пісень «Маковицька струна». Перший з них відбувся 20 квітня в Пряшеві, другий – в неділю 10 травня в Кошицях, а поступово аж до 14 червня він пройде і в Бардіївському, Списько-Нововеському, Гуменському, Свидницькому та Старолюбов'янському регіонах. Оціночна комісія на окремих конкурсах вибирає тих співаків, які свій регіон будуть репрезентувати на центральному огляді в Бардієві, а після і на концерті в Пряшеві. У зв'язку з тим ми хочемо звернути вашу увагу на двомовну українсько-словацьку публікацію «Струни під Маковицею», яка документує 50-річну історію конкурсного огляду інтерпретаторів народних пісень «Маковицька струна». Книгу видав організатор центрального огляду «Союз русинів-українців Словацької Республіки». Авторка книги – драматургиня, сценаристка та режисерка конкурсу, відома співачка Івета Світок з Пряшева. Оцінюючи попередній центральний огляд «Маковицької струни», ми до неї звернулися також з таким запитанням. Після попередніх річників фестивалю «Маковицька струна», які тематично були спрямовані на історію, на особистості, на корені нашої національної меншини, здавалось би, що цьогорічна, вона більше така забавна, можна сказати, але на тих музиках і, зрозуміло, при різних звичаях, обрядах, посередництвом них це пісане багатство дійшло до нас. Воно там розвивалося, воно там повторювалося, воно там зберігалося, чи не так?
3: Маєте правду, цьогорічну маковицьку струну я присвятила своєму нянькові, якого вже 8 років немає між нами, тому що він був музикант. Так що я якось так відчувала, подякувати йому за все, як він мене виховав з мамкою, і тому оця маковицька струна була присвячена йому.
2: Скажіть мені, скільки співаків взяло участь у маковицькій струні? І звідки вони були?
3: На цьогорічній маковицькій струні взяло участь 35 співаків з регіонів Гуменне, Свидник, Бардіїв, Стара Любовня, Списька Нова Вес та Кошиці.
2: Не знаю, чи помиляюся, але мені здалося, що в цьому році сильною була саме Списька Нова Вес. Чим це є?
3: Це не тільки цього року, але останніми роками, як ми ходимо на окружні змагання, завжди Списька Нова Вес найсильнішою. Я не знаю, чи ці традиції там дотримують в тих родинах, але там завжди в Спицькій Новій Весі маковицька струна прекрасно зорганізована. Так що я дякую всім організаторам, які це там роблять. Є там молоді люди, наприклад, Штефан Ванцач, якого мамка ходила на маковицьку струну. Я з нею ще ходила на маковицьку, а він, власне, є учителем в Народній школі мистецтв. То значить, там завжди діти і дорослі приходять підготовлені. Це було і на цьогорічній маковицькій струні видно.
2: Не лише підготовлені, але приходять із піснями. Значить, саме там, в цьому регіоні, є ще не вичерпано це глибоке джерело народної пісеної творчості.
3: Я думаю собі, що в тих прекрасних лісах, в тій природі, бо там, як підете до їх регіону, там така прекрасна природа, що там якось ця пісня якби не вийшла з того регіону, вона там тримається, там прекрасний діалект, який я дуже люблю. Так що він справді багатий на пісні.
2: Ми кінчаємо розмову, але я вам мушу подякувати за цьогорічну маковицьку струну. З мого погляду вона була прекрасна, цілий той концерт. Я бачила і публіка, як тут в Пряшеві, ну дуже тепло сприймала цю струну. А як ви, як її сценарист, режисер, її оцінюєте?
3: Так, як ви сказали, насправді вона була теплою, бо тут приходять люди, які оцю пісню дуже люблять. І як я їм завжди говорю, і я один раз на рік опиняюсь в небі. Це для мене не робота, це для мене така якась радість, бо з цими людьми вже не маєте багато роботи, бо це люди, які відвідують різні ансамблі. І хоч, наприклад, цього року було багато тих, які були перший раз на Маковицькій струні, але вони вже працюють в різних, говорю, ансамблях, так що з цими людьми не маєте роботу, а я там це тепло відчуваю. За сценою вони гарно співають, атмосфера фантастична, так що я всім тим людям, які взяли участь на цьогорічній Маковицькій струні, хочу прекрасно подякувати, бо без них я б не могла здійснити свої мрії.
2: Говорила Івета Світок з Пряшева. Тим Українське радіо новини з Кошиць кінчаються, дорогі слухачки і слухачі. За увагу вам дякують Павел Гедра і Людмила Гар'янська. Бажаємо вам приємний вечір. Будьте здорові!
4: Радіо Патрія.
5: Амареку жреяле тераяле. Міште свой авлянте шунел ададіве сутно романолау. Ададіве вакерга пало общанско здруженіє тененет, а нагату менге о авізо пале релація пало гендалос. Аченавка аменца. Миронаухин Доминика Баджова а авава туменца. Občiansko združenie Tenenet a Čilias Andro Berš duj ezera de Šujek sar pokračení ben familia kedy tradícia te pomožinel avre manušenge sa vehine znevýhodnené. Je ketane anen dostupno te odborno a žuti pendečenge te familienge andalo marginalizovaná komunity. Manušengele zdravotno znevýhodnenie, obetenge nastilia, migratenge te manušenge sa vehine ohrozené z čorip nastar. Buter Imar Penela o William Ďurke, o sociálno-pracovníkost he programovo riaditeľis.
6: Začínali sme v malom komunitnom centre v obci Janovce, kde vlastne vznikalo komunitné centrum na základe potrieb klientov, ktorí do neho prichádzali, mal rôzne cieľové skupiny a v rámci tohto malého komunitného centra sa naša súčasná generálna riaditeľka, vtedy teda psychologička spolu so sociálnou pracovníčkou pracujúca v tom komunitnom centre, zamýšľali nad tým, ako uchopiť klienta, ako mu dať to, čo potrebuje a zároveň ako mu ponúknuť aj to, čo komunitné centrum poskytnúť nevie. To znamená, začalo sa sieťovanie a začalo sa premýšľanie nad tým, aby klient nenarážal na zatvorené dvere, aby klient, ktorý nie je finančne na tom dobre, sa dostal k pomoci, k terapiám, k sprevádzaniu, k ošetrovaniu a zaliečovaniu traum, ktoré zažil. Tak ako som spomínal, začalo to na tom sociálnom základe, na tom sociálnom pilieri a ten sa postupne rozrastal, tak ako sa rozrastali potreby našich klientov. To znamená, naše občianske združenie je vlastne v takých štyroch základných pilieroch. Jeden je ten sociálny, čo je sociálno-právna ochrana, čo je terénna sociálna práca, čo je komunitné centrum a množstvo iných vecí súvisiacich so sociálnymi službami, ale keďže toto nestačilo a bolo toho teda málo a naše klienti a ich deti vlastne, deti našich klientov chodili do materských škôlok alebo do škôl, alebo mali problém dostať sa tam, tak sme vlastne začali pracovať na vytváraní školského pilieru. Zároveň teda to školstvo samo o sebe o diagnostike a intervenciách, ale zároveň teda úzko súvisí aj so zdravím a s duševným zdravím. A tak sme vlastne vytvorili zdravotný pilier, kde je ambulancia klinickej psychológie, psychoterapie, dopravnej psychológie. A vlastne, tak ako sa to rozvetvovalo, tak vlastne sme prichádzali na to, že naši klienti sa nachádzajú v rôznych ťažkých životných situáciách. A medzi tie ťažké situácie patrí aj to, že je nutné vyhlásiť u nich osobný bankrot, je nutné im poskytovať nielen psychologické, špeciálno-pedagogické a iné druhy poradenstiev, ale zároveň potrebujú aj právne služby. Mnohí naši klienti sú obeťami násilia, ktoré je na nich páchané, a to vlastne sme vytvárali a vytvorili aj justičný pilier, vlastne, ktorý je zameraný na rodovo podmienenom násilí, na ženách zažívajúcich násilie, aj na deťoch zažívajúcich násilie, a postupne prichádzalo v spoločenskej našej situácii, aké sa nachádzame, aj vojnový konflikt na Ukrajine, čiže vlastne všetky tieto piliere ešte mali presah a majú dodnes aj do ukrajinských tém, a v súčasnosti sú to aj témy iných odídencov z iných krajín, z krajín tretieho sveta. Čiže vlastne je to ako keby balík služieb, ktoré sú zamerané na komplexné uchopenie klienta a sprevádzanie klienta s cieľom nie ho spraviť na nás závislým, ale s cieľom poskytnúť mu komplexné služby, aby nemusel klopať na dvere, ktoré sa mu častokrát neotvoria, alebo by nemusel užívať služby, na ktoré nemá, alebo si ich nemôže dovoliť, napríklad psychoterapiu a párové poradenstvo a rôzne iné sprevádzania v rámci duševného zdravia. A takto vlastne vznikol taký obrovský strom, z ktorého sa snažíme čerpať pre potreby našich klientov, skompetentňovať ich, aby sme ich raz mohli pustiť z nášho náručia a žili relatívne plnohodnotný alebo plnohodnotný život.
4: Vy pôsobíte celoslovensky, pravdepodobne máte aj zmapované celé Slovensko a viete, s akými problémami za vami ľudia chodia. Aké sú problémy na východe, na západe a na strede Slovenska?
6: Téma duševného zdravia je veľmi veľká. A v téme duševného zdravia sa nachádzajú naši klienti tak na východe, ako aj na západe, ako aj v strede. Sú samozrejme nejaké regionálne špecifika, ale pre nás je veľmi dôležité, že sa na klienta pozeráme ani nie tak z pozície alebo z princípu regionality a cez prízmu, v akom regióne žije, ale cez prízmu toho, aké má potreby. To znamená, snažili sme sa takúto podobnú materskú budovu, ako máme v Senci, vytvárať v rámci satelitov a v rámci našich pracovníkov aj v iných regiónoch, čo vlastne znamenalo to, že klienti si prinášali to, čo potrebujú. Ak najväčšia poptávka alebo najväčší dopyt po službách terénnej sociálnej práce a sociálneho poradenstva, špecializovaného sociálneho poradenstva bolo na východnom Slovensku, vlastne v rámci tých vylúčených lokalít, tak sme sa zameriavali a fokusovali na zriadenie vlastne týchto služieb tam. Keďže vlastne spoločnosť a spoločenský tlak si vyžiadal, že sa nachádzajú vlastne klienti aj na východe, aj v strede, aj na západe s potrebou sprevádzania v oblasti duševného zdravia, otvorili sme nové dve psychosociálne centra, jedno v Banskej Bystrici a jedno vlastne v Košiciach, čo stále nestačilo, pretože vieme, že spoločnosťou rezonuje a zaznieva otázka detí a osôb s poruchou autistického spektra, a spúšťame a otvárame Centrum pre deti s poruchou autistického spektra, klientov s poruchou autistického spektra v Žiline a v Prešove. A to preto, lebo tie naše vysunuté pracoviska, detašované pracoviska a kancelárie, mobilné kancelárie, ktoré máme, stále nepostačovali na to, čo potrebujú naši klienti. Čiže vlastne rozrastáme sa podľa potrieb našich klientov a snažíme sa naozaj o komplexné uchopenie a pomoc.
4: Ako vyzerá váš deň?
6: Časť mojej práce je samozrejme zameraná na vedenie a riadenie, keďže mám teda na starosti a spolupracujem s kolegami a s odbornými garantami z oblasti sociálno-právnej ochrany, z oblasti súkromného centra poradenstva a prevencie, z ambulancie klinickej psychológie, teraz vlastne z rozbiehajúcich sa PAS centier, tak môj deň vyzerá na jednej strane, čo sa týka manažovania, spravovania pobočiek, spolupráce s kolegami, riešenia pracovnoprávnych vzťahov, to je jedna z vecí, ktorá by ma však až tak nenaplňala, pokiaľ by tam nebola aj to, tá druhá strana, a tá druhá strana je priamy kontakt s klientom. Mojou srdcovou záležitosťou sú odchovanci, odídenci z detských domovov, ale aj deti vyrastajúcich v detských domovoch, náhradná rodinná starostlivosť, profesionálne náhradní rodičia, služba včasnej intervencie, čiže môj deň vyzerá tak, že teda chodím do rodín, snažím sa sprevádzať a pomáhať teda rodinám. Zároveň teraz som aj odborným garantom neštátneho centra pre deti a rodiny, ktorý je zameraný na podporu detí v profesionálnych náhradných rodinách od narodenia. A vlastne takýmto nejakým spôsobom sa snažím byť vo výkone, a to preto, lebo mi to dáva zmysel. Nebyť tohto, tak samotné vedenie a riadenie a vytváranie nových vecí by nepostačovalo na to, aby to uspokojovalo. Teda tie moje potreby a prečo som sa rozhodol vstúpiť do sféry sociálnej práce. Zároveň na druhej strane tam patrí aj také materiálno-technické veci, pomoc potravinovou alebo humanitárnou pomocou, čiže keď vlastne skončím v kancelárii, tak idem do hypermarketu, s ktorým máme teraz zmluvu, zoberiem potravinovú pomoc a roznášam ju núdznym rodinám, ktoré ju potrebujú.
4: Tých rodín v Senci veľa?
6: V Senci aj v okolí s rôznymi potrebami veľmi veľa. Ak sa bavíme o službe včasnej intervencie, ktorá napriek tomu všetkému, že na Slovensku už veľmi dlho, tak klientov je veľmi veľa a poskytovateľov stále málo. Ak včasne zachytíme dieťa a pomôžeme rodine zorientovať sa v oblasti sprevádzania svojho dieťaťa so zdravotným znevýhodnením, tak môžeme preventívne vlastne urobiť krok, ktorý zamedzí tomu, aby rodičia vtápali v tejto problematike sami, aby sa cítili nekompetentní a neistí, a zároveň čím včasnejšie zachytíme dieťa, tým včasnejšie mu môžeme pomôcť a nemusíme potom narážať na to, že k nám prichádza klient za 5.12 alebo 12.05, kedy samozrejme robíme korekcie rôzne v jeho vývine, ale už je to náročnejšie, ako keď ho zachytíme včas. Čo sa týka klientov, ktorí sú odkazaní na sociálnu pomoc, humanitárnu pomoc, je ich veľmi veľa. Ono, chudoba má rôzne tváre a ten pocit priznať sa alebo prísť s tým, že potrebujem pomoc, je nejako zakotvený aj v tej slovenskej spoločnosti ako prejav zlyhania. Avšak niekedy to u nás začína práve tým chlebom alebo tým ovocím alebo zeleninou, ktorú roznášame. A to je vlastne prvá pomocná ruka, ktorú podávame, a cez tú pomocnú ruku sa k nám potom dostávajú klienti s oveľa závažnejšími problémami. To, čo vidíme u klientoch na prvú, je častokrát vrchol ľadovca. A pod tým vrcholom ľadovca sa skrýva ale tá základ toho ľadovca, a to základňou môže byť ťažká životná situácia, ktorú zažívajú, či týranie manželom alebo domáce násilie, či problém so zdravotne znevýhodneným dieťaťom a nezmierenie sa alebo popieranie jeho ťažkej diagnózy, ktorú má, alebo to môže byť ťažké rodičovské judo, ktoré tá rodina teda zažíva.
5: Andro, občiansko združenie TNNet, Kerel Butite, psychiatrička Jana Budinská-Valičová.
7: Tak pracujem tu ako ambulantný psychiater, vyšetrujem pacientov, deti od 15 rokov aj dospelých, a ešte chodím do zariadenia do reedukačného v Sološnici a potom ešte do Pezinka aj do Plaveckého Podhradia, lebo psychiatrov je málo a ľudia potrebujú proste liečbu, takže chodím, tu na som utorok, streda, štvrtok a ďalšie dva dni chodím do zariadenia. Takže práca ma baví, aj vždy som chcela byť psychiatra, čiže som spokojná. No. Ale baví ma to. A tu na sa mi páči v tomto nájte, lebo takto, ja som to prešla aj kvôli tomu, že majú tu aj možnosti napríklad zamestnať, alebo povedzme psychoterapiu, lebo sú tu aj psychológovia, lebo ja ich liečím väčšinou liekmi, hej, a tak, ale niekedy je potrebné aj psychoterapiu, takisto aj povedzme nájsť prácu, alebo nejaké sociálne veci, čiže to sa mi páčilo na tom, že je tu viac možností, nielen jedna, že ako iba psychiater a píše lieky, hej, čiže na to, toto sa mi páčilo, preto som aj tu prišla. A takisto má to byť otvorený aj stacionár psychiatrický, takže to sa tiež teším trošku, že aby ľudia nemuseli chodiť len do nemocnic, ale liečiť sa aj takto. No. Na to sa teším, len ešte už teraz máme všetky poisťovne. Na začiatku sme mali všeobecnú, už máme všetky tri. A keď sa nazbiera zo pár ľudí, tak tu už bude otvorený ten stacionár, kde budú môcť ľudia chodiť.
5: Edenisa Vasiľová, hynie liečebno-pedagogička. Sokerela Andro Tenenet.
8: My sme sa práve vrátili z rodín, boli sme tuto s kolegynkou v dvoch rodinách, boli sme na prvej návšteve v oboch rodinách. Išlo o rodiny s bábetkami, kde teda tie bábetka mali za sebou nejaké ťažšie tehotenstvo, ťažší pôrod, a teda je tam rizikový vývin. Takže prvé stretnutie vlastne spoznávali sme sa s maminkami, s deťmi. Moja kolegynka fyzioterapeutka vlastne trošku cvičila, pozrela si, ako sú na tom tie detičky. Mali sme ventilačný rozhovor s maminkou, s obidvomi, a naplánovali sme si ďalšie stretnutia a nejaký taký na krátku dobu plán spolupráce. Predstavili sme im službu včasnej intervencie, samozrejme.
4: Čiže takto pracujete aj s inými rodinami?
8: Áno, takto pracujeme, áno. A teraz sme sa vlastne vrátili a čaká nás také určite prebehne nejaká taký rozhovor vlastne o tých rodinách, ako sme sa tam mali, ako sme to vnímali, čo sme tam vnímali. Zapisujeme si teda také detailnejšie monitoringy, teda správy.
5: Jana Galátová, kedel buti Andre klinicko-psychologická ambulancia. Sardikela, kedy buti Andro Tenenet.
9: Ja môžem povedať ako garant ambulancie klinickej psychológie, že vlastne má dve také časti. Jedna časť je kolegovia, ktorí pracujú s maličkými deťmi od 0 do 6 rokov, potom sa vlastne pracujú do 12 rokov a potom s adolescentami. A vlastne druhá časť je psychológov, kolegov, tam patrím aj ja, čo pracujeme s dospelými a je to teda od 18, alebo teda teraz už od 16 sú decka veľmi teda vyspelé do X veku, máme aj 75 ročných vlastne, alebo aj starších ľudí. A štruktúra je taká, že malá časť je psychodiagnostika, to vlastne všetci poznáme, to je vyšetrenie intelektu, osobnosti, kde sa diagnostikujú rôzne duševné poruchy, ale naša ambulancia sa špecializuje hlavne na psychoterapiu. Psychoterapia, zase budem hovoriť najmä za tých dospelých, keďže to je moja taká parketa, sú vlastne diagnózy úzkosti, depresie, vyhorenie a rôzne také ťažšie psychické poruchy, schizofrenie, psychózy. A psychoterapia je vlastne sprevádzanie pacienta, klienta na jeho ceste, aby našiel psychickú a duševnú vyrovnanosť. Veľkú časť tvoria posttraumatické stresové poruchy, keď ľudia zažijú niečo veľmi, nejakú ťažkú situáciu, ktorú majú zvládať. A teraz posledné roky je veľký trend, že prichádzajú mladí ľudia alebo v strednom veku, vlastne nemajú diagnózy alebo nejaké duševné poruchy, ale chcú si len tak upratať život, že proste prídu a chcú si upratať, aby boli šťastní, spokojní, ako pracovať, ako si rozhodiť prácu, relax, oddych a tak vlastne nejaké budovanie svojho sebavedomia. Tak.
5: Andro Tenenet píren o klienta Andro Savore Berša.
10: Ako sa voláš?
11: Matiať.
10: Koľko máš rokov?
11: 5.
10: Chodíš do škôlky?
11: Nechodím.
10: Prečo?
11: Mám ťa obliekať.
10: A máš veľa kamarátov?
11: Áno.
10: Povieš mi ich mená?
11: Maťko a Tomáčko.
10: To sú tvoji najlepší kamaráti?
11: Áno.
12: Juliana Krucová sa volám a ten je tu v dobrej pohode. Veľmi dobré ľudia sú tam. Sme spokojná všetkým tam, čo sú ten je tu.
10: Ako spolupracujete s Tenetom?
12: No s Tenetom tak robíme, že hodíme aj my tam s malým, učia ho vyprávať, obliekať sa, všetko možné. Snažia sa, aj my sa snažíme, aj sem do Jelky sa nami hodí. Takže pohode.
10: Ako sa vám žije v Jelke?
12: No, ako sa žije v Jelke, poviem vám pravdu. Nedobre, ja tu nepoznám nič, len obchody a poštu, nič iné, bohužiaľ.
10: Ako tu žije komunita? Nestretávate sa?
12: Ja von sem nehodím ľuďmi.
10: Čiže ste iba doma?
12: No doma, lebo že hodím sestrece, z víkendu si som u sestry furt, hodných salibák, tu ma nenájdete. Každý víkend sme tam, že Matiasko. A niekedy, že hodím na prechádzku sem von. Tak len okolie, čo poznám.
5: Ochto nemajoste, peske leperďam, ochto vardešt hejek berš, kana agorindia nekbareder biláči pen pre luma, od ujto luma kero Mariben. O Mariben sa zandre Európa, Ázia, Afrika, teandro Tichomorie, umare nás pez omurša, te Romňa, teandale Austrália, te Amerika. Telošov berš, kana o Mariben likerelas, mule saranda te panždži, šovardeš milióny manuša. Soske kada Maribeň Ačilia, amenge pende e Lucia Mušinkovo, teo kultúrno antropologos Alexander Mušinka.
13: počiatku, keď historici sa zamýšľali vlastne po druhej svetovej vojne nad tým, prečo vlastne vznikla, sa zamýšľali nad tým, že to usporiadanie po prvej svetovej vojne bolo veľmi nespravodlivé. Vlastne vtedajšie mocnosti, hlavne Francúzsko a Veľká Británie, sa zasadzovali o to, aby potlačili ekonomickú aj vlastne politickú silu Nemecka. Takže Nemecko vlastne nestalo sa súčasťou toho systému európskeho v medzivojnovom období. To znamená to veľmi nespravodlivé usporiadanie a takisto veľká hospodárska kríza, ktorá prišla v roku 1929, spôsobili, že vlastne v Nemecku získali prevahu sily, ktoré vyniesli na čelo Adolfa Hitlera. To boli pôvodné vysvetlenia. Dnes už sa vlastne uvazuje širšie o širších súvislostiach toho, aké mali ľudia predstavy o tom, čo je spravodlivé, o tom vlastne, čo je to imperiálna veľmoc, lebo vlastne o to malo snahu Nemecko, keďže malo obrovský ekonomický aj politický výkon, malo snahu vlastne mať aj zámorské kolónie. A vlastne tam bojovalo vlastne dovtedajšími zámorskými mocnosťami, ako bola práve Veľká Británia a Francúzsko.
14: Myslím si, že je veľmi dôležité uvažovať aj o dôvodoch vzniku druhej svetovej vojny, keď sa pozrieme optikou dnešnej situácie, že je to rezultát, kedy sa masovo do širokej spoločenskej diskusie dostal populizmus a profesné nímanstvo, by som to tak povedal. Pretože v zásade, keď si všimneme, tak Adolf Hitler bol profesionálny nímant. Nebol žiadny, ako v zmysle, že kvalitný politológ, alebo biznismen, alebo proste, že by za ním niečo bolo. Za jeho životom v podstate chýbala akákoľvek práca, na čo by on mohol byť hrdý, obrazne povedané. A to, čo ho vynieslo, bol čistý populizmus. To je niečo, čo dneska veľmi často môžeme aj v politike, nielen slovenskej, ale európskej, ale celosvetovej politike sledovať veľký náraz čistého populizmu, ktorý sa dokonca dostáva do tých riadiacich funkcií bez toho, aby téme, o ktorej hovorí, aby konkrétnostiam, ktoré má riadiť, skutočne rozumel a mal za tým nejaké vzdelanie, nejakú skúsenosť alebo čokoľvek iné. Proste odvolávajú sa legitimitu na to, že ma ľudia zvolili a som dostatočne legitímny, aby som riadil aj veci, na ktorým som nebol nikdy školený a trénovaný a tak ďalej. Obrazne povedané, ak by sme išli do extrému, tak za chvíľu môžeme prísť aj k tomu, že ľudia si zvolia, kto bude chirurg, ktorý ich bude operovať a najväčší retor, akože proste kľudne môže operovať, aj keď nikdy predtým to nerobil. A to bolo jedna z tých vecí, ktoré práve po tých obdobiach, kedy bola na čele proste nejaká profesionálna v zmysle elita, ľudia, ktorí proste tým témam rozumeli. Mohli sme nesúhlasiť alebo súhlasiť, ale prišlo niekto, za kým nebola v úvodzovkách skoro žiadna konkrétna robota.
5: Buter palo duito lumakero mari benšunena sombatone, dešu oftone majoste, efta oratar andre relácia palo gendalos. A Marek už rajale te rajale. Palikera v tumenge hojsa nás tešunel a dadive sutno Romanolau. Relácia kerdia e redakcia vašo národnosť na programy Rádio Patria Štúdio Požoňate. Mangal tumenge mekšukara a tiro male.
15: Bolo 19 hodín.

0: Musica etnica. Pekný večer vám prajeme z národnostnej redakcie z Košíc. Počúvate hudobnú reláciu Muzika etnika, ktorá nezabúda na svoje korene, ale rastie novými smermi. Práve takúto hudbu sa vám snažíme ponúkať v našej relácii venovanej nielen národnostiam žijúcim na Slovensku. Dnes vám exkluzívne prinesieme rozhovor s prvým rusínskym reperom, ktorý si hovorí Hektor.
1: Vznikla z toho skladba Za mý kraj, ktorá bola vlastne prvá rusínska skladba rapová. To ma nakoplo vlastne robiť rusínsky rap.
0: Z tvorby Ivana Hudáka alias Hektora si aj zahráme. Možno nie úplne tradičný žáner, ktorý však vzniká v tradičnom rusínskom prostredí.
2: Rusínska vlajka, u auti fajta, ideme pomalo hrať balalajka. V papuli fajka, na sobi mám najka, kolo sebe ľudí, že nesúdia kto.
0: Rómsku hudbu nám dnes zaspieva Julia Kozáková s formáciou O Gadže Bašaven. Poľská speváčka Joana Kulik nám zaspieva tradičnú skladbu Dva serduška v netradičnej úprave.

0: Rusínsku hudbu nám zahrá ľudová hudba Poľana z Brna. Vypočujeme si aj originálny zvuk hudby a spevu Goralov zo Suchej hory, bratov Daniela, Jozefa a Jána Šuvadu.
1: Ej, carné ocka miala, ej, mne še spolobala.
0: A samozrejme ešte veľa dobrej národnostnej hudby, ktorá pozná svoje korene, ale niekedy odletí slobodne tým vlastným smerom. Príjemné počúvanie želá od mixážneho pultu Stano Hurdych a redaktor a moderátor relácie Štefan Štec. A hneď takto v úvode nám zahrá skvelý Čendeš z Banskej Bystrice.
1: Ano.

0: Muzika etnika. To bola kapela Čendeš z Banskej Bystrice, ktorá síce je zo srdca Slovenska, ale zaľúbila si hudbu rusínskej menšiny, ktorá po stáročia obýva severovýchodné Slovensko a tak spoločne s majoritou tvorí pestré kultúrne dedičstvo našej krajiny. A súčasťou našej kultúry je aj rôznorodosť hudobných žánrov. Viem, že v našej relácii sa skôr zameriavame na hudbu, ktorá vychádza z toho koreňa, tradície. Ale dnes vám chcem predstaviť jeden unikát v rámci rusínskej menšiny, keď už sme s ňou aj začali. Volá sa Ivan Hudák, ktorý pochádza z Umeného, no svoje korene cíti a zavše aj svojou tvorbou odhaľuje niekde v oblasti Medzilaboriec. V súčasnosti žije vo Švajčiarsku, kde pracuje, ale aj tvorí. Tvorí rusínske texty o živote, ktoré, a teraz dobre počúvajte, rapuje vo svojich skladbách. Jeho umelecké meno je Hektor a tak moja prvá otázka na Hektora bola, či je teda regulérne prvým rusínskym reperom, ktorého dnes spoznáme.
1: No, takže je to tak. Dá sa povedať, že som prvý rusínsky reper, aj keď pôvodne táto myšlienka rusínskeho repu, keď som začínal s hudbou, vo mne nikdy nebola. Prišlo to vtedy, keď som začal počúvať bieloruského interpreta Maxa Korža a jeho skladba Jejoj Vinoj sa mi strašne zapáčila a vtedy ma napadlo, že by som možno skúsil zložiť nejaký cover na túto skladbu. Tak som to aj spravil. No a vznikla z toho skladba Za mý kraj, ktorá bola vlastne prvá rusínska skladba rapová odo mňa na YouTube. Je doprevádzaná aj videoklipom, točili sme to vo Švajčiarsku, no a keď som vydal túto skladbu, vtedy to bol dosť boom, lebo nikto nechápal, že niekto začal proste rapovať po rusínsky a priniesol to v takom kvalitnom štýle, čo sa týka videa, zvuku. Bolo to nahrávané vo Švajčiarsku v štúdiu mojich kamošov, ktorí to robia profesionálne a fakt bol som prekvapený z toho, že to malo takéto pozitívne ohlasy. No dnes má skladba nejakých 33 tisíc pozretí na YouTube, tiež nejakých 20 tisíc streamov na Spotify. Dodnes tá skladba rotuje a to ma nakoplo vlastne robiť rusínsky rap.
0: Ivan Hudák alias Hektor má nielen rusínske, ale aj slovenské skladby. V ktorom jazyku sa ti píše alebo vyjadruje lepšie? Lebo rap a vôbec jeho texty sú naozaj niekedy veľmi osobné výpovede.
1: Tak je to pravda, nepíšem iba v rusínskom jazyku, respektíve nepísal som. Mám veľa skladieb slovenských, ale v poslednej dobe, posledný pol rok, odkedy som vydal svoj prvý rusínsky album Novej Way, čo znamená v preklade Nový smer, som chcel poukázať na to, že moja budúca tvorba, ktorú budem robiť, bude hlavne zameraná na rusínsky jazyk. Čiže všetko, čo vydám, bude hlavne v rusínskom jazyku a to preto, lebo zistil som, že mám k tomu bližšie. Tie texty sú mi srdcu bližšie, viem v tom lepšie tvoriť, viem v tom lepšie rímovať a celkovo, poviem to úprimne, na Slovensku je dosť veľa rapových interpretov, ktorí ukazujú ľuďom svoju tvorbu po slovensky a keďže ja som asi momentálne jediný s mojim kolegom Donatelisom, ktorý tvoríme rusínsky rap, tak by som chcel ľuďom prinášať hlavne tento smer, tento štýl, lebo je to veľmi blízke môjmu srdcu. Vyrastal som v okrese Medzilaborce, môj dedo bol Rusín a rusínsky jazyk je proste vo mne. Je to môj rodný jazyk a chcem ukazovať ďalej a posúvať ďalej našu kultúru aj v inom smere, ako je zaužívané dodnes.
0: Dnes sa zhováram s prvým rusínskym reperom, ktorý si hovorí Hektor a predtým, ako si pustíme ukážku z jeho tvorby, zaujímalo ma, o čom sú vlastne tvoje témy a o čom rapuješ, Hektor?
1: Tak nad touto otázkou som sa posledný pol rok zamýšľal sám veľmi intenzívne a je to veľmi dobrá otázka. A poviem to asi takto, že na začiatku, keď som s hudbou začal, som nijak hlboko do tej hudby nevidel a robil som to hlavne v takom štýle, tom egotripnom, že vlastne videl som, čo dnes ide, videl som, aké sú trendy, tak som sa snažil zjať niečo z toho a proste spraviť niečo podobné a možno lepšie. Ale stále to bolo založené na tom egotripe, na tom takom sebectve a to sa mi nejak časom prestalo páčiť, lebo není to to, čo ma definuje a není to ani to, čo by som chcel ľuďom ponúkať. Čiže v poslednej dobe, keď som vydával album, som sa zamýšľal nad tým, že ako ho spravím, čo bude koncept toho albumu. No a celkovo mi prišlo vhod spraviť niečo, čo bude motivačné, čo motivuje v dnešnej uponáhľanej dobe plnej milión faktorov, ktoré nás ovplyvňujú, motivovať toho človeka ísť ďalej, keďže veľa ľudí má všelijaké problémy, ťažkosti, ja sám proste som obyčajný človek a denne riešim milión vecí a milión problémov ma ťaží, tak som sa snažil ten album postaviť na tom, aby človeka motivoval a posúval ďalej. A celkovo by som chcel do budúcna, aby moja hudba mala hlbší význam a charakter, taký ako som si vytvoril dnes. Takže moje budúce témy budú hlavne motivácia, povzbudenie, láska, náš kraj, naša kultúra a všetko, čo dokáže priniesť človeku pozitivizmus a motivovať ho ísť ďalej.
0: Tak poďme na to. Premiéra prvého rusínskeho repera a vôbec repu ako žánru v našej hudobnej relácii Muzika etnika. Skladba má názov Za mý kraj.

0: Muzika etnika.
1: Dnes sa zhovárame s prvým rusínskym reperom Ivanom Hudákom, ktorý si hovorí Hektor. A práve doznela aj jeho skladba Za mý kraj, ktorá bola, ako ste mohli počuť, v rusínskom jazyku. Rusínska národnosť sa spája hlavne s tradíciami a jeho folklórom. Hektor nám však ukazuje, že Rusíni môžu tvoriť vo svojom jazyku, mentalite aj súčasne svetové žánre, ktoré sú mimochodom mimoriadne obľúbené aj medzi mladými ľuďmi, nielen vo veľkých metropolách, ale napríklad aj v Medzilaborciach. Je to tak?
2: No je to tak. Určite teraz, keď som začal vlastne s tou rusínskou tvorbou, tak sa potvrdilo, že áno, dá sa robiť aj rap, dá sa robiť všetko možné. Aj keď na začiatku som mal celkom obavu z toho, že ako to bude vyzerať, čo na to povedia ľudia, lebo predsa v podstate sme prví, ktorí to reálne začali robiť a robia to dlhodobo do dnes. No a nakoniec som zistil, že vlastne celé tie obavy, čo sa týka rusínskeho rapu, boli zbytočné, pretože sa mi začali ozývať českí a slovenskí interpreti, aby som išiel do ich skladby a napísal tam rusínsky text. Veľmi sa im to páči, aj keď tomu vôbec nerozumejú, ale že znie to super a proste to sú také veci, ktoré mi potvrdili, že má to význam a hlavne najviac, čo mi potvrdzuje ísť ďalej v tomto štýle, je naša fanúšikovská základňa, ktorá sa v poslednej dobe extrémne rozrastla a sami si žiadajú, aby sme tvorili hlavne rusínsky rap. Čo sa týka tej našej kultúry, tak ako som už spomínal, ja som v nej vyrastal, mám blízko k folklóru, k folklórnym interpretom. Chcem proste tvoriť nové veci, nové projekty, ktoré možno nie veľa ľudí hneď pochopí, ale časom si myslím, že tie projekty si nájdu svoje miesto a svojich poslucháčov na našej scéne.
1: Čo ťa inšpiruje pri písaní tvojich textov?
2: Témou, ktorá ma najviac inšpiruje v mojej tvorbe, je určite môj rodný kraj, kde som sa narodil, a z toho plynie vlastne celá moja tvorba, celý ten môj štýl hudby. Ďalšia moja veľká inšpirácia je Max Korš, interpret, ktorý pochádza z Bieloruska, a vlastne aj moja tvorba inklinuje viac k tomu ukrajinsko-rusko-bieloruskému štýlu. Inšpiruje ma preto, lebo spája ľudí, spája proste národy a ukazuje, akú silu majú ľudia, keď spolu držia pokope. No a ďalšia moja veľká inšpirácia je určite život a vzťah. Čiže momenty, ktoré v živote som prežil alebo prežívam, stále sa snažím čerpať hlavne z toho, nejak to rozobrať, zanalyzovať a potom to poskytnúť svojmu poslucháčovi v tom motivačnom smere. Aby ho to nakoplo, posunulo ďalej a aby vedel, že proste není v tom sám.

0: Čo nesúď jak to bajkar.
1: To bol Hector, rusínsky rapper a jeho skladba. Teraz nám Hector prezradí, ako vzniká jeho hudba.
2: Na začiatku to bolo všetko nahrávané v profesionálnych štúdiách tu na vo Švajčiarsku a takisto na Slovensku. Časom som si dokázal vybudovať svoje vlastné štúdio doma. Stalo to síce veľa peňazí, času, námahy, kým som sa naučil robiť si aj vlastný zvuk, robiť s jednotlivými softvermi na hudbu, ale určite si myslím, že to bolo veľmi dobré rozhodnutie, pretože hudba je veľmi finančne náročná záležitosť, ktorú by mal každý interpret si uvedomiť predtým, než tú hudbu začne robiť. Ak chceš proste produkovať kvalitu, musíš do toho vraziť. No a to rozhodnutie vybudovať si vlastné štúdio nebolo iba kvôli vlastne nejakému ušetreniu, ale bolo to skôr aj kvôli tomu, aby som sa do tej hudby dostal hlbšie, pretože ako každý interpret vie, v štúdiu, za ktoré si platí a nahráva, má nejaký obmedzený čas a je na ňo vyvíjaný tlak, proste tlačí ho ten čas, tlačí ho budget. No a takisto, čo bolo moja napríklad osobná skúsenosť, bolo to, že ja som prišiel s nejakou predstavou, ale ten, čo mi spracovával hudbu, proste videl tú svoju predstavu a stále tam boli nezhody v tom, že ale vieš, to by malo byť tak a ja vravím nie, ja to chcem tak a proste stále sa tam museli robiť nejaké kompromisy a ja som toto nechcel, pretože mám rád rady od ľudí, mám rád, dodnes to robím tak, že keď niečo spravím, rozpošlem to mojim najbližším ľuďom, čo si o tom myslia, čo by mohli vylepšiť, teda čo by som ja mohol vylepšiť v tej skladbe, čo by som mohol zvukovo lepšie spraviť, akú kde linku, akú harmoniu, ale keď niekto proste stále trvá na tom, že nie, to musí byť tak a ja poviem, že nie, proste nechcem to tak, tak to je pre mňa veľmi akoby odradzujúce. Takže momentálne môj proces vyzerá asi tak, že dám si do uši slúchadka, zapnem si rôzne podklady, ktoré mi posielajú buď producenti slovenskí alebo českí na môj e-mail, alebo mám aplikáciu, ktorá sa volá BeatStars, na ktorej funguje veľa dnešných populárnych interpretov a tam nájde človek vlastne všetko, čo potrebuje. Či akustický, rapový, folklórny, drum and bass, house, to je jedno, čo si dokáže človek predstaviť, aký instrumentálny podklad, všetko nájde v tejto aplikácii. Je možné si tam zakúpiť licenciu, no a vlastne to je ten štart toho môjho procesu. Nájdem si beat, ktorý sa mi páči, ktorý mi vyhovuje a ktorý ma osloví na prvú šupu a od jeho atmosféry sa ďalej odvíja to, čo do ňoho budem repovať, aký text vznikne. Čiže keď vidím, že ten beat má proste nejaký agresívnejší charakter alebo taký motivačný, tak idem v tom smere. Keď vidím, že je to skôr také atmosférické, tak idem v úplne inom smere, kde používam veľa reverbov, ozveny, echa a používam takisto veľa harmonií, to znamená, že nahrávam linky cez seba, kde to vytvára potom nejaký taký harmonický efekt, že jedna cez druhú hra. Čo sa týka textu, tak tie som niekedy chodil písať do auta, že som sa zavrel sám a proste som si to púšťal dookola a hádal a hľadal, že čo by tam mohlo asi byť. No teraz to robím tak, že texty si už nepíšem, ja to nahrávam priamo do mikrofónu, čiže zapnem si mikrofón a idem. Proste skúšam a po dvoch, troch vetách už viem, o čom ten track bude. Čiže tam vzniká moja téma a od toho sa odvíjam ďalej. Ďalej je tu taká možnosť, že niektoré skladby možno nedokončím a ostanem v polke, že dokončím napríklad refrén, prvú slohu, tak tieto skladby potom posielam svojim ľuďom, s ktorými robím, napríklad Capo, Donatellis, Claudio Trovato, Dario Russo a tak ďalej. A oni potom vlastne, keď ich niečo napadne, tak do toho niečo nahrajú a spravíme nejaký, jak sa to vraví, feat, nejaká kolaborácia. No ale keď sa venujem vlastne tým svojim projektom, ktoré dokončím celé, tak tam vlastne nahrávam všelijaké linky, dvojky, harmonie, adlibs, to sú tie také zvukové efekty. Spravím si celý mix, to znamená, že naefektujem a naaranžujem si tú skladbu, ako sa mi to páči a ako chcem, aby to malo atmosféru. No a potom sa venujem masteringu, čo je vlastne nastavovanie úrovni hlasitosti, aby to hralo na rôznych zariadeniach tak, ako má. A potom nasleduje už iba vytlačenie skladby, wowko, no a uploadujem to na streamy a ide to vonku do sveta. Keď myslím, že tá skladba má dobrý potenciál a viem si predstaviť na ňu videoklip, tak ideme rovno točiť aj klip, čo je ešte viac časovo náročnejšie, ale určite to stojí za to, lebo človek tým môže poskytnúť viac tomu posluchačovi, že nie len tú audio stránku, ale takisto ten dej a príbeh si vie predstaviť vizuálne, čo tým myslím.
1: Hovoril Ivan Hudák z Humenného, dnes žijúci vo Švajčiarsku, kde tvorí a píše svoje texty v rusínskom jazyku, ktorý mu je najbližší. Predtým, ako sa rozlúčime s našim dnešným netradičným hudobným hosťom, nedá mi ako folkloristovi opýtať sa, aký má názor na spájanie žánrov?
2: No, toto je veľmi, veľmi citlivá téma, pretože folklór ako taký samo sebe moc ľudia nemajú radi, keď je spájaný s niečím iným.

a on tie beaty robí na mieru. Čiže vystrihne nejaký sample z ľudovej skladby a dodá tomu taký modernejší charakter. Tento štýl vlastne není ešte nejak extrémne známy, ale už rotuje vo svete, napríklad v Poľsku je ho počuť, na Ukrajine je jeho počuť, v Rusku, a takisto vlastne ten interpret Max Korž robí niečo také, ale určite sa plánujem tomu venovať, je to pre mňa zaujímavé, aj keď niekto možno sa s tým nestotožňuje, tak vravím stále, každý si môže vybrať hudbu, ktorá sa mu páči, a počúvať tu. Ja som typ, ktorý v hudbe rád experimentuje, a zatiaľ doteraz, čo som spravil všelijaké rôzne veci, už len ten rusínsky rap a rusínsky jazyk je veľký experiment, nemali žiadne negatívne ohlasy, stretávam sa s pozitívnymi názormi, s pozitívnou odozvou, tak verím, že keď sa pustím do tohto projektu naplno, do toho folk akustik rapu, bude to mať takisto dobré ohlasy a nájde si tu určite skupinu ľudí, ktorí sa to bude páčiť. Najbližšie chystám veľmi citlivú a osobnú skladbu, ktorá má úplne, úplne akustický charakter. Nemá ešte ani meno, ale bude to s jedným perfektným spevákom, ktorý sa volá Kapo. On dokonca vystupoval na folklórnych podujatiach vo Východnej a tak ďalej. Takže určite sledujte moju tvorbu, lebo čoskoro príde nový videoklip s touto akustickou skladbou a takisto plánujem zaujímavé spolupráce so zaujímavými interpretmi. Máte sa na čo tešiť, ďakujem za priestor tejto relácii, ďakujem za váš čas a prajem vám všetko len to najlepšie a najpozitívnejšie, čo sa len dá. Hector. Tak ahoj, ahoj. Chotiu budem v peršom rade pozdraviť všetkých poslucháčov relácii Muzika Etnika. Ej, ej, neby sa, ja je molodinkej, ej, je, čala bic, Hector. Hector.

Muzika etnika. Dopočúvali ste skladbu Loli od formácie O Gadže Bašaven, ktorá nedávno vydala svoju prvú EPčku. Práve o nej sme sa v minulom vydaní už zhovárali s ich členkami Júliou Kozákovou a Libušou Bachratovou. Pri rómskej hudbe ešte ostaneme. Chcem vám predstaviť skvelú skladbu Kan Maraula od Barbory Botošovej. Skladba vyšla spoločne s jej vizuálnou podobou len na konci minulého roka 2023. Tak ako skladba je pastvou pre uši, tak aj videoklip je naozaj krásny a poteší vaše oko. V skladbe, ktorú si čo chvíľa zahráme, môžeme počuť hlas poľskej speváčky Agáty Šemaško. Producentom skladby bol brat Barbory Botošovej, Eugen Botoš, výnimočný muzikant, ktorý si v tomto prípade zahral aj basgitaru. Cymbal tam zase zahral Marcel Komendant, gitara Pavol Breza či piano Eugen Botoš junior. Nech sa páči, Barbora Botošová a skladba Kan Maraula.

Muzika etnika. Dnes som vám, milí priaznivci etnickej hudby a našej relácie Muzika etnika, ešte sľúbil tradičný zvuk ľudovej hudby a spevu unikátneho horského etnika Goralov. Poďme na Oravu do goralskej obce Suchá hora. Tam ich nájdeme. Konkrétne bratov Jozefa, Daniela a Jana Švadovcov, ktorí sú tradičnými reprezentantmi goralského folklóru Suchej hory na Slovensku. Nech sa páči, goralské zo Suchej hory.

Muzika etnika. Doznela poľská ľudová skladba Dva serduška, ktorú pre poľský film Cold War, teda Studená vojna, naspievala spevačka Johanna Kulik. Inak úžasná filmová snímka z histórie povojnového Poľska a obdobia začiatku 50. rokov, kedy sa zakladali veľké ľudové súbory tzv. Alexandrovského typu vo východných blokoch. V podobnom období bol založený aj súbor ľudových písní a tancú Poľana v Brne, ktorému základy položili slovenskí študenti. A dodnes súbor spracováva slovenský, ale napríklad aj rusínsky folklór. Takto štýlovo nahrala ľudová hudba Poľana piesne z Vápeníka na ich album Straty a nálezy. Poľana Brno a track s názvom Po staromu.

0: takto pekne len s hudbou starodávnou tradičnou z rusínskej obce Vápeník, ktorú nám zahrala ľudová hudba Poľana z moravského Brna a zahrali českí a slovenskí študenti, sme sa dostali do záveru hudobnej relácie Muzika etnika. Dnes to bolo opäť tradičné, niekedy uletené, ale zavše ukotvené koreňmi, ktoré nám pomáhajú identifikovať sa a nikdy sa nestratiť. Táto definícia by určite vystihovala tvorbu formácie Folk and Bass Orchestra a žien z muzičky z Bratislavy. Práve o nich a ich tvorbe si viac povieme už v ďalšom vydaní relácie Muzika etnika. Ako pozvánku si ešte na záver vypočujte ich skladbu, ktorej dali názov Dve z Kyjova. Tak a to bude dnešná hudobná bodka. Pre rozhlas a televíziu Slovenska vyrobila národnostná redakcia Rádia Patria, štúdio Košice v roku 2024. Zvuk Stano Hurdych, redaktor a moderátor relácie Štefan Štec. Milí priatelia, drahé priateľky, do skorého počutia.
1: Muzika etnika.

0: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dronový incident pri hraniciach so Slovenskom nie je podľa vojenského analytika ojedinelý. V Banskej Bystrici pokračujú v historicky najväčšej rekonštrukcii základných škôl. Zajtra oblačno až zamračené, dážď alebo prehánky, teplota 13 až 21 stupňov. Dobrý večer želá Boris Alkalagi. Vojenský analytik Vladimír Bednár apeluje na zvolanie Bezpečnostnej rady štátu v súvislosti so včerajším ruským dronovým útokom na Zakarpatskú oblasť na Ukrajine.
2: Samotné útoky blízko nášho územia de facto znamenajú signál, že územie Slovenskej republiky v podstate môže byť kedykoľvek ohrozené. To riziko je relatívne veľké.
1: Medializovaný dronový incident, ktorý sa odohral pri hraniciach so Slovenskom, podľa neho nie je ojedinelý, pričom problémy s ochranou proti dronom majú aj iné krajiny.
2: Treba ale povedať objektívne, že takýto problém nemá len Slovenská republika, takýto problém majú všetci naši spojenci v rámci Severoatlantickej aliancie. A zároveň si treba uvedomiť, že ak by takémuto narušeniu došlo, tak Slovenská republika by nereagovala na to osamostatne, reagovala by na to v nejakom širšom kontexte Severoatlantickej aliancie.
1: Prezident Peter Pellegrini uviedol, že sa momentálne diskutuje o legislatívnych zmenách, ktoré by pomohli s obranou voči bezpilotným prostriedkom. V tejto súvislosti na to nedávno reagovali ozbrojené sily, ktoré upozornili na potrebu zavedenia inštitútu stavu ohrozenia. V Jablonove nad Turňou v okrese Rožňava sa začalo s odstraňovaním rušňa, ktorý ostal 13. októbra minulého roka po zrážke dvoch rýchlikov v zráze niekoľko desiatok metrov pod úrovňou trate. Premávka je v danom úseku zastavená, informoval hasičský a záchranný zbor s tým, že ešte v decembri bol z miesta nehody odstránený poškodený vozeň a palivová nádrž rušňa. Polícia zrážku vlakov naďalej vyšetruje. Mesto Banská Bystrica získalo pred dvomi rokmi v rámci programu Slovensko 3 milióny eur na rekonštrukciu viac ako 60-ročného objektu jednej z najväčších mestských škôl, základnej školy Golianova. Škola teraz prejde zateplením, rekonštrukciou strechy, výmenou okien, dverí, reguláciou kúrenia, vytvoria sa bezbariérové vstupy do školy a bezbariérové sociálne zariadenia, hovorí vedúci odboru rozvojových aktivít mesta Martin Lakanda.
3: Primárne opatrenia sú zamerané na zvyšovanie energetickej efektívnosti a hlavne energetické úspory, ktoré sú plánované na úrovni 76%. Nasadzujeme energetický manažment školy, zameraný na podporu inteligentného riadenia, kde je možné regulovať jednotlivé triedy, priestory. A veľmi dôležitá vec je vlastne, že bude nainštalovaná fotovoltická elektráreň, ktorá bude primárne zásobovať školu elektrickou energiou.
1: Pokračuje primátor Banskej Bystrice Ján Osko.
4: Bude to samozrejme vyžadovať veľmi dobrú koordináciu medzi zhotoviteľom a vedením školy tak, aby teda tie zásahy do výchovno-vzdelávacieho procesu boli čo najmenšie.
1: Práce si počas júna vyžiadajú dočasné prerušenie vyučovacieho procesu. Po dohode samosprávy s vedením školy a zhotoviteľom bol termín ukončenia prác skrátený do 31. mája 2027. Po troch rokoch sa v Jasnej v Nízkych Tatrách opätovne uskutočnia preteky Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní žien. Naše horské stredisko bude slalom a obrovský slalom hostiť v januári budúceho roka, hovorí riaditeľka pretekov Jana Palovičová.
5: Som strašne rada, že nakoniec sa nám podarilo potvrdiť koniec januára. Tie rokovania prebiehali intenzívne a výsledok je jasný. Štvrtýkrát Svetový pohár.
1: Zajtra oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota 11 až 6, na severe a východe ojedinele 4, denná 13 až 21 stupňov. Prevažne južný, cez deň na západe západný vietor do 30 km za hodinu. V noci a do poludnia nad pásmom lesa búrlivý vietor až výchrica. 20 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: A v nej aktuálne informácie. Nehody sa stali v Nitre v križovatke Zlatomoravecká a Chrenovská. Zrazili sa tam dve autá a krátko sa zdržíte. A na diaľnici D1 v tuneli Višňové smerom na Ružomberok. Blokovaný je ľavý prúh a zdržíte sa asi pol hodinu. Na radar pozor na ceste prvej triedy za Hrhovom smerom na Jablon nad Turňou. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Príjemný štvrtkový večer želáme všetkým priaznivcom dobrej dychovej hudby. Dnes sa budeme rozprávať o jubilantke. Dychová hudba pod Malými Karpatmi v niekdajšej samostatnej obci Vajnory totiž slávi v tomto roku už 160 rokov. O tom, ako budú vyzerať oslavy tohto jubilea, ale aj o jej histórii sa porozprávam dnes s mojimi milými hostiami. Pozvanie do štúdia prijal kapelník Vajnorskej dychovky Peter Pokrivčák.
1: Dobrý deň, zdravím vás.
0: A aj bývalý dlhoročný hráč Vajnoranky a tiež umelecký vedúci Vajnorského okrášľovacieho spolku pán František Grebečí. Vitajte.
2: Dobrý deň, ďakujem.
0: Tak s týmito dvoma sympatickými pánmi sa budeme rozprávať až do 21. Zostaňte s nami. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: 160 rokov v živote kapely v niekdajšej, povedala som, samostatnej obci, dnes už ste súčasťou hlavného mesta, tak to už je pekná kôpka asi aj mien muzikantov, respektíve kapelníkov. Tak vy ste mi povedali ešte mimo mikrofón, že na vás sa môžem s dôverou obrátiť, keď budem chcieť vedieť históriu, pán Grebeči.
1: Áno.
0: Tak skúsme si teda povedať aspoň tak v skratke, že ako to bolo so vznikom a možno, že tými prvými rokmi Tichovky vo Vajnoroch.
1: No na podiv ten vznik, čo ja si pamätám, a ja si zhruba pamätám od toho roku 60. Bol som účastníkom z tého výročia Vajnorskej Tichovky a bolo to ďaleko jednoduchšie. Začal školský rok a kapelník mal 25-30 detí prihlásených do Tichovky. Vtedy sa schádzali ešte v depe hasičskom a podľa pier, podľa vizáže vytipoval, ty budeš hrať klarinet, ty budeš hrať tubu, ty budeš hrať. Dneska, bohužiaľ, to takto nefunguje.
0: Ale to sa teda rozprávame o 60. rokoch 20. storočia, keď tá kapela už mala storočnú tradíciu.
1: Áno.
0: Ale povedzme, tí dedovia, tí predchodcovia tých dnešných už naozaj zrelých muzikantov, ako sa k tomu dostali? Kde sa dostali k nástrojom? Mali nejaké finančné zabezpečenie z obce alebo z fary, alebo ako toto fungovalo?
1: Tak to bolo trochu ináč. Vo Vajnoroch vlastne pred tými 160 rokmi, keď vznikla Tichovka, prišiel prvý kapelník, samozrejme Čech, pán Kubišta, a ten priniesol vlastne Tichovku, ako Tichové nástroje. Predtým vo Vajnoroch boli šutkári takzvaní, to boli prapôvodné gajdy, ktoré sa žiaľ nezachovali, ale vieme, už rekonštrukcia bola, takže s tými šutkami. A keď boli tie spoločenské, domáce, rodinné akcie, aktivity, tak sa spievalo, pravdepodobne tvorilo, dneska by sa dalo povedať, a sa pridávali k tomu tie jednotlivé nástroje. Najprv šutkári, potom prišla heligonka, potom prišiel akordeón a potom prišiel pán Kubišta a založil Tichovku. A ako to bolo s tými nástrojami? No, boli spolky a vlastne tí spolky to dotovali. To znamená, každý dostal ten nástroj a potom, ako sa to vyvíjalo, tak boli muzikanti. A v každej rodine takmer bol muzikant. Ale to bolo zázračné na tom, že tí kapelníci, pochopiteľne, že sme ich nezažili, veľa sa o tom nezachovalo, ale cez to všetko tá obec kultúrne žila. A v 20. storočí, prakticky začiatkom 20. storočia, nastal ten boom správny a už to išlo, už sa komponovaná muzika vznikla a už boli umelé skladby, už neboli len ľudové, potom sa to delilo folklór, Tichovka a tak ďalej.
0: Ja mám teda osobne Tichovú hudbu z Vajnor spojenú predovšetkým s tým ľudovým repertoárom, aj teda s tými tradičnými, dnes by sme to nazvali strofickými tancami, no tak si niečo také tradične znejúce v podaní Vajnorskej Tichovky vypočujme.

0: Peter, ty už patríš k takej mladšej generácii muzikantov, ale predpokladám, že tiež ťa to chytilo ako chlapca. Hranie na dýchový nástroj. Máš pred sebou publikáciu, ktorá vznikla k 150. výročiu Vajnorskej dýchovky. Už vtedy teda bolo čo zaznamenať a na čo spomínať, ale povedzme si, ty ako osoba, ako si sa k tomu dostal a ako ťa pri tom dokázali udržať až doteraz?
1: No ja som 50-tník, generácia Husákových detí, takže začal som klasicky v Zúške, kde cez nejaký malý konkurs sme sa dostali ďalej a vlastne od prvej triedy ma učil už pán Titus Pilný. Najprv z obcová flauta a potom, ako Ferko hovoril, tým, že som bol vyšší, tak mi prischol trombón. Cez éru týchto vlastne ľudovej školy umenia, kam som chodil na Halkovú, tak tam vlastne už bol tiež dýchový orchester, ktorý viedol tiež pán Titus Pilný a už tam sme hrávali vajnorské piesne, ako bola Mazurka, Sotýš, normálne v rámci súťaží Padivého Trenčína a podobne. A už som si vlastne postupne nevedel predstaviť, že by som nehral dýchovke. Možno som nebol najšikovnejší muzikant, ale asi taká nejaká tá svedomitosť a zavážila a vlastne momentálne už máme akoby éru 10. kapelníka, teda mňa, a už je to vlastne 23 rokov, takže už je celkom dosť. Takže v roku 2003 pán Titus Pilný, vtedy 70-tník, povedal, že už má toho dosť, takže odvtedy to nejako ťahám ja.
0: Ja by som sa ešte pri jeho mene rada pristavila, možno aj pán Grebeči mi to potvrdí a hovoria mi to viacerí muzikanti tu z tohto regiónu, ktorí vyšli z tej jeho školy, že on bol naozaj veľmi taký prísny učiteľ, veľmi vyžadoval a teda aj generačne trošku starší muzikanti hovoria o tom, že to už dnes naozaj nevidieť a že mnohé z tých vecí, ktoré možno vtedy liezli na nervy, ako tie skúšky viedol a čo vyžadoval všetko od tých muzikantov, že potom napokon sami zúročili vo svojich kapelách ako kapelníci alebo ako hráči. Aj vy si na ňo takto spomínate, ako na takého nekompromisného človeka?
2: Určite áno. Ja by som k tomu dodal aj nejaké iné superlatívy, respektíve. Bolo to tak. V podstate ale vieme dobre, že muzika sa ináč nedá robiť. A keď to vedú dvaja, traja, tak vždy to vedú do niečoho iného, ako do tej spoločnej cesty. A Titus bol hráč na novej scéne, na trumpetu. V podstate sa s tým živil. Všetci sme hrali z not, to sme mali dané. Ale nikto nejako neoponoval, alebo že by to niekomu vadilo. Proste bola disciplína jednoducho. My sme to volali disciplína. Ja som bol asi najmladší a oni boli všetko zhruba rovnakého veku, zvyknutí na seba, od malička sa kamarátili, od malička začínali, vlastne všetci začínali v tej vajnorskej dychovke, v vajnorskej muzike. A potom, keď sa to oddelilo, to zase priniesla doba, proste menšie formy a tak ďalej, tak bolo to také prirodzené proste.
0: Ale aj ten Titus asi bol takou prirodzenou autoritou ako osobnosť, že nešlo iba o nejakú takú tvrdosť.
2: Nie, nie. Práve to som chcel povedať, že nebolo to, tvrdosť určite nie. Ani hektika tam nebola. Hektika samozrejme prirodzená, jak to býva. Meškáme, nemeškáme, stíhame, nestíhame. Ja si to tak dobre pamätám, vždy to bola tá disciplína a akceptácia jeden druhého. A keď boli zhrávacie skúšky, každý sa pripravil doma a už proste to bolo jednoduchšie. Boli sme na to zvyknutí. Každý hrával aj v iných kapelách pochopiteľne, že už to bolo iné, jak v tom Vajnoráku alebo v tej vajnorskej dýchovke starej. Takže tá Vajnoránka bola pod jeho vedením a od začiatku on vlastne to založil.
0: Spomenuli ste názov Vajnorák a ja myslím, že niečo takého archívneho by sme si mohli vypočuť v tejto chvíli v jeho

0: Povedali sme, že 160 rokov v živote dýchovej hudby je naozaj veľa, ale vy tam máte ešte jeden taký zaujímavý historický milník, a to, že vlastne v tých Vajnoroch v jednom období fungovali dokonca dve dýchovky, alebo dva orchestre, by sme to mohli dnes nazvať. Ako to bolo, Peter?
1: Boli to 70. a 80. roky, keď vlastne pôvodný veľký Vajnorák, dirigovaný, vedený pánom Ferom Feketem, ktorý bol kapelníkom 45 rokov tohto súboru, vlastne hral na podujatiach toho občianskeho charakteru 1. mája a tak ďalej, a už vystala potreba po vzore Moravanky vytvoriť malý, efektívny, poloprofesionálny až profesionálny súbor, takže vlastne v tých rokoch pán Titus Pilný založil Vajnoránku, vybral si tých šikovnejších muzikantov, čo mu teda Fero Fekete neúplne bol rád. Myslím, že aj vďaka jeho pracovitosti pán Titus bol, pochádzal z sedliackej rodiny, aj on bol zvyknutý robiť od malička veľmi pracovitý, a to na poli hudby, aj na poli Takže on bol vlastne farmár v terajšej terminológii. Vďaka tomu sa z tých amatérských vajnorských muzikantov cez skúšky v Slon koncerte podarilo urobiť z toho profesionálny súbor, a vďaka tomu chodili po Európe. Vlastne Fero bol toho veľkou súčasťou ako spevák, ako bubeník, ako zvukár. Takže myslím, že spoločnými silami to dokázali veľmi na veľmi dobrú úroveň potiahnuť.
0: Ono aj v tom období kapely, ktoré chceli uspieť povedzme aj v tom mediálnom svete a nahrávať prípadne aj tu v tom Slovenskom rozhlase alebo v iných vydavateľstvách vydať povedzme LP platne, tak museli dosahovať nejakú úroveň, a tie prehrávky boli asi tiež dosť prísna záležitosť. Ako to fungovalo v tom období?
2: No, neboli super. Boli tzv. Prehrávky, to bolo KDK, to boli amatérske, a potom bol Slovkoncert, boli profesionálne. Čo sme boli profesionálni muzikanti, tak my sme, myslím, že každých 5 rokov chodili to obhajovať. Už tam nebola teória, už tam bolo nejaké hranie, ale bol tam zaujímavý fragment, my sme ich volali, že holiči. To bola politická klika. A vlastne, myslím, že 60% bola kultúra, všeobecná politika toto. Ja som napríklad dostal otázku, kedy vznikol Alexandrov súbor, koľko mal členov, kedy tu bol prvýkrát. Potom som dostal od ešte žijúceho, nemenovaného, on bude vedieť, o kom hovorím, keď to bude počuť, otázku, aké je najdlhšie solo na bicie nástroje. Tak proste mi to šrotovalo, tak som povedal, že Ravelové bolero. Nasledujúca otázka bola, že koľko má taktov. Tak som mu povedal, že akurát si pamätám, že sme to hrávali dvaja bicisti na malý škopek, na malý bubon. A potom som sa pri jednej akcii s týmto dotyčným stretol v Istropolise, už dneska s Búranom, na veľkej akcie. Ja som tam robil dramaturgiu a on išiel, otvoril dvera, tam boli tie dlhé schody a už sa nevedel vyhnúť. Tak sme sa tak srdečne zvítali s tým, že čo som mal robiť, ak vtedy to bolo tak.
0: Tak aj toto prináša život muzikanta, respektíve prinášal v tých uplynulých

0: Osláviť 160. narodeniny dýchovky sa plánuje vo Vajnoroch už počas najbližšieho víkendu. Tak si poďme povedať, kto okrem domácich kultúrnych činovníkov sa tam predstaví, koho ste si pozvali a kedy to celé vypukne.
1: Veľká eufória to bola do začiatku, keď sme nad tým začali uvažovať. Tak sme sa spojili dýchovka s tým folklórnym našim súborom a začali sme to robiť. No a potom prišiel úrad do toho, lebo však niekto to musí zastrešovať, oficiality a tak ďalej. Tak sme spravili krásny program, dvojdňový. No a tak postupne sa to osievalo, až sa to doosievalo do tejto formy. A klasika. Čo najviac chýba tomu programu, tak sú peniaze, pochopiteľne, jak všade.
0: Tak si povedzme, kto sú vlastne tie kolektívy domáce vajnorské, ktoré sa tam predstavia? Vajnorská dýchovka?
1: No, jednoznačne ako Oslavenec, Vajnorský okrašľovací spolok, Podobenka.
2: Na Vajnory asi všetko.
1: Na Vajnory všetko, áno.
2: Možno detailnejšie k programu. Začíname v sobotu 16. mája od 15.30. Začína dýchová hudba šípkari, to sú vlastne zuškári z Rače, zuž Vrbenského. Potom sme si pozvali vlastne také kamarátske susedné dýchovky z Ivanky. Potom ide spoločný program okrašľovacieho spolku a dýchovky a na záver sobotného večera zahrajú hostia z Moravy Vacenovianci.
1: Ja keby som mohol doložiť tomu folklórnemu súboru, okrašľovacemu spolku vajnorskému, tak veľa ľudí by povedalo folklór a dýchovka, ale pre mňa sú to absolútne spojité nádoby. Ako som povedal pred chvíľou, v podstate ten folklór a tá dýchovka súbežne vznikali a vlastne sa doprevádzali. Či už to boli jednotlivé nástroje, voľakedy, keď si spamätáme, ja neviem, kopaničiarskú muziku, boli štrajchy, ale bola tam trumpeta, tam bol klarinet, tam bolo to. A u nás proste bola tá dýchovka na základe tých 160 rokov vzniku. Tak som aj dramaturgiu postavil vlastne náš spolku, takú osvetľujúcu prečo dýchovka a folklór.
0: No, v našej relácii sa určite dýchovka a folklór spája veľmi úzko a myslím si, že dôkazom toho bude aj nasledujúca hudobná ukážka.

0: Tak prvý deň oslav už máme koľko toľko zmapovaný, ako je to teda s tou nedeľou 17. májom?
1: V nedeľu začíname svetovou omšou za vajnorských muzikantov o 10. a potom po obede program začína podobenkou. To je vajnorský súbor druhý, ktorý je skôr orientovaný na deti. Šarfianka, šarfie a končíme program ďalšou moravskou kapelou Vracoviaci prídu, končíme o nejakej pol 8 večer.
0: Takže u vás bude naozaj celý víkend dychovkovo a veselo. Ja by som sa možno ešte pristavila pri jednom mene, ktoré je spojené s týmto našim rozhlasovým prostredím veľmi, veľmi úzko a intenzívne. A hoci nebol rodom Vajnorák, tak u vás, tak povediac, zapustil korene doktor Ondrej Demo a zaslúžil sa aj o také, povedala by som, publikovanie a vlastne zviditeľnenie ľudových piesní práve z tejto lokality. Čo bolo pre mňa také zaujímavé, že on teda ešte v tej polovici 70. rokov, kedy vyšla prvá monografia Vajnor, dokázal zaznamenať obrovské množstvo piesní. Bolo to tak, že vy ste taký spevavý národ a že naozaj tam bolo ešte od koho to zaznamenať?
2: Áno, u nás sa to tradovalo. Napríklad aj moja mama bola veľmi činná vo folklóre a nielen vo folklóre ako speve, ale aj ako kuchárka svadobná. Ale u nás vlastne boli rozdelené do dvoch skupín tie piesne. Ale väčšina boli také smutné, ubolené, urobené, proste nariekavé. To sa teraz ja snažím zmeniť nejakým spôsobom, dať trošku iné podanie ako do súčasnosti. A vlastne Ondrej Demo bol a je pre mňa bohom folkloru slovenského. A vďaka nemu, keď hovoríte o 70. rokoch, vlastne v 70. rokoch sme začali natáčať televízne programy, rozhlasové programy, od svadby počnúť cez, ja neviem, vinobranie, žatvu a všetky proste rodinné aj spoločenské udalosti. A to dalo veľmi, veľmi veľa takej inšpirácie do tých ľudí a vtedy to bolo veľmi, veľmi silné. Ďakujem vlastne.
0: Ako je to dnes? Dnes ste už dedinou v meste a predpokladám, že aj to obyvateľstvo, ktoré vo Vajnoroch v súčasnosti žije, má rôzny vzťah aj k tým tradíciám. Sú asi aj takí, ktorých to ani nejako nelízne, ako sa hovorí. Sú potom takí, ktorí pochádzajú z rodín, kde sa to pestovalo cez generácie. Ako to vidíš, Peter, ty možno s takou perspektívou práve tej dychovej hudby? Je to úspešné či skôr smutnejšie?
1: Veríme, že aj toto naše výročie nás trošku pomôže naštartovať a zviditeľniť, lebo je pravda, že častokrát to mnohí vnímajú ako automaticky, ale je za tým veľa práce, veľa snaženia a muzikanti žiaľ starnú, nemladnú. Máme nejaký mladší dorast, ale musíme si pomáhať s nejakými kolegovcami z blízkych dedín, takže nie sme samostatne hrajúca kapela. Ja sa možno ešte vrátim k tomu prepojeniu alebo vplyvu pána Ondreja Demu na dychovku. Vďaka tomu, že oni sa navzájom s Titusom Pilným rešpektovali, každý v tom svojom obore bol vlastne profesionál na jedničku, tak okrem televíznych relácií vznikli aj nahrávky a posledných pár, možno posledných 10 rokov pán Ondrej Demo zapisoval do nôt vlastne nahrávky, čo za tých možno 50 rokov sa mu podarilo nahrať. A vďaka tomu vyšla aj vlastne spevník vyšiel vajnorských piesní, z toho vlastne čerpajú aj folkloristi a ďalšie generácie, aj tí mladí, aj starší folkloristi. Vyšlo k tomu aj také CDčko, ktoré zobrazuje tie piesne a možno k tej spevavej a spevackej tradícii vo Vajnoroch je zaujímavé to, že spieval sa viac ako sa spieva dnes. A aj Titus viacka spomínal, že legendárnu pieseň Mala som mu spievala aj jeho mama v úplne v inom rytme, bolo to skôr také čičardašové, alebo jak to nazvať, a on z toho urobil valčík, vlastne možno najznámejšia vajnorská pieseň vďaka tomu.
2: Ja som bol svedkom, keď to jeho mama spievala.
0: Ona sa nevolala Uršula?
2: Uršula. Áno. Uh-huh. A ona to spievala, mala som, tulipán za pasom. A Titus, boli sme z toho nešťastní, že čo z toho spraviť. Dosť dlho to trvalo v šuflíku, až potom vlastne sa to spracovalo na súčasný valčík vajnorský kamasy.
0: Ktorý všetci dobre poznáme a môžeme si ho aj pustiť.

0: Vieme už o tom, ako oslavíte tie narodeniny 160. Vieme o tom, že sa tešíte, ak to bude mať teda nejakú pozitívnu motiváciu pre tých, ktorí s tým môžu aj do budúcna niečo urobiť. Ale vráťme sa možno, že ešte trošičku do tej histórie, ktorá bola, ako sme sa dozvedeli už z predchádzajúcich vstupov, pomerne plodná a úspešná pre tých vajnorských muzikantov, lebo dnes si fakt neviem predstaviť, že by Dychovka išla na nejakú zahraničnú cestu, niekam možno aj do zámoria alebo po Európe. Toto sa ako darilo? Takisto to bola nejaká podpora cez ten slow koncert a cez tie štátne inštitúcie, alebo bolo treba mať človeka na správnom mieste?
1: To určite, to v prvom rade. Bola aj Matica slovenská. Cez Maticu sa dosť chodilo. Napríklad do Paríža sme chodili Silvestre hrať, do Rakúska sa chodilo hrávať, ale vtedy totiž ten Západ, hlavne tí Nemci, nás brali tak exoticky a nás predstavovali ako nejakých exotov a bolo to také srandovné. Na vonok to bolo pekné, tí ľudia sa tešili, ale nerozumeli tomu, i keď niektoré pesničky už sa spievali aj nemecky. Ja keď som potom chodil hrávať s rakúskymi kapelami, tak tie české pesničky som spieval aj nemecky, aj česky a proste bolo to takto. A bolo to ale problém sa vlastne tam dostať, lebo boli tí preverovačky šelijaké politické a tak ďalej. Ale tej strany, z tej západnej vtedy, tak bol záujem o túto kultúru. Proste viacej, dá sa povedať, ako je teraz u nás.
0: Vajnorská Dychovka dnes, asi sa už nedržíte iba primárne toho svojho domáceho repertoáru. Sú nejaké preferencie vaše autorské, alebo píše pre vás niekto konkrétne tu z tohto slovenského prostredia veci, ktoré si vy zažiadate? Čo vlastne ponúkate dnes vašim poslucháčom?
2: Ja by som to možno upresnil. My sme práve hrdí na to, čo vzniklo za tými roky. Gro repertoáru vlastne priamo sú úpravy pána Tisa Pilného. On práve bol tým, že bol muzikantský, poviem, že nadpriemer bežného dychokárskeho muzikanta, tak jeho úpravy sú typické harmonickými zmenami, rytmickými zmenami. Ani to nezahráme vždy za každé okolnosti. Hej. Je to náročný repertoár, ale kto iný to má hrať, keď nie my. Takže aj teraz na výročí budeme hrať 3-4 zmesky práve z tohto pera. A možno sa ešte vrátim k jednej zaujímavej skladbe, a to je Vajnorská polka, ktorú asi napísal pred 60 rokmi možno nestor Dychovky, pán Karol Pádivý. Aj sa traduje, že v ktorej pivničke vajnorskej to nejako vzniklo alebo vznikalo. A je zaujímavé, že YouTube vám zrazu ponúka nemecké rakúske kapely, ktoré túto blokú hrajú. To je super.
0: Čiže aj to je dôvod pokračovať, lebo ten váš repertoár stále žije aj v tom inom prostredí. Možno ešte nadviažem na to, čo ste povedali vy, pán Grebeči, že vtedy ste boli vy takou raritou a takými exotmi na tom západe. Dnes už sme naozaj svedkami toho, že tí západňari interpretujú tie naše veci možno aj niekedy lepšie ako my sami, že ako sa na toto dívate.
1: No áno, dokonca Vajnorskú polku nahrali Rakúšania, ale už sa to nevolá Vajnorská polka, ale je to muzikanten traum, ako muzikantský sen by sa to dalo preložiť. A je to veľmi dobre spracované už tak do dnešnej doby, takže sa to traduje týmto spôsobom. Dneska sa, chvála Bohu, tieto hranice tak zotreli a je to také pozitívne, dá sa povedať, tieto vzájomné výmeny, ale pre mňa ani rakúska, ani nemecká kapela to nezahrá tak, jak naša.
0: Spomenuli ste názov muzikanten traum, muzikantský sen. Peter, máš ty nejaký?
2: Chcel by som, aby sme tú Dychovku trošku povznesli. V rámci dnešnej rýchlej doby sa radi venujeme tomuto umeniu a verím, že sa nám to podarí šíriť ďalej. Možno pozvať aj mladších muzikantov, ktorí si to rovnako obľúbili ako my za našich mladých čias. Chceme čo najviac hrať, lebo to hranie je práve motivácia aj na cvičenie. Bez koncertov to je také na 50%, takže verím, že sa nám to podarí ďalej rozvíjať.
0: My vám budeme k tomu veľmi, veľmi silno držať palce a budeme sa tešiť na každý váš koncert.

0: O 160-ročnej dýchovke vo Vajnoroch sme sa dnes rozprávali so vzácnymi hostiami. V štúdiu bol pán František Grebeči. Ďakujem pekne.
1: Ďakujem pekne tiež za pozvanie.
0: A Peter Pokrivčák.
2: Máte sa, dovidenia.
0: Páni, tak ja vám držím palce, aby vám to cez víkend všetko dobre dopadlo. Nech vám nezaprší a keď tak iba mierne, aby sa osviežil tanečný parket, aby ste mali plné to námestie pod lípami vo Vajnoroch. A keď sa mi podarí, ja prídem tiež a budem sa tešiť teda na ďalšie stretnutie pri Vajnorskej dýchovke. Milí priatelia, aj tento rozhovor nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách a na webe STVR. Pre dnešok sa s vami lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Z hantavírusovej epidémie podľa odborníka nevznikne ďalšia svetová pandémia. Vo veku 72 rokov zomrel básnik, prekladateľ a redaktor Karol Chmel. Zajtra oblačno až zamračené, dážď alebo prehánky, teplota 13 až 21 stupňov. Pokojný večer želá Boris Alkhalagi. Pápež Leo XIV. Odsúdil zvyšujúce sa európske vojenské výdavky, ktoré v minulom roku vzrástli najviac od konca studenej vojny. Označil ich za zradu diplomacie. Pred univerzitnými študentmi v Ríme dodal, že svet je mrzačený vojnami.
2: Za posledný rok bol rast vojenských výdavkov vo svete a najmä v Európe obrovský. Nehovorme, že ide o obranu, ak ide o zbrojenie, ktoré zvyšuje napätie a neistotu, ochudobňuje investície do vzdelávania a zdravotníctva, zrádza dôveru v diplomáciu a obohacuje elity, ktorým nezáleží na spoločnom dobre.
1: Z hantavírusovej epidémie, ktorá sa objavila na výletnej lodi v Atlantickom oceáne, nevznikne ďalšia svetová pandémia. V relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky to povedal virológ SAV a prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Boris Klempa.
3: Tento Andes vírus sa vyskytuje v Južnej Amerike v podstate stáročia. To len teraz sa zrazu vyskytol na výletnej lodi, tak celý svet je z toho alarmovaný. Ten vírus tu už máme dlhodobo, k tomu prenosu človeka na človeka prichádzalo aj predtým a nikdy to neprerástlo do takýchto globálnych rozmerov.
1: Infektológ Univerzitnej nemocnice v Bratislave Peter Sabaka doplnil, že máme účinné opatrenia na zamedzenie šírenia tohto vírusu a prenášajú ho iba pacienti, ktorí majú príznaky ochorenia.
4: Najčastejšie sa nakazia práve ľudia, ktorí buď zdieľajú spoločnú domácnosť s tým chorým, alebo sa o neho starajú. Ale pokiaľ používajú osobné ochranné pomôcky ako respirátory, štíty, ochranné odevy, tak to riziko nákazy je veľmi malé až nulové.
1: Bratislavský samosprávny kraj posúva plánovaný projekt Kampusu zdravia a športu v Bratislavskej Petržalke do ďalšej fázy. Má ísť o jednu z najväčších investícií kraja do oblasti vzdelávania, športu a podpory zdravého životného štýlu. Riaditeľka odboru stratégie územného rozvoja a riadenia projektov úradu Bratislavského samostatného kraja Barbora Lukáčová.
5: Je to veľký developerský projekt, to nie je, že nejaký mini priestor, to je vybudovanie jednej vážnej štvrte na Slnečnici. Dneska. Je to sieť ciest, cyklotrás, pozemné stavby sú škola s multifunkčnou halou a s výskumným centrom a potom je to kuchyňa, jedáleň, internát. Tá prvá fáza je ešte aj atletický štadión.
1: S prvou etapou by sa malo začať na prelome rokov 2026 a 2027. Práce by mali byť podľa odhadov ukončené v roku 2030. Vo veku 72 rokov zomrel básnik, prekladateľ a redaktor Karol Chmel, informovala priateľka rodiny zosnulého Eva Rajzelová. Karol Chmel patril k najvýraznejším osobnostiam prekladovej literatúry. Oceňovaný bol doma aj v zahraničí. Venoval sa poľskej, srbskej, chorvátskej a slovinskej literatúre. Preložil viac ako 100 kníh. Posledná rozlúčka s ním bude 22. mája v Bratislavskom krematóriu. Slovenskí hokejisti odcestovali na majstrovstvá sveta do Švajčiarska. Z Bratislavy odišiel 24-členný káder. Posledný člen výpravy, obranca Jozef William Kmec, sa k mužstvu pripojí na letisku v Curychu. Iba včera prišiel zo zámoria útočník Martin Chromiak.
6: V podstate hneď z letiska som išiel sem stretnúť chalanov a čo najrychlejšie sa aklimatizovať na tento časový posun. Ja som sa na to veľmi tešil, že sú to vlastne všetci moji kamaráti, s ktorými som minimálne raz už hral niekde, takže sa znova môžeme spolu stretnúť a znova si spolu zahrať.
1: Slováci vstúpia do turnaja v sobotu zápasom s Nórskom, v nedeľu ich čaká Taliansko. Zajtra oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, nočná teplota 11 až 6, na severe a východe ojedinele 4, denná 13 až 21 stupňov. Prevažne južný, cez deň na západe západný vietor do 30 km za hodinu. V noci a do poludnia nad pásmom lesa búrlivý vietor až výchrica. 21 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
1: Pokojný večer želáme aj všetkým na cestách. Radary sú v pohotovosti v Bolerázi smerom na Trnavu, v Sliači pri letisku smerom na Vlkanovu a v obci Spišské Vlachy na Hviezdoslavovej smerom na Krompachy. Šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Viera v živote. Náboženský magazín.
7: Milí poslucháči, srdečne vás vítam pri počúvaní náboženského magazínu Viera v živote. Dnes sa budeme rozprávať o tom, ako uplynul rok pápeža Leva XIV. Pozrieme sa na to, ako fungujú pápežské misijné diela na Slovensku, ktoré podporujú projekty katolíckej cirkvi vo svete. No a reč bude aj o tom, aké bolo byť misionárom v nehostinnom africkom Čade. Na stretnutie s vami sa teší a od mikrofónu vás pozdravuje Štefan Chrapa.
8: Tvoje

0: Dnes sa budeme rozprávať o pontifikáte pápeža Leva XIV., ktorý je na čele katolíckej cirkvi už rok. Naším hosťom bude grécko-katolícky kňaz a kresťanský publicista Rastislav Čižík. Ako cirkev vníma tento čas s novým pápežom?
1: Tak čo mapujeme možno nejaké reakcie, alebo tak aj za seba, ja môžem povedať, že je to čas, kedy sa aj tento pápež ako si tak vyprofiloval, lebo tak si ľudia aj všímajú, aj médiá, pozorovatelia, že aké teda tendencie položí, aké tendencie si vyberie, ktorou cestou sa vyberie. A ja myslím, že po pápežovi Františkovi sa očakávalo a pýtali sa mnohí, či bude pokračovať v jeho kurze, ktorý niektorí nazvali, že je reformný, tak vlastne sa aj čakalo, či ešte viac pôjde týmto smerom, alebo naopak sa vráti k predchodcom, predošlým pápežom, k ich nejakým kurzom alebo tendenciám. A ukázalo sa vlastne, že aj tento pápež ako každý je originálny, že vlastne sa prejavuje jeho vlastná charizma. A za tento rok, ktorý uplynul, sme to mohli pozorovať aj takú akúsi trpezlivosť, ale vôbec hneď od začiatku, keď vystúpil na balkón požehnaní a čakalo sa, čo teraz, ako príde oblečený, ako predošli teda pápež František len v jednoduchej bielej sutane pápežskej, alebo si zvolí ten tradičný pápežský odev, tak sme mali možnosť vidieť túto alternatívu pred rokom 8. mája. A takisto vlastne ten pozdrav, hej, či to bude pozdrav Bonasera, ako to bolo predtým, dobrý večer, taký neformálny ľudský pozdrav, alebo teda. A teraz sme mali možnosť teda pred rokom sledovať, že pápež sa pozdravil slovami Ježiša Krista. To bolo tiež veľmi dôležité, lebo tie slova rezonujú, myslím, že v jeho pontifikáte celým rokom, a to sú tie slova, známe slova pokoj vám, pokoj, ktorý priniesol a chce prinášať práve do tohto polarizovaného sveta.
0: Tam zaznela poznámka aj s tým, ako je Svätý Otec oblečený, to len tak na okraj dám, že podľa toho prestížneho časopisu svetového módneho L, tak bol označený alebo zaradený medzi 50 najlepšie oblečených ľudí planéty. To neznamená, že najdrahšie oblečených, ale vkusne, že keď to už oceňuje aj svet sekulárny, na ktorom vlastne až tak nezáleží v tomto kontexte, tak tiež to o niečom vypovedá. Je to možno taká pikoška, možno je to nejaká taká zaujímavosť, ale tiež to hovorí, lebo celé to jeho rúcho odkazuje na tradíciu katolíckej cirkvi a je veľmi tradičné.
1: Áno, mali sme možnosť sledovať počas, že vlastne prišiel v tej pápežskej mozete v takom červenom kabátiku, obleku, teda, alebo takom červenom kabátiku hneď na začiatku, ktorý pápeži nosia pri týchto slávnostných príležitostiach a ktorý ale pápež František nepoužíval, takže toto je súčasťou jeho odevu a myslím si, že zarezonovalo, čo sa týka ale teraz skôr tých cirkevných krúhoch, tak tam zarezonovala zmena pastorálu toho kríža, ktorý pápež nosí pri slávnostných príležitostiach. A na záver roka, jubilejného roka nádeje, 6. januára, vieme, že vtedy pápež použil prvýkrát kríž, na ktorom, alebo teda na tom kríži, bol znázornený Ježiš Kristus ako vzkriesený. A toto tiež mnohí sledovali, že aj toto je akési ťažisko alebo akcent tohto pontifikátu, že uprostred utrpenia je Kristus a kresťan, ktorý tomu Kristovi verí, už víťazom. Že kresťanstvo neznamená, že nám vezme všetko utrpenie, bolesti a problémy, ale že v tých problémoch nie sme sami. A myslím, že aj toto, vlastne, hoci nie je to teda súčasť odevu, ale patrí to k akejsi výzbroji, ako tak nazveme, Svätého Otca, tak aj týmto vlastne dal najavo taký znak alebo signál nie len pre kresťanov, ale pre každého človeka. Zároveň tým vytvoril aj ten most od tohto jubilejného roka, ktorý sa skončil a k ďalšiemu, ten bude v roku 2033 a bude to jubilejný rok vykúpenia ako 2000 rokov od vykúpiteľského diela Ježiša Krista. Takže takéto akcentíky, keď ich pozbierame počas celého tohto roka, tak môžeme vyskladať takú prvú mozaiku dôrazov tohto pontifikátu.
0: V rámci pontifikátu Leva 14. rezonuje aj to, že je Augustinián, to je rehoľa, ktorá duchovne nadväzuje na odkaz učenie svätého Augustína, jedného z takých tých najinšpiratívnejších svetcov katolíckej cirkvi. Predchádzajúci pápež František bol jezuita, ale ako toho svojho patrona si zvolil svätého Františka, asi si kvôli jeho chudobe a takej dôvere Božej. Ako vnímať duchovnosť pápeža Leva 14.?
1: Tak vlastne keď to, čo ste naznačili, že vlastne je synom svätého Augustína, tak povediac, takže aj jeho princípy, jeho myšlienky, keď sledujeme jeho prejavy, tak ich tam určite spomína a ich cituje, tieto výroky, túto teológiu cirkevného otca svätého Augustína. A takisto ako taký ten augustiniánsky štýl, ktorý si označil, že je práve ten štýl, ktorý zdôraznil aj pápež František, to v známou synodalite, vlastne kde v centre stojí a stálo počúvanie. Počúvanie je naozaj a dialog, otvorená komunikácia. A myslím, že to je jeden z praktických prejavov tohto pápeža, že sa snaží o tento dialog. Spomeňme len taký možno detail, že kardinálske konzistória, ktoré neboli v takejto pravidelnosti ako teraz, že vlastne bolo síce to jedno spojenie z konkláve so zvolením pápeža hneď na začiatku, a potom teraz v januári tento rok bolo ďalšie, už trvalo takmer 2 dni a takisto na koniec júna sa plánuje ďalšie konzistórium kardinálov. V čom to je iné, že pápež chce počúvať celé kardinálske kolegium, hoci samozrejme nie všetci prišli k slovu aj počas toho, ale zástupne zazneli tie hlasy. To znamená, že áno, musí, alebo teda v tej hierarchii rozhoduje on o veciach napokon, ale rozhoduje na základe dialógu. Toto napríklad predošlý pápež František nemal až v takejto miere, forme, keďže on mal, alebo radil sa s tým výberom kardinálov C9 alebo C8 podľa obdobia vlastne, že mal tých 8 respektíve 9 svojich blízkych spolupracovníkov z každého kontinentu, kardinálov, s ktorými vlastne preberal tieto témy. Takže aj tu vidíme akýsi taký možno širší záber alebo snahu, minimálne snahu o to dať priestor čo najširšiemu kolégiu alebo teda tým členom celého kardinálskeho kolégia.
0: Svätý otec Leo 14. je pôvodom Američan zo Spojených štátov amerických. To jeho pôsobenie späté s Južnou Amerikou. Dá sa povedať, že tá Južná Amerika, Peru, si ho tak ochočila a on si ju vzal za svoju druhú domovinu. Potom pôsobil ako ten, ktorý koordinuje biskupov pre celý svet vo Vatikáne a dnes je hlavou katolíckej cirkvi. Tieto skúsenosti, čomu všetko dávajú do tej pápežskej kompetencie?
1: Kto si povedal, že mal tri pasy, ale takú tú univerzálnosť, už aj vlastne toto vidíme na tom veľmi dobre, ale na tom sa to odráža, že hoci narodený v USA, ale potom vlastne trávil, jednak bol aj generálnym predstaveným Augustinianov do roku 2013, odkiaľ potom odišiel do služby biskupa v Peru a tiež pokiaľ čítame tie záznamy alebo spomienky, sú rôzne knihy, vyšli aj počas tohto roka, prvého roka pontifikátu, tak sú tam naozaj opísané situácie, kde ešte ako biskup Šiklo, nejak sa presne vyslovuje, tak vlastne tam bol blízky ľuďom, pomáhal pri rôznych situáciách, pomáhal chudobným, naozaj bol to podobne ako pápež František a vlastne kladol tento dôraz na marginalizovaných, na chudobných. Traduje sa, bola taká zaujímavá skúsenosť, alebo teda moment z jeho života, že dokonca počas tohto obdobia, keď ešte bol predtým ešte kňazom, misionárom, že ho vyhlásili za mŕtvého. A bolo také obdobie, že mal vyzdvihnúť proste obeť nejakej autobusovej dopravnej nehody 2000 kilometrov vzdialený od teda tohto od domova a jeho rodičia tej obete prosili, aby vlastne on išiel práve tú obeť vyzdvihnúť. No a pri zapisovaní potom, keď to teda urobil, tak zapísali tie úrady zlé mená, popletli niečo a noviny potom oznámili, vytlačili, že medzi obeťami aj meno Robert Prevost. To znamená, že prišli smutné správy, ale potom sa všetko samozrejme zistilo. Len to ukázalo práve takú tú vec, že aký obetavý už v tom čase bol tedy otec Robert Prevost, neskorší biskup, kardinál a terajší pápež.

0: milí poslucháči, dnes našim hosťom rímskokatolícky kňaz a riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku Ivan Kňaze. Skôr ako sa začneme rozprávať o pápežských misijných dielach, tak zaspomínajme na pápeža Františka, od ktorého úmrtia prešiel rok, a vy ako človek, ktorý je v organizácii, ktorá má aj to pápežstvo spomenuté vo svojom názve, tak ako vnímate tento čas a ako ste vnímali aj tú podporu misií iných pápežov, pretože napríklad Ján Pavol II. Bol veľmi v tomto otvorený, pápež František tiež.
1: Každý pápež je pre nás darom Ducha Svätého, že každý ten pápež prináša pre cirkev niečo úžasné iným spôsobom, lebo majú inú povahu, iné dary, ktoré dostali od Boha, ale každý je teda darom Ducha Svätého pre nás. A pápež František, ktorého teraz spomínate, tak to bol pápež radosti a takej odvahy, takej úprimnosti, že on veľakrát dal nabok tie oficiálne príhovory a začal hovoriť zo srdca, lebo také, považoval to za také dôležité, bol veľmi spontánny. A my ako aj tým pápežský misijný diel sme mali takú možnosť aj osobne s ním stretnúť. Už bol na vozíku, ale chceli sme sa s ním odfotiť, tak ako každý tú fotku, tak sme sa ho opýtali s takou malou dušičkou a on tak s radosťou povedal si, áno, že aby sme sa odfotili, a tak s radosťou ako taký otec, tak sme okolo neho sa postavili a boli sme s ním. Ale pre misie a cirkev, každý ten pápež, či už to bol Ján Pavol II, Benedikt, alebo aj teda František, aj terajší pápež, le veľa znamenali. A František bol človek, ktorý hovoril o radosti. A on hovoril, že oslovíme iných v misii svojou radosťou, tým, aký sme, že tým úsmevom, tá radosť vychádza zo srdca človeka, ona nie je veselosť, lebo veselý človek môže byť aj keď si možno vypije niekedy, ale tá radosť vychádza znútra a on o tejto radosti hovoril, ktorá vychádza z Božieho vnútra a on nám odozdal vlastne toto také posolstvo tej radostnej misii. A už pápež Leo hovorí o pokoji zasa a Ján Pavol II. Bol zasa pápež, ktorý povzbudil misie aj tým, že napríklad menoval slovenského kardinála Tomku za šéfa, aby sme mohli povedať pápežský misijný diel, tedy to bola kongregácia pre evangelizáciu národov.
0: Pápežské misijné diela robia veľa dobrého vo svete. Oceňuje to aj Vatikán, samotný pápež? Ako to vníma?
1: Tie pápežské misijné diela patria pod dikasterium pre evangelizáciu, teraz je to, tak tam sú ľudia, ktorí v tom pracujú a pápeža informujú. Máme raz do roka aj osobné stretnutie všetci riaditelia. No a tá vďačnosť Vatikánu je veľmi veľká. Nedávno som sa stretol aj so sestrou Ines, ktorá má na starosti misijné dielo detí, tak povedala, že vždy, keď sa povie Slovensko, tak cítia, že ľudia na Slovensku sú štedrí. A nielen teda tým, že tie zbierky sú veľké a teda, že pomáhajú finančne, ale sú štedrí aj na tú vieru. Lebo keď aj sem prídu, tak vidia, že tí ľudia majú takú zdravú vieru. Nie len tým, že je veľa kostola, ale že je tu veľa spevokolov, že sa spieva na svätej omši, že máme tu deti, ktoré sa modlia za misie a veľa rôznych iniciatív. Takže tá vďačnosť je veľká. Skutočne my robíme vlastne službu aj ľuďom, že im dávame možnosť pomôcť. To znamená, že ľudia môžu pomôcť cirkvi, ktorá je chudobnejšia, ako na Slovensku cirkev. Je to hlavne v Afrike, ale aj v Južnej Amerike alebo v Ázii. Cirkev, ktorá žije vo väčšej chudobe, tej materiálnej, možno žije niekedy aj vo veľkom bohatstve tom duchovnom, ale tá chudoba materiálna je veľká a ľudia na Slovensku sú veľmi štedrí. Pomáhajú tým, že podporujú seminaristov, ktorí sa stávajú kňazmi. Ľudia 4 roky podporujú finančne a modlia sa konkrétneho bohoslovca na Slovensku. Je ich vyše 3000, tak možno nás niektorí aj počúvajú, možno niektorí nás počúvajú, ktorí darujú na sväté omše, milotári, či sú to už jedna svätá omša, alebo novena, alebo gregoriánska svätá omša. Mnohí podporujú cez misijného Samaritána, to je taká pravidelná pomoc, alebo podporujú projekty pre deti, alebo všeobecne pre diecézy, snažíme sa, aby tá pomoc bola konkrétna. Takže všetkým týmto ľuďom patrí vďaka, a aj Rím ju prejavuje tým, že vlastne ďakuje neustále, alebo keď aj ľudia, biskupy boli zo Slovenska na Ad Limina, tak boli aj na tejto kongregácii, tak tiež poďakovali ľuďom, takže tá vďačnosť je veľmi dôležitá.
0: Rozprávame sa o tom, ako aj Slováci pomáhajú v kontexte celosvetovej katolíckej cirkvi. Tam ste spomínali, a to bolo také celkom že závratné číslo, týka sa podpory seminaristov. Znamená to čo? Že Slováci ešte stále si vedia oceniť, čo znamená kňaz v spoločenstve? Lebo niekde už taká vážnosť kňazstva nie je. Je to možno až tak, že na príťaž, alebo je to niečo také čudné. Ako to vnímate?
1: No, vnímam to podobne. Veľakrát ma fascinuje, že ako ľudia ešte dokážu nás kňazov, keď sa pozriem aj na nás kňazov, tá realita života, aká je, a že tá veľká túžba ľudí pomôcť kňazom. To aj na Slovensku sme cítili, keď som študoval za kňaza, že ľudia boli veľmi takí prajní aj modlitbou, aj finančne. A teraz na Slovensku, keď povieme, že môžu podporiť seminaristov v Afrike, ktorý sa môže stať kňazom, tak ľudia, my niekedy, keď to zverejníme, tak máme za deň aj 20, aj 50 záujemcov. Dokonca niektorí si adoptujú aj viacerých. Máme aj film o tete Kataríne, ktorá je z Lendaku, ktorá si 15 seminaristov najskôr telefonicky, tak sme tomu aj neverili, ešte raz sme jej volali a skutočne 15, aj sme u nej boli a ona žije v chudobe. Ona doma má kozičky, ktoré doma dojí a žije úplne chudobným spôsobom života, ale podporuje ich. Jej príbeh sme napríklad premietali aj seminaristom v

0: že bol vysvetený. A niekedy sa stane aj, že počas štúdia odíde, tak to ich tiež informujeme, že možno, že lepšie, že odišiel, že sa ožení, bude dobrý otec a tak ďalej, ale v Afrike je veľmi veľa povolaní, stavajú sa nové semináre, teda je to tam taký boom kňazských povolaniach a dá sa povedať, že cirkev je jedna, to znamená aj cirkev na Slovensku, aj v Afrike sme jedna cirkev a my keď podporíme kňaza v Afrike, tak podporíme vlastne cirkev celosvetovú a zároveň aj títo mnohí kňazi prichádzajú potom aj do Európy. Napríklad vo Francúzsku sú diecezy, kde väčšina kňazov je už z Afriky, ktorí vlastne pomáhajú, pretože u nás v Európe klesa zatiaľ povolania.
1: Keď sa človek rozpráva s ľuďmi, ktorí pôsobia na misiách a majú za sebou už čo to, tam odslúžené, tak hovoria, že práve tá katolícka cirkev, akoby všetko sa deje, a to aj pekne tak korešponduje, čo ste hovorili, že z haliera chudobnej vdovy sa stavia, kým napríklad islamský svet bohato podporuje rozvoj stavby mešít v Afrike, že celé sa to tam nejaké bije snaha, aby sa to prerodilo. V čom vidíte tú silu toho haliera chudobnej vdovy?
0: V tom, že pre nás sú to čísla, pre nich to znamená viac ako číslo, je to pre nich veľakrát základné živobytie, pretože podporujeme veľakrát aj stravovanie v školách alebo také základné veci pre deti. A to znamená, že pre nás je to možno, že nejakých 5 eur a pre deti, keď len tak pre porovnanie Rwande, zarobí vychovateľ v nejakom sirotinci 25 eur. Takže ak my napríklad pre kňazovi dáme na svetu omšu 5 eur, tak pre neho je to možno ako pre nás 50, teda aj tie po tejto stránke. No ale potom pre nás je to dôležité uvedomiť si, že je to taká výmena darov, že je to tá hodnota peňazí, ale to nie je všetko, však samozrejme, že sme si vedomi, že nie je to všetko o peniazoch, ale je to tá výmena darov, to znamená, my sa obohacujeme zasa ich chápaním viery. A aj to tak máme nastavené, že my keď tam prídeme, tak neprídeme tam ako tí, ktorí tam ideme pomáhať, ale prídeme tam ako tí, ktorých sa chceme od nich učiť. Počas svätých omší, keď sme tam, alebo keď vidíme, ako v seminároch tam pôsobia, tak je tam veľa vecí, ktoré nás môžu inšpirovať aj pre cirkev na Slovensku. Aj veľakrát ľudia povedia, no keby sa ľudia, keby u nás boli tak živé sväté omše ako v Afrike, že by mu ľudia viac chodili. Je to aj o tej mentalite, pretože tí ľudia majú ten tajec krvi a oni tancujú všade v Afrike aj počas svätej omši a u nás by sme to... U nás jednoducho sa to tak nedá, lebo je mentalita iná. Ale zasa učí nás to, že byť otvorenejší na svätej omši, vo farnostiach, kde sme boli napríklad naposledy Burundi, tak každá farnosť má skoro 6 spevokolov. Deti, mládež, taký, jem taký a to s tým spevom. A to je inšpirácia aj na Slovensku, že kde je spevokol, kde sa dajú ľudia dohromady a spievajú, tak je to super misia aj na Slovensku. Tak toto nás veľa inšpiruje, alebo sú tam usporiadatelia počas svätej omši. Sú akoby dirigenti nielen spevokolov, ale aj celého kostola. To je niečo inšpiratívne aj pre nás. Takže prichádzame tam vždy tak a pre nich je to veľká hrdosť, keď im nepovieme, že neprišli sme preto, aby sme vám len pomohli, ale prišli sme, aby sme sa od vás inšpirovali.

0: Ivan Kňaze, rímskokatolický kňaz a riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku je našim dnešným hosťom. My sa rozprávame o pápežských misijných dielach. Jedna vec je byť podporovateľom, iná vec je byť tým, ktorý pomoc prijíma. Tí ľudia, ktorí pomoc prijímajú, často bývajú hrdí, že je to pre nich problematické, že musí sa nájsť nejaká taká diplomatická cesta, aby to nebolo, že ich to stavia do svetla, že iba načahujú ruku a dostávajú. Ako riešite tento problém? Byť dárcom je šlachetné, ale byť obdarúvaným si vyžaduje v niečom pokoru.
1: Stretáme sa skôr s tým, že tí ľudia niekedy akoby aj čakajú tú pomoc, ale zároveň áno, aj tá hrdosť je tam, možno aj u nás, keď som aj vo farnosti chcel ľuďom pomôcť a napríklad sme povedali, že rozdelíme príjem z farského plesu a hľadali sme ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Aby sme tých ľudí veľmi ťažko hľadali, pretože koho označiť za toho, kto potrebuje tú pomoc. On sa potom pýtal starostovi a starosta mi povedal, že on sa neodváži niekoho označiť za takého, ktorý potrebuje pomoc. A doslova sa môžu tí ľudia aj uraziť, že však ja tú pomoc, tá hrdosť, o ktorej hovoríte. V Afrike sa skôr stretáme s tým, že akoby až niekedy tak automaticky tú pomoc, akoby povedali si, že my sme tu tí, ktorí im máme pomáhať, ale my vlastne preto im chceme povedať, že sme tam neprišli im len pomáhať, ale chceme od nich sa niečomu naučiť. Ale v ich prípade je to aj to, že ozaj sú v núdzi. A aj my veľakrát, veď aj u nás na Slovensku cirkev po revolúcii sa obracela na západné, na nemecké cirkvi cez tie podporné iniciatívy. Doteraz, myslím, sa ešte obracajú. Takže my sa stretáme skôr s tými diecezami a kňazmi a reholníčkami a projektami, kde od nás akoby žiadajú pomoc, ale my chceme, aby to bolo transparentné a chceme, aby to bolo aj také spravodlivé a preto aj tá pomoc je organizovaná cez Rím. Že my konkrétne dávame do krajín, ale je to koordinované s Rímom. Rím si všetky tie príjmy zo všetkých krajín dá do jedného balíka a povie, takýmto spôsobom sa to rozdelí do všetkých krajín misijných. Aby sa nestalo, že napríklad, ja neviem, nejaká krajina Rwanda pýta od celej Európy a všetci tam dajú, lebo dobre to vedia pýtať, alebo dobre robia projekty, ale aby tá pomoc bola rovnomerná. To znamená, Rím povie, áno, to Rwandy pomôže Slovensko, ale už do vedľajšej krajiny Burundi pomôžu Nemci, alebo nejak tak. Takže to je veľmi dobré, že je ten prehľad. A my máme tisíce projektov a vieme, ktorá krajina je ako podporovaná. Takže ja si nemôžem svojvoľne povedať, že niekde pošlem len tak, bez toho, aby som neinformoval Rím. To je veľmi logické a dobré.
0: Tak to je taká viac vrstevná kontrola. Vy však chodíte aj na návštevy do tých krajín, kde pápežské misijné diela pomáhajú. Keď tam vidíte tie veci, ktoré sa menia k lepšiemu, teda vidíte ich tam? Je to tam?
1: Istotne, že tam ten posun vidieť, pretože ak nám povedia, že napríklad táto škola bola postavená z pápežských misijných diel zo Slovenska, tak vidíme novú školu. Samozrejme, nepredstavujeme si hneď školu ako na Slovensku. Je to obyčajná budova, kde sú možno len 3 triedy, ale vidíme, že konkrétne tá naša pomoc má teda svoju tvár. Preto aj pre ľudí na Slovensku je dôležité, aby sme napríklad tú školu odfotili, alebo aby sme im sprostredkovali vlastne ten život ľudí tam, tie konkrétne tváre, že za tou pomocou nie sú len projekty a čísla, ale sú to konkrétne tváre. Napríklad aj tých seminaristov, alebo tých detí, ktoré podporujeme, alebo ten kostol, ktorý postavíme aj v Tanzánii, teraz vzniká nová diecéza, vo farnosti Tábor sa bude rozdeľovať a podporovali sme tam katedrálu, ktorá teraz na jeseň by mala byť otvorená, aj kardinál Rugambwa, ktorý bol na Slovensku, tak nás tam aj pozýva. Tak nedokážeme všetky projekty takto odkomunikovať, pretože ich máme asi 270, ale niektoré sú dôležité preto, aby sme ľuďom na Slovensku ukázali tváre ľudí a tie konkrétne veci, ktoré podporujeme. A potom je to aj to obohatenie, že už keď ideme do tej krajiny, ktorú navštívime, tak chceme, aby sme jedli ich jedlo, ich tradície, ich chápanie viery, ich chápanie celkového života a k tomu s redaktorom, ktorým tam máme, pripravíme články do časopisu alebo nejaké videá a vlastne ľudí chceme aj takýmto spôsobom obohatiť. Napríklad v časopise máme vždy dve stránky receptov tej krajiny, keď bolo teraz naposledy sme mali Peru, tak to boli recepty práve z Peru. Takže aj tento zmysel to má, že chceme aj ten bežný život ľuďom sprostredkovať a že svet je úžasný celý svet, nielen cirkev, ale aj mimo cirkvi, a že môžeme sa navzájom obohatiť. A všade stretáme ľudí úžasných, každej tej krajine, aj v tom, že sme ako bratia a sestry, ako cirkev, ale aj v tom, že to dobro je v každom človeku. A povedal by som, že skoro až rovnaké dobro, že keď prídeme do tej africkej krajiny, tak my kňazi hneď prídeme na tú istú vlnu tej radosti Ducha Svätého, tú istú veselosť prejavíme možno aj pri nejakých humorných veciach. A mali sme dvoch kameramanov, ktorí robili film tej Halier chudobnej vdovy, Marek s Lukášom, ktorí boli v Benine v seminári kňazskom, 3 týždne kamerovali. A oni povedali, že nikdy sa tak nenasmiali za celý svoj život, ako tam za tie 3 týždne. Tak to bolo tiež také krásne svedectvo.
2: Jenom tobě vzdávám chválu, s chórem andělů ti zpívám, z tvého chrámu se ti klaním, tvou lásku a věrnost vzývám. Když jsem padal, pozvedl jsi mě, byl jsem slabý, dal jsi mi sílu, volal jsem tě a ty jsi přišel, zmíral jsem a dal jsi mi život. Tvá sláva k nebesům stoupá, vládcové země se skloní a já budu zpívat píseň o tvých nekonečných cestách.
3: Hospodin dokončí zápas, ze soužení tě vyvede. On ti dá jednou vítězství, vždyť jeho láska je věčná.
4: Hospodine, víš o mně všechno. Znáš hlubiny mého srdce. Moje nejtajnější myšlenky jsou ti jasné jako den. Kam před tebou uteču? Kdybych vyletěl k nebi, kdybych odešel na konec světa, kdybych se spustil do hlubin země, kdybych se proměnil v paprsek světla, kdybych se přikryl nejtemnější tmou, všude mě najdeš, všude je tvá ruka se mnou. Ty jsi stvořil moje tělo, ty jsi do něj vdechl život. Všechno do sebe zapadá, moje minulost i budoucnost jsou před tebou jak otevřená kniha. Nad moje chápání jsou tvoje divy. Zbývá mi jen pokora. Nikdo nespočítá tvoje zázraky. Je jich víc než písku na břehu moře. Kéž tedy zmizí ze světa zlo. Chci milovat, co ty miluješ. A nenávidět, co nenávidíš. Zkoumej mě, Hospodine. Pohleď do hlubin mého srdce. Řekni mi, zda nejdu stezkou zla. A po cestě věčnosti mě veď.
5: Milí poslucháči, Salesian Daniel Pravda patrí medzi legendy slovenských misionárov. Väčšinu svojho kňazského života prežil na misiách. Zakladal misiu na Sibíri, pôsobil v Azerbajdžane, v africkom Gabone a ostatných 10 rokov pôsobil v africkom Čade, ktorý patrí medzi najnehostinejšie miesta na Zemi. Misionári, ak môžu, tak túto krajinu zďaleka obchádzajú. My sme Daniela Pravdu navštívili v Salesianskom centre v Bratislave na Miletičovej ulici a spýtali sme sa ho, čím ho táto nehostinná krajina Afriky pritiahla.
6: Do Čadu ma nič nepritiahlo. Tam ma poslali. Dalo to zabrať a asi tam aj došli moje fyzické sily dokonca. Najprv som bol 5 rokov farárom v hlavnom meste Njamene. No a potom som bol druhých 5 rokov na juhu Čadu, mesto Sar. Hoci teda ja osobne som bol zodpovedný za Sar vidiek. Čiže mal som na starosti 7 sektorov, čo zahrňalo 32 dedín.
5: Čadu sa zvykne hovoriť Sibír Afriky? Prečo? Vy ste boli aj na Sibíri.
6: Pre náročnosť ponebia aj ostatní misionári, čo som poznal, do Čadu málo kto chce ísť. Časť Čadu tvorí už Sahara, tá druhá časť je tzv. Sahel. K ktorej teda viac obývaná, tam je aj poľnohospodárstvo, no ale teda tie teplotné požiadavky na organizmu sú obrovské. No. Líhate si pri plus 38, stávate, keď je plus 32, tak v noci to telo si nie veľmi oddychne.
0: Vydržali ste tam 10 rokov. Čo vás tam udržalo? Boli to ľudia, boli to vzťahy, bola to potreba toho, aby tam kňaz zo Slovenska pôsobil v týchto nehostinných podmienkach?
6: Tak je to Božie povolanie. Takto som to pochopil, dostal. Takže Boh ma volá na misi. Ja som myslel, že najprv, že to bude Indonézia, no ale poslali ma do Afriky. Najprv som bol v Kongu, potom 2 roky v Gabone, no a táto posledná časť teda môjho misijného života patrí Čadu. To som si teda vôbec nevyberal, ak by som bol mohol, by som si to nikdy nevybral, ale keďže sme reholníci, tak kde nás pošlú, tam ideme. No, v tom je teda tá zásluha reholného života.
0: Ak by ste mali ľuďom v Afrike, v Čade, v Gabone, v Kongu popriať niečo, niečo také, po čom túži, alebo vy ako kňaz pastoráci určite ste poznali aj ich trápenia, aj ich túžby, tak čo by to bolo?
6: Viac vernosti kresťanstvu alebo ich viere, lebo to, čo ich asi tak súži najviac, sú ešte, by som povedal, nepokresťančené vzťahy. Časté teda násilie, potom ohromná diskriminácia medzi teda mužom a ženou, aj diskriminácia detí, no proste vychovávajú u detí, ale teda je to pre nás nepredstaviteľné, aká, by som povedal, diktatúra tam vládne v rodinách a tak. No samozrejme, trošku lepšie školy, aby ťarcha školného nebola na pleciach rodičov, lebo rodiny sú početné. No. Keď máte, ja neviem, 6-8 detí školopovinných, uplatiť to školné je proste ťažko predstaviteľné. Mnohé tie deti majú 2-3 triedy, akurát, že sa naučili čítať, písať. No, iba niektoré teda môžu dokončiť základné vzdelanie a prípadne pokračovať v gymnáziu alebo teda v nejakej technickej alebo učňovskej škole.
7: V živote. Náboženský magazín.
0: A to už je, milí poslucháči, z Viery v živote všetko. Ďakujeme vám za pozornosť. Od mikrofónu sa s vami lúči a pokojný večer vám želá Štefan Chrapa. Je.

0: Rádio Regina. Ekuména vo svete.
1: Svet viery v pohybe bez ohľadu na konfesiu. Dobrý deň, milí poslucháči, začína sa Ekumena vo svete. V nasledujúcich minútach vám ponúkneme mozaiku správ z ekumenického sveta. Od dôležitých teologických stretnutí až po drobné gestá solidarity. Vypočujte si novinky z aktuálneho diania v ekumenickom svete. Reláciu pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie. Vedúci predstavitelia cirkví diskutujú o strategickom plánovaní ekumenickej spolupráce. Svetový luteránsky zväz priniesol nové impulzy do témy odklonu od fosílnych palív. Delegácia z Palestíny navštívila sídlo Svetovej rady cirkví v Bosei. Medzinárodné sympózium otvorilo otázky mieru, dôvery a spolupráce vo svete. Teológovia považujú Kristov kríž aj v 21. storočí za srdce luteránskej viery. Cirkvi upozorňujú na vylučovanie žien z globálnych rozhodovacích procesov. Nikaragujská evanjelická cirkev má novú biskupku. Nemecká evanjelická cirkev bude mať vo Svätej zemi duchovného poradcu pre núdzové situácie. Posledné aprílové dni patrili konzultácii vedúcich predstaviteľov rôznych partnerských organizácií zameranej na ekumenickú spoluprácu v Ekumenickom inštitúte v Bosei. Konzultácia poskytla vedúcim predstaviteľom Svetového luteránskeho zväzu, Svetovej rady cirkví, ACT Alliance a ďalších priestor na otvorenú a do budúcnosti orientovanú výmenu názorov. Cieľom konzultácie bolo spoločne vypracovať oblasti zodpovednosti, strategické priority a očakávania v oblasti ekumenickej spolupráce, kooperácie a najmä advokačnej činnosti, ako aj humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce. Generálna tajomnička zväzu Anne Burkhardtová zdôraznila osobitný význam organizácií, ktoré konajú na základe viery a globálnej solidarity nad rámec projektových cyklov. Zdôraznila pevne zakorenenú prítomnosť miestnych cirkví, ich vzťahy založené na dôvere, ich morálnu dôveryhodnosť založenú na hodnotách, ktorá nesie nádej v dobrých aj v zlých časoch. V čase, keď prechod od fosílnych palív k obnoviteľným zdrojom energie naberá čoraz väčšie tempo, Svetový luteránsky zväz spolu s ďalšími náboženskými spoločenstvami inicioval diskusiu o dôležitých témach týkajúcich sa globálnej klimatickej krízy, ako aj o etických rozmeroch spravodlivej transformácie. V kolumbijskej Santa Marte pripravili podujatie na tému Spoločne vo viere za odklon od fosílnych palív. Toto ekumenické a medzináboženské stretnutie sa konalo v rámci prvej konferencie o prechode od fosílnych palív, ktorú zorganizovali vlády Kolumbie a Holandska pre zainteresované skupiny. Počas podujatia predstavila Golda Ibarová, zástupkňa Svetového luteránskeho zväzu pre Kolumbiu a Venezuelu, kľúčové prvky spravodlivej transformácie z perspektívy zakorenenej vo viere. Vychádzala pritom z odporúčaní štúdie Spravodlivá transformácia a ľudské práva, pohľad náboženských komunít, ktorá zdôrazňuje význam spravodlivosti, ľudskej dôstojnosti a inklúzie pri konkrétnom uskutočňovaní transformácie. 1. mája prijala Svetová rada cirkvi významnú delegáciu z Palestíny. Doktora Ramzio Curiho, člena organizácie za oslobodenie Palestíny a predsedu Vysokej prezidentskej komisie pre cirkevné záležitosti a Amiru Hananiovú, členku Palestínskej národnej rady organizácie za oslobodenie Palestíny. Curi a Hananiová sa stretli v ekumenickom centre s generálnym tajomníkom Svetovej rady cirkvi doktorom Jerry Pilejom. Ako konkrétny prejav spolupráce podpísala Vysoká prezidentská komisia pre cirkevné záležitosti a Svetová rada cirkví memorandum o porozumení, v ktorom načrtli všeobecný rámec svojho zámeru spolupracovať na programových aktivitách Svetovej rady cirkví v Palestíne. Toto memorandum vychádza z dlhoročnej spolupráce, ktorá je zakorenená v spoločných kresťanských hodnotách spravodlivosti, mieru a ľudskej dôstojnosti, ako aj v dlhej histórii solidarity a podpory, ktorú Svetová rada cirkví poskytuje palestínskemu ľudu. V čase rastúceho napätia vo svete, vojen a krízy dôvery medzinárodnej inštitúcie sa v New Yorku stretlo takmer 500 predstaviteľov cirkví, náboženstiev a občianskej spoločnosti na 12. sympóziu o úlohe viery v medzinárodných vzťahoch. Hlavnou témou podujatia bola otázka, ako môže náboženstvo prispieť k pokoju, spravodlivosti a obnove spolupráce vo svete, ktorý sa čoraz viac rozdeľuje. Sympózium otvorila doktorka Kiki Didiguová z Populačného fondu Organizácie spojených národov. Zdôraznila, že náboženské organizácie dnes stoja priamo v centre globálnych kríz a ovplyvňujú životy miliónov ľudí. uviedla. Náboženskí aktéri po celom svete formujú spoločenské normy, ovplyvňujú hodnoty, poskytujú služby, mobilizujú komunity a čoraz viac vstupujú aj do politických a advokačných priestorov. Náboženskí aktéri sú prítomní na priesečníku lokálneho a globálneho sveta, zároveň však ani náboženské priestory, rovnako ako akékoľvek iné, nie sú imúnne vo širším globálnym napätiam. A preto úloha náboženských aktérov v dnešnom svete nie je ani jednotná, ani nemenná. Je to niečo, čo musí byť neustále rozvíjané, posilňované a niekedy aj kriticky reflektované. Bývalá generálna tajomnička organizácie Náboženstva za mier Aza Karamová upozornila, že náboženstvo môže byť nástrojom zmierenia, ale môže byť aj zneužívané na ospravedlňovanie konfliktov. Podľa účastníkov je preto nevyhnutné posilňovať dialog medzi náboženstvami aj spoluprácu s Organizáciou spojených národov. Peter Proof zo Svetovej rady cirkví pripomenul, že cirkvi nemôžu hovoriť o jednote sveta, ak ju nedokážu žiť medzi sebou. Študijná skupina Svetového luteránskeho zväzu, ktorá sa venuje teológii kríža pre 21. storočie, pokročila vo svojej práci. Na začiatku mája sa stretol redakčný tím skupiny v kancelárii cirkevného spoločenstva v Ženeve. Cieľom stretnutia bolo vypracovať dokument na túto tému pre celosvetové cirkevné spoločenstvo. Študijná skupina bola zriadená v júni 2024. Základom preto bola rezolúcia 13. valného zhromaždenia, podľa ktorej sa má preskúmať, čo znamená hlásenie evanjelia tvárou v tvár výzvam našej doby. Vznikajúci študijný dokument bude obsahovať hlavné myšlienky a odporúčania pre cirkvi v súvislosti s prístupom k zavádzajúcim teologickým názorom. Bude vychádzať zo skúseností členských cirkví, ako aj z príbuzných prác týkajúcich sa luteránskej identity a luteránskej teológie. Cieľom je poskytnúť cirkvám nástroj, ktorý im pomôže solidárne stáť po boku trpiacich ľudí a podporovať spoločenstvá, ktoré odrážajú Božiu obetavú lásku. Kristov kríž je srdcom luteránskej viery. Hlas cirkvi a občianskej spoločnosti je podľa Svetového luteránskeho zväzu, Svetovej rady cirkví a organizácie ACT Alliance čoraz častejšie vytláčaný z pozícií, kde sa rozhoduje o právach žien a dievčat. Upozornili na to počas medzinárodného podujatia venovaného rodovej spravodlivosti a účasti žien v globálnych rozhodovacích procesoch. Diskusia nadviazala na zasadnutie Komisie Organizácie spojených národov pre postavenie žien v New Yorku. Viaceré aktivistky a predstaviteľky cirkví sa však na rokovania nemohli dostať pre vízové obmedzenia alebo nedostatok financií. Medzi nimi bola aj Sikon Zilen Dlovuvoa zo Svetového luteránskeho zväzu, ktorej Spojené štáty neudelili vízum. Vo svojom vystúpení pripomenula, že bez hlasu žien z komunít zostávajú rozhodovacie priestory neúplné. Účastničky zároveň zdôraznili, že organizácie založené na viere prinášajú do verejnej diskusie konkrétne skúsenosti žien z miestnych komunít, ale aj hodnoty dôstojnosti, solidarity a spravodlivosti. Rečničky upozornili aj na to, že z verejných procesov bývajú často vylúčení migranti, mladí ľudia či marginalizované ženy. Svetový luteránsky zväz privítal novú biskupku Nikaragujskej evanjelickej cirkvi Viera a nádej. Stala sa ňou reverendka Katia Mária Cortezová, ktorá bola slávnostne uvedená do úradu v hlavnom meste Managua. Svetový luteránsky zväz pri tejto príležitosti vyzdvihol službu Nikaragujskej cirkvi medzi chudobnými a zraniteľnými komunitami. Regionálna tajomnička zväzu Sonia Skupčová vyjadrila nádej, že Duch Svätý bude sprevádzať novú biskupku aj celé cirkevné spoločenstvo v časoch radosti i skúšok. Vo svojom príhovore biskupka Cortezová zdôraznila, že cirkev má byť spoločenstvom, ktoré počúva, sprevádza a koná najmä po boku trpiacich. Povedala tiež, že biskupská služba nemá byť nad ľuďmi, ale s ľuďmi. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

Z Dionýzovho divadla, kde sa podľa Periklovho zákona hradilo chudobným občanom vstupné zo štátnej pokladnice, si urobíme malú odbočku k Lysikratovmu pomníku. Stojí v malom parčíku, má podobu štíhlej nevysokej rotundy a pripomína víťazstvo speváckého zboru vedeného aténským občanom Lysikratom na oslavách Dionýzovho sviatku roku 335 pred našim letopočtom. Je to jediný zo stoviek podobných i oveľa umeleckejších pomníkov starovekých Atén, ktorý sa zachoval na pôvodnom mieste. Naproti nemu, za širokou triedou kráľovnej Amálie, sa dvíha nad riekou automobilov brána cisára Hadriána, jedného z mála rímskych vládcov s priateľským vzťahom ku Grékom. Na jej bližšej strane si môžeme prečítať, že tu sa končí staré mesto Tezeovo, na opačnej je nápis tu sa začína nové mesto Hadrianovo. Keď cez ňu prejdeme, sme na posvetnej pôde Olympia. Olympieion bol najväčší aténsky chrám a podľa tradície najstarší chrám pod slnkom. Založil ho vraj Deukalion, keď sa s manželkou Pirhou zachránil pred potopou sveta. Jeho skutočné základy však položili aténskí Peisistratovci okolo roku 515 pred našim letopočtom, a to na mieste staršieho Diovho chrámu. Dokončiť ho dal až Hadrián roku 132 nášho letopočtu. Jeho stavba teda trvala vrátane prestávok 6,5 storočia. Livius ho nazval jediným chrámom s rozmermi hodnými veľkosti Boha. Stál na umelej terase, ktorej pôdory zmeralo 108 x 40 metrov. Zdobilo ho 104 korinských stĺpov, vysokých 17,5 metra a celý bol z pentelského mramoru. 13 jeho stĺpov sa zachovalo v skupine na juhovýchodnom rohu a prichodíme si medzi nimi ako v kamennom lese obrov. Dva ďalšie stoja osamelo na západnej strane, jeden leží obdeleč ako rozrezaný strom. Na východnej strane k nemu priliehajú tenisové ihriská, plavecký bazén a ľahkoatletické trate. Niet azda športoviska, ktoré by sa mohlo pochváliť majestátnejšou scenériou. Od chrámu Dia Olympského k olympijskému štadionu je to ešte hodný kúsok. Trikrát nám musí uvoľniť cestu zelená, kým sa dostaneme na jeho vstupnú rampu. Keby sme ho nepoznali z fotografií, jeho tvar by nás prekvapil. Nie je elipsovitý ako zvyčajný štadión, ale z jednej strany otvorený. Svojím pôdorysom pripomína podkovu. Pritom je pomerne úzky, takže sa na ňom nedajú hrať napríklad futbalové zápasy. Ospravedlňuje ho však to, že svoj tvar dostal v čase, keď o futbale nebolo ešte ani chýru, ani slichu. Na ľahkoatletické preteky však dobre vyhovuje. Na tie ho totiž postavili. Rovnako ako pretekári si ho chvália aj diváci. Do jeho 46 radov sa ich vojde vyše 60 000 a všetci dobre vidia. Chvália ho aj usporiadatelia, lebo vzhľadom na to, že je rozdelený na 60 sekcií, dostanú sa doň ľudia bez tlačenice a vyprázdniť ho môžu za necelých 10 minút. Za ideálny ho považujú dokonca požiarnici. Nie je na ňom ani kúsok dreva. Celý je z mramoru, a to z pentelského, ako Partenón. Oficiálne sa tento štadión nevolá olympijský, hoci ho postavili pre prvé novoveké olympijské hry, ale panatenajský. Presnejšie, iba ho znova postavili, lebo tam stál už 1000 ročia predtým. Meno dostal podľa hier, ktoré sa na ňom konali každý štvrtý rok ako súčasť veľkých panaténají, oslav Aténiných narodenín, respektíve malých panaténají, slávených každoročne koncom júla. Prvé správy o týchto hrách máme z druhej polovice 6. storočia pred našim letopočtom, keď ich program zreformoval aténsky vládca Peisistratos. Slávili sa však, tak povediac, od nepamäti. Štadionom sa tu pôvodne volala iba bežecká trať, ktorá merala jedno štádium. Zo starogréckého stadion, to je v antických mierach 177,6 metra. Diváci sedeli po stáročia iba na trávnatých úbočiach nad údolím. Kamenné sedadlá dal pre nich postaviť až v rokoch 331 až 330 pred našim letopočtom aténsky štátnik a rečník a hlavne finančník Lykurgos. O pol tisíc ročia, asi v rokoch 140 až 144 nášho letopočtu, dal tieto sedadlá prebudovať z pentelského mramoru iný aténsky štátnik a rečník,
a hlavne boháč Herodes Atický, ktorý dal postaviť aj Odeon pri Akropolis. Vtedy dostal štadión svoj dnešný pôdorys. Pretekárske pole široké 33,5 metra a dlhé 204,1 metra, ohradené dvojitým kamenným múrom. Hľadisko pozostávalo zo sedadiel v 47 radoch nad sebou, ktoré boli na juhozápadnej strane spojené poloblúkom a asi v polovičnej výške rozdelené pozdĺžným priechodom. Vošlo sa do neho 60 tisíc divákov, toľko ako dnes. Keď padlo rozhodnutie, že sa po takmer 1500-ročnej prestávke olympijské hry obnovia, dal tento medzitým celkom zničený štadión znovu vybudovať alexandrijský Grék a opäť finančník a boháč Jorgos Averov, rovnako ako Herodes Atický a Lykurgos, na vlastné náklady. Nech sa tomuto štadiónu vytýka hocičo, vlastne len to, že sa nehodí na futbal. Človek so zmyslom pre tradíciu je rád, že stojí tak a nie inak. Je to obnovený veľchrám antického kultu telesnej zdatnosti, súčasti a podmienky harmonického rozvoja ľudskej osobnosti. Výhľad z horných sedadiel štadióna je jedinečný. Naľavo Akropolis s Partenónom, napravo Lykabetos s bielou kaplnkou svätého Juraja na vrcholku, uprostred park s budovou Zapeja v novoklasickom slohu, kde sa konali šermierske súťaže prvých novovekých olympijských hier. Priamo pod nami, na obrátke bežeckej trate, stoja dva stĺpy s hlavou rýchlonohého posla bohov Herma, ktoré pochádzajú z čias Heroda Atického alebo z ešte starších. Oproti ním správa je ústie tunela, cez ktorý vchádzajú ako pred tisícročiami na štadión pretekári. Že sme na prahu 3. tisícročia, pripomínajú len stožiare a stĺpy s reflektormi. Na doske pred bránou sú zlatými písmenami vytesané mená 16 mužov. Barón Pierre de Coubertin je tam uvedený dvakrát. Raz pred Dimitriom Vikelasom, gréckym predsedom prvého olympijského výboru ako vzkriesiteľ hier a druhý raz za ním ako generálny tajomník. A medzi menami ruského generála Butovského, švédskeho generála Balka, belgického grófa de Boise, talianského grófa Lucchesi Paliho, vojvodu Dadria Karafu, lorda Amptila a tak ďalej je aj meno jedného stredoškolského učiteľa z Čiech, ktorému s rozpakou nad bezvýznamným postavením v tejto aristokratickej spoločnosti pridelili aspoň titul radcu. Jiřího Guta Jarkovského. Priestranstvo pred štadiónom zdobia podľa starej aténskej obyčaje pomníky a sochy. Pripomínajú zväčša hrdinov národno-oslobodzovacích bojov z minulého storočia. Jedna sa však viaže k olympijským hrám. Je to bronzový atlet s diskom od Konstantina Dimitriada, ktorý za ňu dostal od Medzinárodného olympijského výboru roku 1924 zlatú medailu. Isté, že sem patrí, hoci nereprezentuje vrchol toho, čo Gréci v sochárstve dokázali. Porovnávame ju v duchu s Mirónovým diskobolom, ktorý je o 24 storočí starší. Toho by sme tu videli radšej. Lenže jeho originál neexistuje. Zachovali sa len neskoré kópie, z ktorých najlepšia je v Národnom múzeu v Ríme. Polykleitov Doriforos, atlét nesúci oštep, ktorý by sa tu rovnako dobre vynímal, je zase v Národnom múzeu v Neapole a v inej verzii v iných zbierkach a takisto iba v kópii. Lysippov Apoxiomenos, atlét čistiaci sa škrabadlom, je v jedinej antickej kópii vo vatikánskych múzeách. Apolóniou odpočívajúci boxer, na rozdiel od predošlých svoch originál, je takisto v Ríme. Naozaj málo sochárskych veľdiel starých Grékov ostalo v Grécku. Veď aj relief umierajúceho bojovníka nad hrobom neznámeho vojaka na námestí Syntagma, kde držia vodne v noci čestnú stráž príslušníci gréckej armády v tradičných uniformách, je iba kópiou. Jeho originál zo začiatku 5. storočia pred našim letopočtom, ktorý pochádza z chrámu bohyne Afaje na Aigíne, má dnes svoj domov v Mníchove. Napriek stáročnému ničeniu a vykrádaniu gréckych umeleckých pokladov sa ich v Aténach ešte stále nájde dosť. V Akropolskom múzeu, v Atalovej stoe, v
v zbierkach na starom pohrebisku, keramejku. Najvýznamnejšie sú sústredené v Národnom archeologickom múzeu na triede 28. októbra, ktorého návštevu si nemôže dať újsť nejaký návštevník Atén. Zo štadióna je to dosť ďaleko. Musíme sa najprv dostať na námestie Syntagma, a to najlepšie cez Národný park, kde bolo kedysi gymnázium Lykeion, v ktorom vyučoval Aristoteles. Potom si môžeme vybrať dve cesty. Priamo po štadionovej triede k farebnej fontáne na námestí Omonia, alebo o niečo dlhšiu po Venizelovej triede. Tá druhá je zaujímavejšia. Vedie okolo Šlimanovho domu a komplexu novoklasických budov akadémie, univerzity a bibliotéky. Na vysokých jónskych stĺpoch sa tu týči Fejdiova Aténa a Leocharov Apolón v drosovej kópii. S podstavcou medzi korunami pomarančovníkov sledujú naše kroky dávni i nedávni učenci z bronzu. Od námestia Omonia je to k múzeu už len niekoľko minút. Na rozdiel od múzeí v iných mestách ho z diaľky nevidieť. Stojí bokom od ručnej triedy hneď za politechnikou na terase uprostred palmového sadu. Národné archeologické múzeum je zbierkou ilustrácií z kameňa a kovu k histórii starovekého Grécka. Kameň je tu prevažne mramor, kov, bronz alebo zlato, a pokiaľ je materiálom hlina, má podobu keramických výtvorov pokrytých maľbami. Najstaršie exponáty pochádzajú zo šerého dávnoveku, keď ešte v Grécku nebývali Gréci. To je spred 2. tisícročia pred našim letopočtom. Najmladšie z prvých storočí nášho letopočtu. V ich usporiadaní sa odráža delenie gréckych dejín na obdobie grécko-mykenské, rané a archaické, klasické, helenistické a grécko-rímske, po ktorom nasleduje epocha byzantská. Pritom sa obmedzujú na nálezy z posledných 150 rokov, keď ich Gréci po opätovnom vydobití si samostatnosti zakázali odvážať. Chýbajú medzi nimi aj pamiatky z južného Talianska a zo Sicílie, zo Severnej Afriky a Malej Ázie, z Čiernomorského pobrežia a iných častí gréckeho sveta, ktorý už dnes nie je grécky. Pri vstupe do prvej sály nás oslní lesk zlata. Sú tu nálezy z Mykén, hradu kráľa Agamemnóna, ktorý bol podľa Homéra hlavným veliteľom gréckych vojsk v Trojskej vojne. Z vitrín hľadia na nás zlaté masky mykenských vládcov, ktoré im prikrývali tvár v hrobe. Medzi nimi i tzv. Agamemnónova maska. Okolo nich sa trblietajú zlaté koruny a čelenky, zlaté náramky a prstene, zlaté ružice a kríže, zlaté poháre, vrátane tzv. Nestorovho kalicha. Všetky s bohatou výzdobou. 13,5 kg váži tento poklad, ktorý vykopal a múzeu daroval objaviteľ Tróje, Heinrich Schliemann. Pritom materiálna hodnota týchto predmetov je bezvýznamná v porovnaní s ich hodnotou umeleckou a najmä historickou. Veď je to poklad z čias, ktoré sa predtým odkazovali do mýtov. Doplňajú ho neskoršie nálezy z Mykén, Tyrinsu, Pílu, Vafia a iných miest, ktoré vyniesli z hlbín vekov Gréci a negréci. Okrem zlata, zbraní so skvelými intarziami a opäť zlata, sú tam aj nenápadné hlinené tabuľky. Pochádzajú z 15. až 13. storočia pred našim letopočtom a pokrývajú ich texty v grécko-mykénskom písme. Najstaršie doklady písma z Európy. Steny zdobia maľby prenesené z Heraklovho hradu Tyrinsu. Tamojšie ženy na voze sú namaľované v rovnakom štýle ako bík s akrobatom a dámy na štadióne z Mínovho paláca v Knose na Kréte. Ich farby za 35 storočí nevybledli. Po bokoch mykenskej sály sú nálezy z predgréckych dejín Grécka. Kamenné zbrane a idoly z Tesálie, pochádzajúce z polovice 4. tisícročia pred našim letopočtom, a skvelé mramorové sošky z Kykladských ostrovov, ktoré s krátkovitou jednoduchosťou a prísnou štilizáciou vzbudzujú dojem, že sú to výtvory dnešných umelcov, a nie ich predchodcov z 3. tisícročia pred našim letopočtom. V sálach archaického umenia stoja veľké mramorové sochy korov a kór, mladíkov a dievčat, v merovom postoji a s milým úsmevom na tvári. Tento úsmev zo 6. storočia pred našim letopočtom je prvý, s ktorým sa v sochárstve stretávame, hoci z Egypta a Babylónie poznáme sochy o tisícročie staršie.
Má ho aj Koros z Pirea, z čias okolo roku 530 pred našim letopočtom. Najstaršia známa grécka bronzová socha. Spomíname si naň aj z návštevy Akropolského múzea, kde rozjasňuje tvár tzv. Rampinovho jazdca, torza najstaršej známej jazdeckej sochy vôbec, z čias okolo roku 550 pred našim letopočtom. Má ho dokonca aj ťažko odenec na Aristionovej stéle z konca 6. storočia pred našim letopočtom, kde vyjadruje smútok nad stratou života a zároveň hrdosť nad splnením povinnosti vojaka. Právom postavili Gréci kópiu tohto diela, vytvoreného sochárom Aristoklom pri mohyle svojich predkov, čo padli roku 490 pred našim letopočtom v bitke pri Maratóne. V sálach s exponátmi z klasickej a helenistickej doby je najlepšie zabudnúť na čas vymeraný na ich prehliadku. Prvé sochárske veľdielo, ktoré nás tu privíta, je nadživotný Zeus z Artemízia. Bronzový originál z čias okolo 460 pred našim letopočtom, vylovený z mora pri mise Artemíziu na Euboji roku 1928. Najvyšší boh Grékov, podľa iného názoru boh mora Poseidón, je tu zobrazený vo chvíli napätia, keď hádže blesk, respektíve ako Poseidón trojzubec. Nevieme, či viac obdivovať jeho majstrovsky stvárnené telo alebo sústredený výraz jeho tváre. Rozhodne je to socha, ktorá dôstojne reprezentuje Grécko vo vstupnej hale budovy OSN v New Yorku, kde stojí v kópii pod modelom prvej sovietskej družice. Takmer rovnaký obdiv si zaslúžia bronzové sochy Eféba z Antikytéry a Eféba z Maratónu, originály z čias okolo roku 340 pred našim letopočtom, nájdené taktiež v mori. Prvá možno zobrazuje trojského princa Parida. Z mramorov patrí asi na prvé miesto psychologicky jemne spracovaná hlava Hygie z čias okolo roku 350 pred našim letopočtom. S výnimkou krásnej bronzovej hlavy boxera Satyra z Elisu, objavenej v Olympii, nepoznáme ani jedného tvorcu týchto diel. Takisto ani desiatok ďalších. Zrejme to boli len priemerné práce priemerných umelcov, ktorých mená nestáli antickým autorom za zaznamenanie. Ale to platí aj o takých sochách, ako je Afrodita z Mélu alebo Nike Samotrácka, ktoré sú pýchou Lúvru. Spomedzi reliefov v týchto sálach je najväčší a najznámejší panel z Eleusíny, ktorý zobrazuje Demeter a Kora s mladým Triptolemom, synom eleusínskeho kráľa, ktorý dostalo týchto dvoch bohýň pre ľudstvo obilie. Pochádza z rokov 440 až 430 pred našim letopočtom a z Fejdiovej dielne. Ako spomienka na slávne Mirónovo súsošie Aténa a Marsias, je to jeho plastická reprodukcia na tzv. Finlayovej váze z 1. storočia pred našim letopočtom. Po nespočetných výjavov z mýtov nás tematicky najviac zaujímu reliefy na podstavci nezachovanej sochy, ktorý sa našiel pri aténskom keramejku. Je z mramoru, pochádza z čias okolo roku 510 nášho letopočtu a na dvoch stranách zobrazuje športové výjavy. Na jednej zápasníkov skokana a oštepára, na druhej dve trojčlenné družstvá pri hre s loptou. Na podobnom, len o niečo mladšom podstavci stratenej sochy sú zase vyobrazené dve družstvá hráčov pozemného hokeja. Na inom reliefe, vystupujúcom z veľkej bielej náhrobnej stély a pochádzajúcom z čias okolo roku 350 pred našim letopočtom, je mladík s loptou. Prehadzuje si ju zo stehna na stehno ako dnešný futbalista pri tréningu. Za sálami s náhrobnými pomníkmi, sarkofágmi, drobnou plastikou a znova so šperkmi sa dostaneme na schodisko, za ktorým je takmer celé poschodie vyhradené keramike. Sú tu stovky amfor, kráterov, rytónov a iných druhov váz, tanierov, pohárov a tak ďalej, až neveríte vlastným očiam. Spája ich dokonalosť tvarov a vynikajúca povrchová maľba pod lesklou glazúrou. Najstaršie majú geometrickú výzdobu, mladšie figurálnu. Výzdoba tých mladších je spočiatku čiernofigúrová, neskôr červenofigúrová. Na geometrických vázach sú zväčša výjavy z pohrebov a pohrebných hier, na figurálnych zo života, z mýtov a zo športu. Veľkosťou a umeleckou úrovňou maľby vynikajú najmä panaténajské amfory, ktoré dostávali ako odmenu víťazi na panaténajských hrách. Na jednej ich strane je vždy bohyňa Aténa, na druhej výjav z disciplíny, v ktorej pretekár zvíťazil.
Osobitné oddelenie patrí nálezom stéry. Medzi nástennými maľbami, ktoré sa na pohľad nedajú rozoznať od gréckych, je veľká freska Boxujúci chlapci. Pochádza asi z polovice 16. storočia pred našim letopočtom, z čias krátko pred výbuchom tohto sopečného ostrova v Egejskom mori. Keď sa po prehliadke takmer 40 sál tohto múzea odoberieme do átria na prízemí, aby sme si v tieni jeho stĺporadia utriedili dojmy a zážitky, naraz si uvedomíme, že najmenej polovica námetov na gréckych sochách, reliefoch a vázových maľbách je z oblasti športu. Tu i v ostatných zbierkach gréckeho umenia, v Ríme, Paríži, Londýne, Berlíne, Petrohrade a všade inde vrátane ďalekého New Yorku. Pri námetoch z mytológie, ktoré tvoria prevažnú časť tej druhej polovice, sú zasa postavy bohov a hrdinov postavami športovcov. Alebo ak chceme použiť skôr grécky, než z angličtiny prevzatý výraz, atlétov. Naozaj. Gréci zobrazovali bohov ako atlétov a atlétov ako bohov. Nie je to prehnané a keď sa pokúsime overiť si to v literatúre, zistíme, že ako myšlienka to nie je dokonca ani originálne. Vyslovil to už pred polstoročím olympijský archeológ, nie športovec, Ernst Buschor. Zatiaľ sme si v Aténach všímali len architektúru a diela výtvarných umelcov. Bolo by teda na čase, aby sme si v rámci prípravy na Olympiu osviežili aj iné pamiatky z čias starého Grécka. A to pamiatky trvalejšie ako kameň a kov. Tie, čo upriadli z rytmu slov básnici, čo uložili do knih filozofy, čo zaznamenali autori cestopisov a špeciálnych príručiek o športe. Navyše aj tie, čo sa z oných dávnych čias udržali v Grécku ako tradícia. Kto meria antický svet dnešnými skúsenosťami, môže byť návrhom na tento exkurs prekvapený. Veď kedyže sa v dnešnej poézii stretne s poéziou atletických pretekov a športových hier? Všetci novodobí básnici dovedna nevytvorili o nich azda toľko veršov a rozhodnenie takých ako jediný Pindaros. Aký ľahostajní sú dnešní dramatici k dramatickosti zápolenia na ihriskách a v bazénoch na Antuke a Žinenke. Jediné, na čo sa v tejto spojitosti nemusíme ponosovať, je množstvo a pohotovosť reportáží. Aký minislovník však dakedy stačí na zaplnenie športovej stránky v dennej tlači. V poezii starých Grékov sú atletické preteky a športové hry stále prítomnou a ustavične obmienenou témou. A tam, kde nie sú témou, sú aspoň zdrojom prirovnaní a metafor. Homer, najstarší básnik Grécka a Európy, venuje napríklad v Iliade opisu hier, ktoré vyhlásil hrdina Achilles na počas svojho padlého druha Patrokla, dovedna 640 veršov v 23. speve. V Odiseji venuje opisu hier na blaženom ostrove Fajákov 150 veršov v 8. speve. Na prvých súťažia najlepší chlapi z celého vojska, predovšetkým králi a kráľovskí synovia v pretekoch na vozoch, v pestiarskom boji, v zápasení, behu, súboji oštepom, hode diskom, hode oštepom a v streľbe z luku na cieľ. Bol ním vták priviazaný stužkou za nohu na vysoký stožiar. V druhých z týchto hier sa súťaží v behu, skoku, zápasení, hode diskom a v pestiarskom boji. Odysseus sa na nich zúčastňuje, aby dokázal, že nie je dajaký obchodník, čo sa na mori plaví, jedine na tovar myslí a na zlodejské zisky, no s atlétom nič spoločné nemá. Sofokles opisuje takmer 100 veršov v Elektre preteky na vozoch v Delfách, pri ktorých údajne zahynul Orestes, Agamemnonov syn a pomstiteľ jeho smrti. 4 knihy Epiníky napísal Pindaros len na oslavu víťazov na olympijských a iných hrách. Dnes už neznámy počet básní na rovnakú tému zložil jeho predchodca Simonides a súčasník Bakchylides. Atletické disciplíny sú vo všetkých verziách takmer všetkých mýtov. Herakles a Tézeus bojujú ako zápasníci, Perseus hádže na štadióne diskom, spartský Polydeukes podstupuje na výprave argonautov pestiarský súboj s kráľom Bebrikov, Apolón súťaží s Hermom v behu a tak ďalej. Zmienka tohto druhu pre zmenu oplávaní nechýba ani v múzejovom spracovaní ľúbosného príbehu Héro a Leandros z 5. storočia nášho letopočtu, poslednom kvete starej gréckej poézie.

To bolo čítanie na pokračovanie z knihy Vojtecha Zamarovského Vzkriesenie Olympie, ktorá vyšla v edícii súborného diela autora vo vydavateľstve Perfekt Bratislava 2001. Druhá časť. Účinkoval Peter Sklár, hudobný redaktor Miroslav Nemec, zvuk Andrej Klimič, redaktorka Táňa Kusá, réžia Karol Horvát. Vyrobil Slovenský rozhlas 2008.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny večer vám želáme pri 581. vydaní našej relácie s instrumentálnou hudbou z nášho rozhlasového i televízneho archívu. Dnes sme sa zamerali najmä na skladby z autorskej dielne Františka Turáka, kapelníka, hudobného skladateľa, hráča na trúbke i viacerých klávesových nástrojoch, dlhoročného spolupracovníka tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave. No znieť budú aj skladby zo staršieho obdobia nášho rozhlasového tanečného orchestra, ale o tom neskôr. Začíname skladbou ako spomienkou na hudobného skladateľa, veselého človeka Ivana Vašicu, ktorý bol ušno-nosno-krčným lekárom a poznali ho mnohí umelci ako lekára, ktorý ordinoval na poliklinike na Bratislavskej Bezručovej ulici. Vedel aj veľmi dobre spievať, no najznámejšie jeho aktivity sú jeho aktivity skladateľské. A na úvod jedna ukážka z instrumentálnej verzie skladby Sem tam, ktorú pôvodne naspieval Ivan Krajíček a neskôr Zora Kolínska. Aranžoval Vieroslav Matušík. Autorom skladby je Ivan Vašica a tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave v roku 1987 dirigoval Vlado Valovič. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

Dúfam, že ste si všimli, koľko nástrojov rozhlasového tanečného orchestra zakomponoval do tejto instrumentálnej verzie dirigent a skladateľ Vieroslav Matušík. Pokračujeme skladbou, autorskou skladbou, veľmi úspešnou, Igora Bázlika Chvála humoru, ktorá odznela a bola ocenená aj Strieborno-Bratislavskou lírou 1973 v podaní Karola Duchoňa a Evy Kostolániovej. Táto verzia skladby je veľmi úspešná a mnohí ju chcete v našej relácii počuť opäť. Takže instrumentálna verzia pôvodne pesničky Igora Bázlika Chvála humoru. Spolúčinkuje zbor Jozefa Chorváta. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Miroslav Broš.

Keď v roku 1971 vzniklo vydavateľstvo Opus, základnou ambíciou bolo zmapovať všetkých dôležitých interpretov, či už spevákov alebo hudobníkov, taktiež skladateľov, textárov a telesa. Jedným z týchto telies bol aj tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave a profilová platňa mu vyšla už v roku 1973. Prvá strana platne bola venovaná instrumentálnym skladbám v podaní orchestra a B strana bola venovaná pesničkám v podaní Dušana Grúňa, Evy Kostoláňovej, Evy Mázikovej, Karola Duchoňa a ďalších. My si vypočujeme niekoľko nahrávok práve z prvej strany tejto profilovej platne rozhlasového tanečného orchestra. Vyroslav Matušík, Nanga Parbat, Dušan Húščava, Korenia Soľ, Alois Bouda, Severná cesta a Tomáš Seidman, Kaliope. Nahrávky sú z rokov 1972 a 73. Na klavíri hrá Tomáš Seidman, na saxofóne Dušan Húščava, na trúbke Juraj Lehocký. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigujú Vieroslav Matušík a Miroslav Brú.

4 skladby v podaní tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave, kde sa predstavili solisti vtedajšieho zloženia orchestra ako Juraj Lehocký na trúbke, Dušan Húšťava na saxofóne, Tomáš Seidman na klavíri, ale aj František Karnok na pozaune. Pokračujeme ešte jednou skladbou, ktorá sa nám tematicky, ale aj z hľadiska vzniku hodí k skladbám, ktoré sme počúvali v predchádzajúcej časti. Copacabana Andrea Lieskovského, vtedajšieho dramaturga rozhlasového tanečného orchestra. Aranžoval Tomáš Seidman, na trúbke nám budú hrať Juraj Lehocký a Jozef Stýbl. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Tomáš Seidman.

Tomáš Seidman aranžoval predchádzajúcu skladbu aj dirigoval rozhlasový tanečný orchester. A teraz niekoľko skladieb z jeho pera. Náš svetadiel. Túto skladbu spievala Jana Kocianová na festivale politickej piesne v Martine. Veľmi sa vydarila jej instrumentálna verzia, ktorú pripravil do tejto podoby Jozef Škvaržil. Na trúbke nám bude hrať Juraj Lehocký. Nahrávka je z roku 1979 a skladba sa volá Náš svetadiel.

Tento nádherný zvuk trúbky Juraja Lehockého budeme počuť aj v nasledujúcich skladbách Píš vôňou lúk, kedy si spieval v skladbe Tomáša Seidmana Ivo Heller. Existuje aj instrumentálna verzia so solovým klavírom, my si však teraz vypočujeme tú s trúbkou a po nej bude nasledovať aj skladba dvojice Peter Hanzeli, Tomáš Seidman, Život s piesňou, keď sa nám opäť predstaví dvojica Juraj Lehocký, Karol Skiba ako solisti na trúbke.

Pokračujeme mexickou serenádou, ktorú ste si želali a ktorú napísal Jimmy Kennedy a v roku 1979 ju v instrumentálnej podobe v úprave Václava Cibulku nahral aj náš rozhlasový tanečný orchester. A potom to budú niektoré ďalšie skladby, ktoré sa dostali do nášho rozhlasového tanečného orchestra ako melódie zo svetového repertoáru. Avian Skurnič, Moja mladosť, v aranžmáne Jaromíra Dlouhého a Vlavianosova skladba Chcem ti povedať so syntezátormi Alojza Boudu.

Počúvate reláciu Bez slov, počúvate instrumentálne skladby z nášho rozhlasového a televízneho archívu. Pokračovať teraz budeme skladbami, ktoré napísal alebo aranžoval František Turák, ktorý sa dožil 70-ky. František Turák je rodákom z Prešova, jeho rodičia boli učiteľmi a zažíval tam veľmi intenzívny hudobný život v rôznych hudobných zoskupeniach. Pokračoval potom štúdiu v Bratislave a keďže to inak možnosti nedovoľovali, nakoniec vyštudoval hudobnú vedu na Vysokej škole múzických umení a hudobnej vede sa aj venoval. A František Turák popri tom aj skladal, intenzívne hral, za čas aj so skupinou Elán a niekoľko rokov bol aj členom tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave. Bolo to od polovice rokov 80. a v tomto čase napísal aj niekoľko skladieb pre spomínaný rozhlasový tanečný orchester. Takže začíname taký veľký maratón skladieb jubilujúceho Františka Turáka. Začíname skladbou Jazero boskov a potom V dobrej nálade. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Viroslav Matušík.

0: V tejto časti relácie Bez slov počúvame skladby jubilanta, skladateľa Františka Turáka. A teraz nám bude hovoriť napríklad aj o tom, čím bol pre neho inšpirujúci rozhlasový tanečný orchester.
1: Že nesmieme zabudnúť na tých starších dirigentov, ktorí ma prijímali. Ma prijímali s Alim Brezovským, s Ivanom Horvatom. Samozrejme, bol tam aj ten mladší, hľadal vlastne talenty. To bolo Vlado Valovič, Braňo Hronec, Peter Šibilev a samozrejme aj Vieroslav Matušik, to zdôrazňujem z takých starších. Oni hľadali talenty aranžerské, skladateľské, interpretačné a angažovali ich, orientovali sme sa okolo toho točru. Čiže tam hrali naozaj najúspešnejší, najlepší hudobníci v Bratislave a plus ešte si hľadali takých dvorných aranžerov. Hej, tam v tom čase Peter Breiner napríklad dosť veľa písal. Samozrejme Igor Bazlik, veľmi všestranný skladateľ, trošku starší ako ja, ale my sme v podstate taký Breiner, ja, Bazlik a nespomínam si na tie začiatok 80. rokov veľmi, pretože cítil som sa v mojej generácii ako solitér. Prečo? Lebo mladá krv, ako ste spomenuli, nejak sa nehrnula okolo točru, čo sa týka aranžovania a komponovania. Interpretačne to zvládala mladá generácia veľmi slušne, ale tí najlepší, ako je napríklad povedzme Vašo Patedl, potom aj neskôr Peter Breiner a ďalší takí veľmi silní autori v Bratislave, oni mali svoje. Breiner, symfonická hudba, Patedl, kapela, hej, čiže títo Jano Balaš, hej, všetci, Janko Lehocký, hej, a tak ďalej. Silní autori, oni mali svoje kapely a oni sa veľmi nestarali o to, čo sa deje mimo nich. Čiže toto bola pre mňa presne príležitosť, že sa začať realizovať.
0: Vy ste v tanečnom orchestri Československého rozhlasu v Bratislave išli takými dvoma smermi. Buď to bolo teda písanie náladových skladieb, príjemných inštrumentálnych skladieb, ktoré sa vysielali najmä večer a v nočných hodinách, alebo experimentálne, teda jazzrock, jazzrockové skladby, také trošku náročnejšie kompozície. Priestor asi teda v tanečnom orchestri bol na obidva tieto prúdy.
1: Áno, radoch staršej generácie boli tieto umelecké tendencie. Napríklad ja som mal obrovského zastancu u Aliho Brezovského a Vieroslava Matušika, Vlada Valoviča, ktorí chceli, že by som písal náročnejšie kompozície a veľmi radi ich interpretovali, ale bolo také krídlo rozhlasových redaktorov a sem tam aj ten dramaturg nejaký sa tam objavil, ktorí vlastne nás tlačili písať jednoduchú hudbu, tzv. Melodické nocturne a tak ďalej. No ja som ako mladý, taký výbušný 20-tník, som sa bránil, že by som písal nejaké uspávanky, nejaké... To, že som mal obrovskú podporu uvedenia, hej, orchestra, uvedenia, redakcie, tak tým pádom som si mohol presadzovať občas aj tie náročnejšie kompozície, za čo som samozrejme veľmi vďačný tej dobe, pretože ešte to musím zdôrazniť, že my sme boli trošku takí skladatelia kategorizovaní, hej, že keď ste písali jazz a rock, tak ste boli v nejakej šuflíku, hej. Keď ste písali pre orchestre ľudových nástrojov, hej, ako pán Dudík, hej, a tak ďalej, Stračina. A keď ste písali pre symfonickú hudbu, tak takisto, ako keby nebol človek schopný toto písať, to bolo ako dosť negatívne, si myslím, že pretože jediný človek, ktorý vlastne všetko tak syntetizoval, alebo možno, že aj viacerý, bol Peter Breiner a hlavne Igor Bazlik. Hej, bol veľmi všestranný človek, skladateľ a on si nejakým spôsobom presadil, že teda bol interpretovaný v všetkých troch štýloch. Mne sa to žiaľ nepodarilo, tak ja som všetku tú svoju váhu a silu dal do toho točku, do tanečného orchestra. Sem tam aj do kapiel, ale ďaleko menším úspechom, hej, keď som písal aj pre tú skupinu Knockout, Tonic alebo Elan a tak ďalej, čo som z nich hral, tak v tom točri, hej, v tom orchestri, kde som mohol napísať 20-30 štýmov hlasov, tak tam som sa cítil ako ryba vo vode, že také zložité to bolo a toto som miloval.
0: A pripravené máme ďalšie skladby z pera Františka Turáka z rokov 80. Manna pre tanečný orchester, Sladký sen a Zabudnuté disko. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Vlado Valovič.

A ešte niekoľko skladieb z aranžerského pera Františka Turáka, ktoré napísal Ivo Schiller v podaní Big Bandu Rádio Bratislava. Stušková, Klaun a Mokré ráno. Big Band Rádio Bratislava diriguje Vlado Valovič.

Rozlúčime sa ešte jednou skladbou Františka Turáka s názvom Bossa Peta. Ak si pustíte naše rádio aj zajtra, teda v piatok po 23. hodine, alebo v nedeliu po 21. budete môcť počúvať reláciu Na koncert s Reginou a v nej si pripomenieme aj pesničky Františka Turáka, ktoré napísal pre viacerých interpretov Kornela Kadlubiaka, Alenu Heribanovú a mnohých ďalších. Teraz Bossa Peta v podaní Big Bandu Rádio Bratislava, ktorý diriguje Vlado Valovič.

Tak to je z nášho dnešného vysielania relácie Bez slov všetko. Stretneme sa takto opäť o týždeň, vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Príjemné počúvanie ďalších relácií v rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Slovenský rozhlas uvádza rodinný seriál Život s vôňou vanilky.
1: To je neuveriteľné. Ako to u vás vždy rozvoniava. Nech prídem hocikedy, vždy sa mi zbiehajú slinky.
2: Ponúkni sa, Ríško. Toto je prvá tohtoročná bublanina z našich skorých čerešní. Slávnostná.
1: Ďakujem.
2: Ešte len začínajú dozrievať, ale to mi vyliezol hore a nazbieral misku krásnych červených.
1: Je fantastická.
3: Dávaj si pozor, je to návykové. Dnes som už zjedol štvrťku plechu.
2: Dobre, ale keď sa učíš, musíš dobre jesť. A sacharidy prospievajú činnosti mozgu.
1: No a ako si dopadol na prímačkách?
3: Dúfam, že dobre. Výsledky majú byť zverejnené do 16. mája.
2: Ale v pondelok má ešte druhý termín na Golianovej. Ani nevieš, ako som rada, že som mu z hlavy vytlkla toho kuchára.
3: Iba tú školu, ale profesiu nie.
2: Veď dobre, ale s gymnáziom budeš mať rozhľad, všestranné vzdelanie a kuchárom môžeš byť popri tom.
1: A ktoré gymko preferuješ? Párovskú alebo Golianovu?
3: Párovskú. Tu som mal v prihláške ako prvú voľbu.
1: Ale Golianova je lepšia.
3: Lebo si tam chodil ty?
1: Nie, všeobecne sa to tvrdí.
3: Podľa toho, aké rebríčky pozeráš. A na Párovsku mi ide aj viacej kamošov.
2: A vy sa už nehandrkujte. Hlavne, aby bol niekde prijatý.
1: Jasné, to je hlavné, lebo dávno sme už nič nenakrútili.
3: Akože kvôli mne? To ty si bol vypnutý so zlomeným srdcom.
2: A ja som bola nejaký čas chorá. Ale dôležité je, že sme sa pozbierali, uzdravili a môžeme ísť ďalej.
1: Ak máte záujem, teraz v máji by sme mohli urobiť viacej príspevkov. Lebo v júni už budem non-stop v strižni, keďže všetci v škole budú dokončovať filmy.
3: Veď my sme z Manci pripravení.
1: Ale naozaj toho musí byť viac. Lebo v lete zase robím animátora na Rodose. A počas toho by som to postupne mohol vešať na Instagram. Nech tam nemáme dieru. No takže dajte témy.
3: V akom zmysle?
1: No čo žijete, o čom by ste chceli oboznámiť svojich sledovateľov?
2: Že Tominko bol prijatý na Gimpel.
3: Radšej nepredbiehajme.
1: Ja mám len také vizuálne nápady. Chcel by som nakrútiť, ako Manci leží na ležadle, pri tom vašom bazéne, Tomino ju ovieva veľkým vejárom a k tomu pôjde recept napríklad na bublaninu.
3: Pri tom zahumusenom bazéne?
1: Veď práve taká recesia. Vo zvyšku špinavej vody plastové fľaše, ale bublaninka, čo nám chutí, to všetko prekrie.
3: Taká blbosť.
1: No, tak daj svoje nápady. Môžeš hovoriť o poruchách príjmu potravy, to som ťa už vyzýval.
3: Nemám dôvod.
2: Čo je s vami? Ste ako dva kohúty na smetisku.
3: Mohli by sme oslaviť prvé výročie, čo z Manci fungujeme na internete. 17. júna som zavesil na Facebooku naše prvé video z varenia.
1: Výročie bude až koncom septembra, keď sme spustili Instagram.
3: My sme ale fungovali aj pred tebou, Riky.
1: Ale toto rozbíja náš koncept.
2: Nehádajte sa už. Alebo sa máme radi a budeme sa navzájom rešpektovať, alebo z tejto spolupráce odídem ja. Jožko, nespí, ideš.
4: Len rozmýšľam, kde bola tá ťava? Že by tu? Tak nie. Do frasa.
5: Ďakujem, oci. Už som sa bal, že mi ju vyfúkneš. Takže toto je moje, aj toto.
6: Prečo berieš aj korytnačku?
5: No prečo? Lebo som dobrý.
6: Tu som mala vyhliadnutú ja.
3: Máš smolu, mami.
2: Milanko je veľmi súťaživý typ. Najradšej by nám to zobral všetko.
5: No, keď si so mnou a Vierou hrávala ako s deťmi ty, tiež si nás nenechala vyhrať. Nič. Ani človeči, ani piškvorky, ani pekseso.
2: Aby ste sa trénovali aj na porážky. To sa v živote zíde, keď si trochu odolný.
5: Áno, tak teraz trénuj ty. To by nebola zábava, keby si vyhrala bez súťaženia.
3: Čo ste taký nabudený? Veď je to len hra.
4: Tebe sa to hovorí, keď si nám vyfúkol najviac dvojíc.
2: A navyše, vy ste vycvičení a my s Jožkom sme pekseso nehrali aspoň 40 rokov.
4: Nevadí, budeme trénovať, Manci. Uvidíš, ako ich na budúce nabijeme.
2: Beriem ťa za slovo, Jožko. A vieš, že je to dobré aj proti Alzheimerovi?
6: Tak to by som aj ja mala viacej hrávať.
3: Mami, ideš?
2: No, kto si dá ešte palacinku?
5: No, počkaj, keď dohráme, teraz sa musím sústrediť. Prepáčte, toto musím zdvihnúť.
2: tak ja zatiaľ naplním ďalšie palacinky.
5: Áno, Edko?
7: Ahoj, mám novinu.
5: Počkaj, idem vedľa, tu je trochu hluk. No, čo nového?
7: Nájomníci sa odsťahovali, môžem vám odovzdať dom.
5: No tak to je perfektná správa, že to je o mesiac skôr.
7: Chcete si ho prebrať zajtra alebo až o 3 týždne? Čo vám vyhovuje? Idem totiž za kamoša na poznávačku do Južnej Ameriky. Dostal žltačku a celé by mu to prepadlo. Takže?
5: No tak jasné, že zajtra.
7: Tak potom ráno o 10:00 v dome, lebo už večer letíme z Viedne. Prinesiem papiere a kľúče a všetko vám tam poukazujem.
5: Dobre, dobre, budeme tam.
7: No tak sa maj. Zajtra pokecáme. Idem sa baliť.
5: Dobre, jasné. A ďakujem.
2: No konečne. Si na rade, Milanko.
6: Čo je? Čo sa tak usmievaš?
5: No, už nie sme bezdomovci. Zajtra dostaneme kľúče od domu.
3: Ahoj. Sorry, ak som ťa zobudila.
8: Nevadí.
1: Ale Samko už nie je doma.
3: Viem. Prišla som za tebou. Môžem ísť ďalej?
1: Veď poď, ale ak chceš niečo vedieť o Samkovi, tak ja nič neviem.
3: A to akože hovoríš dopredu?
1: No, pre istotu. Aby si nemala nejaké očakávania.
3: Veď ti vravím, že som prišla za tebou.
1: A kvôli čomu?
3: Chcem sa ťa opýtať, či máš so mnou nejaký problém.
1: No, neviem o tom.
3: Ani kvôli Eve?
1: Dobre, je pravda, že som bol na teba naštvaný. Ale potom mi došlo, že za jej rozhodnutie odísť nemôžeš. Keby chcela, mohla tu ostať so mnou.
3: Tiež si to myslím.
1: Dáš si kávu?
3: Áno, ďakujem.
1: Možno si to len potrebovala doma doriešiť. Vzťahy, Natálku a tak. Možno sa ešte vráti.
3: Nechcem riešiť Evu, ale Samka.
1: A je to tu.
3: Ale prestaň. Nechcem, aby si niečo bonzoval. Len aby si mi rozumel.
1: Počúvam.
3: Môžeme sa rozprávať ako dvaja normálni dospelí ľudia.
1: Veď skús.
3: Pozri, chcem sem za Samkom chodiť. Niekedy tu prespať, cez víkend dlho vylihovať a robiť si spoločné raňajky. Zdá sa ti to nenormálne?
1: Nie, prečo?
3: Lebo Eva odišla pred 2 mesiacmi a Samo stále nechce, aby som sem chodila.
1: Prečo?
3: Kvôli tebe. Chápeš? Berie na teba nejaké čudné ohľady, aby ťa netýral mojou prítomnosťou alebo také niečo.
1: No tak to je divné.
3: Myslí si, že ťa musí predo mnou ochraňovať. Aby sme neprichádzali do styku. A ty si netrpel. Ale nepovie to rovno. Len stále niečo zahmlieva, prečo sem nemôžem prísť.
1: Ale ja fakt proti tebe nič nemám. Ani proti tvojej prítomnosti. Ani proti tomu, aby si nám občas urobila nejaké vynikajúce raňajky.
3: Ale on to nevie. Nemohol by si mu to nejako nenápadne povedať? Bez toho, aby vedel, že som bola za tebou.
1: Jasné, že poviem.
3: Veď my nemáme žiadne súkromie. Potlkáme sa po meste ako takí mantáci.
1: A tu je pohodlný bytík s príjemnou postielkou. Mm-hmm. Úplne chápem. Ja je ten Samo. On je niekedy strašný truhlík.
3: Ale kvôli tebe. Myslí si, že ťa musí ofukovať.
1: Toto je skutočné nedorozumenie, Alči. Ale ja to s ním vybavím, neboj sa.
3: Ďakujem, Ríško.
1: A nechcela by si mi za to urobiť nejaké dobré raňajky?
3: Dopredu?
1: Uh-huh.
3: Ani náhodou, ty hnusák. Bežím za Samkom na prednášku.
9: Zmluvy a preberací protokol sú v tomto fascikli. Pokojne si to preštudujte, skontrolujte. Podpíšeme to u notára, keď priletí.
5: Mm-hmm.
9: A aj kataster potom dobehneme.
5: Dobre, dobre. A nejaké technické záležitosti, ktoré by sme mali vedieť?
9: Manuály od všetkých elektrospotrebičov sú v spodnej zásuvke pod príbormi. Keby náhodou bolo treba. Mm. Závlahy sú rozchodené, striekajú večer o 9:00. Nezabudnite si na tráve deky, alebo tak.
6: Momentík, napíšem si to do mobilu.
9: Kúrenie je elektrické, podlahové. Každá miestnosť sa nastavuje zvlášť. Ale to asi teraz nebudete potrebovať. Ináč, veľmi jednoduché. Aha, pozri. Zapneš, nastavíš stupne, takto, buď plusom, alebo mínusom.
5: Jasné, jasné. A bazén?
9: Napúšťame ho začiatkom mája. Toto je notes s kontaktmi, daj si ich potom aj do telefónu. Máš tam aj bazenára pána Schillera.
5: No, obávam sa, že bazén nebudem vedieť obsluhovať.
9: Na to sa nechytám ani ja. Viem len skontrolovať pH vody, vyčistiť filter. Keď budeš mať čas, volaj Schillerovi. Naučí ťa používať bazénový vysávač a obsluhovať solinátor. Drobné blbosti vylovíš aj sieťkou.
6: Toto je normálne pretlak informácií.
9: Nebojte sa, Janka. Rýchlo sa to naučíte.
6: No, nie som si tým istá.
9: Sú tu všetky kontakty. Od kominára, cez záhradníka, až po firmu, čo sa stará o zabezpečovacie zariadenie.
5: Mhm, no. Jablotron je asi jediné, čo poznáme.
9: No, tak, super. O to jednoduchšie. Zatiaľ sú hlásenia napojené na môj telefón. Keď sa vrátim, prepíšeme to na vaše.
5: Dobre, a vstupný kód je aký?
9: Aha, 7240 a mriežka. Tiež to máš v notese. Inak, dal som číslo na teba bývalým nájomcom a mojej mame, keby čokoľvek bolo treba, alebo keby si tu niečo zabudli. Dúfam, že to nevadí.
5: Hej, jasné, že nie.
9: Aj vy ich tu máte napísaných. Mladí ti vysvetlia, keby si niečo nevedel. No a teraz ešte kľúče.
5: Mm-hmm.
9: Tu sú tri sady. Štvrtú mám ja a piatú moja mama.
5: A platenie účtov?
9: To potom, keď sa vrátim. Všetko budeme prepisovať na vás.
5: Dobre, no tak keby dačo, píšeme si.
9: Jasné, píšte, volajte. Budem odpovedať s ohľadom na časový posun. No a ja už asi pôjdem. Myslím, že ma chytá cestovná horúčka. Majte sa tu dobre a nech sa vám tu darí.
6: Ďakujem.
5: No a tebe šťastnú cestu, tak si to užij.
9: No čo už mi iné ostáva, keď som sa na to dal. No, tak sa majte.
5: Ahoj. Pustiť ma. Nemám pocit, že sa mi to len zdá.
6: Je to naozaj, Milanko? Konečne?
5: Teda neviem ako ty, ale ja dnes určite nepôjdem do roboty.
6: Ja tam len skočím, vypíšem si dovolenku a vrátim sa s nejakým proviantom. Musíme si to trochu užiť.
1: No konečne, mladý pánko, že sa ti uračilo prísť.
10: Prečo? Čakáš na mňa s večerou?
1: Naopak. Chcem ti vyčistiť žalúdok.
10: Čo som ti zase spravil?
1: Mne nič. Ale je to vážne. Musíme sa otvorene porozprávať.
10: Nestraš. Dúfam, že nechceš dať výpoveď z podnajmu. Dosť by mi tie peniaze chýbali.
1: Sadni si.
10: No a teraz čo?
1: Chcem sa ťa niečo opýtať, ale veľmi dobre si rozmysli, čo mi odpovieš.
10: Prestan s tým učiteľským tónom, som z toho v strese.
1: Prečo to tej Alenke robíš?
10: Nechápem. Akože čo?
1: No poviem otvorene, aby si si nemyslel, že mám pre tebou nejaké tajnosti. Dnes ráno tu bola. A myslím, že máš vážny problém, Samo.
10: Tak už mi konečne povieš, o čo ide.
1: Ide na ňu ruja. Je máj. Takže normálka, ale prečo si k nej taký odmietavý?
10: Ja? To ti povedala?
1: Proste si na ňu už urob intimný priestor, lebo ti zdrhne.
10: Ale prečo to rieši s tebou?
1: Mňa sa nepýtaj. Chce tu byť s tebou. Váľať sa v posteli do obeda, proste užívať si. A záleží jej aj na spoločných hraniach, chápeš?
10: Dnes sme boli v kine a nehovorila nič.
1: Baby to nehovoria priamo. Máš pochopiť z náznakov, čo očakávajú. Tak sa snaž. Ja ti tu nebudem prekážať a som s tým úplne v pohode, že sem bude chodiť. Je ti to jasné?
10: Ešte sa mi to musí v hlave poskladať. Ale prečo to hovorila tebe?
6: Počuješ? Ako štebotajú?
5: Mm-hmm.
6: Čo sa tak usmievaš?
5: Ja sa cítim ako na obrázku nejakého časopisu o bývaní. Šampanské s jahodou, pohoda pri bazéne a najlepšia pizza v meste. No, aj tak to môže vyzerať šťastie.
6: Hovoríš mi z duše.
5: A ešte máme aj hriešne myšlienky.
11: Haló, Milanko! Tak vy ste tu ostali?
12: Áno, manci, podnú, brana je otvorená.
11: Ale... ja vás nechcem vyrušovať.
5: Ale prosím ťa.
11: Len tade to chodím z obchodu a kúkam, či je všetko v poriadku.
6: Poď k nám, oddychneš si trošku na ležadle.
11: Dobre, na minútku, lebo ešte musím zahustiť Segedin.
5: Môžem ti naliať šampanské?
11: A vieš, že môžeš?
5: No.
11: Keď už je tá premiéra pri bazéne. Ale len trošku, nech mi nevylečí cukor.
5: Jasne. Tak, na zdravie.
11: Na zdravie.
6: Na zdravie.
11: Jaj, máte to tu ozaj krásne. A tá trávička je taká jemnučka.
6: Veď sa na chvíľu zlož.
11: Nie, musím ísť. Jožko už bude určite hladný.
6: Tak ťa zaveziem.
5: No počkaj, veď si pila.
6: Len som si lízla a potom som jedla pizzu. A je to len 400 metrov.
11: Radšej neriskuj, Janka.
6: No. Dobre, a čo keby sme zobrali Segedy na Jožka sem a urobili si piknik pri bazéne?
11: Ja nedbám. Máte tu veľmi pekné sedenie v chládku.
10: A to si prečo musela Ríšovi hovoriť, že chceš so mnou viacej sexovať?
13: Prosím? To je neuveriteľné.
10: Čo je ti na tom smiešne?
13: Tie interpretácie.
10: Môžeš mi to vysvetliť?
13: Ja som predsa nič také nehovorila. Len som mu povedala, že by som s tebou rada strávila viacej času u teba. Niekedy tam ostala aj na noc, cez víkend vyspávala do obeda a robila si s tebou spoločné raňajky. Tak či mu to nevadí?
10: A prečo si to nepovedala mne?
13: Lebo ma k sebe od odchodu Evy nevoláš.
10: Ale kvôli tebe. Myslel som si, že ti nebude príjemné stretnutie s Rišom.
13: A ja som si myslela, že predo mnou chrániš jeho.
10: No vidíš, aká si, Dorota.
13: Asi sa musíme viac rozprávať, Samko.
10: Tak čo teda v sobotu? Vyspávanie do obeda a spoločné raňajky?
13: Platí. Urobím nejaký nákup. No a choď už, tréner na teba píska.
14: Prosím.
3: Ahoj, Manci. Kde ste všetci? Prišiel som zo školy a prázdny dom. Ty si dnes nevarila?
14: Ale varila, drahúšik, to vieš, že varila. Máme tajný piknik vo vašom novom dome. Nikomu to nehovora, príď.
3: Super. To mi nemohol niekto zavolať? Ja tu tlačím včerajší granadír.
14: Veď aj ten treba dojesť, Zlatko. A Milanko ti odkazuje, nech si donesieš plavky. Môžeš sa vykúpať ako prvý.
3: Jasné, už sa trasiem.
4: Aha, už ide. Tuším, nemá najlepšiu náladu.
12: Brána je otvorená. Tomi, len ju odsuň.
6: Kde si toľko? Manci ti už ohrievala obed.
3: Bol som vyvenčiť Astora.
11: No tak poď, už ti nakladám.
3: Vy ste na mňa úplne zabudli.
6: Ale nie, Zlatko. Len sme si nevšimli, koľko je hodín a že by si už mal byť doma.
3: Astor, k nohe. Astor.
4: Chyťte ho niekto.
3: Astor, nie.
11: A vie ten pes plávať?
4: Veď vidíš. A myslím, že sa mu tam celkom páči.
12: No vidíš to mi. Zaváhal si a Astor ťa predbehol. No tak... Bazén by sme mali pokrstený.
3: Aj tak som nevedel nájsť plavky.
6: No, to som naozaj zvedavá, ako ho teraz odučíme, aby tam skákal.
2: Prosím.
7: Zdravím, teta Manci. Ako sa máte?
2: Dobre, Ryško. Trochu veselo a trochu smutno, ale to patrí k životu.
7: Á, tak dúfam, že nejde o niečo vážne.
2: Neriešme to. Lebo sa hneď rozcitliviem. A kvôli čomu voláš?
7: Len som sa chcel opýtať, či tá sobota platí.
2: Samozrejme. Len dúfam, že sa s Tominom nebudete zase škriepiť. Nerobí mi to dobre.
7: Nebojte sa, všetko bude v najlepšom poriadku. Len som vás chcel poprosiť, či by ste náhodou nemohli zase upiecť tú čerešňovú bublaninu.
2: Napečiem určite. Nie si jediný, kto má na ňu chúťky. Tominovi funguje ako pohon na hlavu, keď sa učí.
7: Tak super. Lebo mám nejaký nápad, ktorý by som vám chcel predstaviť, ale budem k nemu potrebovať tú bublaninu.
2: Dobre, Ríško, tak príď. Ale dajme to až na poobedie, lebo Tominko sa bude ešte učiť.
3: Mami... Mohol by som sa cez víkend učiť už v našom dome?
6: A prečo?
3: Je tam pokoj a nikto ma tam nebude vyrušovať.
6: Veď aj v podkroví je pokoj. Cez deň máš izbu celú pre seba.
3: Ale v dome je to príjemnejšie.
6: To mi nevymýšľaj.
3: Povedz mi aspoň jeden dôvod, prečo tam nemôžem ísť.
6: Lebo je to tam technologicky náročnejšie. Ešte sa vo všetkom nevyznáme ani my s Milankom.
3: Bojíš sa, že tam niečo pokazím?
6: Napríklad aj to.
3: Veď mi len otvoríte dvere, odblokujete alarm. A ja sa budem učiť na gauči v obývačke. tej sedačke hádam, nič neurobím.
6: Ani Astora si neudržala, by nevbehol do bazéna.
3: Veď Astora tam so sebou nezoberiem.
6: Pozri sa, v pondelok tam nabehnú maliari. Takže cez víkend to musíme všetko poprikrývať. Aj tak tam bude pohyb.
3: Tak sa môžem zatvoriť do svojej izby.
6: Tomi, pár dní, kým sa to všetko vymaľuje a vyčistí, to vydržíš.
3: Nechápem, prečo musím spať na nepohodlnom vysedenom gauči, keď už máme dom a mám tam pohodlnú posteľ.
6: Už som ti to vysvetlila.
3: Niekedy ti fakt nerozumiem, mami.
6: Prepáč, ale nie je mi príjemné nechať ťa tam samého. Stačí?
3: Stačí. Len ti musím pripomenúť, že už nemám 5 rokov.
11: Sotva ste sa tu ohriali a už zase idete preč.
5: No veď si vedela, že sme tu len dočasne.
11: Ale som si na vás zvykla. Teraz tu bude zase pusto.
5: Ale Manci, nedramatizuj. Budete mať zase svoj pokoj a my od vás budeme naozaj len kúsok, hocikedy môžeš prísť.
11: No aj vy ste mohli doteraz hocikedy prísť a ukázali ste sa len zriedkavo.
5: Ja viem, ale obaja pracujeme, naháňame sa. Niekedy je človek rád, že večer dosadne na gauč a už sa mu naozaj nechce nikam chodiť.
11: Vidíš? No, tak len potvrdzuješ, že chodiť už nebudete.
5: Ale budeme. Tento hrniec kam?
11: Daj sem, ja ho odložím.
5: Sme sa u vás namotali na skrebo a na pekseso. Janka vraví, že by sme si mali zaviesť tie hracie piatky.
11: Ja som za. A určite ani Jožko nebude namietať. Úplne ožil, čo ste tu.
5: No, tak dohodnuté. Jeden piatok u nás a druhý u vás.
11: To som teda zvedavá.
1: Tak aby ste nepovedali, že nespolupracujem, vymyslel som vám oslavu výročia. Len musíte povedať, či s tým súhlasíte.
3: No hovor.
1: Urobíme živé stretnutie s fanúšikmi a sledovateľmi. Dáme to na nedeľu. Vybavím školské ihrisko na mojej bývalej základke. Majú ma tam radi.
11: A čo tam budeme s nimi robiť?
1: Zoznamovať sa.
3: To len tak, že čaute, toto som ja a toto je Mancika?
1: Nie, bude to autogramiáda s pohostením. Dám vytlačiť také pohľadnice s vašimi fotkami. Na nich bude recept na Mancikinu bublaninu a na to sa budete záujemcom podpisovať.
11: Ako také hviezdy.
1: Ale to nie je všetko. Hrať budú moji kamoši z kapely a podávať sa bude bublanina z receptu. Takže teraz otázka. Vieme jej napiecť aspoň 10 plechov?
11: To sa mňa pýtaš? Tak asi vieme. Ale musíme sa do toho pustiť deň dopredu.
3: Alebo 5 upečieš ty a 5 ja u nás v dome.
11: Vidíš, akého mám úžasného pomocníka.
1: Tak super. A teraz ideme nakrúcať k bazénu.
3: Akože čo?
1: Predsa videopozvánku na autogramiádu. Manci bude na ležadle a ty ju budeš ovievať.
11: No, bublanina je nakrájaná.
1: Môžeme to nainštalovať k bazénu?
3: Takže ťa tie recesie neprešli?
1: Uvidíš, aké to bude vtipné, Tomi. Bude sa ti to páčiť. Aj vejarisko som ti požičal z divadla.
11: No, tak ja sa idem nainštalovať na ležadlo, chlapci. Sledujete ten klobúk?
1: Absolutne vám sedíte, Tamanci. Takže vážení, show môže začať.

0: Skončila sa 528. časť rodinného seriálu Život s vôňou vanilky. Účinkovali Samo Kamenický, Lukáš Krčmár, Riky, Peter Ondrejčka, Tomino Kamenický, Frederik Martinus, Alenka Vančová, Mária Šumerová, Milan Baran, Richard Stanke, Jana Kamenická-Baranová, Katarína Kryžanová, Manci, Eva Matejková, Jozef Baran, Peter Rúfus, Edo Veselý, Vladimír Kittler. Produkcia Jan Tomandl, majster zvuku Stanislav Kaclík, hudobná dramaturgia Juraj Polgári, autorka Alena Bodingerová, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Laco Kerata. Slovenská televízia a rozhlas 2026.
1: Buď tu so mnou tak, ako ja som tu vždy pre teba. Sľúbili sme si čas a

0: Rádio Regina, váš najbližší svet.
1: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze.
0: Hosť Rádia Regina Západ.
2: Hudba, kultúra, umenie, ale aj kone a mnoho iného spája mojich dnešných hostí, ktorými sú manželia Zora a Radek Zdráhalovci, pediatrička a šéf kultúrneho domu Andrea Hlink v Ružomberku. Vítajte.
3: Krásne odpoledne všem divákom i vám.
4: Ďakujeme za privítanie.
2: Dnes budeme aspoň tak trošku prenesenie svojím spôsobom na Liptove. Kto z vás je tam doma a kto našiel druhý domov? Ono to úplne nebolo zrejme iba z toho prvého pozdravenia, ale ja si myslím, že posluchači to v zápätí odhalia.
3: Tak druhý domov se týká určite mne, pretože používam stále češtinu. Protože keď rozprávam po slovensky, tak manželka hovorí, že je to směšné, takže se budu držet pokud možno té spisovné češtiny. A dostal jsem se na Liptov díky tomu, že jsem potkal svoji ženu, budoucí.
2: Ano, sorry.
4: A já jsem rodená Liptáčka, rodená Ružomberčanka. A na Liptove som tak hlboko zakorenená, že je ma ťažko odtiaľ vykoreniť. Takže muselo to byť takto, že sa musel prisťahovať.
2: No a spojila vás hudba alebo tá krajina ako taká?
4: Tak naše stretnutie prvé bolo veľmi zaujímavé a spojil nás Svetozar Stračina. Konkrétne teda toto meno nás spojilo. Ono to má veľmi taký rozsiahly príbeh, ale v podstate bolo to chvíľku ochválenie.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Zahrajte mi túto.